0: Máš polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblakov, ojedinelá hmla. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7, denná 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor južných smerov. Sú 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehody na D1 a v Pereši, pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 tesne pred výjazdom Voderady smerom z Bratislavy na 43. kilometri havarovalo osobné auto. Pozor na dobrzdovanie do krátkej kolóny. Na novú nehodu upozorňujete v Košiciach v Pereši na Výpadovke smerom na Šacu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
3: Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko a pred nami je repríza relácie Sobotné dialógy.
1: Sobotné dialógy.
4: Transakčná daň. Vláda po viac ako ročnej kritike ustupuje a pripravuje jej zrušenie. Pôjde o jediné prekvapenie v rodiacom sa volebnom rozpočte. Marian Vyskupič, SAS.
5: Po troch konsolidačných balíčkoch je už úplne zrejmé, že takýmto rovnakým spôsobom sa ďalej nedá pokračovať. Ľudia už konsolidovali dosť, firmy už konsolidovali dosť. Teraz musí začať konsolidovať štát.
4: Minister životného prostredia. SNS žiada jeho výmenu k 15. septembru. Pristúpi k nej napokon premiér, ktorý je s ministrom spokojný. Tomáš Taraba, nominant národniarov.
6: Ja 15. septembra určite neodstúpim. Oni si môžu dávať dátumy, aké chcú, nech konajú oni. Ak niekde bude stávka, moc staviť, že či pán Kufa bude minister, tak stavte celý majetok a vám garantujem, že on nebude.
4: Nečakaná návšteva šéfa americkej tajnej služby v Moskve. Slovensko medzi tým prekazilo podpaľacký útok na továreň na výrobu dronov. Minister vnútra Matúš Utaještok, Hlas SD.
7: Áno, sme stredobodom aj dejiskom mnohých hybridných operácií, ktoré sa aj na našom území jednoducho vykonávajú. Sme susediaca krajina s krajinou, kde prebieha vojenský konflikt.
4: Slovensko si pripomína deň, keď sa ako národ zjednotilo. Povstanie proti nacistickej Tretej ríši bolo jedno z najväčších v Európe. Aký je jeho odkaz pre súčasnosť, politiku aj spoločnosť? Začínajú sa sobotné dialógy. Dialógy, ktoré budú pokračovať aj po dnešnej sobote. Pri ich počúvaní vás víta Matej Baránek.
1: Sobotné dialógy.
4: Hosťom sobotných dialogov, ktoré vysielame z Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, je predseda vlády a predseda strany Smer SD Robert Fico. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne a prepáčte, že som spôsobil meškanie, ale idem priamo z vystúpenia z amfiteátra, tak ďakujem poslucháčom, že počkali chvíľu.
4: Pán premiér, dnes je to 82 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. V boji s hitlerovým nacizmom stáli bok po boku komunisti, demokrati, katolíci, evanjelici, aj naši židovskí spoluobčania. Musí byť naozaj najhoršie, aby sme sa ako národ dokázali zjednotiť? Prečo dnes nie sme schopní spolupráce a dialógu, aký nám ukázali ľudia v povstani?
8: Predpokladom širokej spolupráce, ktorú sme videli počas Slovenského národného povstania, bola Vianočná dohoda, ktorá bola podpísaná 25. decembra 1943 v Bratislave, kde politickí lídri bez ohľadu na politický názor sa dali dohromady, pretože tam už išlo o všetko. Tam išlo o životy, išlo o budúcnosť krajiny ako takej. Áno, to je príklad, ktorý je hodný nasledovania a ja som presvedčený, že pokiaľ by došlo eminentné ohrozenie Slovenska, tak tá spoločná reč by sa našla aj v našej krajine. Momentálne si užívame mier. A viete, ako sa hovorí, že keď je koza dobré, tak ide tancovať a naľad. Takže vychádzam z toho, že ten priestor, ktorý tu je na veľmi tvrdú politickú súťaž, sa využíva naplno. Ale znovu pripomínam, ak by došlo k ohrozeniu záujmov Slovenskej republiky v takom rozsahu, že by išlo o existenciu štátu, išlo by o bezpečnosť občanov, tak politické strany by prejavili schopnosť sa dať dohromady. Ja o tom nepochybujem.
4: Ktoré témy ako predseda vlády vidíte ako tie, ktoré by mohli získať zhodu celej spoločnosti?
8: My sme dlhodobo boli presvedčení, že najmä v otázkach zahraničnej politiky by mala existovať nejaká súhra. Mňa trochu mrzí, my to nerobíme a vidíme to u našej politickej alternatívy alebo opozície, ktorá prenáša vnútorný súboj do medzinárodného priestoru a sú to často neférové útoky, preto je to zahraničná politika a potom je to aj otázka vízie, kde by Slovensko malo byť v krátkom čase. Myslím, že je vhodné, aby som teraz nielen zablahoželal významnému štátnemu sviatku k SMP, ale aj povedal to, že 1. septembra budeme slávnostne dávať slovenskej verejnosti na známo, že sme spracovali prvú víziu Slovenska do roku 2040, vrátane medzinárodných oponentských posudkov a ideme pracovať na stratégii. Bol by som preto veľmi rád, opakujem, veľmi rád, keby sa do tejto vízie a do tejto stratégie zapojila aj opozícia, pretože to má byť dokument, za ktorý by mali čerpovať vládne programy bez ohľadu na to, ako bude vláda v budúcnosti vyzerať. A potom to ešte jedna aktuálna téma. Navštívil tento týždeň Slovensko predseda Európskej rady pán Košta a máme na stole smrteľne vážnu tému, a to je rozpočet Európskej únie. A keďže rozpočet sa bude schvaľovať politicky do konca roku 2026, v roku 2027 sa budú prijímať legislatívne akty, aby platil od 1. januára 2028 a u nás budú voľby. Presne v septembri v roku 2027 bolo by dobré, keby bol rovnaký názor aj opozície, aj vládnej koalície na priority Slovenskej republiky, pokiaľ ide o rozpočet Európskej únie. Aby sa nám nestalo, že my teraz budeme niečo vyrokovávať a potom príde nová vláda. Ja nikam neodchádzam, buďte kľudní, hovorím, že môže sa stať, že príde nová vláda a povie, že toto neplatí a budú veľmi ťažké rokovania potom s Európskou úniou.
4: Slovensko čakajú na jeseň komunálne voľby, budúci rok to budú voľby parlamentné. Ako chce Robert Fico ako slovenský premiér prispieť k zjednoteniu roztrieštenej spoločnosti, nie len pred voľbami, ale najmä po nich?
8: Dostávam túto otázku, niekedy jej nerozumiem, pretože ja som nebol ten, kto strieľal po niekom, ale bol som ten, po kom strieľali, takže nechápem, prečo ja, ktorého chceli zabiť moji politickí oponenti, dostávam otázku, že čo ja idem urobiť, aby som bol zmierlivý. Ja som útočníkovi odpustil, ja sa útočníkom nezaoberám, avšak naďalej budem tvrdiť, že tento útočník bol výsledkom nenávisti, šírenia nenávisti, ktorá je naozaj obrovská a šíri sa z radov slovenskej opozície neskutočne. Ja garantujem, a to je najpodstatnejšie predovšetkým, politickú stabilitu silného politického subjektu. Pán redaktor, som predsedom strany Smer Slovenská sociálna demokracia od roku 1999. A už sme vyhrali petorovolie a chceme vyhrať šieste voľby. Viete, čo je základom kľudu na Slovensku? Politická stabilita. Ak budeme vidieť tú fragmentáciu, ak budeme vidieť súboj v politických stránach, rozpadávanie politických strán, to prináša zo sebou rozhodnú nervozitu.
4: Máte pocit, že prišla preto, lebo ste premiérom?
8: No, ja opakujem, že ja bol som obeťou atentátu. Tú otázku treba klásť tým, kto tohto atentátnika vychovali. Ja opakujem, moja odpoveď je stabilita, politická stabilita. My robíme všetko preto v smere. A to dúfam uznáte, nikto v smere neotravuje nikoho s nejakými vnútornými vecami alebo s nejakými rozpadmi poslaneckého klubu. Smer je najstabilnejšia politická strana na slovenskej politickej scéne. A želám každému inému, všetkým ostatným politickým stranám, aby boli rovnako stabilné. Potom môže byť na Slovensku aj kľud.
4: Počúvate sobotné dialógy s predsedom vlády Robertom Ficom, mimoriadne z Múzea SMP v Banskej Bystrici. Riaditeľ americkej tajnej služby CIA John Ratcliffe tento týždeň navštívil Moskvu. S ministrom Sergejom Lavrovom sa zase stretol šéf vatikánskej diplomacie Richard Paul Gallagher. Podľa neho sa konflikt na Ukrajine nedá vyriešiť vojenskou cestou. Rusko vyzval, aby ukončilo boje a začalo mierové rokovania. Čo signalizuje osobná prítomnosť šéfa CIA a vplyvného vatikánskeho kardinála v Kremli? Ako čítate tieto návštevy?
8: Dúfam, že uznáte, že výrok, že tento konflikt sa nedá vyriešiť vojenský, je výrok, ktorý hovorím od samého začiatku vojenského konfliktu a ja nabádam na ukončenie všetkých vojenských operácií a na mierové rokovania. Poprvé, Európska únia robí obrovskú chybu, keď vsádza na viac zbraní a na rusofóbiu. Ja som to hovoril v prejave. Ak chceme mier a bezpečnosť v Európe, to sa dá dosiahnuť len s Ruskom. Nie bez Ruska, alebo nedaj Bože, proti Rusku. Povedal som aj to, že Rusko treba kritizovať, ale nie je možné ho demonizovať a vytlačať z prostredia Európy. Čiže ak sa niekto správa nerozumne, ako sa správa Európska únia, ktorá nepotrebuje ani rusofóbiu, ani viacej zbraní, Európska únia potrebuje viacej diplomacie, tak je prirodzené, že iní sa správajú rozumne. To, čo robia predstavitelia tajných služieb Spojených štátov alebo predstavitelia Svätej stolice, je rozumný prístup. To je úlohou politikov ísť, rokovať a baviť sa. A ja predsa som bol tak kritizovaný kvôli tomu, že som sa stretol niekoľkokrát, či

0: túto vojnu takýmto brutálnym spôsobom podporuje.
1: Očakávate?
0: Dokončím tú vetu, pán redaktor, ešte raz. Je to obrovská strategická chyba Európskej únie, čo momentálne robí, pokiaľ ide o podporu vojny na Ukrajine.
1: Očakávate od Ruska možné provokácie smerom k Ukrajinám Severoatlantickej aliancie? Ako o tom písali zahraniční komentátori?
0: Viete, zahraniční komentátori popísali a porozprávali všeličo. Ja som si vypočul redaktora z nemeckého denníka, ktorý sa pýtal, že čo my Európania máme urobiť, aby sme pomohli Zelenskému zabiť viacej Rusov. Mňa nezaujíma, čo komentátori hovoria. Myslím si, že vojna eskaluje a eskaluje na obidvoch stranách. Čiže aj jedna, aj druhá strana si nič momentálne neodpúšťajú. Ale ak rozmýšľam racionálne, tak sa pýtam, a na čo by bol Putinový konflikt s NATO? Na čo by mu to bolo dobre? To naozaj neviem. Preto sú všelijaké hry, sú všelijaké provokácie, niekedy padne niekde nejaká raketa, okamžite je ruská, potom sa zistí, že je ukrajinská. Vojna ide ďalej, je veľmi násilná. Zomiera strašne veľa ľudí. Mne to je hrozne ľúto, ja to absolútne odmietam. A bude ešte pokračovať, lebo má vojna významnú podporu. Ale logicky mi jednoducho nevychádza, že prečo by mala ísť Ruská federácia do konfliktu s NATO.
1: Polícia a tajné služby prekazili sabotáž na východe Slovenska, podpaľacký útok na továreň na výrobu dronov v Haniske pri Prešove. Mali plánovať minimálne dvaja Lotyši a Ukrajinec. Je situácia pod kontrolou? Zvoláte kvôli nej Bezpečnostnú radu štátu?
0: Pán redaktor, zvolanie Bezpečnostnej rady je pre mňa akt, ktorý viem urobiť za minútu. Ak to bude potrebné, tak to urobím, ale chcem informovať a využívam túto príležitosť, že ja som bol opakovane informovaný riaditeľom tajnej služby, Slovenskej informačnej služby, pánom Pavlom Gašparom o tejto pripravovanej akcii. Teda, že čo ide urobiť tajná služba Slovenská polícia vrátane medzinárodnej spolupráce, čiže monitorovali celý tento objekt, monitorovali potenciálnych páchateľov a nakoniec došlo aj k úspešnému završeniu tejto operácie na základe medzinárodnej spolupráce. A som veľmi rád, že to dokázala naša bezpečnostná sféra spolupráci s inými zabezpečiť, pretože ma veľmi urazilo a nahnevalo, keď na základe výpovede opozičného poslanca Hlinu nejaký francúzsky týždenník hodnotí slovenskú tajnú službu, o ktorej nič nevie. Toto je dôkaz toho, že Slovenská informačná služba je funkčná. A znovu pripomínam, vedel som dlho dopredu, čo sa deje, čo sa bude pripravovať a bolo by presne oznámené, kedy bude aj výsledok tejto operácie. Takže blahoželám Slovenskej informačnej službe a bezpečnostným zložkám vrátane ministerstva vnútra a ďalším vojenskému obrannému spravodajstvu za tento kúsok.
1: Je na programe dňa rokovanie slovenskej a novej ukrajinskej vlády?
0: Áno. Pán redaktor, vytvára sa tzv. Karpatská iniciatíva, nebudem tým teraz zaťažovať, kde chcú Ukrajinci spolu s ďalšími krajinami vytvoriť regionálne združenie, ktoré má v sebe členské krajiny, kde sú Karpaty. A my popri tom termíne stále hľadáme termín a bude to Lvove. Dohoda je, že bude ukrajinsko-slovenská vláda Lvove. My nemáme dôvod...
1: Viete aj termín?
0: Hľadáme septembrový termín, ale opakujem, narazili sme teraz na tú konferenciu Karpatskú. Chcem tu pripomenúť, pán redaktor, že ja sa snažím viesť politiku na všetky štyri svetové strany a preto, ak na jednej strane mám záujem robiť spoločné rokovanie vlád slovenskej a ukrajinskej, to už bude 4. alebo 5. mali sme už aj na Slovensku aj na Ukrajine, rovnako mám záujem, aby sa rozbehla činnosť Zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu, vzdelanie medzi ruskou vládou a slovenskou vládou. Na tomto takisto teraz pracujeme.
1: V susednom Maďarsku sa ujal svojich povinností nový prezident, niekdajší predseda Najvyššieho súdu András Baka. Očakáva sa jeho návšteva na Slovensku. Bolo by užitočné, aby Baka pricestoval do Bratislavy na pozvanie Petra Pellegriniho?
0: Tak toto je agenda hlav štátov, pretože, pán redaktor, keď si zoberiete právomoci prezidentov v Maďarsku a na Slovensku, tak je to veľmi zaujímavé, že kým Peter Pellegrini má veľmi silný politický mandát, lebo je volený priamo, tomuto silnému politickému mandátu nezodpovedajú právomoci, ktoré má v ústave. Pretože nie je taký silný, ako je napríklad francúzsky prezident, alebo americký prezident, alebo ruský prezident, ktorí sú volení priamo.
1: Vy by ste posilnili právomoci
0: prezidenta? Nie, že je obrovský rozdiel. V Maďarsku je volený prezident v parlamente, tomu zodpovedajú aj právomoci. Len tým dávam najavu, že je tu rozdiel v spôsobe voľby. Pokiaľ ide o stretnutie a návštevu pána prezidenta Pozrite sa, každý je na Slovensku vítaný. Kto príde s klobúkom v ruke, je na Slovensku vítaný. Ja len budem rád, ak požiada kancelária pána prezidenta nového maďarského o stretnutie so mnou, veľmi rád sa pán prezident.

0: Na tom stretnem.
1: Kedy privíta Robert Fico maďarského premiéra Petra Maďara v Bratislave? Plánuje sa takáto návšteva? Prípadne máte záujem o oficiálnu návštevu?
0: My sme sa stretli, viete, v Bruseli a sme si povedali, že teraz sa sústredíme na spoluprácu v rámci V4 a na okraj V4 môžeme pripraviť bilaterálne stretnutie. Najbližšie potvrdzujem sa, vidím s maďarským premiérom 10. septembra, čo je o chvíľku, v Bratislave, za účasti aj poľského premiéra, aj českého premiéra a za účasti premiéra írskej vlády,
1: lebo máme írske predsedníctvo,
0: rozpočet a energie. My sa na to pripravujeme. Ja chcem znovu oživiť ten formát V4, aby bola V4 mimoriadne aktívna v Európskej únii.
1: Osud Viktora Orbána, v čom je poučný pre Roberta Fica?
0: Ale tak znovu sa dostávame do takej sféry, ktorej ja celkom to nerozumiem. Viete, tu sa vytvára nejaká atmosféra, že jediným výsledkom parlamentných volieb má byť porazenie Fica. Ja si myslím, že výsledkom volieb by malo byť ponúknutie lepšie alternatívy. Ja tú lepšiu alternatívu nevidím. Pán redaktor, prepáčte, ale som líder politickej strany vládnej, tak mám právo niečo povedať aj na tú druhú stranu. Ja som si pozrel vystúpenie ekonomického experta Progresívneho Slovenska pána Kiša a vedľa neho stal pán Šimečka a dostali otázku, že ako by teda nahradili ten výpadok z transakčnej dane, ktorú ideme zrušiť. No ja som väčšieho pata mata nevidel. Toto je tá alternatíva, ktorá akože nás má nahradiť, čiže ja som úplne v kľude. Spolu so stranou Smer sme vyhrali 5-krát voľby. Toto je moja štvrtá vláda. Ja nestávam ráno, takže či budem alebo nebudem. O to viac sa môžem sústrediť na robotu. A povedal som aj mojim kolegom v Smere, počúvajte, my to musíme prevalcovať robotou. My musíme byť na dennej báze veľmi, veľmi silní. Takže ja nemám ponaučenia z Maďarska, pretože to je úplne iná politická scéna. Úplne iná. Ale dodám, aby teraz som zostal korektný, považujem Viktora Orbána za extrémne šikovného a dobrého politika. Extrémne šikovného a dobrého politika. Mali sme výborné vzťahy a verím, že budú príležitosti, keď sa znovu stretneme. Ale ponaučenie z maďarských volieb tam ja nevidím, pretože keď vidím slovenskú opozíciu a tú do neba volajúcu neschopnosť, a nie že neschopnosť, to je ešte aj protislovenské, tak sa pýtam, že prečo by sme my mali nejako zľahka ustupovať alternatíve, ktorá v podstate neexistuje.
1: Slovensko sa snaží po 15 rokoch získať štatút nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Ako blízko sme k tomuto úspechu?
0: No, Juraj Mlynár ako minister zahraničných vecí robí obrovskú ofenzívu. Je to súčasťou mojej agendy vždy na návštevách v zahraničí. Tie odpovede sú zatiaľ veľmi priaznivé a byť v Bezpečnostnej rade ako nestály člen je veľmi dôležité, pretože my cítime, že sa bude niečo diať v OSN, nejaké významné reformy. A bolo by dobré, keby Slovensko v tých rokoch 28-29 pri tom boli. Šance sú veľmi vysoké, ale ja by som nerad teraz porcoval kožu medveďa, ktorý ešte beha po lese.
1: Nemecká automobilka Volkswagen, ktorá má závod aj na Slovensku, prechádza ekonomickou krízou. O prácu môže prísť až 100 000 ľudí. Zatiaľ sa rozhoduje o budúcnosti 4 závodov v Nemecku. Môže sa to dotknúť, myslím, táto situácia aj Slovenska? Tie zákulisné informácie hovoria, že prípadné zrušenie závodov mimo Nemecka a ich presťahovanie by bolo otázkou len niekoľkých mesiacov.
0: Pán redaktor, som rád, že túto tému otvárate, pretože ona je dôkazom toho, čo stále tvrdíme, že nemecká ekonomika výrazne dole ťahá nielen slovenskú ekonomiku. Talianska premiérka Meloniová povedala, že to je nemecká ekonomika, ktorá ťahá taliansku ekonomiku, tá jedna z najväčších na svete. No tak ja si ťažko zavolám majiteľovi Volkswagenu, že prosím, urob toto alebo tamto. My budeme robiť všetko preto, aby firmy zahraničné, ktoré sú tu na Slovensku, mali vytvorené dobré podmienky. Volkswagen sa nemôže sťažovať. Nemá sa na čo sťažovať, pretože má tu kvalifikovanú pracovnú silu, má tu dobré podmienky na podnikanie, ale my nevieme rozhodnúť o tom, čo urobia niekde v centrále Volkswagenu. Ale to, čo sa deje v Nemecku, je potvrdením našich slov, ktoré stále hovoríme. To je najväčší problém slovenskej ekonomiky. Sme otvorená, exportne orientovaná na výrobu aut. Preto akékoľvek pohyby v Nemecku nám budú spôsobovať ťažkosti. Na druhej strane,
1: že Volkswagen napokon opustí Slovensko?
0: Nie, ja neočakávam nič. Ja urobím všetko preto, aby sme išli ďalej. Ja nie som tu na to, aby som šíril zase nejaké jobové zvesti. Nič také na stole nemám. Nič
1: také. Signály.
0: Nemám žiadne signály. Žiadne. Vy ste tú tému otvorili. Ja som len na to povedal, že Nemci majú vážny problém s ekonomikou. Naopak, pán redaktor, nebudem teraz hovoriť. Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
1: Počúvate sobotné dialógy s premiérom Robertom Ficom. Pán premiér, vlani na jar ste vyhlásili, že transakčná daň je nezrušiteľná, keďže si bez nej neviete predstaviť ďalšiu konsolidáciu. Tento týždeň ste oznámili jej zrušenie. Odkiaľ prídu do rozpočtu potrebné peniaze vo volebnom roku?
0: Tak chcete alebo nechcete, aby sme ho zrušili, teraz neviem.
1: To nie je otázka na mňa, ja sa pýtam, že odkiaľ prídu peniaze.
0: Lebo tá vaša otázka je taká istá, akú dnes kladú predstavitelia opozície. Všetci kričia, jačia, že transakčná daň je najhoršia na svete, najhoršia na svete, a potom, keď ju ideme zrušiť, tak všetci, že a teraz čo budeme robiť, on ju ide zrušiť, alebo oni ju idú zrušiť. Minulý rok sme nemohli zrušiť transakčnú daň, pretože príjmy z transakčnej dane boli súčasťou štátneho rozpočtu. Ale my teraz pripravujeme nový štátny rozpočet a povedali sme, že nebudeme s tými príjmami, tých okolo 450 miliónov eur, rátať v roku 2027 a v novom štátnom rozpočte. Pán redaktor, poviem to inak. Všetci, a musím to povedať ešte raz, všetci na Slovensku po zavedení transakčnej dane povedali, toto je daň, ktorá škodí, znižuje hospodársky rast, zvyšuje nezamestnanosť, poškodzuje všetko. Tak ja očakávam, že keď od 1. januára 2027 zrušíme, príde raj. Na Slovensku bude raj. Bude prudko stúpať hospodársky rast. Bude ešte viacej ľudí zamestnaní. Všetko bude perfektné. Ja len opakujem, že aký všetci ste, keď je zavedená zle, keď ju chceme zrušiť, zase je zle. Však my ju musíme sanovať. Máme predsa nejaké ciele. Čísla nebudem ešte hovoriť, pretože sa rokuje. Máme stanovené ciele, pán redaktor, pokiaľ ide o výšku deficitu, máme stanovené ciele, pokiaľ ide o podporu niektorých opatrení. Čiže ak hovoríme o zrušení transakčnej dane a politicky bol daný pokyn, dnes už pripravujú konkrétne rozhodnutia, čo treba urobiť, tak minister financií vie, že nebudeme rátať so 450 miliónmi a musí to nahradiť niekde inde.
1: Čiže, pán premiér, odkiaľ prídu tie peniaze?
0: Napríklad tým, že sa celoplošne bude škrtať vo verejných výdavkoch, napríklad.
1: A kde konkrétne?
0: A hovorím celoplošne, tak celoplošne.
1: No, tak môžete aj niečo ešte aj približiť.
0: Pán redaktor, ešte raz. Máte nejaký verejný okruh financií, dobre? Dajte do toho verejného okruhu financií štát, dajte do toho samosprávy, dajte do toho zdravotné poisťovania, neviem čo všetko. Si predstavte, že máte nejakých 70 miliard eur a ste manažerom firmy a ja som vlastníkom tej firmy. A ja prídem za vami a poviem, tak pán riaditeľ, pán manažer, platím ťa si môj manažer, máš firmu, ktorá má 70 miliard nejaký obrat, prosím ťa, ušetri mi 1%. Považujete to za obrovský problém, alebo nepovažujete to za obrovský problém? Ja to nepovažujem za žiadny problém. Takže hovorím o celoplošnom škrtnutí napríklad 1%, ale keď sa ma niekto pýta, aké sú možnosti. Ja napríklad hovorím o takéto možnosti. Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možno, že nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla, je to na ňom. Ak to donesie inak, tak to bude inak.
1: Koalícia pracuje na budúcoročnom štátnom rozpočte. Na jeho sklonku sa budú konať parlamentné voľby. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši povedal pre portál Aktuality o stave verejných financií a konsolidácie tieto slová.
2: Slovensko má vážny problém. Približne polovicu zdrojov, ktoré získame do rozpočtu verejnej správy, minie štát na svoje bežné fungovanie. Prenajímame si drahé súkromné priestory, rôzne moderné luxusné auta. Máme o tretinu viac štátnych tajomníkov, ako sme mali v predchádzajúcom volebnom období. Platíme oveľa viac štátnych zamestnancov, nie z hľadiska len počtu, ale aj mzdy. Žijeme si spôsobom, ktorý nie je udržateľný. Konsolidáciou sme chceli vybrať od občanov, od podnikateľov bezmála 7 miliard eur. My sme tých 7 miliard nevyužili na naštartovanie ekonomiky. Je úplne normálne, že občanovi stačí niekedy, ak mu v peňaženke pristane 20-30 eurová energopomoc, už si neuvedomuje, že cez DPH-čku, cez vyššie dane a odvody mu štát z tej jeho výplaty zobral oveľa viac, ako mu v skutočnosti dal a pomohol.
1: Bude sa budúci rok šetriť, alebo naopak míňať, ako to býva pred voľbami?
0: Počkajte, toto nenechám bez komentára. Tak teraz chcem vedieť, že či pán predseda NKÚ je politický kandidát opozičnej strany, alebo je to predseda NKÚ. Predseda NKÚ nemá mať čo politické vyhlásenia a vyjadrenia, ale on ich má. Prečo? Lebo je Matovičov nominant. Je to treba povedať. Na čele NKÚ, Najvyššieho kontrolného úradu, je Matovičov nominant, bol zvolený vtedajšou vládou v roku 2020 až 2023 a robí čistú opozičnú robotu, len tak práši. Jeho úlohou je kontrolovať, že či sa niekde neporušujú zákony pri nakladaní s verejnými financiami. A viete povedať, že máme viacej štátnych tajomníkov ako dôvod na to, že sa míňajú peniaze, to naozaj nezodpovedá kvalite predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. Pán predseda, pán redaktor. Vyrovnaný rozpočet je chiméra, veď to všetci dobre vieme. Keď sa pozrieme dookola, to je nemožné. Tie financie, stav ekonomiky v Európe je taký, že všetky krajiny pôjdu do nejakých deficitov. My pôjdeme do deficitu, ktorý bude udržateľný. Súčasne urobíme všetko preto, aby sme opatrenia, ako je transakčná daň, zrušili, ale povedali sme aj to, že budeme mať ešte osobitné zdroje na energopomoc potrebujeme, potrebujeme osobitné zdroje na dostavbu nemocníc, ktoré sme rozostávali Prešov, Banská Bystrica a Martin. A potom ešte samozrejme teraz ideme riešiť problém sucha a niekedy prichádzajú výdavky, s ktorými nerátať.
1: Aké opatrenia čakajú ľudí v budúcom roku? Bude sa míňať alebo škrtať?
0: Nepríjmame žiadne opatrenia, ktoré sa budú dotýkať ľudí.
1: Dokedy chcete mať schválený štátny rozpočet?
0: Tak nie je to v mojich rukách, pretože máme vládnu koalíciu a ja musím rešpektovať vôľu mojich koaličných partnerov. Keby bolo na mne, tak by som to schválil veľmi rýchlo, lebo nie to čo. Tie čísla sú nastavené, parametre máme. Rozpočet by mohol byť v septembri, ale rozumiem koaličným partnerom, že sa obávajú, že po schválení štátneho rozpočtu na rok 2027, ako keby skončila nejaká súhra koaličných strán, ale táto obava je úplne zbytočná. Takže pravdepodobne budeme schvaľovať rozpočet v tradičnom termíne, niekedy v novembri alebo začiatkom decembra, ako to tak aj býva.
1: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pre vysoký dlh má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Vy si to nemyslíte, máte svoje argumenty. Nemôžete sa však mýliť, pán premiér, rovnako ako ste sa mýlili v spore s opozíciou o to, kedy má vláda žiadať parlament
0: do dôveru? Pán redaktor, opäť otvárate teoretickú úvahu, pretože zákon ústavný niečo hovorí, my tvrdíme podľa ústavného zákona, ak sa minie viac ako 3% na výdavky, ktoré sa týkajú záväzkov od medzinárodných organizácií, tak toto neplatí. A veľmi jasne dnes hovorí na tento ústavný zákon. Vláda musí predložiť nejaký návrh rozpočtu, nejaký vyrovnaný. No tak by sa zmenil v parlamente, akože čo by sa stalo. Tu nie je napísané, že musíte schváliť. A kto má troch svätých pohromade v hlave? Kto je súdny? Bude trvať na vyrovnanom rozpočte. Viete, čo by znamená vyrovnaný rozpočet? To by bolo takých 8 miliard škrtov. To kto urobí? Takže dožadovať sa formálne vyrovnaného rozpočtu môžu len ľudia, ktorí nenávidia tento štát, túto vládu a robia to čisto z politických dôvodov. Takže má vôbec tieto vyjadrenia, ktoré sa dnes ozývajú z rady, nezaujímajú, pretože máme na to rôzne riešenia. Vždy máme na to riešenia. Zákon hovorí, musí byť predložený, ale neschválený. Musí byť predložený. To je rozdiel. Predložený a schválený.
1: Dlh štátnych nemocníc je opäť raz závratný. Aktuálne dosahuje sumu takmer 1,5 miliardy eur. Nemocnice najviac dlhujú sociálnej poisťovni približne miliardu. Vlády za uplynulé 10 ročia ich oddlžili už 5 krát, naposledy v roku 2020. Bude štát nútený skôr či neskôr opäť pristúpiť k oddlženiu nemocníc? Čaká to budúcu vládu?
0: Robia sa významné opatrenia. Diskutuje sa napríklad o tom, že či pre fungovanie nemocníc by nebola vhodná iná právna forma, ako je to, že sú to nejaké rozpočtové príspevkové organizácie. Veľa roboty robí minister zdravotníctva, takže sme v štandardnej situácii. To zdravotníctvo vyžaduje ďalšie a ďalšie zdroje. My sme teraz, ako som uviedol, sa pustili do najväčšej výstavby nemocníc v histórii Slovenska. Naozaj, ak budete mať čas, choďte sa pozrieť do Banskej Bystrice, do Prešova, do Martina. Supermoderné európske koncové špičkové nemocnice tu vznikajú. A my nechceme ich nechať len tak. To znamená, my napríklad musíme nájsť na rok 2027 ďalších 300-400 miliónov na dostavbu týchto nemocníc. My nerobíme z zdravotníctva štandardný biznis. Koruna došla, koruna odišla. A euro prišlo, euro odišlo. To je činnosť, pri ktorej musíte rátať, že doplácate, že jednoducho tie vybrané zdroje zo zdravotného poistenia nie sú dostatočné. Aby sme išli len cez zdroje, tak bohužiaľ.
1: Ako je teda možné, že v susednom Česku nemocnice hospodária s vyrovnaným rozpočtom, alebo sú dokonca v pluse, a u nás to nie je možné, ako vidíme celé 10 ročia?
0: Zase teraz už sme išli cez Andrášiho rozpočtovú radu nemocnice. Zavolajte si ministra zdravotníctva, pána Šeška, nech ma vysvetliť, čo robí, ako bude vyzerať rok 2027. Ja zodpovedám za rozpočet. Rozpočet na rok 2027 bude schválený v takých parametroch, aby Slovensko mohlo ísť ďalej, aby to neboli najhoršie verejné financie v Európskej únii, aké sme my dostali v roku 2023.
1: Na Slovensku máme požatve, čaká nás zber ovocia a zeleniny. Českí ovocinári hlásia pre tohtoročné mrazy a sucho prepadu viac ako 50%. Na Slovensku sú škody rovnako značné, žatva je podľa štatistického úradu o takmer 20% slabšia, ako bola vlani. Produkcia paradajok zase klesla o 30%. Je štát pripravený pomôcť slovenským poľnohospodárom?
0: Je otvorenie agrokomplexu teraz v stredu a pred agrokomplexom ráno bude rokovanie vlády. Nazvime to špeciálne rokovanie vlády, ktoré bude reagovať na dopady sucha a nevhodného počasia. Je tam 5 dokumentov pripravených. Ja som mal poradu s ministrom pôdohospodárstva, ktorý mi ukázal, čo ide urobiť. Teraz prebiehajú rokovania s ministrom pôdohospodárstva, s ministrom financií na tému, aké zdroje vieme nájsť. Viete, to je presne to, čo chcem teraz povedať. Vy ma tu dusíte a hovoríte o vyrovnanom rozpočte a potom sa ma pýtate, čo ideme urobiť pre poľnohospodárov, aby sme im nahradili škody, ktoré prídu kvôli suchu alebo niečomu inému. To jednoducho nejde tak, že formálne dáme vyrovnaný rozpočet a nech táto krajina padne. Áno, my sme pripravení nájsť zdroje, ale zase sú to len zdroje, ktoré možno pôjdu na úkor deficitu. A potom sa vás budem pýtať, tak čo, necháme tých poľnohospodárov, nech skapú, nech máme krásny vyrovnaný rozpočet, alebo nájdeme nejaké zdroje a tým poľnohospodárom dáme. Čiže budete určite pozvaní, myslím, že to je 3. alebo 2. Teraz neviem, čo je streda, prepáčte, myslím, že to je 2. je otvorenie agrokomplexu. Ráno a pred rokovaním agrokomplexu je vláda výhradne k tejto problematike so schvaľovaním konkrétnych opatrení. Napríklad môžem jedno povedať, minister pôdohospodárstva vybavil preddávky, ktoré sa budú vyplácať tzv. Maskám. To je malé akčné skupiny, nebudem teraz zaťažovať túto reláciu detailmi.
1: Sobotné dialógy pokračujú, ich hosťom je Robert Fico. SNS tlačí na koniec ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Výmenu chce už k 15. septembru. Na jeho mieste vidí terajšieho štátneho tajomníka Filipa Kufu. Tomáš Taraba odkázal, že sa nikam nechystá a Filip Kufa nebude nikdy ministrom. SNS to odmieta. Pýtam sa Romana Michelka, šéfa poslaneckého klubu národňarov v parlamente. Kto sa teda mýli? SNS alebo Tomáš Taraba?
3: SNS má právo na tento rezort a samozrejme platí koaličná dohoda, tak veríme, že platí a v tom prípade premiér musí akceptovať nomináciu člena, ktorý má dôveru strany a je dostatočne kompetentný. Predpokladáme, že premiér bude dodržiavať koaličnú dohodu a minimálne 15. urobí to, čo sa očakáva, teda požiada prezidenta odvolania a výmenu.
1: Tomáš Taraba hovorí, že Filip Kufa, kandidát na ministra, ministrom nebude. Vy to ako čítate? Máme možno očakávať nejakú špinavú kampaň v neprospech Filipa Kufu?
3: Taraba povedal, že viem všetko, neviem všetko. Ja samozrejme nevylučujem, že pripravuje sa nejaká diskreditačná kampaň, ale nevieme o žiadnych skutočnostiach, ktoré by ho diskvalifikovali, teda Filipa Kufu na zastavenie pozície ministra.
1: Ak nebude Filip Kufa ministrom, má SNS nejakého žolíka v talóne?
3: Toto je absolútne hypotetická otázka. Je jasne našim kandidátom, pozná pomery na ministerstve, spoluvytváral jeho politiku, má vzdelanie, má doktorát, čiže je najkvalifikovanejší.
1: Pred letom sa hovorilo aj o vašej prípadnej výmene, že by ste sa mohli stať ministrom kultúry. Nastal v tejto otázke posun alebo zostávate v parlamente?
3: Na teraz zostávam v parlamente.
1: A rieši sa tá otázka?
3: Viete čo, teraz sa rieši ministerstvo životného prostredia a exekutívne veci nie sú na programe dňa.
1: Pán premiér, skončí Tomáš Taraba k 15. septembru a novým ministrom bude Filip Kufa, alebo bude všetko úplne
0: viete,
1: inak?
0: Ja si pripadám ako školník, pán redaktor, že
1: po tej škole... Kto má pravdu, Roman Michalko alebo Tomáš Taraba?
0: Že niekedy si pripadám ako školník, ktorý pobehuje po škole a opravuje všetky chyby. No, mám asi málo starostí, tak tam to do nejakého rámca, veľmi jednoduchého rámca celé. Podľa koaličnej zmluvy platí, že tento post patrí Slovenskej národnej strane a ako predseda inej koaličnej strany a predseda vlády som povinen rešpektovať koaličné dohody. Pacta sunt servanda. Po druhé, chcem povedať, že Tomáš Taraba je dobrý minister. a ja ju hodnotím z pohľadu toho, čo robí ako minister. Ja nehodnotím jeho politické výkony a vzťahy v Slovenskej národnej strane. Viete, ja som veľa energie, pán redaktor, stratil, keď som musel riešiť spory v Hlase a v Slovenskej národnej strane po rozpade ich poslaneckých klubov. Znovu to pripomeniem. Smer neotravuje slovenskú verejnosť takýmito vecami a nikto nevie nič, či sú alebo nie sú, ale nie sú žiadne problémy v vnútornom živote strany Smer, Slovenská sociálna demokracia. A po tretie, bola dohoda, my sme ho predsa prezentovali tú dohodu, že ak sa do 30. septembra neusporiadajú vzájomné politické vzťahy medzi Slovenskou národnou stranou a pánom Tarabom, tak že sa dohodnú a že pravdepodobne pán Taraba urobí nejaké gesto. Čiže pre mňa je termín dohody 30. september, ja budem trpezlivý, budem určite hovoriť so zainteresovanými, budem ich nabádať k dohode, aby teda jednoducho sa pokračovalo ďalej, pretože považujem Tarabu za dobrého ministra. My to ukázali aj pri tom žiari nad Rónom, však to je obrovský úspech Slovenska. Pán redaktor, ani to je téma, ktorá možno mala byť prvá v tejto relácii, tak vláda v roku 2023 sa vykašľala na žiar nad Rónom, nechala padnúť celú fabriku. My sme ju teraz znovu postavili na nohy s veľkým, povedzme, príspevkom Tomáša Tarabu ako ministra životného prostredia a odo mňa sa očakáva, že zajtra prídem s papierom a poviem, že Tomáš Taraba musíš odísť, lebo máte nejaké spory v Slovenskej národnej strane. Rešpektujem, že je koaličná zmluva, táto pozícia patrí Slovenskej národnej strane. Tomáš Taraba je dobrý minister, termín je 30. septembra, dovtedy treba to obdobie maximálne využiť. Nič iné nemôžem tomu viacej povedať.
1: Čakajú na jesen Slovensko výraznejšie zmeny vo vláde, ako je len tá, nie, ktorú požaduje SNS?
0: Nevidím žiadny dôvod na nejaké zmeny. Viete, sme už, pán redaktor, v období, kedy sa blížime ku koncu 3. roka tohto vládneho obdobia, aj dokonca 30. septembra boli iba voľby, potom ešte trval nejaký čas, v roku 2023, keď vznikla vláda, takže my máme pred sebou ešte viac ako jeden rok, 13-14 mesiacov, máme veľa priorít, ešte treba dokončiť čerpanie eurofondov a ďalšie veci, ale ak nás sledujete, pán redaktor, tak nám naozaj nikto nemôže vyčítať, že by sme boli leniví alebo nepracovití.
1: Bola by v súčasnej situácii riešením výmena ministerstiev medzi koaličnými partnermi?
0: Nie, to je vôbec... Opäť, ja fakt mám dosť iných starostí, ako teraz hrať nejaké šachové partie. Dnes ministerstvo životného prostredia a ministerstvo kultúry patrí Slovenskej národnej strane a tie rezorty, ktoré patria Hlasu a tie, ktoré patria Smeru. Ja som pripravený dať všetku energiu do urovnania tohto sporu. Ak sa ten spor neurovná medzi nimi, lebo to je vnútorný spor Slovenskej národnej strany, tak musí prísť nejaké rozhodnutie. Preto sa nemôžem dovoliť, aby bol zablokovaný parlament alebo aby verejnosť bola zabávaná nejakými vnútrostranickými hrami. Pán Boh zaplať za Smer, Slovenskú sociálnu demokraciu.
1: Andrej Danko odkázal, že SNS nechce Tomáša Tarabu na svoju kandidátku do ďalších volieb. Bude mať oterajšieho ministra životného prostredia, prípadne ministerku kultúry, záujem Smer?
0: Nie, opäť to sú fabulácie. Kde sme my ešte od volieb? Smer Slovenská sociálna demokracia má celý rád ľudí, aj sa ukázali mnohí mladí poslanci ako mimoriadne zdatní. Máme štruktúry po celom Slovensku, máme tisíce členov, takže ja tieto politické hry v tomto okamihu nehrám a ja nechcem ani vytvárať, viete, nejakými vyhláseniami typu, na ktoré sa teraz pýtate, ešte väčšie napätie Slovenskej národnej strane. To si oni musia vyriešiť, ale do toho určite nebude vstupovať žiadna ponuka, ktorá príde z nejakého iného politického subjektu.
1: Smer sa rozhodol nepodporiť Milana Mazureka v kandidatúre na prešovského župana, hoci ste to na jar v sobotných dialogoch naznačovali. Namiesto toho staviate vlastného kandidáta, europoslankyňu Juditu Lašákovú. Čo chce tento šachový ťah kráľovnou ukázať voličom i koaličným partnerom?
0: Asi ste zachytili, ja pravidelne robívam, pokiaľ nemám také povinnosti, ako mám dnes, lebo dnes je, môžem povedať, mimoriadne náročný deň. Robívam príspevky pre verejnosť na mojej facebookovej stránke a povedal som nedávno. Ja som pripravený sa stretnúť s vládnymi stranami, aj so stranami, ktoré sú v opozícii a sú pripravené komunikovať o spoločných kandidátoch. Pretože bola by veľká chyba, keby sme postavili kandidátov proti sebe a dali priestor vyhrať nejakému tretiemu, štvrtému, ktorý prichádza z opozície. Takže robia sa kvalifikované prieskumy verejnej mienky a ja si myslím, že ešte budú nejaké rozhodnutia v krátkom čase urobené, že možno strany budú sťahovať svojich kandidátov, aby umožnili vyhrať tomu, kto reálne tie voľby môže vyhrať. Takže my sme ako strana, ktorá má veľmi silnú podporu v Prešovskom kraji, postavili vlastnú kandidátku, rovnako sme postavili silného kandidáta v Žilinskom kraji, v Trenčíne a budeme bojovať o svoje miesto pod slnkom, ale som pripravený ako predseda strany robiť aj dohody, ale veľké dohody. Nebudem ja sa tu naťahovať s nejakými jednocentovkami, veľké dohody, ktoré budú viesť k výsledkom.
1: Akú reálnu šancu má podľa vás Judita Lašáková v silnej konkurencii tých profilujúcich sa kandidátov Mazurek Majersky? Ide o pomoc predsedovi KDH a zároveň testovanie politického výtlaku Judity Lašákovej pred parlamentnými voľbami?
0: Keď 8 kuchárov varí polievku, tak aj tu pripáli. Viete, keď je toľko kandidátov v jednom kraji, tak môže také prekvapenie prísť, že ani si nevieme predstaviť. Uvedomte si, že je tam pán Majersky, je tam pán Mazurek, je tam pán Migál, minister vlády, mojej vlády. Je tam pani Judita Lašáková a ďalší kandidáti. Čiže pri 6, 7, 8 kandidátoch, a je to jednokolová voľba, môžu prísť všelijaké prekvapenia.
1: Je 13 hodín, sobotné dialógy pokračujú ešte niekoľko minút. Aký výsledok v komunálnych voľbách bude pre Smer úspechom?
0: Viete, čo by bolo obrovským úspechom, keby vyhrali Jožo Ráš v Bratislave? Keby Jožo Ráš vyhral v Bratislave, tak ani nemusím ísť na tlačovú konferenciu hodnotiť komunálne voľby.
1: Plánujete ho nejako podporiť? Pretože ide o nezávislého kandidáta.
0: Áno, je to nezávislý kandidát, ale je minister v mojej vláde. Ja chcem nechať pánovi ministrovi dostatočný priestor, aby mohol ako nezávislý kandidát si vykonávať svoju robotu, ale pokiaľ by Jozef Ráš vyhral voľby primátora v Bratislave, tak to je obrovská porážka progresivizmu a liberalizmu v Bratislave. To je celé, čo môžem povedať. Ale ja ho nechám, aby si svoju robotu robil ako nezávislý kandidát.
1: Opakovane, pán premiér, hovoríte, že vašim cieľom je vyhrať parlamentné voľby v roku 2027. Áno. Váš priateľ, bývalý český prezident Miloš Zeman, rozprúdil u našich susedov debatu svojim výrokom o prípadnej ďalšej prezidentskej kandidatúre. Na druhej strane hovorí, že nechce skončiť ako Joe Biden. Robí si Miloš Zeman žarty z novinárov alebo sa snaží niečo odkázať prezidentovi Petrovi Pavlovi?
0: Neviem. Ja som videl pána prezidenta Zemana pred niekoľkými mesiacmi, na túto tému som sa s ním nerozprával, to jeho súkromné rozhodnutie. Ja som nikdy nevstupoval do vnútorných suverénnych záležitostí iných krajín. To je česká politická scéna. Ja mám pána prezidenta Miloša Zemana veľmi rád, veľmi rád. Je to vynikajúci, rozumný človek a nebudem nikdy vstupovať do jeho rozhodnutia alebo úvah, čo by chcel alebo nechcel.
1: V jednom z rozhovorov Miloš Zeman priznal, že politik sám od seba nikdy nevie, kedy má odísť. Väčšinou mu to musia povedať iní. Bude to jedného dňa aj prípad Roberta Fica? Môže byť v tomto zmysle parlamentné voľby v roku 2027 zlomové pre Smer a vás osobne?
0: Zase ma vyháňate z politiky všetci.
1: Nie, ste v politike úctyhodných 34 rokov.
0: Dobre, sme v politike, veď teraz možno to trošku odľahčiť, keď chcete. Dobre, sme všetci v politike, niektorí dlho. Áno, som asi jediný aktívny politik, ktorý bol pri schváľovaní ústavy Slovenskej republiky aj deklarácie zvrchovanosti, ale pán redaktor, celý problém je v tom, že my s vysokou pravdepodobnosťou voľby vyhráme v roku 2000, hovorím percentuálne, vyhráme v roku 2027. Ja som dokonca o tom presvedčený.
1: Otázka je, či zostavíte vládu.
0: No, ešte raz, percentuálne vyhráme voľby. Ja si uvedomujem, že bude obrovský problém zostaviť vládu. Prečo stále vyháňate víťaza voľby? Ja tomu nerozumiem. Ak tu máte človeka, politika, ktorý je schopný vyhrávať voľby, ktorý má stabilnú politickú stranu, ktorý dokonca prežil atentát, nechápem, prečo idete na mňa s týmto. Tak teda veď už nech príde konečne nejaká obrovská hviezda. Nie, pán Šimečka mladší, to naozaj žiadna hviezda nie je. Nech príde nejaká hviezda. Ja by som bol veľmi rád, keby sa objavil na slovenskej politickej scéne nejaký talent, nový politický talent, ktorý bude pre Slovensko dobrý do budúcnosti. Ale nechoďte takto na mňa, že kedy už konečne odídem. To nie je cesta. Ja som, keby ste sa ma spýtali pred 15 rokmi, možno všeliako rozmýšľal. No ale keď dávate stále góly, tak neodchádzate z toho ihriska, toho futbalového. Aj keď máte možno, ja neviem, už viacej rokov, ako je ten priemer v tom mužstve. Takže
1: kto je pre Smer aktuálne najväčším súperom?
0: Pre Smer?
1: Mhm.
0: protivládne a protištátne médiá. A mimovládne organizácie financované do zahraničia a potom to bude ešte tretí super. No a však to sú politici. Zajmi nechcete povedať, že progresívne na Slovensku sú politici. Ja hovorím o skutočnom superovi. Skutočným superom Smeru je predovšetkým obrovská skupina mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničia. Obrovským politickým nepriateľom bude tlak, ktorý bude zo zahraničia vytváraný proti mojej vláde. A náhodou progresívne Slovensko nebolo financované britskou vládou cez špeciálnu agentúru. A potom musím samozrejme aj povedať, že je to skupina aj rôznych politológov a influencerov, ktorí teda búšia od rána do večera, ale určite pre našim superom politickým nie je progresívne Slovensko. Ešte raz, pán redaktor, pozrite si to, prosím vás. Škoda, že nemôžete vysielať odtiaľto. Keby som bol býval vedel, tak si donesiem to video a vám pustím toho Pata Mata. Aby ste videli toho Šimečku s tým Kišom na otázku, teda, že čo to bude s tou transakčnou daňou. Ja som neveril vlastným očiam. Ja som skoro odpadol od hanby. Hovorím si, preboha, to títo chcú vládnuť v tejto krajine.
1: Premiér, radi vám sprostredkujeme reláciu s pánom Šimečkom, aby ste si mohli tieto debaty
0: rozprával, povedzte mi. Takže, ak dovolíte, ja musím komentovať, pretože ak sa niekto stavia na verejnosť a hovorí, že chce tu postaviť vládu, chce ísť ďalej, tak od neho očakávam nejaké výkony. Vy ste počuli od týchto ľudí nejaký zmysluplný prejav, nejaké štyri súvislé vety bez papiera. Ja som nikdy nič takého týchto ľudí nevidel. Takže pre mňa sú to ľudia, ktorí nie sú pripravení na vládnutie. Pre mňa sú to ľudia, ktorí nemajú túto krajinu radi. A ja urobím všetko preto, aby percentuálne Smer voľby vyhral. Súhlasím s vami. Zostaviť vládu bude mimoriadne náročné.
1: Toľko predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie. Ešte raz sa ospravedlňujem.
1: Sobotné dialógy si môžete spätne vypočuť aj v našom archíve alebo v novej mobilnej aplikácii Audio STVR. Dnešnú reláciu pripravili a vysielali dramaturg Peter Škorňa, zvukoví technici Roman Laštiak a Juraj Minarovič a Matej Baránek. Sobotné dialógy.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévrech, kosmickou se otáčí.
7: 400 stočítají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásty, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výpadky po zrušení transakčnej dane môže štát nahradiť škrtaním verejných výdavkov, povedal premiér. Benjamin Netanyahu odsúdil útoky osadníkov na dve palestínske dediny v Predjordánsku. Bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblakov, ojedinele hmla. Teplota 25 až 32 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že štát môže nahradiť výpadky po zrušení transakčnej dane zhruba 400 miliónov eur celoplošným škrtaním verejných výdavkov o približne 1%.
2: Minister financií pripravuje ďalšie kroky, ktoré možno, že nahradia toto celoplošné škrtanie, ale minister financií vie, že musí doručiť čísla, je to na ňom.
1: Dodal tiež, že ďalšie šetrenie financií sa nedotkne ľudí. Štátny rozpočet na ďalší rok sa má podľa neho schvaľovať v novembri a nepôjde o vyrovnaný rozpočet. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa v sobotu prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Jalúd na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy. IDF, tajná služba Shin Bet a polícia podľa Netanyahua vykonávajú dôsledné vyšetrovanie na mieste a očakáva, že výtržníkov zatknú a čo najskôr ich postavia pred súd. Miestni aktivisti tvrdia, že za útokmi sú Izraelčania, ktorí za posledné 3 roky vybudovali množstvo nelegálnych osád po celom Predjordánsku. Netanyahuová vláda týmto komunitám poskytuje financie aj ochranu, čím napomáha vytláčaniu Palestínčanov z ich územia. Severokorejská tlačová agentúra KCNA informovala o odvolaní ministra obrany v rámci personálnych zmien vo vrcholnom vojenskom vedení KLDR. Agentúra píše, že počas sobotnejšieho zasadnutia pod vedením vodcu Kim Jong-una sa rozhodlo o plánoch štrukturálnej reorganizácie. No Kwang Chol neprišiel len o funkciu ministra obrany, ale bol zároveň v rámci vedenia vládnúcej strany degradovaný na nižšiu pozíciu prvého zástupcu riaditeľa oddelenia muničného priemyslu. Novým ministrom obrany je Kim Song-gi, ktorý doteraz pôsobil ako veliteľ Všeobecného politického úradu Korejskej ľudovej armády. Podľa AFP bolo oznámených niekoľko ďalších zmien. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír má dnes v pláne do vesmíru vyslať teleskop, ktorý má pomôcť odhaliť niektoré z najväčších záhad kozmu. Vesmírne observatórium, pomenované po americkej astronómke Nancy Romanovej, vyniesie krátko pred 13. hodinou 30. minútou nášho času z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride raketa Falcon Heavy. Cieľom je počas minimálne 5-ročnej misie študovať okrem iného exoplanéty či temnú hmotu a energiu. Teleskop nadväzuje na prácu Hubbleho a Webbovho ďalekohľadu, ktoré boli vypustené do vesmíru v rokoch 1990 a 2021. Mapovať vesmír bude najmä pomocou infračervenej kamery s rozlíšením 300 megapixelov a koronografu. Dnes o 18. hodine nášho času nastúpia slovenskí basketbalisti na úvodný duel druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O pozitívny výsledok zabojujú na palubovke britského tímu, ktorý je favoritom trojčlennej E skupiny, rozohrávač Mario Earing.
3: Hrajú veľmi fyzicky, majú tam hráča v NBA, majú tam hráča, ktorý je v Barcelone a na nich stávajú, majú tam výborných rozohrávačov, čiže akože dobrý tím, porazili aj minulý rok Litvu a sú skúsení, vedia hrať a sú veľkí, sú proste fyzicky, ale myslím si, že máme za sebou mesiac dobrej prípravy a verím tomu, že budeme fyzicky pripravení aj my.
1: Dnes bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblakov a ojedinele sa môže tvoriť hmla. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach 12 až 7, denná 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor južných smerov. Sú 3 hodiny 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na D2 odstavené vozidlá v Bardejove Jarmok. Pokračujeme správami z dopravy. Na D2 pozor na odstavené vozidlá pri Lozorne smerom na Bratislavu a v opačnom smere za Malackami smerom do Česka pri bývalom odpočívadle. Pripomíname, že v Bardejove je pre Jarmok uzavretý dlhý rád a viaceré okolité ulice. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po 3. hodine počúvate Rádio Slovensko. V kalendári je dátum 30. august a meniny má Ružena, takže všetky nositeľky tohto mena pozdravujeme zo štúdia Rádia Slovensko. No a napríklad v roku 1951 bola vo Washingtone DC uzavretá americko-filipínska dohoda o spoločnej obrane a v roku 1984 sa uskutočnil prvý štart raketoplánu Discovery. No a keď pôjdeme do roku 1992, tak Michael Schumacher vyhral svoju prvú veľkú cenu a bolo to Veľká cena Belgická. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Ivan Šucha a Marko Varmus.
6: Dávno už viem, že chodím ja tie.

0: Po týždni máme pre vás opäť pozvánku na rubriku Evy Pribilincovej Doma je doma, návraty o šikovných ľuďoch, ktorí študovali a pracovali v zahraničí a tí sa potom so skúsenosťami a vedomosťami vrátili domov.
1: Katolícky kňaz, nadporúčik Tomáš Kuník, pochádza z Partizánskeho. Študoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2008 svoje štúdia ukončil, no a potom to už bolo iba o Albánsku.
2: Úplne iná mentalita, úplná kultúra. Predsa len Albánsko je brána na východ svojím spôsobom. Je to krajina nádherná, ktorá má krásne pláže, krásne rieky, krásne vrchy.
1: Albánsko mu prirástlo k srdcu, ale aj on mal samozrejme tak ako každý svoje ťažšie chvíle.
2: Boli situácie, keď som sa pýtal, prečo som ešte tu? Čo tu ešte robím? Ale koniec koncov je to otázka viery a nešiel som do Albánska s tým, že idem na výlet, ale s tým, že sa tam poslaný s nejakou misiou.
1: Od roku 2021 pôsobí kňaz Tomáš Kuník v ordináriáte ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Vo voľnom čase sa venuje paraglidingu.
2: Ono sú v zásade tri spôsoby lietania toho cross country, alebo teda ponad krajinu. Jedno je trojuholník, čiže vrátim sa na to miesto, odkiaľ som štartoval, obletím nejakú trať a ten trojuholník môže byť buď podľa pravidel FAI, to znamená, že jeho najkračšie rameno má 26% celkovej dĺžky, čiže je skoro rovnostranný. Druhý spôsob je plochý trojuholník, letím tam a naspäť a program mi vypočíta z toho trojuholníkovú trasu. No a taká iná trošku kategória, tzv. Záfuk, to znamená, letím po vetre jedným smerom.
1: Tak si spolu zalietame už najbližšiu nedeľu v rubrike Doma je doma návraty. Sprevádzať nás bude nadporúčik katolícky kňaz Tomáš Kuník.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Našej atletke Eme Zapletelovej sa nepodarilo spraviť predposledný krok do histórie Diamantovej ligy. Po piatich triumfoch v sérii obsadila v behu na 400 metrov prekážok na mítingu v Cirichu až 6. priečku, časom 54,7 sekundy, keď zakopla na jednej z prekážok. Viac povie Zlatica Mokrá.
1: Úradujúca európska šampiónka zaváhala na predposlednej prekážke. Zakopla, stratila rovnováhu, vypadla z rytmu a do cieľa dobehla až 6. Beh zhodnotila pre agentúru Top Athletics.
2: Prekážky sú na dráhe, aby sa prekonávali a dneska mi tá jedna prekážka nevyšla. Chyby sa robia a niekedy sa za ne platí, takže dneska som prekážku skopla a mala som čo robiť, aby som to ustala. A keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli, ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla a že sa mi nič nestalo.
1: 26-ročná nitrianska rodáčka mala pri tom preteky výborne rozbehnuté. Až do spomínanej 9. prekážky bežala na čele s napokon víťaznou Američankou Annou Cockerellovou a mierila za novým národným rekordom.
2: Ja som sa to snažila rozbehnúť rýchlo ako na osobách, tak o to viac ma to mrzí. To bolo úlohou bežať to rýchlo a potom záver dobehnúť na 16 krokov, obidve prekážky posledné, ale asi som bola teda blízko tej 9. a skopla som ju.
1: Ema Zapletelová tak nenatiahla sériu 5 triumfov v prestížnom seriáli a minimálne na teraz prišla o šancu stať sa len druhou atletkou histórie so 7 víťazstvami v sezóne. Zürich jej po roku opäť neprijal, keďže naposledy prehrala v rámci Diamantovej ligy práve na tomto mítingu. Napriek štvrtkovému neúspechu sa však stále môže pochváliť vynikajúcim letom a vylepšiť ho už budúci týždeň vo finále seriálu v Bruseli a potom v polovici septembra v Budapešti na podujatí pre najlepších atlétov roka.
2: Sezóna to nemám slov, to je úžasné. Tieto preteky mi nevyšli, no stratila som víťazstvo, ale nevadí, ideme ďalej a budem sa snažiť na ďalších pretekoch to vylepšiť. Čo najlepšie na ne zregenerovať, pripraviť a naverím, že si to môžeme ešte ďalej vynahradiť.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam: Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tatko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva dnes po 16.30.
3: Príjemný dobrý večer.
4: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
5: Ale za takéto somariny.
6: Milujeme vás.
7: Máš môj obdiv.
4: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
8: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
4: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
9: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
0: Rádio Slovensko.
10: Rádio Slovensko.
0: Slovensku.
11: Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes má...

0: Švajcarcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D2 za Malackami smerom do Česka pri bývalom odpočívadle pozor na odstavené vozidlo. Od nás je to na teraz všetko, od vás byť nemusí, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus a už o pár minút vám prinesieme to najlepšie z nedeľného zábavníka dvojbodky.
1: Toto je Rádio Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko sa v rámci stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku raz mesačne okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom vraciame aj k archívnym častiam s Milanom Lasicom. A dnes predpoludním vám ponúkneme dvojbodky z 21. augusta 2016, ktoré boli venované Juliusovi Satinskému. Jeho nedožité 85. narodeniny sme si pripomenuli tento mesiac.
1: Tomáš Janovic píše: Julo bol jedným z najtolerantnejších katolíkov, ministrantov, akých som poznal. No a potom píše Tomáš také akoby charakteristiky Julové. Bol fabulátorom par excellence. Ako veľký ctiteľ Dimasa by určite ocenil toto slovné spojenie. Hoci rád fabuloval, nikdy nevypustil z úst niečo, čo by sa priečilo jeho presvedčeniu. Nikdy nebedákal. Bol vtipný tak prirodzene, ako keď z oblohy padá dážď. Bol ozajstný človák.
2: On fakt sa stylizoval občas do takej polohy fanfarona.
1: Áno, mal to rád.
2: Otázka je, že ako to vlastne bolo. Trošičku nám možno prezradí taká jeho krátka úvaha na tému bohemstva, o ktorej hovoril takto v roku 1996.
3: Áno, ja som túžil byť vždy bohémom, ale zrejme aj to je geneticky zakódované, že som zodpovedný a usilovný a dokonca puntičkár. Ja som sa zúfalo snažil byť bohémom, zúfalo som sa snažil byť hore až do rána, zúfalo som sa snažil opíjať sa s kamarátmi, ale vždy to vyšlo tak, že to malo nejakú inú hodnotu. Ja sa teraz nechcem nejak chváliť alebo sa zaraďovať medzi nejakú elitu, ale zrejme sú na planéte takí ľudia, a ja medzi nich patrím, ktorí vedia bohémsky žiť a mať ten pocit bohéma, a pritom, keď ich vidíte zblízka, tak sú to vlastne veľmi usilovní ľudia a s bohémstvom nemajú nič.
1: Tak to on hovorí o sebe. Teraz ja o ňom. Jeho šľachtické, presnejšie ušľachtilé spôsoby sa prejavili naplno vždy v ťažkých chvíľach. Predovšetkým tak, že Julo nevyzeral ako človek, ktorý má ťažké chvíle. Už to bolo znakom noblesy. Noblesný človek neobťažuje iných svojimi smútkami. Ale smútky boli také, ktorých som bol svedkom, keď mu 17-ročnému zomrela matka, keď jeho otec, humorista par excellence, dobrovoľne opustil svet, keď sa v ďalekom Karibiku utopila jeho žena Olga. Zdieľal som s ním tieto smútky a myslím, že som bol jedným z mála, komu to dovolil. Bol zasiahnutý, ale nie zlomený. Ako by sa oslýchal, že on, ktorý tak ochotne poskytuje útechu, je teraz sám tým, kto ju potrebuje.

0: svet.
1: Hosťom sobotného dobrého rána bol riaditeľ Vojenského historického ústavu plukovník Miloslav Čaplovič. Hovoril predovšetkým o Slovenskom národnom povstaní, od vypuknutia ktorého uplynulo 82 rokov. Kata Martinková chcela vedieť, aký je obyčajne 29. august pre ňo.
2: Tento deň je samozrejme prudko pracovný, či je to sobota, nedeľa alebo pondelok, utorok. Nielen Vojenský historický ústav, ale v prvom rade náš rezort Ministerstvo obrany spolu so zbrojnými silami si pripomíname tento sviatok a samozrejme celou verejnosťou na Slovensku ľudí, ktorí si ctia tento deň.
3: Budete v Banskej Bystrici?
2: Áno. Máme tam aj my ako Vojenský historický ústav svoju expozíciu pre návštevníkov, ale celé toto podujatie zastrešuje v tomto roku ako zvyčajne rezort Ministerstva obrany, takisto aj Múzeum Slovenského národného povstania je vlastne jednou zložkou, súčasťou rezortu Ministerstva obrany, samostatnou rozpočtovou organizáciou, a hlavne tá organizačná stránka je na bedrách tohto múzea spolu s kolegami z rezortu obrany a hlavne z kancelárie ministra a ďalších inštitúcií ako generálny štáb a podobne.
3: Čo by si každý z nás v tento deň mohol alebo mal uvedomiť?
2: Ja osobne považujem Slovenské národné povstanie a jeho vlastne realizáciu a ten jeho priebeh za jeden z najvýznamnejších dní alebo najvýznamnejších okamihov zopäťa slovenského národa v moderných dejinách. Osobne 29. august je pre mňa tak významný ako je 28. október a tak významný ako je 17. november. To sú podľa mňa ako vojenského historika najvýznamnejšie sviatky, ktoré by sme si mali pripomínať. A prečo? Pokiaľ ide o Slovenské národné povstanie, tak jednoznačne prevažila kvalita ľudí, ktorí sa zapojili do tohto hnutia odporu. Neboli to len vojaci, aj keď tá realizácia tohto povstania bola pripravená politicky národnou radou v spolupráci s vojenským ústredím a muselo sa improvizovať, žiaľ Bohu, lebo tie plány boli trošku iné, ale myslím si, že 2 mesiace odolávať v tyle protivníka nacistickej presile je veľmi významné pre nás a hlavne preto, čo sa stalo so Slovenskom po skončení druhej svetovej vojny. A musíme si uvedomiť, že vďaka tomu sa Slovensko považuje za víťazný štát, vďaka tomu naša vlajka veje či už v Normandii, na rôznych miestach Európy pri rôznych príležitostiach, kde sa pripomína druhá svetová vojna, a hlavne ide o to, že tam boli položené základy modernej slovenskej štátnosti na, nazval by som to, demokracia, humanizmus, pieta, samozrejme uctenie si tých, ktorí za toto všetko položili to najcennejšie svoje životy.
3: Aj môj starý otec bol povstalec a tak ma tak dokážu spravodlivo rozčuliť tie reči, ktoré často počujeme, že povstalci boli vlastne kolaboranti. Ako je toto podľa vás?
2: Áno, sú aj také hlasy, že to bola nejaká skupina nespokojencov, skupina dokonca zradcov slovenskej štátnosti, ktorá vykonala, oni to nazývajú, že puč, ale z hľadiska tých plánov to nebolo niečo prvosledové, ale jednoducho to bolo dlho pripravované. Treba si uvedomiť, že aj ten dôstojnícky zbor aj slovenskej armáde bol väčšinou antinacistický. Tí dôstojníci a vojaci prešli prvou republikou. Mnohí boli tí velitelia legionári, bojovali za Československo a chceli to Československo znovu obnoviť. Nechceli totalitný štát, kde je kuratela moci, kde sa posielajú ľudia do vyhnanstva, kde sa posielajú Židia, Romovia a ďalší do koncentračných táborov, kde je zakázané právo na vlastný názor, kde je cenzúra a podobne. Čiže áno, z hľadiska možno nejakej konjunktúry počas druhej svetovej vojny tie prvé roky boli zaujímavé pre tento štát. Vznikli tam niektoré nové zaujímavé inštitúcie, ako napríklad Slovenská akadémia vied, ale bol to režim pod kuratelou nacistického Nemecka a jednoducho tento režim skončil tam, kde skončilo aj nacistické Nemecko. Rádio Slovensko.

0: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér bude považovať za úspech v komunálnych voľbách výhru súčasného ministra Jozefa Ráža v Bratislave. V islandskom referende zatiaľ tesne vedie obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblakov, ojedinele hmla. Teplota 25 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že bude považovať za úspech v komunálnych voľbách výhru súčasného ministra Jozefa Ráža v Bratislave, ktorý kandiduje ako nezávislý.
2: Keby Jožo Ráž vyhral v Bratislave, tak ani nemusím ísť na tlačovú konferenciu hodnotiť komunálne voľby.
1: Považoval by to za obrovskú prekážku, porážku progresivizmu v Bratislave. O post primátora hlavného mesta sa uchádza 6 kandidátov, vrátane toho súčasného Matúša Vala. Komunálne voľby budú 24. októbra. Pri sčítaní zhruba 87 tisíc hlasov v islandskom referende o obnove prístupových rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie je zatiaľ 51,2% hlasov za a 48,8% proti. Volebné miestnosti sa uzavreli s úderom polnoci miestneho času. V Reykjaviku bol sčítaný vyšší podiel hlasov ako v iných častiach krajiny, pričom islandská metropola sa k možnosti áno prikláňa viac ako ostatné volebné obvody. V poslednej dobe v kontexte rastu životných nákladov ruskej vojny na Ukrajine či výrokov amerického prezidenta Donalda Trumpa o potrebe ovládnuť Grónsko sa záujem o vstup do Európskej únie na Islande zvýšil. Spojené štáty poskytnú Nepálu, ktorý tento týždeň zasiahla ničivá prívalová povodeň, humanitárnu pomoc vo výške viac ako 3,5 milióna dolárov, vrátanie núdzovej potravinovej pomoci na obdobie až 3 mesiacov pre 10 tisíc domácností zasiahnutých povodňami, oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Po stredajšej povodni orgány hlásia 682 mŕtvych a nezvestných, je naďalej takmer 3 tisíc ľudí, vrátane stoviek cudzincov. Medzi nezvestnými je tiež 45 vojakov nepálskej armády, 40 policajtov a 19 imigračných a colných úradníkov. Stanica ABC News s odvolaním sa na nepálsky úrad pre riadenie katastrof informovala, že dosiaľ sa podarilo zachrániť najmenej 7514 ľudí, vrátane 227 cudzincov. Fínsky prezident Alexander Stubb neverí, že by sa Rusko odvážilo riskovať útokom na členskú krajinu NATO. Povedal to v rozhovore s nemeckým denníkom Bild. Stubb konkrétne verí v odstrašujúcu silu konvenčných ozbrojených síl a rakiet a jadrových zbraní. Pre žiadnu mocnosť na svete nemá zmysel skúšať odhodlanie tejto aliancie, povedal. Podľa médií sa nemecký kancelár Friedrich Merz chystá obviniť Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letisko a oznámiť rozsiahle nové sankcie na ruské subjekty súbežne s novými sankciami Európskej únie. V šiestom kole futbalovej Nike ligy Trenčín zdolal Ružomberok 2-1, Banská Bystrica remizovala s Komárnom 2-2 a Podbrezová s Košicami takisto 2-2. Hostia v druhom polčase stratili dvojgolový náskok. Brankár Matúš Kira.
3: Asi 2-0 je najlepší výsledok do polčasu, tak to je, lebo príde uspokojenie a potom to vyzerá tak, jak to vyzerá. Ťažko sa mi to hovorí, ale asi my musíme byť spokojní s bodom. Po tom druhom polčase ešte sme dostali červenú kartu, čiže stratili sme vlastne 3, ale môžeme byť radi za jeden.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Z rána ojedinele hmla. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor južných smerov. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Na cestách vládne nočný pokoj, pokračujeme správami z dopravy. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery. Smerom z Petrovia na Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov, otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Po 4. hodine počúvate Rádio Slovensko a táto polhodina bude patriť filmom. Tak zostaňte s nami. Pozdravujú Ivan Šucha a Marko Varmus.
0: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Ridley Scott je legenda a my si môžeme pozrieť v kinách jeho najnovší film Psie hviezdy. Krotitelia filmov ho už videli a myslím, že svoje nadšenie prenesú aj na vás.
2: Počúvate krotiteľov filmov, menovite Juraja Malička a Pavla Hubináka. Dnes pre vás máme dva typy z kín a jeden zo streamu. No a v kinách začíname naozaj veľkolepo. Prichádza majster nad majstrov Ridley Scott so svojím filmovým opusom Psie hviezdy.
3: Má 88 rokov a nedá si pokoj. Mohol by si v podstate len užívať obdivné reči za jeho úspešnú kariéru, ale on sa vrhá stále do nových a nových projektov. Tentokrát si vybral postapokalyptický svet, v ktorom sú ľudia vyhladení pandémiou. Mestá sú viac menej nepoškodené a tak hlavní hrdinovia príbehu majú pomerne zaujímavé prekvapenia, čo všetko môžu na svojej ceste nájsť. Apropo, hlavní hrdinovia sú v podstate traja. Mechanik Hick, jeho pes Jasper a nevrlý sused Bangley. Po smrti psa si však Hick uvedomí, že zostávať na síce bezpečnom mieste, no bez nejakej perspektívnej výhľadky už nechce a tak sa rozhodne zariskovať. Cesta divočinou však prináša ďaleko hĺbšiu zápletku a trochu iný film, než by ľudia mohli na prvý pohľad očakávať.
2: Jednak keď sa presúvame, tak sa väčšinou lieta a jednak ten film je postavený vlastne z niekoľkých epizód alebo z niekoľkých takých sekvencií, ktoré majú relatívne statickú povahu a vždycky skúmajú pobyt hlavného hrdinu na nejakom konkrétnom mieste. To miesto má svoje špecifika a on sa teda potrebuje vysporiadať tej pustatine, v ktorej žijeme, tak ľudia žijú veľmi roztrúsene a vlastne civilizácia zanikla, ako ju poznáme, ale niektoré skupiny prežijúcich si udržiavajú nejaké stopy civilizovanosti a iné úplne zdiveli. No a v tomto prostredí hľadáme zmysel a význam. Ten film Psie hviezdy má teda charakter nejakej skoro až takej kontemplatívno-meditatívnej meditácie o zmysle života a treba aj o viere alebo o náboženských hodnotách. Sú také témy, ktorým sa Ridley Scott v poslednom čase pomerne výrazne venuje, aj keď nikdy to nerobí napriamo. Vždycky to tak akože sekundárne skúma v druhom pláne nejaký duchovný alebo zásadnejší rozmer.
3: Jacob Elordi, Josh Brolin sú dvojca, medzi ktorou sa odohráva to najdôležitejšie. Iný pohľad na svet, iný spôsob, ako v tomto svete existovať, je zdrojom zaujímavých myšlienok. Margaret Qualley dodáva nielen jemne romantický nádych príbehu, ale posúva to celé ešte k hĺbšiemu pochopeniu toho, ako nás dokáže nehostinný svet zmeniť. Veľký obdiv si zaslúži i kameraman Eric Messerschmidt, vďaka ktorému aj niekedy pomalší dej udrží vašu pozornosť a jednoducho dobre sa na to pozerá. S hudbou je to trochu inak. Harry Gregson Williams pracoval s Ridley Scott

0: filmovom spracovaní veľmi dôstojné spracovanie. Dokonca by som tak povedal, že je to jedna k jednej. Ten príbeh je nádherný, aj ako knižka, aj ako film.
1: Psie hviezdy sú teda takou decentnou bodkou za letom, no ale pred nami sú ešte dva typy. Jeden je taká romantickejší ladený film s názvom Na jednu noc a potom tu máme sci-fi horor s názvom Úkryt alebo Pasca. Zostaňte s nami.

0: Úkryt alebo pasca? Ťažko povedať, v každom prípade je to horor, ktorý milovníkom žánru odporúčajú naši krotitelia filmov predtým, ako ho začnete hľadať na streame. Nás ešte vezmu do kina, kde premietajú vydarenú komédiu Na jednu noc.
1: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov, no a my sme pripravení vám poskytnúť ďalšie tipy na to, čo sledovať. V kinách sa objavil film Na jednu noc, v originále One Night Only, a síce zápletka nenaznačuje nejakú veľkú romantiku, pretože keď chcete, tak môžete, ale iba raz v roku, teda za predpokladu, že ste slobodní, pretože

0: že na slobodných sa sťahuje pravidlo, že mimo manželský sex je dovolený mať len raz ročne. Áno, ako tušíte, je to sci-fi. Ale aj v tomto nastavení sa predsa len dá nájsť romantika. Aspoň o tom nás chce presvedčiť režisér William Gluck.
1: Romantické komédie sú dnes žánrom, ktorý nie je na vašej situácii. Žijeme v svete, v ktorom akoby už nefungovala romantická láska, alebo nemohla fungovať. No a Na jednu noc je teda filmový experiment, tak troška, ktorý skúma, ako by to bolo, ak by naozaj medzi slobodnými ľuďmi nemohlo dochádzať k fyzickému kontaktu. Prekvapivo vtipné situácie sú nielen situačné, ale vyplývajú aj z dialógov, v ktorých sa vlastne tematizuje svet, v ktorom sa romantika redukovala len na telesnosť. A zase vám musím povedať, že Na jednu noc je vlastne veľmi dobrá romantická komédia, ktorá síce pracuje s takou bizarnou politickou zápletkou, ale nakoniec ju môžeme vnímať aj ako spoločenský komentár k dobe, ktorú žijeme a kde vlastne promiskuita je spoločenskou normou.
0: K tomu, aby mohla romantická komédia fungovať, potrebuje mať silnú chémiu medzi hercami. V tomto prípade sa to... áno, podarilo. Monika Barbaro a Callum Turner sú sympatiáci, ktorým nielenže dožičíte pekné veci, ale chcete ich vidieť znovu spolu. Nielen teda vo filme Na jednu noc. Na sympatie vsádza aj náš posledný tip, pri ktorom prejdeme na stream. Má názov Úkryt alebo Pasca v originále The Last House a predstaví sa nám v ňom sympatická rodina, ktorá jedno po obede zistí, že nemôže odísť z domu a zostane tam pekne dlho.
1: A tu sa rodí ten základný príbeh, respektíve základná premisa, ktorá je obsiahnutá aj v názve. Dom, v ktorom sa rodina ocitne, je buď úkrytom alebo pascou. No a toto zisťujeme počas toho pomerne dlhého pobytu, v ktorom ale nejde len o prežitie v tom uzatvorenom priestore, ale stretáme sa aj s čímsi navyše cudzím, čo tu možno s nami bolo veľmi dlho, akurát sme o tom nevedeli. Film režiroval Louis Leterrier, ktorého si pamätáme vďaka filmov ako Grimsby. No a tu ho vidíme v takej polohe akčnej, hororovej, nejakej takej troška psychologickej a ten film možno má svoje rezervy, avšak permanentne pracuje s napätím, ktoré sa stupňuje a smeruje k neočakávanej pointe, čo je vlastne veľmi príjemné aj vo vzťahu k tomu, že film sám o sebe možno nie je najlepším snímkom roka.
0: Túto ambíciu asi ani nemá, ale je zaujímavé sledovať nápady, ako sa rodina v priebehu rokov popasuje s nutnosťou zaobstarávať si potravu a to z uzavretého priestoru. Fanúšikov legendárneho Lovecrafta zase poteší podobnosť tunajších príšer s morskou civilizáciou z jeho románov. Viac menej celý čas sledujeme len štvoricu hercov. Greta Lee, Wagner Moura, Riley Chang, Noah Alexander Sosnovský. Aj vďaka ich výkonom môžeme vo filme Úkryt alebo Pasca sledovať, ako sa ľudia časom menia, keď sú uzatvorení v jednom dome.
1: A to je taký ten spoločný motív tých dnešných tipov. Nech je budúcnosť akokoľvek temná, vždy sa v dej dá znazrieť svetielko nádeje.
0: S nádejou, že si niečo zaujímavé z našich tipov nájdete, sa s vami lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.
2: Rádio Slovensko,

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
2: Pamätáte si? Peta špička celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje. Pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní prelustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. Dnes krátko po 12.

0: moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie v Sládkovičove aj v hlavnom meste. Pokračujeme správami z dopravy. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. V Bratislave v Podnánskych Biskupiciach na Odeskej je pre opravu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
3: Je po pol piatej, počúvate Rádio Slovensko a pred nami je repríza relácie v múzeu s Ďurom Šimkom.
1: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Dnes sa teda vyberieme na návštevu expozície, ktorú približí Viera Kováčová, historička Múzea Slovenského národného povstania.
5: V roku 2004 sme otvorili v nemeckej expozíciu fašistických a nacistických represálií na strednom Slovensku. Táto expozícia je otvorená denne, okrem pondelka, a teda návštevníci si ju môžu prezrieť, tak ako expozíciu, tak i areál so sochou, ktorý sa nedaleko expozície a výstavnej siene nachádza.
4: Už samotný názov expozície hovorí, čomu sa tu venujete, ale keby sme to mali rozmeniť na drobné, čo konkrétne sa ľudia dozvedia, ako to máte tu rozdelené?
5: Okrem represálií, ktoré sa udiali v Nemeckej, sa návštevníci dozvedia i o represáliách, ktoré sa udiali v Ostrongrúni, v Kľaku, v Kremničke a iných miestach týchto represálií.
4: Keď sa pozrieme tu okolo seba, aké rôzne predmety, aké rôzne artefakty tu máte vystavené?
5: Sú to zvlášť kovové predmety, ktoré sa našli po týchto represáliách a vo vypálených domoch. No a tu z Nemeckej a z Kremničky vidíme množstvo obalov na dokumenty, rôzne spony do vlasov, rôzne pracky, perá, ktoré vlastne zostali po týchto strašných udalostiach.
4: Vonku som si všimol takisto aj sochu, ktorú máte.
5: Áno, je to socha od Kláry Pataky, klačiaca žena s dieťaťom v rukách v ohni, čo vychádza vlastne z reálnych skutočností.
4: Prečo sa práve obec Nemecká stala miestom brutálneho vraždenia počas druhej svetovej vojny? Kde konkrétne sa tak stalo a kto bol medzi obeťami? Smutnú stránku histórie otvoríme aj po pesničke v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali múzeu SMP a jeho expozícii v nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku. Život v obci počas vojny približuje historička múzea SMP Viera Kováčová.
1: Do roku 1944 obyvatelia nemeckej prežívali relatívne pokojné obdobie. Neistota sa objavila až v roku 1944, kedy sa obyvatelia obce báli, že neďaleká rafinéria v Dubovej môže byť bombardovaná. To sa napokon i stalo 20. augusta 1944, kedy rafinéria bola zbombardovaná, zahynuli tam štyria robotníci i vojaci. Keďže bola nedeľa, tak tie straty na životoch neboli až také rozsiahle. Avšak bolo zničených 50 vagónov suroviny, s ktorou sa rátalo pre odboj, pre povstanie, a pred 100 vagónov ešte nespracovanej suroviny.
0: Kto to zbombardoval a prečo?
1: Zbombardovala rafinériu 15. americká letka z toho dôvodu, aby sa vyradili tieto ropné zdroje pre teda nemeckú armádu. Obyvatelia nemeckej sa zapojili potom do Slovenského národného povstania. Boli členovia partizánskych skupín, ktoré bojovali v okolí, a i obyvatelia vynášali potraviny do hvor. Ešte na sklonku roku 1944 partizáni prepadli nemecké stráže a tí ako odplatu za to kontrolovali celú jednu ulicu v nemeckej. V jame na zemiaky našli nejakú muníciu a preto ulicu vypálili. Obyvatelia nemeckej podnikali rôzne diverzné činy, čo sa týka železničnej trate, elektrického vedenia, aby znemožnili Nemcom nejaký postup do tejto obce. Potom, ako bolo Slovenské národné povstanie potlačené, tak nacistické okupačné sily začali zhromažďovať vo väznici Krajského súdu v Banskej Bystrici bývalých vojakov, partizánov, osoby, ktoré si mysleli, že sú nepriateľské štátu, alebo osoby, ktoré len podozrievali, že nejak sa zapojili do povstania, a tiež i rasovo prenasledované osoby. Týchto osôb vo väznici bolo už asi 2500, viac miesto nebolo a preto bolo potrebné túto otázku vyriešiť. Následné riešenie tejto otázky viedlo veliteľa oporného bodu Herberta Defnera, zástupcu slovenskej vlády Jana Ďurčanského a tiež i poverenca Hlinkovej gardy pre pohronskú župu Vojtecha Košovského k vydaniu na ich likvidáciu. Túto likvidáciu vykonávalo Einsatzkommando 14 už pod velením spomínaného doktora Kurta Herberta Defnera.
0: Ako je možné, že nikto v okolí o tom, čo sa deje v nemeckej, nevedel? Kto sa podielal na týchto zločinoch a prečo to vôbec robili? Aj o tom budeme hovoriť už o pár minút v Rádiu Slovensko.
2: Keby bolo niečo,

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka expozície Múzea SMP v Nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku pokračuje. V našom rozprávaní sme sa zastavili v roku 1944, keď nacisti zhromaždili v Banskobystrickej väznici množstvo ľudí, ktorí chceli pripraviť o život. O tom, ako to prebiehalo, hovorí Viera Kováčová, historička Múzea Slovenského národného povstania.
1: Prvé nákladné autá z väznice Krajského súdu odišli 5. novembra 1944 a smerovali do Kremničky, kde ostali po povstalcoch protitankové zákopy. V lokalite pod Cintorínom, vo Vyšnom potoku, pod Stráňou zavraždili 747 obetí. Je to najväčší masový hrob na Slovensku. Keď sa tieto protitankové zákopy a jamy zaplnili telami obetí, tak bolo nutné nájsť nové miesto vraždenia. Za také najvhodnejšie si vytipovali, ja si myslím, že to boli predovšetkým tí slovenskí velitelia, keďže poznali to okolie, Rástockú dolinu a menovite Vápenku v Nemeckej. A to z toho dôvodu, že bola tak menej na očiach a tiež, že mohlo dôjsť teda k hladkému zlikvidovaniu tiel ich spálením. Týchto zaistencov tam dovážali z väznice Krajského súdu. Keď bolo povstanie potlačené, tak bývalá dozorkyňa spomínala, že veliteľ väznice Michal Miller, ktorý bol z Veľkého Poľa, bol veľmi prísny. Všetci väzni museli výjsť na chodbu a museli ich rozdeliť, kto za čo sedel. Väzni, ktorí boli priestupkoví, tí boli prepustení, takisto boli prepustení i politickí väzni. Avšak reálne trestné činy pre tých väzňov dali civilné oblečenie, naložili ich na nákladné autá a zavraždili ich nad Myčinou. Takže takýmto spôsobom na nákladných autách asi po 20 zaistencoch sa dopravovali do Vápenky v Nemeckej. V tej Nemeckej sa normálne pálilo vápno a svedok Kofroň na procese potom po vojne vypovedal, že začiatkom januára 1945 prišli za ním dvaja Nemci. Jedného z nich poznal, lebo to bol fotograf Lechnický z Banskej Bystrice a prikázali mu, že do 24 hodín má uvoľniť Vápenku pre ich účely. On sa ich opýtal, že teda na čo to potrebujú. Nemecká odpoveď bola, že tam budú páliť karbit. Na základe toho sa Kofroň ešte v ten deň vybral celú tú Vápenku vyčistiť. Na druhý deň prišiel do Vápenky znovu, že teda ide pokračovať, že bude tam robiť ďalší poriadok a videl, ako pred Vápenkou zastali nemecké autá dve, ktoré doviezli dve fúry koksu a takisto doviezli i smolu. Vtedy mu už nebolo umožnené, aby prišiel bližšie k tej Vápenke a už mu bolo zabránené, aby na vlastné oči videl, čo sa tam robí. Asi o 3 dní znovu prišiel do Vápenky sa pozrieť, že čo sa robí. Vôbec sa tam už nedostal. Strážili to 4 vojaci v nemeckých uniformách, ktorí ho po rusky, respektíve ukrajinsky, posielali, aby išiel preč. Že či je partizán, keď sa tam zdržuje. Lebo pálili, prikladali do pece laty a on ich kritizoval za to, že predsa latami sa nekúri, ale palivovým drevom. Tak ho odtiaľ vyhnali a odišiel domov. Asi o 7 dní prišli za ním domov Nemci, že teda Vápenka je uvoľnená a môže pokračovať vo svojej práci. Na druhý deň tam prišiel do Nemeckej, všetko bolo dôkladne vyčistené, avšak na stenách Vápenky videl ešte také zuholnatené kosti a našiel tam i prácky rôzne spóny, nejaké mince. To isté našiel i pri rieke Hron. Ako sme sa potom neskôr dozvedeli, oni do Hrona chodili vynášať ten popol z týchto obetí.
0: Za zločin trest. Dostali ho všetci, alebo sa niekomu podarilo uniknúť? O povojnových súdnych procesoch budeme hovoriť už o chvíľu v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Naladené rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sa nesie v duchu tragédie, ku ktorej došlo počas druhej svetovej vojny. Stále sme na návšteve expozície múzea SMP v Nemeckej s názvom Fašistické represálie na strednom Slovensku. Na zločinoch, ktoré mali na svedomí množstvo ľudských životov nielen v Nemeckej, ale aj Kremničke sa podieľali takisto Slováci z Hlinkovej gardy, hovorí Viera Kováčová, historička múzea SMP.
1: Veliacim dôstojníkom, ktorý toto robil v Kremničke, bol Jozef Nemsila a v Nemeckej to bol Vojtech Hora. Obidvaja títo velitelia boli absolventami vodcovskej školy Hlinkovej gardy v Bojniciach. Všetci títo ostatní, to všetko boli mladí chlapci, mali obyčajné civilné povolania. Tak vlastne, čo ich viedlo, že niečo takéto začali robiť? Či to bola vidina toho 600-korunového zárobku, ktorý potom dostali, a prísľub, že budú vojensky povýšení? Leo Bunta na súde vypovedal, že proste on tam nič nerobil, len držal dvere na strážnici, aby nevyšli von a čakali pekne na to poradie, kedy budú teda zastrelení. Po tomto všetkom nasledovali súdne procesy. Keď bol Leo Bunta vo väzení, tak k nemu nasadili agenta, aby zistili čo najviac, ako to vlastne predbiehalo. Leo Bunta všetko presne popisoval, no ale svoje výpovede často menil, hlavne čo sa týka jeho zodpovednosti. Nakoniec priznal účasť na 4 vraždeniach. On to tam vlastne všetko riadil, lebo ako hovoril, Hora tam chodil len dohliadať, lebo on bol väčšinou s pánmi v Banskej Bystrici. A čo je na tom ešte také nepochopiteľné, že oni ešte museli podpísať aj prehlásenie o mlčanlivosti, čiže si plne uvedomovali, teda čo robia. Bunta, keď bol vo väzení, veľmi sa obával, že ho obesia, preto začal potom klamať. No, nakoniec, ako hovoril, že banuje, že keď boli tých 13 rokov vonku, že sa nedohodli všetci, aby rovnako vypovedali. Pretože prvý proces bol už hneď po vojne. Ale keďže neboli vtedy ešte známe všetky skutočnosti, ľudia nevedeli, čo sa v Nemeckej dialo, tak k odsúdeniu nedošlo. Napríklad Nemsila dostal 2 roky a 3 roky nútených prác. Z týchto nútených prác potom ušiel do Kanady. Kanada ho odmietla vydať. Až potom na nátlak medzinárodných organizácií v roku 1996 sa začal proces súdny, no ale o rok na to, 84 rokov mal, zomrel. Čiže už to vlastne bolo bezpredmetné.
2: Takže vlastne tie samotné procesy a tresty padali až v 50. rokoch?
1: Áno, v apríli roku 1958 sa konali 2 paralelné procesy s týmito aktérmi tohto vraždenia v Kremničke a v Nemeckej. Leon Bunta bol odsúdený na trest smrti, to bol zástupca veliteľa Vojtecha Horu. Mikuláš Spíšia, ktorý bol tiež zástupcom, bol odsúdený na trest smrti. Trest smrti dostali aj ďalší aktéri, Knapek, Rojko a Ľudovít Laca. Potom ďalšie tresty boli 25 rokov, a to Jan Čadek a Rudolf Potrok. Ďalší členovia boli odsúdení na menšie tresty, okolo 10 rokov. Veliteľ pohotovostných oddielov Nemsila ušiel do Kanady, tam nebol vydaný. Vojtech Hora bol teda súdený, ale stačil ujsť do Argentíny. Vojtech Košovský, ten tiež emigroval na západ spolu s Janom Ďurčanským. Čiže počas tých 13 rokov tí hlavní aktéri, tým sa podarilo emigrovať a tí ostatní si žili normálny život a necítili v sebe teda žiadnu vinu.
0: Tieto dni patria nielen spomienke na SMP, ale aj ľuďom, ktorí počas vojny prišli o život.
1: Poslucháči, ktorí sa zaujímajú aj o takúto temnú a pravdivú stránku slovenskej histórie, tí sa môžu prísť pozrieť na expozíciu do Nemeckej. Otvorené aj je denne, okrem pondelka, s lektorským výkladom.
0: Je tu záver ďalšieho dielu relácie v múzeu. Všetky predchádzajúce si môžete vypočuť na webe v archíve Rádia Slovensko, ale ak vám vyhovuje formát podcastu, nech sa páči, je tu aj taká možnosť. Lúčia sa s vami Ivan Šucha a Ďuro Šimko.
3: Rádio Slovensko v múzeu. Dobré ráno želáme z Rádia Slovensko. Po 5. hodine si vypočujete reprízu relácie Pálenica. No a po 6. hodine budete vstávať s Adamom Bačkorom. Príjemné vstávanie, prebudzanie a peknú nedeľu. Želajú Ivan Šucha a Marko Varmus.
4: Počúvate Rádio

0: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensko. Sabinka je mladé dievča s diagnózou achondroplázia. Pomôžte jej reprezentovať Slovensko v parabadmintone.
3: Financie z rodinného rozpočtu asi by nestačili na zahraničné cesty. No a ešte potrebujeme tie peňažky aj tak na novú športovú výstroj.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér tvrdí, že SIS je funkčná. Svedčí o tom podľa neho to, že sa jej podarilo prekaziť útok na továre na výrobu dronov. Polícia v Sevte zadržala 4 Maročanov, ktorí hádzali kamene na vojakov. Bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblačnosti, ojedinele hmla. Teplota 25 až 32 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Slovenská informačná služba je podľa premiéra Roberta Fica funkčná. V diskusnej relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu povedal, že o tom svedčí aj to, že sa jej podarilo prekaziť útok 2 Lotyšov a 2 Ukrajincov na továreň na výrobu dronov nedaleko Prešova v obci Haniska.
2: Som bol opakovane informovaný riaditeľom tajnej služby o tejto pripravovanej akcii, teda že čo ide urobiť tajná služba, slovenská polícia, vrátane medzinárodnej spolupráce, čiže monitorovali celý tento objekt, monitorovali potenciálnych páchateľov.
1: Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že Bezpečnostná rada už zasadla pred pár mesiacmi pri ohrození našej infraštruktúry, kde sa prijali opatrenia, podľa ktorých stále postupujú.
3: Ak je nejaký aktualizačný moment, že bude treba niečo zmeniť, tak samozrejme môže k tomu opätovne Bezpečnostná rada zasadnúť, ale v tomto prípade máme všetky tie odporúčania algoritmu, ktoré sme vytvorili pri ochrane jednotlivých dôležitých miest na Slovensku, prijaté touto Bezpečnostnou radou.
1: Izraelská polícia v sobotu oznámila, že britský aktivista, ktorého v dedine al-Khair na okupovanom západnom brehu Jordánu odviedli ozbrojení osadníci, sa nachádza vo väzbe. Muža podľa vyhlásenia polície zadržal veliteľ bezpečnostnej jednotky osady južne od Hebronu pre podozrenie zo spáchania nemravného činu voči maloletému. Podozrivého predviedli na vypočúvanie. V sobotu došlo na tomto okupovanom území aj k ďalšiemu incidentu. Desiatky maskovaných osadníkov vtrhli do palestínskej dediny Kuzra, ležiacej na severe západného brehu Jordánu, kde obsadili dom obývaný palestínskou rodinou, ktorá bola v tom čase vo vnútri. Na miesto bola privolaná izraelská armáda. Polícia v španielskej exkláve Ceuta v sobotu zadržala 4 Maročanov za hádzanie kameňov na hliadku španielských vojakov, z ktorých jeden spadol a zranil sa pri prenasledovaní páchateľov. K podobnému útoku došlo už aj vo štvrtok, keď polícia zadržala 12 migrantov potom, keď kameňmi zaútočili na vojenské vozidlo. Pri incidente utrpel zranenia jeden vojak a 4 migranti. Podľa tamojších médií následne 11 zo zadržaných osôb deportovali do Maroka. Nový norský kráľ Hákon VIII v sobotu poprvý raz vystúpil s prejavom k občanom potom, keď jeho otec kráľ Harald V zomrel v piatok vo veku 89 rokov. Vo vystúpení vysielanom televíziou vzdal hold svojmu otcovi, v ktorom vyzdvihol jeho vernosť hodnotám a záväzkom. Nový kráľ prijal v sobotu predstaviteľov norskej cirkvi, parlamentu a najvyššieho súdu, ako aj premiéra Jonasa Gahra Støreho. Ten sa pristavil pri rakve s telom Haralda V, ktorú do kráľovského paláca priviezli v piatok večer, a následne sa pred palácom neformálne rozprával so smútiacimi ľuďmi. V šiestom kole futbalovej Nike ligy remizovala Podbrezová s Košicami 2-2, Banská Bystrica s Komárnom rovnako 2-2 a Trenčín vyhral nad posledným Ružomberkom 2-1. Prvé víťazstvo Trenčína v sezóne zariadil dvojgólový kapverdský legionár Eyal Soares.
4: Som šťastný, že som tímu pomohol k zisku prvých 3 bodov. Pred penáltou som sa zhlboka nadýchol a presne som vedel, kam pošlem loptu. Dúfam, že sa mi takto bude dariť aj naďalej. Tvrdo pracujem a to sa ukazuje.
5: I keep the same level.
1: Nedeľa bude polooblačná až oblačná, postupne bude jasno až polooblačno z rána, ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor južných smerov. Je 5 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: V Bardejove jarmok, v Brezne uzávera. Pokračujeme správami z dopravy. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Kráľa, Švermová budujú kruhový objazd. Úsek je úplne uzavretý, obídete to po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
8: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

Organizácia Spojených národov bola pre mňa roky jednou z veľkých istôt ľudstva. Jej sídlo v New Yorku pôsobilo ako chrám nového spravodlivého náboženstva. V tých časoch sme verili, že dejiny sa vyvíjajú smerom od horšieho k lepšiemu, od chudoby k prosperite, od vojnových konfliktov k celoplanetárnemu mieru. Budova OSN bola moderný chrám a jej valné zhromaždenia pripomínali scény z vedecko-fantastických filmov. Boli ako idealizované samity múdrych starších z celého vesmíru. Spravodajské zábery z rokovania valného zhromaždenia pôsobili ako olympiáda demokracie. Zdalo sa, že OSN suverénne a rozumne riadi celú planetu. Pomáha slabým a trestá nespravodlivých. OSN žiarila ako maják nádeje do celého sveta. Keď si jeden z najmocnejších mužov sveta, Nikita Chruščov, na 902. plenárnom zasadaní vyzul topánku a na protest ňou búchal po stole, považoval som to za svetokrádež. Naivne som veril, že nech sa stane čokoľvek, OSN to vyrieši. Je čudné, že som si nevšimol, kedy sa to všetko pomaly začalo vytrácať, oslablo to, vybledlo, stíchlo. Asi najviac som si to uvedomil, keď sa začala vojna na Ukrajine. Položil som si otázku, keď to nikto nevie spravodlivo vyriešiť, prečo nezasiahne OSN? A existuje ešte? A ak áno, čo vlastne rieši? A čo vyriešila za posledných 20 rokov? Je možné, že je to moja chyba, že nesledujem tie správne médiá. Ale obávam sa, že svet sa zmenil a Organizácia Spojených národov si to ani nevšimla. Začal som pátrať po tom, čo zostalo z jej bývalej dôstojnosti a slávy. Chvíľu mi to trvalo, ale o to som bol radšej, keď som to objavil. Mierové misie OSN. V súčasnosti slúži viac ako 100 000 príslušníkov v 18 operáciách. Svojou prítomnosťou pomáhajú stovkám miliónov ľudí na 4 kontinentoch. Z momentálne slúžiacich príslušníkov je takmer 73 000 vojakov a vojenských pozorovateľov a približne 9 500 policajtov. Slovensko je už 30 rokov aktívnym účastníkom mierových misií Organizácie Spojených národov. V zahraničí slúžilo viac ako 11 000 slovenských vojakov. Našim sa podarilo pomôcť vybudovať desiatky mostov, upravili stovky ciest a odstránili tony munície či nášľapných mín. Vždy, keď ich vo svete stretnem, tak im trošku závidím. Ošľahaní bojmi a krutým slnkom v uniformách a baretoch vyzerajú fantasticky. Na ich výraze vidno, že sa zúčastňujú niečoho obdivuhodného. Zabrániť vojne alebo zmierniť jej následky. Ja nemám nič proti Čechom, ale národ, ktorý vymyslel hnusný výraz Cimírové ako posmešné pomenovanie tých, ktorí nechcú vojnu, by si zaslúžil. Ale nie, treba si navzájom odpúšťať. To, čo je dôležité, je mier, najmä ak je vojna za dverami.

Tam, kde dnes v Bratislave stojí hotel Crown Plaza, bol veľký kráter po bombe z konca druhej svetovej vojny. Aj krátery majú svoje životy. Najprv pripomínal hrôzy vojny, ale postupne sa doň vkradol život v tej najkrajšej a najodolnejšej podobe. Objavili sme ho my, deti. V Bratislave vtedy v zime napadalo po kolena snehu a kráter po tej bombe sa zmenil na miesto našich rádovánok. Celé dni sme sa po jeho svahoch spúšťali na sánkach a na pravekých drevených lyžiach. Povojnová jazva bola plná detskej radosti a smiechu. Ten kráter po bombe v strede mesta bol metafora toho, ako vojna pomaly chladla, až sa postupne zmenila na studenú vojnu. V médiách sa vždy nájdu špecialisti na krycie názvy. Tak ako v 1989. prevratu v Československu prilepili pseudonym Nežná revolúcia. Studená vojna bola výsledok preľaknutia. Politici si uvedomili, kam až sú ľudia schopní zájsť, keď sa odtrhnú z reťaze. Človek má zvláštnu schopnosť rýchlo zabúdať. Našťastie tu bola najväčšia hrozba všetkých čias, atomová bomba a jej sestry. Za súčasného stavu zásob rakiet s jadrovou hlavicou by sa svet vraj dal zničiť 150 krát. Všetci vedeli, že ak sa bude v tretej svetovej bojovať s jadrovými zbraňami, tak v tej ďalšej sa znova bude bojovať kijakmi. To ale neznamenalo, že sa zbrane prestali vyrábať. Bipolárny svet stvoril studenú vojnu a studená vojna udržovala bipolárny svet v pozubi vyzbrojenom miery. Zjednodušene povedané, mier je vtedy, keď nie je vojna. To sa ale globálne nedalo povedať takmer nikdy. Takže krotkejšia definícia mieru je, keď sa bojuje niekde ďaleko od nás. Nerad to hovorím, ale prestali sme si mier vážiť. Pričasto si ho brali do úst rôzni papaláši. Hovorilo sa, že budeme všetci bojovať za mier, kým nezostane ani kameň na kameni. Postupne sa mier s prejavou a médií vytratil, iba občas ho pri súťažiach o kráľovnú krásy pripomenuli naivné slečny zo zúfalstva, keď nedokázali poskladať ani jednu úprimnú vetu. Vtedy hovorili, že si želajú, aby bol na celom svete mier. A my sme si neuvedomovali, alebo aj uvedomovali, ale nechápali, že tá studená vojna sa nenápadne znova zahrieva. Onedlho budem mať ako hostia experta na medzinárodnú politiku a on mi opatrne vysvetlil, že už je veľmi zahriatá. Je najvyšší čas ju začať ochladzovať. Lenže kým v nej zomierajú iní, tak nám to nepripadá také horúce. Jedno je isté, že ak ju včas nezastavíme, tak ten nový kráter v strede mesta sa už nezmení na detskú sánkovačku. Nechcem tú krutú pani nahlas menovať, aby nás nepočula, ale keď nás znova vyzve do tanca, tak si radšej držte klobúky, lebo pofičíme do pekla.

Keď sme boli školáci, tak sme každý rok chodili do kina na filmovú trilógiu o husitoch. V druhom dieli biedne ozbrojení sedliaci stoja proti obrovskej prevahe, proti kráľovskému vojsku, proti rytierom na koňoch a skúseným vojakom. Lesknú sa panciere a blištia meče. Husitské vojsko je v handrách, má iba cepy kosy a niektorí palcaty, ale má obrovské srdce, vieru a presvedčenie. Asi to tí praví pôvodní nešťastníci mali aj v očiach, ale najmä v pesničke Kdož sú boží bojovníci. Keď v kine zaznel z plátna ten chorál, tak nemal zimomriavky iba kráľ Žigmund, ale aj ja, žiačik 4. B. Všetci páni rytieri pustili do drôtených gatí a dali sa na útek pred pesničkou. Chorál je najlepší, keď ho spieva veľa ľudí. Najlepšie mu pristanú veľké priestory a pušný prach vo vzduchu. Sú pesničky, ktoré boli destilátom doby, ako slávna Marsejeza alebo

Vtedy prídu muži alebo ženy, najčastejšie s gitarou, a začnú spievať o tom, čo sme ani nevedeli, že si myslíme. Zhudobnené pravdy a posolstva. Dosť často ich spoznáme podľa toho, že vtedy mocní ich zakazujú, prenasledujú a vypínajú im mikrofony. A občas spravia tú najväčšiu chybu, že tých spevákov zatvárajú do väzenia, lebo piesne uväzneného pesničkára majú vražednú silu. Poradia si s políciou, s tajnými službami, s parlamentmi, s armádou aj s tankami. Hovorte si so mnou tieto mená. Zavraždený Viktor Chara, John Lennon, Bob Dylan, George Brassen, Leo Ferré, Wolf Biermann, Jacek Kašmarovský, Karel Kryl, Bulat Okudžava, Vladimír Vysocký a mnohí iní boží bojovníci.

každej dobe a v každej krajine mnohí muži zatúžili po uniforme. Často uniforma poskytovala mužom príťažlivosť, akú majú samčekovia v prírode. Československá socialistická armáda bola jednou z tých, do ktorej nikto nechcel vstúpiť, okrem pár kockových hlav. Naši vojaci mali uniformu, v akej by aj Arnold Schwarzenegger vyzeral ako prefajčený pivár. Široké boli tam, kde mali byť úzke, krátke tam, kde mali byť dlhé. Nohavice tej uniformy boli vždy pokrčené, neforemné, pridlhé alebo prikrátke, takže odhaľovali mŕtvolne zelené ponožky. Vrchná časť oblečenia bola zelená ako nemocničná košeľa a na nej sa nosilo niečo, čo nepripomínalo nič iné okrem zeleného vreca. Tie príšerné uniformy som zažil ako vojak absolvent. Boli z hrubého, pichľavého materiálu s ovisajúcim strihom a stále padajúcimi čiapkami. Mali sme vojenské plášte, ktoré v lete hriali a v zime chladili. A ak zapršalo, prišli ste do kasárne o 7 kg ťažší. Naše vojenské plášte pili vodu ako vysušená záhrada v lete a schli celé týždne. Jediní muži, ktorým ako tak uniformy sadli, boli starí pupkatí záložáci, ktorí z času na čas narukovali na manévre, ako sa vravelo, aby sa v kasárniach vyspali a vykecali. Československá ľudová armáda mala uniformy vopred porazeného vojska. Našťastie nikdy nebojovala. Nebola by ubránila ani vlastné kasárne. Veľmi zvláštne pôsobili uniformy ľudových milícií, čo bola tajná armáda pre prípad, že by zlyhala tá oficiálna. Uniformy ľudových milícií boli inšpirované púštnou variantou rovnošia cudzineckej légie a španielskými interbrigadistami. Na hlave nosili beťarské barety a la výsadkári, ale keď sa objavili, pôsobili dojmom, že slovenský režisér použil pacientov nemocnice pri nakrúcaní historického filmu z roku 1948. Najpresvedčivejšie pôsobili vrátnici z radov závodných stráží. Tí mali zo všetkých ozbrojených zložiek tú najpôsobivejšiu uniformu. Tmavosivú, tajomnú, bez označenia, ako americké komanda smrti vo Vietname. Na vrátniciach sedeli razantní chlapi. Stará garda, tá si ešte pamätala, ako

Smrti a vonia naozajstný boj. Viete, vrátnici aj omylom v nočných službách pobili za socializmu viac ľudí ako celá armáda s políciou dokopy. Poviem vám, keby bol vtedy niekto napadol Československo a ja by som mal na starosti obranu našich hraníc, tak by som vojakov ani nebudil. Ja by som vypustil na nepriateľa armádu zvrátnikov. Predstavujem si zástupy odhodlaných bielovlasých vráskavých mužov v temných uniformách. Bol by to úžasný moment prekvapenia. Už pohľad na ich šíky by musel vniesť do radov nepriateľa zmätok. Nie je isté, či by naši vrátnici vyzbrojení starými pištoľami v konkrétnom boji zvíťazili, ale som si istý, že by nepriateľov bez platných občianskych preukazov do našej republiky nevpustili. No.

0: pomagaj.
1: Príslušníkov mierových síl OSN som prvý raz stretol v Juhoslavii, v krajine, ktorú som považoval za svoj druhý domov. Bola tam vysypaná kompletná pandorina skrinka. Utrápení nenávistní obyvatelia, zničené domy a napätie a strach. Nikto netušil, komu práve slúži armáda. Krajinu terorizovali polovojenské jednotky. Vtedy a tam som stretol chlapov z UNPROFOR. Už po prilete na letisku pôsobili ako z inej šťastnejšej planety. Uvoľnený, sebavedomý, priateľský, urastený beťari s jasnými očami, žiadne pohľady do zeme, ani pupky previsajúce cez opasok. Ten, kto im navrhol uniformy, dobre vedel, čo robí. To, čo mali na sebe, im sedelo, zdôrazňovalo ich mužnosť a ponechávalo im chalanskú bezstarostnosť. Od modrých baretov, cez maskačové uniformy až po frajerskú obuv. Netvrdím, že som sa okamžite rozhodol stať jedným z nich. Vtedy som na to ešte mal, ale na okamih som sa zasnil. Tak, ako sa hovorí o terste, že je domovom ľudí bez domova, tak modré barety sú jediná armáda, ktorá vo mne nevyvoláva potrebu sa jej vzoprieť. Vedel som si predstaviť, že som jeden z nich. V každom mužovi je kus romantika, ktorý sa v istom veku pohráva s myšlienkou odísť a vstúpiť do cudzineckej légie. Lenže jej povesť a tajomnosť takmer každého odradí. Chlapi v modrých baretoch to bola iná káva, hneď som si ich aj pomenoval. Nie cudzinecká, ale našinecká mierová légia, NML. K jej príslušníkom v duchu patrím aj ako nevojak s modrou knižkou.

tretí deň môjho pobytu v Sarajeve ma náš diplomat Miroslav Mojžita zobral na návštevu k legende. Generál Jovan Divliak bol rodený Srb, ktorý v obliehanom Sarajeve chránil moslimov. Vzácny človek, silný, statočný. Stretnutie s ním bolo naplánované na 20 minút a trvalo 3 hodiny. Generál ma zobral na miesta bojov aj do centra mesta, na trhovisko, kde ho ľudia hladkali ako ikonu. Zastali sme na jednom nároží, kde ľudia kládli kvety. Generál mi porozprával, ako tam cez vojnu každý deň chodil violončelista a hral tú najkrajšiu hudbu, ktorú poznal. Každúčký deň, 22 dní po sebe. Videl som jeho fotografiu. Volal sa Vedran Smajlovič. Muž v stredných rokoch, dlhšie vlasy, mohutné fúzy a na sebe večerný oblek. Sedí na stoličke z kaviarne. Pred pekárstvom, kde koncom mája dopadla mína pri fronte na chlieb a zabila 22 ľudí. Ten violončelista hral 22 dní. Hral napriek ostreľovačom aj delostreleckej palbe Albinoniho Adagio G-moll. Hral, aby ukázal, že sú ľudia, ktorí z nepriateľa nemajú strach, ktorí chcú, aby sa o vojnových zločinoch vedelo a nezabudlo sa na ne. Ten hudobník bol jednou z veľkých postav najťažších dní Sarajeva. Keď som sa vrátil domov, zistil som, že ten statočný príbeh pozná aj americký spisovateľ Robert Fulcham. Píše o tom, ako umelkyňa Belis Braderová v Seattle v štáte Washington videla jeho fotografiu a prečítala si ten príbeh. Dala dokopy 22 violončelistov, aby 22 dní hrali na 22 verejných priestranstvách v Seattle. A posledný deň všetkých 22 hralo pred výkladom, v ktorom bolo vyložených 22 bochníkov chleba a 22 červených rúží. Prichádzalo si ich vypočuť množstvo ľudí. Boli tam reportéri, fotografie aj televízne štáby. Celý príbeh aj fotografie prevzali agentúry celého sveta. Ten odkaz sa šíril ako vlny. Milióny ľudí počuli tú nádhernú hudbu. Milióny ľudí si prečítalo Vedranov príbeh v New York Times. A teraz ho poznáte aj vy. Prosím, pošlite ho ďalej. Je dôležité, aby nám také príbehy pomáhali nezabudnúť.

Po mnohých rokoch, čo robím rozhovory, som sa naučil rozhovoriť mlčanlivých, pribrzdiť veľavravných, povzbudiť plachých aj rozveseliť zamračených. Len s jednou vlastnosťou si neviem rady. Nedokážem primäť skromných, aby zažiarili a popíšili sa svojimi hrdinstvami a oceneniami. Pýtam sa ich, zavádzam reč na ich obdivuhodné činy, páčim to z nich a oni iba zašepkajú, že to ani nebolo nič mimoriadne, že na ich mieste by to spravil každý. Naozaj? Tým nie som si istý. Často mám pred sebou chlapov a ženy, ktorí zachraňujú životy, prekonávajú hranice ľudských možností, robia fantastické veci a hovoria o tom, ako o niečom samozrejmom, prirodzenom. Môj problém je v tom, že ako človek ich chápem a obdivujem, ale ako ten, ktorý sa pýta, chcem, aby zažiarili, aby išli príkladom. Aj v rozhovore s pyrotechnikom Miroslavom Staníkom sa vo mne striedal obdiv a zazlievanie. Veď to budete počuť. Nie, že by som sa nepýtal, ale on už je raz taký. Musel som sa pozrieť do archívu, aby som mohol nahlas povedať to, čo si ten človek zaslúži. Takže pyrotechnik Miroslav Staník pôsobil v operácii Iracká sloboda v Iraku, mierovej misii KFOR v Kosove, dvakrát bol v Afganistane, bol jedným z terčov útoku na slovenských vojakov na základni v afgánskom Kandahare. Za to prevzal ocenenie vojenský čin roka a v kategórii záchrana života. Dvoch ťažko ranených vojakov počas útoku dostal do bezpečia, čím prispel k tomu, že prežili. Miroslav Staník zažil podobnú situáciu už v Iraku, kde zasiahli Sadamove gardy zhromaždenú muníciu. Zachraňoval tam poľského vojaka, ktorý bol pár metrov od výbuchu. Počas výkonu služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky bol Miroslav Staník veľa razy ocenený. Čo všetko sa za jeho oceneniami skrýva, sa pokúsim od Miroslava Staníka dozvedieť v pokračovaní nášho rozhovoru.

0: Mojím dnešným hosťom je Miroslav Staník, slovenský veterán mierových misií. Zažil ich toľko, že sa to nevošlo do jednej pálenice, takže pokračujeme. Minule sme hovorili o práci pyrotechnika v bojových podmienkach, o vašom pôsobení v Kosove. Povedali ste mi, že po druhej misii ste boli presvedčení, že už sa nikdy nevrátite. Koľko ich bolo nakoniec?
1: No, pokračoval som ešte 5 misiami a niekoľkými zahraničnými cvičeniami, čiže bol to celkom hodný trip, celkom dlhá doba strávená mimo rodiny. A týmto vlastne sa chcem aj poďakovať svojej manželke, ktorá to psychicky vydržala pri týchto mojich úletoch.
0: Kým sa pustíme do spomienok, povedzme si, že vy ste boli niekoľko razy ocenení. Vy máte vyznamenanie, ktoré sa v celom svete hodnotí najvyššie, medailu za statočnosť.
1: Mám 2 tie medaile, či je to tým, že som dieťa šťastený, ale zatiaľ tie medaile, dúfam, že už tú štatistiku som uzavrel, že budú len 2. A jedna je vlastne za to, čo sa stalo v Iraku. Vybuchla nám tam skládka, ale nemôžem povedať, že vybuchla, lebo nám trafili do tejto skládky munície, kde bolo naložené 4 tony tých nevybuchnutých vojenských, teda tej vojenskej munície, ktorá sa tam nachádzala. A druhá medaila vlastne bola za to, že bol vedený na nás útok za záchranu tých ľudských životov, nakoľko sa nám podarilo zachrániť 2 slovenských vojakov, ktorí boli ťažko zranení. Bohužiaľ, jednému sme už nedokázali pomôcť. Čiže za toto boli tie medaile.
0: Zaútočil na vás Lam Barchan, človek, o ktorom ste netušili, že je to terorista. Ako dopadol?
1: Nám bohužiaľ sa ho nepodarilo chytiť. Chytili ho na druhej strane americké jednotky, ktoré vlastne nám vyrazili na pomoc.
0: Nemali ste chuť ho trošku vyobšímať?
1: Mal som. Toto sú situácie také, že keď niečo takéto sa stane, tak...
0: Vtedy... Dobre, že ste ho nechytili asi však.
1: Možno by bolo ozaj asi horšie to, že by sme ho boli chytili. Kolega chcel
0: ísť. Že by to bolo trošku viac ako len napomenúť.
1: No, nebolo by to napomenutie, si myslím, bo v takých prípadoch je človek možno aj trošičku mimo vtedy, hej, keď máte taký adrenalín v tele. Kolegu som mal takého vlastne, on chcel sa aj s tým naháňať, ale nakoľko som videl, že máme zranených chalanov, nedovolil som to, aby sme opustili týchto chalanov. Ak by sme odtiaľ boli odišli, tak na 99,9% títo chalani by boli zomreli. Lebo už keď sme prichádzali do nemocnice, tak chalani nám upadali do bezvedomia, nakoľko strácali veľké množstvo krvi, aj napriek tomu, že im bola hneď poskytnutá prvá pomoc na mieste, lebo každý z tých vojakov vlastne musí vedieť poskytnúť prvú pomoc. Buď zoberiete niekomu život, alebo niekomu život dáte.
0: Vy máte hore asi veľa dobrých bodov, lebo mali ste rozprávkové šťastie. Vreckový nožik zastavil strelu, ktorá smerovala na vás. Ten nožik ste mali na opasku?
1: My keď sme vyrážali do priestoru, tak chalani už kričali na mňa: Miro, Miro, poď, odchádzame. A ja keď som sa ešte obliekal, lebo ja som taký trošičku lekvárnik. Ako pyrotechnik sa nesmiete ponáhľať, tak ja preto hovorím, že som lekvárnik. Tak vypadol mi tento nožik, väčšinou mám vzadu na zadnej časti. A ako mi vypadol, tak som si ho dal dopredu. Ešte v aute hovorím tomu vodičovi, že naháňal si ma, teraz ma ten nožik tlačí. Mal som ho vpredu, tlačil ma do slabiny. Vlastne to, že mi ten nožik vypadol, tak to mi zachránilo život. V prvom momente, vlastne keď sa strel táto prestrelka, v prvom momente ma napadlo, že aký výcvik zase vymysleli. Nevôbec človek nepočítal s tým, že môže byť nejaká strelba na vás vedená. Asi sme, neviem, či polavili, alebo prečo bolo tak, ale hovorím, že ja som zástanca toho, že vlastne človek, keď je vonku, tak už nemá cvičiť, všetko má byť reál. A toto možno bolo z toho, že som si myslel, že to je nejaký výcvik.
0: A keby tam ten nožik nebol, tak kam by vás boli trafili?
1: Presne by som dostal na tepnú. Mal som priateľa v tom Afganistane, jedného lekára, povedal, že do 5 minút by bol koniec. Bo vlastne tam sú tie veľké tepny a 5 minút máte na to.
0: Minule som sa vyzvedal, ako bolo v Kosove, ale to bolo nič proti zvedavosti, čo sa týka Afganistanu. Ako keby chcel Pán Boh vybudovať vzorovú testovaciu zem, na ktorej si všetci vylámali zuby. O Afganistane sa vie, že je krásny a že tá krása sa vie zmeniť na peklo. Kde ste tam pôsobili a aké boli vaše úlohy?
1: Ja som pôsobil vlastne v Kandaháre. Mali sme na starosti ochranu základne v Kandaháre, vlastne Kandahar letisko. A slovenská jednotka sa podielala na ochrane tejto základne. Bola to základňa veľká, ak by som to mala prirovnať k nejakému mestu, tak by to bol nejaký Martin. Na tej základni sa nachádzalo nejakých 30 000 vojakov. Okrem tých lietadiel, ktoré tam boli, bolo tam vlastne civilné letisko. Zabezpečovali sme ochranu tohto letiska. Ak by som mohol vyzdvihnúť prácu slovenských vojakov, tak to bola jedna z mála základní, ktorá nebola napadnutá zvonku tými afgánskymi partizánmi alebo teda talibancami. Myslím si, že Slováci tam mali dobré renome a veľkú mienosť ako tí strážcovia tej základne.
0: Pán Staník, obdivujem vás, s akým kľudom hovoríte o miestach a situáciách, kde každý deň išlo o život. Ja mám zimom briavky aj tu v štúdiu.

0: Už z vášho predošlého rozprávania viem, že slovenskí vojaci mali veľmi dobrú povesť aj v Afganistane, aj v Iraku. A ešte si na nich cenili jednu vec, že my sme špecialisti na všetko.
1: To áno. To si presne pamätám teraz, keď to rozprávate. Jeden, neviem, či môžem menovať ten výrobok, ktorý vlastne sme používali na odmenovanie. Aj momentálne teraz bol vyslaný na Ukrajinu, hej, tá Božena.
0: Božena. Nehrozí, že by si to niekto išiel kúpiť po tomto našom vysielaní.
1: Je to akože super zariadenie. Hej. V tej dobe, keď sme tam boli, tak sa Američani čudovali, že ako to, že to, že kto to riadi, že ako on vydrží dnuka v tom stroji, v takých teplotách. A ja som mu vysvetloval tomu Američanovi, že ja som vodič, operátor od toho. Musel som zísť dole, musel som mu to otvoriť, lebo mi nechcel veriť, že v tom stroji nikto není. Je to také, že ten miner alebo ten pyrotechnik musí vedieť všetko. Oni boli z tohto hotoví. Ja keď som niekde prišiel som s Actisom alebo s Tatrou, za ňou som si ťahal Boženu. Túto Boženu som si zložil dole, zobral som si minohľadačku, išiel som do toho minového pola, porobil som tam, vrátil som sa nazad, zobral som Boženu, išiel som tam a ešte som išiel aj s nimi v konvoji. A keď ste dostali defekt, tak ten defekt ste si ešte aj sám opravoval. Čiže oni boli z tohto hotoví, že jeden človek dokáže, alebo teda ten slovenský vojak, ktorý dokáže robiť vlastne všetko.
0: Boli tam aj Američania. A to, keď sa napríklad nakrúca v Amerike, tak tam je 100 rôznych profesí a každý robí iba tú svoju a za tú je platený. Ako to je v armáde? Ako sa majú Američania? Ako bojujú?
1: Oni majú fantastickú logistiku. Oproti iným armádám sú úplne niekde inde. Tam je vodič, len vodič. On nevedel nič iné robiť. Nehovorím, že nevedel, ale ja keď som to, mne to pripadalo
0: nechce
1: tak...
0: Nechce a nesmie.
1: Alebo tak, áno, nechce a nesmie. Ale aj tam sú akože perfektní ľudia. Ja som mal veľa kamarátov, ktorí dokonca ma pozvali do Ameriky, zaplatili mi komplet celý pobyt v tej Amerike. Ako vďaku, ako som s nimi pôsobil. Toto je vlastne rozdiel tej slovenskej armády, že slovenský vojak dokáže urobiť všetko, americký len to, čo mu je prikázané.
0: Ja by som rád sedel v takej horskej chatrči na zemi s tými bratatými mužmi a popíjal čaj. Talibanci nosia čierny turban a muži zo severu také vlnené čiapky nazývané pakul. Takú by som chcel, dá sa tam kúpiť?
1: Dá sa kúpiť, dokonca neuveríte.
0: Máte pakul?
1: Neuveríte, ale na jednotke, nakoľko ja pôsobím na jednotke, kde vlastne pripravíme ľudí do zahraničia, takúto čiapku máme, lebo robíme ten kompárs, tak niektorí z našich príslušníkov sú oblečení v takomto odeve a presne s touto čiapkou.
0: Človek si aj v najťažších podmienkach dokáže nájsť nejaké miesto, kde sa uvoľní, oddychne si, stane sa na chvíľu obyčajným človekom alebo možno aj chalanom.
1: Ja som to riešil tým, že som chodil vlastne do posilovne. Chodil som cvičiť, chodil som si zabehať na ten pás, lebo vonku to nebolo až také, to behanie, lebo bavili sme sa o tom, že ten prach, aký tam je a čo vlastne všetko je v tom prachu. Tak väčšinou chodil som do tej posilovni a toto je jedna z tých vecí, ako funguje tá americká logistika. Oni keď niekde prídu, tak vlastne v prvom rade vybudujú tie priestory pre tie jednotky, ktoré tam budú pôsobiť. Chalani ma nahovorí na hokej. Až vtedy som zistil, že aké je ťažké byť hokejistom.
0: No najmä v Afganistane.
1: V Afganistane. A už som potom prišiel aj na to, že prečo nikto nechcel chytať v bránke. Lebo tam Američani zabezpečili všetko. Boli chrániče. Ten bránkar vyzeral ako originál z ľadu, keby zostúpil. A ja som tak vyzeral. Ale po odohratí zápasu mi nebolo všetko jedno. Hej. Že to bolo, to z vás vodu vylievali, to vás museli otočiť naopak, aby sa to oblečenie dalo vyzliec vôbec. No a musím sa pochváliť, aj v Afganistane fungovala KHL. Bola to vlastne Kandahárska hokejová liga, a kde Slováci vyhrali tento pohár. Dokonca vtedy tam prišli aj z NHL s tým Stanleyho pohárom a chalani sú s ním pofotení. Tu môžete vidieť, ako funguje ten americký taký ten systém, že vás dokážu... Ale bol to strašne tvrdý zápas. Bol to tvrdý zápas, musel sa opakovať, lebo každá strana sa cítila ukrivdená, rozhodca zle rozhodoval, museli nakoniec zmeniť rozhodcov. A bolo to také, taký medzinárodný, bol tam Čech, Kanaďan a myslím, že Američan tam bol rozhodca. A vtedy som videl prvýkrát Farára s bubnom, ako pozbudzuje slovenských hokejistov.
0: Vy to s takou chuťou rozprávate, že ste popustili úzdu mojej fantazii. To tam Američania skutočne vytvorili umelý ľad?
1: tam nebol ľad, to bolo vlastne, to sa hralo na betónovej ploche.
0: Je tak.
1: Američani vlastne vybudovali normálne ihrisko, pekne z betónu, bránky, z vody, normálne tie mantinely tam boli, čiže vyzeralo to ako ľadová plocha, ale bol to betón.
0: Aký bol váš kontakt na domov?
1: Kúpili sme si internet, dal sa tam vlastne kúpiť od toho domáceho providera internet a vlastne cez internet tá komunikácia bola.
0: Vo filmoch cenzúra začierňuje listy vojakov domov. Ktoré témy sú zakázané?
1: Vtedy sa snažíte vyhnúť nejakým veciam, ktoré sa tam dejú. Hej. Nechcete rodinu s tým zaťažovať. A je to vlastne aj z tých bezpečnostných opatrení. Netreba posielať domov nejaké fotky, lebo bol to civilný provider. Tieto fotky by sa vlastne mohli dostať do rúk, do ktorých nepatria. A predsa, ak ste sa niekde odfotili napríklad na bráne, už to sú fotky, ktoré dokážu dobrí analytici vyhodnotiť, že čo sa kde nachádza. Čiže netrebalo odtiaľ fotky posielať. Rozprávať len to, čo sa vlastne doma deje, že ste v poriadku a viacej netreba informovať.
0: Zákonite prichádza v takých situáciách ponorka. Boli konflikty?
1: V Iraku, keď som bol, keď mám pravdu povedať, tam sme chodili stále vonku a už ku koncu misie už bolo také, že chalanom niektorým vadilo, vypni klímu, zapni klímu, je teplo, zima. Čiže bolo aj také, ako boli aj ťažké chvíle. Ale na to človek zabudne, pamätá si len tie dobré chvíle.

0: Pohybovali ste sa na biblických územiach. Uvedomovali ste si to?
1: Myslíte asi Babylon?
0: Áno.
1: Bol som v tejto oblasti, vlastne v Babylone konkrétne sídlilo veliteľstvo divízie Stred, pod ktorú sme patrili, a veľmi často sme tam chodievali. Dá sa povedať, že to kolíska ľudstva. Bola tam stará asfaltová cesta, ktorá viedla do tohto mesta, ktorú vlastne Saddam celkom na tie pomery, čo tam boli, že celkom pekne to zachoval. Tie múry toho babylonského mesta boli komplet zrenované, zakonzervované. Možno niektorí ľudia videli pri tých fotkách veľkého leva, tak pri tomto levovi som sa fotil. Ale je zaujímavé, že pri tejto kolíske ľudstva mal na umelom koci vytvorenom mal Saddam svoj palác. Čiže videl som ten Babylon z vrchu zo Saddamovho paláca. Čiže je to neskutočný zážitok.
0: Ako vyzerali odchody z tej misie? Čo ste tam nechali a čo ste si zobrali domov?
1: Bol zaužívaný zvyk, aspoň z Al-Hili, keď sme odchádzali, tak veľmi dobre sme vychádzali s Poliakmi. A každá jednotka, ktorá odchádzala, vlastne odchádzala po svojich. Nemyslím teraz pešo, na kolesách. Hej.
0: Jasne.
1: Na technika odchádzala dole do Kuwaitu a vždycky vám hrali pesničku. Aj to Flying Home. Toto si pamätám, tú melódu si doteraz pamätám, mám ju stále v hlave. A znela mi celú cestu domov cez Irak, keď sme šli vlastne dole na Basru. A keď sme prišli do Kuwaitu, tak ten pocit bol taký, že ako keby niekto vás vyzliekol z brnenia a teraz som voľný. A dokonca sa nám stal taký prípad, keď sme boli dole v Kuwaite, ako s konvojom sme šli na zabezpečenie. Predbehlo nás civilné auto, kývali nám. Ale nechceli sme kývať, lebo nás upozorňovali na to, že pozor, že keď ženy kývajú, není moc dobré, lebo nie sú s tým všetci tam, viete, ako, aká je situácia. Toto auto nás predbehlo a pokračovali sme ďalej. Zastalo na kraji cesty, na kartón napísali ahojte chlapci. Tak sme zastali pri nich s tou veľkou technikou, mali sme Tatrapány, zastali sme pri nich, tak nakoniec sme zistili, že to sú Slováci, ktorí tam pracujú, to sme sa vystískali, pozvali nás ku ním, tak toto bol taký silný zážitok, že keď v takej ďalekej krajine, keď stretnete ľudí, ktorí to takto dokážu vykúmať, aby vás zastavili, lebo ten vojenský konvoj by nebol zastal.
0: Jasné. Ako vyzerali prvé týždne po návrate domov?
1: Ťažko. Ťažko si človek zvyká na toto, lebo prídete od niekadiaľ, kde ste stále v strehu. Ste stále napätí, počas konvoja máte stále nabitú zbraň, stále spíte s tou zbraňou, pravidelne máte nejaké raketové útoky na základňu. Každé buchnutie vás preberie. Sú to síce možno sekundy, ale je to taký pocit. Pozeráte, divné vám príde to, že tu ľudia chodia po uliciach, že tu chodia normálne auta po uliciach. Tam, pokiaľ sme boli, ten strach tých ľudí bolo vidno aj cítiť. Ten, kto to nezažil, iba títo vedia pochopiť, ktorí tam boli a ktorí to zažili vlastne, tie výbuchy, útoky na základňu, tak vedia, že aký to je pocit tuná, keď napríklad buchne pneumatika na aute, keď mu roztrhne pneumatiku. Idete automaticky dole, lebo čakáte, že príde ďalší výbuch.
0: Keď sme minule boli na káve, tak ste sa mi zdôverili, že niektorí ľudia vás považujú iba za žoldnierov, ktorí si idú do misií zarobiť. Ale sú krajiny, kde takýchto mužov obdivujú, že ich považujú za hrdinov. Ja vás obdivujem a trošku vám aj závidím.
1: Rozprávajú to tí, čo niečo takéto nezažili. Ja mám takú svoju skúsenosť, keď som bol u tých kamarátov v Amerike. Tam som sa stretol, keď som odlietal s takou situáciou, keď sme sedeli na letisku, vedľa nás sedeli mladí chlapci, ktorí odchádzali do Afganistanu a bavili sme sa s nimi. Medzi tým prišiel taký starší pán, mohol mať 68-70 rokov a chlapcom položil nejaké doláre, neviem aký peniaz to bol. A povedal im, chlapci, dajte si na môj účet niečo. Ja keď som sa s tým priateľom, s tým Jimom rozprával, hovorím, u nás sa toto nestane, lebo tak ako ste spomínali, že nás berú za žoldnierov. Tak on mi to vysvetlil. No u vás je to preto tak, lebo ty, ten chlap, ktorý tu je, ktorý dal tie peniaze, tak možno bojoval v Koreji, vo Vietname a on presne vie, keď sa vracal, tí ľudia boli braní tak, že boli vlastne žoldnieri, že zabíjali. Kto má v rodine vojaka, alebo kto sa stretol s týmito ľuďmi, ktorí boli za slovenskú armádu vonku, tak vedia, že tí Slováci vždycky robili robotu, ktorá zachraňovala tie životy. Či už to bolo v Kosove. Tí Srbi by vám vedeli povedať, či už to bolo na Neretve, most života. Či už to bolo na tých srbských hraniciach, keď sme chodili, že vlastne tým domácim obyvateľom sme tam, tým starým ľuďom sme nosili jedlo. V Iraku, koľko ľudských životov sa zachránilo tým, že sa vyzbierala tá nevybuchnutá munícia, tie míny. Možno to bol jeden život, možno to bolo 100 životov, ale každý život má cenu.
0: Tak sa mi príjemne s vami rozpráva, že z tohto sedenia mám pocit, že vás poznám už roky. Miro, čo robíte teraz?
1: Teraz momentálne mám asi ďalšiu etapu svojej vojenskej kariéry, lebo prechádzam kurzom, čo sa týka dronov. Pripravujem sa na nejakého pseudopilota dronu. Kto bol na tom kurze, tak je to obdoba toho pyrotechnického kurzu, že tam sa treba učiť. No tak momentálne sa pripravujem ešte na telekomunikačný zákon, ktorý ten pilot musí ovládať, nakoľko pri dronoch je potrebná aj tá koordinácia, či už s tými letiskami, kde by ste pôsobili, alebo odkiaľ s tým dronom lietate. A je veľmi dôležité, aby ten pilot neohrozil, či sa jedná o civilné lietadlá, alebo nejaké iné lietadlá, ktoré sa v tom priestore nachádzajú. Čiže teraz je to taká ďalšia fáza tej mojej prípravy, nakoľko sami vidíte vo svete, čo je teraz veľký trend, čo sa týka tých dronov. Čiže vybral som si zase z tých najnebezpečnejších zamestnaní, ak to môžem tak porovnať, kto sleduje trošičku ten konflikt na východe, tak vidí, že teraz najväčšie polovačky, čo sú, tak sú na tých operátorov dronov.
0: Musím vám veľmi poďakovať. Splnili ste mi sen stretnúť sa s pyrotechnikom a na vlastné oči vidieť hrdinu. Mojím dnešným hosťom bol chlap, ako sa patrí, slovenský vojnový veterán Miroslav Staník. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Pre Miroslava Staníka som pripravil malé prekvapenie. Našiel som preňho pesničku, s ktorou sa vracali z misií domov.

0: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: S nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico pripomenul, že SNS a Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra. V islandskom referende sa do vedenia dostalo neobnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Dnes bude jasno až polojasno, od západu lokálne pribúdanie oblačnosti s teplotou do 32 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Premiér Robert Fico zo Smeru SD pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant, minister životného prostredia Tomáš Taraba, si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
2: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam. Ale mám pred sebou ešte celý mesiac, nebudem to preto teraz komentovať.
1: V relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu premiér dodal, že chce, aby minister pokračoval ďalej. Zopakoval, že podľa koaličnej zmluvy je jasne dané, komu aký rezort patrí. Spor medzi stranou SNS a ministrom vyústil v máji požiadavkou Andreja Danka na ministrovo odvolanie pre zonáciu národných parkov, s ktorou strana nesúhlasila. Po sčítaní zhruba 152 tisíc hlasov v islandskom referende o obnove prístupových rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie je 50,1% hlasov pre odmietnutie rozhovorov. Volebné miestnosti sa uzavreli s úderom polnoci nášho času. V Reykjavíku bol sčítaný vyšší podiel hlasov ako v iných častiach krajiny, pričom islandská metropola sa k možnosti áno prikláňa viac ako ostatné volebné obvody. V poslednej dobe v kontexte rastu životných nákladov ruskej vojny na Ukrajine či výrokov amerického prezidenta Donalda Trumpa o potrebe ovládnuť Grónsko sa záujem o vstup do EÚ na Islande zvýšil. Fínsky prezident Alexander Stubb neverí, že by sa Rusko odvážilo riskovať útokom na členskú krajinu NATO. Povedal to v rozhovore s nemeckým denníkom Bild. Stubb konkrétne verí v odstrašujúcu silu konvenčných odzbrojených síl, rakiet a jadrových zbraní. Pre žiadnu mocnosť na svete nemá zmysel skúšať odhodlanie tejto aliancie, povedal. Podľa médií sa nemecký kancelár Friedrich Merz chystá obviniť Rusko z pokusu o dronový útok na lipské letisko a oznámiť rozsiahle nové sankcie na ruské subjekty súbežne s novými sankciami EÚ. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa v sobotu prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Jalud na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy. Miestni aktivisti tvrdia, že za útokmi sú Izraelčania, ktorí za posledné 3 roky vybudovali množstvo nelegálnych osád po celom predjordánsku. Izraelská tajná služba Shin Bet v sobotu potvrdila, že Jair Netanyahu, syn izraelského premiéra, sa vrátil zo Spojených štátov do Izraela z dôvodu hrozby. Vyjadrila sa tak potom, keď premiér tento týždeň vyhlásil, že Irán sa pokúsil zabiť jedného z jeho dvoch synov. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil kajakár Samuel Baláš v A finále na 1000 metrov 7. priečku. 7. skončil aj Čaba Zalka v šprinte na 200 metrov. Bolo to jeho premiérové individuálne finále na majstrovstvách sveta elitnej kategórie.
3: Som si povedal, že pre mňa už výhra, že som v tom finále, takže som veľmi šťastný, že som tam ešte vedel dvoch predbehnúť. Máme tu ťažké podmienky, vietor a vlny, ale inak som spokojný s mojim výsledkom aj výkonom. Je to zatiaľ môj najlepší výsledok a dúfam, že budúci rok to bude ešte lepšie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno, z rána ojedinele hmla. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny vietor južných smerov. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Jarmok v Bardejove aj nepremávajúca kompa na Záhorí, pokračujeme s dopravou. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je neprejazdný obojsmerne. Obchádzate po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. V Brezne na križovatke Ladislava Novomestského, Fráňa Karvaráľa a Švermova budujú kruhový objazd, úsek je úplne uzavretý, obchádzate po okolí. zaplitých uliciach sledujte dopravné značky. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery smerom z Petroviana Záborského, je úsek uzavretý. Obchádzate cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej a Kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky do Morava, a to až do odvolania. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno aj do Banskej Štiavnice, ktorá si dnes pripomenie jedno dôležité prvenstvo. Písal sa 30. august 1807, keď sa práve na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici zriadil študijný odbor lesníctva, prvý svojho druhu v celom Rakúsko-Uhorsku. Od roku 1901 máme aj čistejšie domovy. Britský vynálezca Hubert Cecil Booth si dal patentovať vákuový vysávač. Aj taký skvelý uspávač detí je to, no a narodeniny dnes oslavujú americká herečka Cameron Diaz a tiež bývalý úspešný český futbalista a reprezentant Pavel Nedvěd. Pokojné nedeľné ráno aj krátko po 6:00 vám želajú Majo Bagala a Adam Bačkor.

0: Toto je nová pesnička Fria od Enriqueho Iglesiasa.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias and you're listening to Radio Slovensko.
0: Získajte lístky v Rádiu Slovensko a poďte s nami.

0: Už o necelý mesiac vystúpia Enrique v Bratislave a vy môžete byť vďaka Rádiu Slovensko pritom. Jednou z možností, ako reagovať na problémy, je aj útek. Nad útekom, ktorý môže znamenať záchranu života, sa dnes zamýšľa generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Elko.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Jedného dňa sme zistili, že sa nám stratil náš psík. Prestrčil sa niekde cez plot a poď ho do ulíc mesta. Hľadali sme ho, ale bezvýsledne. Zrazu nám zavolala riaditeľka útulku pre psov. Náš Felix sa zatúlal priamo k ním a oni nás našli pomocou čipu. Felix bol skutočne šťastný pes. Stratí sa, ale do útulku. Do náruče pani riaditeľky. Raz som počul rozprávať jedného muža o svojom živote. Stal sa závislý na drogách. Zničil si rodinu, stratil zamestnanie, narobil si dlžoby a nemal kde bývať. Bol úbohou existenciou, ktorá sa v nepríčetnom stave túlala po uliciach. Raz vraj v takomto stave vošiel do nejakej budovy. Za jednými dvermi počul spev. Otvoril ich. Miestnosť bola plná ľudí. Boli to kresťania a mali práve zhromaždenie. Ich piesne boli plné vďaky a chvály Ježišovi Kristovi. Muž povedal, že ako to videl a počul, ako by v ňom niekto zatiehol ručnú brzdu. Zrazu bol triezvy, príčetný a celé jeho telo i duša akoby volali: chcem presne to, o čom títo spievajú. Prežil obrátenie. Stal sa kresťanom. Už nikdy nesiahol po drogách a začal žiť nový život. Úteky ľudí od Boha majú rôzne podoby. Mávajú aj tragické dôsledky. Tento útek bol však paradoxný, ale aj také sú. Bol to útek na miesto záchrany. Útek priamo do Božej náruče.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

hit, na ktorom sa podieľa dvojica Daft Punk, je pre mňa zárukou kvality. Pre pekné ráno z vášho letného rádia Slovensko The Weeknd a spomínaný Daft Punk I Feel It Coming.

0: Japonská spisovateľka Yoko Ogawa je autorkou vyše 50 pozoruhodných diel a držiteľkou mnohých japonských aj zahraničných ocenení. O jej výnimočnom románe, ktorý sa dotýka základných tém ľudského života, nám porozpráva Dado Nať.
1: Román Ostrov bez pamäti sa odohráva v bližšie neurčenej dobe na bezmennom japonskom ostrove, z ktorého sa postupne začínajú strácať vtáky, mapy, rúže, kalendáre, rôzne druhy ovocia, knihy a obyvatelia. Rozprávačkou je spisovateľka, ktorá s pomocou svojho editora, pána R., píše román o pisárke zamilovanej do

0: svojho učiteľa. Ide o výnimočné dielo o totalite v zmysle pamäti a životných rytmov. Je odvážnou alegorickou víziou aj hlboko znepokojivým obrazom totalitnej spoločnosti a postupného odchádzania ľudského života. Hovorí teda o najdôležitejších otázkach, aké si počas života kladieme. Na ostrove pomaly a nenápadne miznú ľuďom zo života predmety, na ktoré boli zvyknutí. S každou stratenou vecou sa z pamäti obyvateľov vytráca aj spomienka na ňu a s ňou celé vrstvy mýtov a asociácií. S vtákmi miznú myšlienky na lietanie, ľahkosť, spev, mladosť alebo voľný pohyb. Na celý proces postupného miznutia dohliada tzv. Pamäťová polícia, ktorá odstraňuje posledné zvýšky vymazaných predmetov a systematicky likviduje tých, ktorým sa zabúdanie nedarí. Jedným z potenciálnych kandidátov na likvidáciu je aj spisovateľkyn redaktor pán R., ktorý si chtiac nechtiac všetko pamätá. Rozprávačka sa ho preto rozhodne na vlastné riziko ukryť v tajnej miestnosti bez okien v suteréne svojho domu. Román Ostrov bez pamäti japonskej autorky Yoko Ogawa v prvom pláne neodkazuje na žiadnu konkrétnu krajinu alebo historické obdobie, kde ľudia predtým, než ich zlikvidovali, prichádzali postupne o majetok, spomienky, mená, kultúru a jazyk. A hoci pôsobí najmä ako politická alegória, je tiež silnou meditáciou o zomieraní a strácaní všetkého, čo sme mali v živote radi. A aká kniha zaujala spisovateľa a dramatika Viliama Klimáčka?
1: Je to literatúra faktu, napísala ju Kristýna Vanatovičová, volá sa Nezval. Český básnik Nezval, o ňom sa Jan Verich vyjadril, že v každom inom národe by o tomto tlstom mužovi boli vydané dve tlsté knihy, jedna na jeho obranu a druhá na ňo útočiaca proti nemu. No tak zatiaľ má česká literatúra len jednu knihu, ale naozaj tlstú a hrubú, takže odporúčam Nezval, básnik a jeho syn. Rádio Slovensko.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Naši basketbalisti práve dnes vstúpia do druhej časti predkvalifikácie o Európsky šampionát 2029. Po včerajšom celodennom cestovaní do dejiska si večer vyskúšali palubovku Pertu Motors Areny v Newcastle, keď je dnes o 18. hodine nastúpia proti Britom. Viac nám povie Zlatica Mokrá.
2: Na ostrovy odcestoval 12-členný výber Olivera Vidina. Zo zdravotných, klubových či rodinných dôvodov v ňom chýbajú Šimon Krajčovič, Timotej Malovec, Michal Fusek aj naturalizovaný rozohrávač David De Julius. Výber pod taktovkou kapitána Vladimíra Brodzianského je však podľa slov srbského trénera pripravený potrápiť favorita našej trojčlenej E-skupiny.
3: Ja verím v tých našich chalanov, že majú na to, aby zahrali veľmi dobrý zápas proti Britom. Môžu každého prekvapiť samozrejme na hostujúcej palubovke, ale my máme nejakú kvalitu, ale hlavne myslím si, že sme pracovali 3 týždňa a myslím si, že za tých 3,5 týždňa sme dosť to prešli. Vybudovala sa nejaká chémia a družstvo ide dopredu, takže myslím si, že máme na to, aby sme im odpovedali na všetko, čo tam nás čaká.
2: Slovenské mužstvo čaká tým, ktorý vstúpil do kvalifikácie dominantným víťazstvom proti Švajčiarom. Aj v druhom dueli sa bude spoliehať na viacerých hráčov so skúsenosťami zo zámorskej NBA či Euroligy. Vrátane Emeryho Williamsa z Bostonu Celtics. Doplňa Mário Ihring.
4: Hrajú veľmi fyzicky, majú tam hráča v NBA, majú tam hráča, ktorý v Barcelone a na nich stávajú. Máme tam výborných rozohrávačov, čiže akože dobrý tím. Porazili aj minulý rok Litvu. A sú skúsení, vedia hrať a sú veľkí, sú proste fyzickí, ale myslím si, že máme za sebou mesiac dobrej prípravy a verím tomu, že budeme fyzicky pripravení aj my.
2: Hoci naši basketbalisti zvládli úvodnú časť predkvalifikácie bez straty bodu v konkurencii Kosova a Albánska, teraz budú čeliť väčšej kvalite. V súboji so 46. tímom rebríčka FIBA budú dôležité koncentrácia a disciplína na oboch stranách palubovky. Opäť Mário Ihring.
4: Zastavovať ich tranzíciu a nepúšťať ich do nejakých ľahkých 1-1 a vyvarovať sa ľahkým stratám ako napríklad proti Bulharom, ktorí nám dali veľa bodov z tranzícií. Pozreli sme si už video, vieme, čoho sa vyvarovať a toto bude taká alfa omega toho celého. Myslím, že na tom zápase proti Británii to bude lepšie.
2: Tréner Oliver Vidin má nášho dnešného súpera už do detailov preštudovaného. Upozorňuje najmä na to, že Briti sú majstri pri získavaní doskokov a stratených lôpt.
3: Oni v poslednom zápase napríklad konkrétne proti Švajčarom mali nejakých 7-8 postupných útokov, čo zahrali za celý zápas. 90% času oni, to bola stratená lopta a vybehli do fast breaku alebo z útočného doskoku. Keď netrafili, tak si doskočili a dali koš. Takže to treba eliminovať a bude to dobrý zápas.
5: Rádio Slovensko.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Rádio Slovensko, viac skvelé.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
2: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam. Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí, tátko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
1: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva dnes po 16.30.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Cestárske práce na D1 aj na R2 pokračujeme s dopravou. V Bardejove je pre jarmoku zavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody. Všimajte si dočasné dopravné značky. Na D1 pri Vachnovej smerom do Popradu opravujú vozovku, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R2 na obchvate Tornale opravujú tiež mostné závery, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi semafor. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Záver letných prázdnin bude bohatý na podujatia, nudiť sa nebudeme ani dnes. Nazrieť môžete napríklad do sídla prezidenta Slovenskej republiky. Začína sa deň otvorených dverí prezidentského paláca. Lákavo naozaj vyzerá aj štrúdlový festival na Žitnom ostrove a v Nitre si pripomenú udelenie mestských práv, a to v rámci festivalu Kráľovská Nitra 2026. No a o 17. si môžete vychutnať aj koncert Slovenskej filharmónie pod holým nebom. Bude to vyvrcholenie bratislavského kultúrneho leta. Teraz je však krátko po 6:30. Pokojné ráno prajú Majo Bagala a Adam Bačkor.

0: Rádio Slovensko. Bola raz jedna povesť.
1: Nedeľné rána patria aj obľúbeným povestiam. Tentoraz si vypočujeme tú o rieke Hron. Pripomínam, že je to 9. letná súťažná repríza, tak si preto počkajte aj na súťažné otázky. Príjemné počúvanie.

0: Pozdravujem vás z mojej rodnej rieky. Som Kapor. Ak chcete vedieť, čo majú rímsky cisár Marcus Aurelius a spisovateľka Božena Nemcová spoločné s Hronom, dnes sa to dozviete. Nebudem vás dlho naťahovať. Vody i duch našej druhej, najdlhšej rieky oboch inšpirovali k písaniu. Marcus Aurelius tu napísal prvú knihu svojho slávneho diela Myšlienky k sebe samému. Bol to človek múdry a cnostný s prívlastkom filozof na tróne. Nejeden dnešný človek by si mohol vziať k srdcu jeho slová plné vďačnosti a hĺbky.
1: Som vďačný svojmu vychovávateľovi. Od neho som sa naučil znášať ťažkosti, uspokojiť sa s málom, byť samostatný v práci, nemiešať sa do vecí iných a neveriť ohováraniam. Rustikovi som vďačný za to, že cítim potrebu svoju povahu zlepšovať a zdokonaľovať. Že tým, ktorí sa na mňa nahnevali alebo mi ublížili, vychádzam zmierlivo a triezvo v ústrety, ako náhle prejavia vôľu udobriť sa so mnou. Že som si zvykol čítať pozorne. Neuspokojujem sa s povrchnými súdmi a tárajom hneď nepritakávam. Platonik Alexander ma nabádal, aby som sa len zriedka a nie bez vážnych dôvodov vyhováral, že nemám kedy. A aby som sa týmto spôsobom pod zámienkou návalu práce ustavične nevyhýbal povinnostiam, aké plynú z nášho vzťahu k blížnym. Catullus mi vštepoval, že si máme vždy všímať výčitky priateľov, dokonca aj tie bezdôvodné, a snažiť sa opätovne čestne získať ich dôveru. O svojich učiteľoch máme z celej duše hovoriť len uznanlivo a svoje deti máme ozajstne milovať.
0: To bol len úryvok z toho, čo Marcus Aurelius napísal. In terra quadorum ad granuam, teda v krajine kvádov nad Hronom.
2: Múdre slová, Kaprík, niekedy by si mi tie myšlienky Marca Aurelia mohol prečítať celé.
0: Rád, sestrička moja, som hrdý na to, že plávame v takých inšpiratívnych vodách.
2: A porozprávaš mne aj našim poslucháčom povesť o nás, od Boženy Nemcovej?
0: Nie je celkom o nás, ale pravdou je, že v povesti zohral istú úlohu aj náš prapredok.
2: Som samé ucho, teda ucho nemám, ale pozor.

0: V Banskej Štiavnici jedna urodzená a najmä nesmierne bohatá a pyšná panna zdedila ohromné bohatstvo. Bane plné drahých kovov, zlata, striebra. Jej poddaní sa však nemali pri nej dobre. Nešetrila ich ani slovami, ani skutkami. Ak sa jej niečo nepáčilo, človeka neváhala ponížiť alebo ho dať zbiť.
1: Kuchtil som už pre onakvejších pánov, ale takúto jedovatú babizňu som jakži ju nestretol. Odpustite mi moju prostorekosť, veľactený pane, ale vždy som bol k vám úprimný. Nedá mi nehovoriť čistú pravdu. Vaša netier nám strpčuje život a zdá sa, že ju to aj baví.
2: To ma veľmi mrzí, milý kuchár. Jej matka mala dobré srdce, ale príliš skoro sa pominula. Otec na ňu nemal dobrý vplyv, oddával sa piatike a neskôr zmizol nevedno kam. A keď nám prišla správa o jeho úmrtí, splnili sme jeho poslednú vôľu a odovzdali sme rodinný majetok jeho jedinej dcére. Nejedného človeka pokazilo bohatstvo, ktoré nenadobudol vlastným pričinením a bez námahy mu spadlo z neba. Skúsim neteri dohovoriť. Dnes sa chystáme na dlhší výlet kočom.
1: Ste nesmierne láskaví, pane. Myslím si, že môžem hovoriť aj za ostatných služobníkov a poddaných, že vám budeme úprimne vďační, ak sa vám podarí obmekčiť srdce našej krutej panej.
3: Ani neviem, či chcem, aby si pokračoval, kaprík. Nerada počúvam o krutosti.
0: Tento príbeh je veľmi poučný, ale ak nechceš, nebudem pokračovať.
3: Pokračuj, prosím. To som si len tak povzdychla. Som zvedavá, čo bolo ďalej.
0: Strýko pozval svoju neter na výlet kočom. Snažil sa jej prehovoriť do duše, ale jeho slová sa odrážali od jej tvrdého srdca ako od skaly. Keď koč práve prechádzal po akomsi moste cez rieku Hron, strýko stratil trpezlivosť a nakričal na ňu.
2: Už mám dosť tvojej pýchy a krutosti. Nič neobmehčí tvoje srdce. No len počkaj, veď príde deň, keď aj ty privítaš pomocnú ruku od ľudí.
4: Ja? Nikdy. Dovoľ, aby som sa zasmiala. Všetko a všetkých si kúpim. Iní žobrú o moju podporu a priazeň. Ja nikdy nebudem potrebovať cudziu pomoc.
2: Čo to robíš?
4: Hodím tento prsteň do rieky. Tak, ako je isté, že ho viac neuvidím, je nad slnko jasnejšie, že moje bohatstvo a moc sú bezodné.
0: Strýko už nevedel, čo dodať. Len mlčky sedel v koči a premýšľal, kde sa v človeku berie toľká pýcha. Po nejakom čase, keď už na túto príhodu všetci zabudli, prikvitol na panstvo rybár, ktorý predával ryby z Hrona. Kuchár tú najväčšiu rybu od rybára kúpil a chystal sa z nej ukuchtiť lahodnú večeru.
1: Rybka, rybička, ty moja milučka. Rybka, rybička, ty moja milučka. Tak. Naporcujem si ťa pekne, krásne a potom ťa hodím do pácu. To bude mať naša panička radosť. Možno ma dnes ani nevyzauškuje. A čo, ak ma dokonca aj pochváli? Či priam vyznamená? Potrebujem ostrý nôž. Tento nie, ani tamten. Áno, ty si najostrejší kamarát. Pustíme sa do toho.
0: aké bolo kuchárovo prekvapenie, keď v bruchu ryby našiel...
1: Prsteň. Zlatý prsteň. Neuveriteľné. Kde sa v tej rybe nabral? Musím ho ukázať našej panej. Pekne ho poumývam, položím na tácku a bežím za ňou. Pani moja.
4: Čo ma otravuješ takto skoro? Ešte nie som hladná. Zmizni.
1: Odpustite mi, pani moja, ale pri príprave vašej dnešnej večere som našiel toto.
4: Veď to je predsa prsteň po mojej nebohej matke. Kde si ho našiel? Vrav!
1: Poníženie, prosím, bude to znieť neuveriteľne.
4: Hovor, nevykrúcaj sa ako had.
1: Ten prsteň bol v bruchu ryby.
4: V bruchu ryby? Vari si myslíš, že som hlúpa?
1: To by som si nikdy nedovolil. Dnes ráno tu bol rybár a predal mi krásneho veľkého kapra. Chystal som sa pripraviť vám prekvapenie a ukuchtiť vám najväčšiu lahôdku, akú ste ešte nikdy neochutnali. A pri čistení a príprave ryby som v nej zrazu našiel ten prsteň. A potom som hneď bežal za vami.
4: Kde rybár ulovil toho kapra?
1: V hrone, milostivá pani.
4: Zmizni mi z očí!
1: Ale pani moja...
4: Nech ťa tu viac nevidím!
2: Čo sa tu deje?
4: Len sa pozri na tú tácku. Čo vidíš?
2: To je prsteň po tvojej matke, ktorý si hodila do hrona...
4: Bála som sa, že to potvrdíš.
2: Vtedy si vravela, že prsteň viac neuvidíš.
4: Bola som si tým istá. Aj nepominuteľnosťou svojho bohatstva a moci. Toto nie je dobré znamenie.
2: Možno je čas zamyslieť sa nad sebou.
0: Ale pyšná panička nebola múdra ako Marcus Aurelius, nechcela sa nad sebou zamýšľať a už vôbec nie sa meniť. Zlá predtucha jej nedala spávať a pomaly sa začala naplňať. Bohatstvo sa míňalo a napokon od nej odišlo aj všetko služobníctvo.
3: Nepožiadala ich o pomoc.
0: Pýcha jej to nedovolila.
3: A čo sa s ňou potom stalo?
0: Do konca svojich dní blúdila po svete ako zatrpknutá žobráčka.
3: To je škoda. Verila som, že sa zmení.
0: Človek sa môže zmeniť, ale iba ak chce. Iných zmeniť nemôže.
3: Ďakujem ti za rozprávanie, kaprík, braček. A máš aj nejakú súťažnú úlohu pre poslucháčov?
0: Mám. Napíšte nám názov aspoň jednej knižky alebo rozprávky od Boženy Nemcovej. A keď si nejakú aj prečítate, to bude skvelé. A skúste tiež vypátrať, v akom jazyku písal rímsky cisár Marcus Aurelius na brehu rieky Hron svoje poznámky, ktoré sa našli v jeho pozostalosti a vydali ich až po jeho smrti. V slovenčine toto významné dielo vyšlo pod názvom Myšlienky k sebe samému.
3: Tešíme sa na vaše odpovede.
5: Ak poznáte aspoň jednu knihu alebo jednu rozprávku od Boženy Nemcovej a ak viete, v ktorom jazyku rímsky cisár Marcus Aurelius písal svoje diela, napíšte to nám konkrétne do štvrtka 3. septembra na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste mali vypátrať, v ktorom meste je lekáreň u červeného raka a čo sa v nej nachádza. Ďakujeme za správne odpovede, je to teda Bratislava a Múzeum farmácie. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po po odvysielaní povesti 6. septembra.
6: Tak čo, kamaráti? Jedna rozprávka pred spaním nestačí? Rozprávky v internetovom rádiu Junior nikdy nespia. Rádio Junior.

0: Rána pohoda možno už aj k raňajkám alebo k kávičke. Izrael Kamakavi Vole a jeho Somewhere Over the Rainbow z Rádia Slovensko.
1: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
0: Sledujeme islandské referendum o obnovení prístupových rokovaní s Bruselom. Pozrime sa aj na schvaľovanie rozpočtu pre budúci rok a navštívime i Norsko, ktoré smúti za zosnulým kráľom Haraldom V. Rádiožurnál už o 7:00.
1: Rádio Slovensko.

0: pre všetky milované ženušky No Name a Lucie Bíla. Naladené máte letné Rádio Slovensko. Už o chvíľu aj Aroš s Rebekou, perfektný hit na prebratie, ale 7 hodinu začneme Zemou drobnou. Yeah, baby, viac skvelej hudby už o chvíľu.
1: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
2: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Rozpočet chce vláda schváliť na prelome novembra a decembra. Premiér Robert Fico avizuje škrty vo verejných výdavkoch. Na Islande sa skončilo referendum, ktoré môže krajinu po viac ako 10 ročí opäť nasmerovať k Európskej únii. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov. Pekné nedeľné ráno želá Lukáš Zamborský.
0: Rádiožurnál.
1: Rozpočet na budúci rok by sa mal schvaľovať na prelome novembra a decembra. Vláda plánuje pracovať s deficitom. Vyrovnaný rozpočet považuje predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD za nemožný. V sobotných dialógoch otvoril aj tému vízie Slovenska na najbližšie 10 ročia.
2: 1. septembra budeme slávnostne dávať slovenskej verejnosti na známo, že sme spracovali prvú víziu Slovenska do roku 2040 a ideme pracovať na stratégii.
3: Oznámil premiér Robert Fico v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. K spolupráci vyzval aj opozíciu, keďže dokument vníma ako podklad pre ďalšie vládne programy bez ohľadu na to, ako budú vlády v budúcnosti zostavené. Opozícia iniciatívu víta. Kritizuje však, že sa na jej tvorbe nepodieľala. William Karas z KDH, po ňom Martin Dubejci z PS.
4: Ak to má byť vízia len vládnych strán, potom nejde o národnú víziu ani o východiska, ktorým by boli viazané budúce vlády. Ide len o jednostranné vyhlásenia, ktoré zastupujú len časť obyvateľov Slovenskej republiky.
5: Mnohé z vízie, ktoré sú v dokumente Vízia 2040, sú výzvy, ktoré boli pomenované aj v predošlých strategických dokumentoch, ktoré prijímali vlády Roberta Fica, a tieto vlády presne tieto výzvy neboli schopné riešiť.
3: Premiér zároveň oznámil, že výpadok vo verejnom rozpočte, ktorý vznikne zrušením transakčnej dane, by mohli nahradiť škrtaním verejných výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už v minulosti upozornila, že pre vysoký dlh má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet. Predseda vlády takýto scénar považuje za nemožný a na jeho dosiahnutie by podľa neho museli škrtnúť 8 miliard eur.
2: Stav ekonomiky v Európe je taký, že všetky krajiny pôjdu do nejakých deficitov. My pôjdeme do deficitu, ktorý bude udržateľný. Budeme mať ešte osobitné zdroje na energopomoc, potrebujeme osobitné zdroje na dostavbu nemocníc, teraz ideme riešiť problém sucha.
3: Rozpočet by mohli schváliť na prelome novembra a decembra. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Na Islande sa skončilo referendum, ktoré môže krajinu po viac ako 10 ročí opäť nasmerovať k Európskej únii. Islandania rozhodovali o obnovení prístupových rokovaní s Bruselom. Výsledok sa očakáva tesný.
6: Na Islande sa skončilo referendum o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Volebné miestnosti sa zatvorili a teraz sa čaká na výsledky sčítavania. Predvolebné prieskumy naznačovali veľmi tesný výsledok s miernym náskokom odporcov rokovaní. Takmer 400 tisícový Island je členom NATO, Schengenu aj Európskeho jednotného trhu. Do Európskej únie však nikdy nevstúpil. Prístupové rokovania začal počas finančnej krízy v roku 2010. O 3 roky neskôr ich po zotavení ekonomiky pozastavil. Jedným z hlavných sporných bodov zostáva kontrola nad rybolovom. Oficiálne výsledky oznámi Národná volebná komisia v nedeľu okolo obeda. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
1: Doplňme, že po sčítaní viac ako 150 tisíc hlasov sa na čelo dostalo odmietnutie rozhovorov z 50,1% hlasov.
0: Stručne zo sveta.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa prvýkrát vyjadril k násiliu páchanému izraelskými osadníkmi v palestínskych dedinách Kusra a Jalúd na okupovanom západnom brehu Jordánu. Útočníkov označil za hrstku výtržníkov a odsúdil ich násilné trestné činy. Spojené štáty poskytnú Nepálu, ktorý tento týždeň zasiahla ničivá prívalová povodeň, humanitárnu pomoc vo výške viac ako 3,5 milióna dolárov, vrátane núdzovej potravinovej pomoci na obdobie až 3 mesiacov pre 10 tisíc domácností zasiahnutých povodňami. Počet obetí vzrástol na 675, takmer 3 tisíc ľudí je stále nezvestných. Fínsky prezident Alexander Stubb neverí, že by sa Rusko odvážilo riskovať útokom na členskú krajinu NATO. Povedal to v rozhovore s nemeckým denníkom Bild. Stubb konkrétne verí v odstrašujúcu silu konvenčných ozbrojených síl, rakiet a jadrových zbraní. Norská cirkev organizuje po celej krajine spomienkové bohoslužby za zosnulého kráľa Haralda V. Nový panovník Hákon VIII sa spolu s členmi kráľovskej rodiny osobne zúčastní na hlavnej spomienkovej bohoslužbe v kostole v meste Asker. Na tanečnej párty na konskej dostihovej dráhe v Arau na severe Švajčiarska sa krátko po druhej ozvala streľba. Informoval o tom server Blik. Polícia potvrdila niekoľko výstrelov a niekoľko zranených. Situácia zostáva nejasná a polícia zatiaľ nepotvrdila tvrdenia niektorých svedkov, že sú na mieste aj mŕtvi. Neuviedla, či bol niekto zadržaný. Rozvíjať analytické a logické myslenie, chápať súvislosti. To všetko by sa mali žiaci naučiť na predmete matematiky. V súčasnosti sa proces matematického vzdelávania skvalitňuje. Samotní učitelia základných a stredných škôl sa v týchto dňoch stretli na vzdelávacom projekte v Košiciach. Stanú sa tak lektormi, ktorí počas 3 rokov odovzdajú svoje vedomosti ďalším kolegom.
7: Učitelia sa na seminároch vzdelávali, ako matematiku učiť atraktívnejším a pochopiteľnejším spôsobom. Hovorí podpredseda Slovenskej matematickej spoločnosti Dušan Šveda, po ňom garantka vzdelávacieho programu Ingrid Semanišinová.
8: Chceme dosiahnuť to, aby žiaci naozaj matematike rozumeli a tešili sa z hodín vyučovania matematiky.
9: Ukazujeme si aktivity, ako učiť ten obsah, aby bol pre tých žiakov čo najprístupnejší, aby nebol taký náročný a aby videli to prepojenie v každodennom živote.
7: Doplňajú učiteľky matematiky stredných škôl.
10: Vyskúšali sme si prácu v skupinách z pohľadu žiaka. Mohli sme si vyskúšať, ako bude reagovať.
11: Keď je to zaujímavé pre nás, tak to vieme potom podať aj v tých triedach zaujímavejšie.
7: Do vzdelávacieho programu je zapojených 150 učiteľov matematiky zo všetkých krajov Slovenska. Opäť Dušan Šveda.
8: Absolvovanie tohto vzdelávania sa vytvoria dvojice z týchto učiteľov, ktorí budú potom vzdelávať priamo v regiónoch, v mestách, okresoch kolegov učiteľov zo základných a stredných škôl.
7: Výsledkom bude vyše 18 000 preškolených učiteľov. Učiteľov z matematiky je však na Slovensku stále nedostatok. Pre posilnenie kapacít v školách pred povinnou maturitou ministerstvo školstva zavádza opatrenia. Vyberáme zo stanoviska.
12: V nasledujúcom akademickom roku je pripravených 1 800 motivačných štipendií vo výške 4 000 eur ročne. Zároveň zvyšujeme atraktivitu učiteľského povolania. Platy sa od septembra minulého roka zvýšili približne o 14,5%.
7: Podľa Slovenskej matematickej spoločnosti by mohol práve nový prístup k výučbe matematiky zvýšiť záujem o toto povolanie. Alica Matisová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V 6. kole futbalovej Nike ligy Trenčín zdolal posledný Ružomberok 2-1 a dosiahol prvé víťazstvo v sezóne. Banská Bystrica remizovala s Komárnom 2-2 a Podbrezová s Košicami takisto 2-2. Domáci v druhom polčase dotiahli dvojgólové manko, vyrovnal Peter Kováčik.
13: Druhý polčas sme boli, myslím si, že jednoznačne lepší. Vytvorili sme si strašne veľa šancí a zaslúžene sme potom vyrovnali. Za ten druhý polčas klobúk dolu, lebo nie je jednoduché za stavu 0-2 sa vrátiť a my sme to dokázali a z tohto hľadiska možno radi, že máme aspoň bod, ale určite to mrzí, lebo myslím si, že sme mali na to, aby sme tento zápas zvládli víťazne.
1: Dnes o 17. hodine si Slovan Bratislava zmeria sily s Michalovcami a Skalica s Dunajskou Stredou. Trnava o 19. privíta Žilinu. Stoper Denis Vavro prestúpil z Wolfsburgu do Viktorie Plzeň. V českom klube podpísal kontrakt na 2 roky a zahrá si aj s ďalším Slovákom Patrikom Hrošovským. Doterajší líder celkového poradia Tadej Pogačar po páde v 8. etape odstúpil z cyklistických pretekov Vuelta a Espania. Utrpel otras mozgu aj viaceré zlomeniny a odreniny. Musí podstúpiť operáciu zlomenej kľúčnej kosti. Slovinec na štarte etapy viedol o necelé 4 minúty. Zvíťazil Francúz Brian Cogar, novým priebežným lídrom je Španiel Enric Mas. Úradujúci svetový šampión Formuly 1 Lando Norris podpísal s týmom McLaren novú zmluvu. Platí do konca sezóny 2030 a britskému pilotovi vyniesie 120 miliónov libier. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil kajakár Samuel Baláš v A finále na 1000 metrov 7. priečku.
14: Prebol som sa do top 9 pretekárov na svete na olympijskej disciplíne, čiže je to super splnený cieľ a podarilo sa mi dojsť 7, čo hodnotím pozitívne.
1: 7. skončil aj Čaba Zalka v šprinte na 200 metrov.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno, z rána ojedinelé hmla. Teplota vystúpi na 27 až 32, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny vietor južných smerov.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marian Bagala a od mikrofónu Lukáš Zamborský.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: Nehoda v Radomeu, zavretý horský priechod na Liptove, aj cestárske práce v Košiciach. Počúvať dopravné správy. V Radome smerom do Svidníka pribudla nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh, premávku usmerňuje polícia. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holice a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. Cestári pracujú v Košiciach, opravujú Rastislavovú v úseku medzi Alejovou a Cintorínskou, smerom na Alejovú je ulica uzavretá, obchádzka vedie po južnej triede. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery, smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý, obchádzate cez Prešov, otočením sa na Kruhovovo, objazde na Košickej. A pridávame aj informáciu, že kompas Záhorská Ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
16: Guvernér štátu Tennessee navrhol, aby letisko v Nashville bolo pomenované po legendárnej americkej country speváčke Dolly Parton. Rodáčka z Tennessee zomrela v utorok vo veku 80 rokov po krátkom boji s rakovinou. No a premenovanie medzinárodného letiska v Nashville by bolo náležitou poctou jednej z najobľúbenejších osobností tohto štátu. Je to naozaj krásne gesto, len dúfam, že tam nebude personál pracovať iba od 9. do 5. ako v jej legendárnom hite. Ale bolo by milé odletieť si na letisko Dolly Parton. Krátko pred 7:45 vám želajú pokojné nedeľné ráno Majo Bagala a Adam Bačkor.

0: Bol rok 2005, keď Aroš s Rebekou roztancovali s týmto hitom celý svet. Teraz ste ho počúvali z vášho letného Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, Euroskop.
0: Berlínsky dopravný podnik čelí nečakanému súperovi, populárnej mobilnej aplikácii pre čiernych pasažierov. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Populárna mobilná aplikácia Freifahren, čiže jazdite zadarmo, umožňuje desiatkam tisícom čiernych pasažierov navzájom sa varovať, len čo niekde v metre alebo v prímeských vlakoch uvidia revízora. Hoci dopravný podnik hovorí o nesolidárnom správaní a o obrovských finančných škodách, tvorcovia aplikácie sa bránia tým, že chcú len pomáhať chudobným ľuďom. Podľa nich totiž v Berlíne končia za mrežami stovky ľudí, ktorí nemajú peniaze na lístky a nedokážu zaplatiť ani následné vysoké pokuty. Kým štát a mesto kvôli nákladom na väzenie prichádzajú o ďalšie peniaze, dopravný podnik už pozorne situáciu vyhodnocuje a zvažuje, ako proti autorom tejto aplikácie zakročiť právnou cestou. Život delfína Nana už pravdepodobne ohrozený nie je. V polovici augusta sa v Benátskom kanáli objavil delfín, ktorého tam sporadicky zazreli za posledný rok už niekoľkokrát. Miestni ho volajú Nana, vedci mu dali meno Mimo. Keď ho videli naposledy, ako pláva medzi gondolami a motorovými člnmi, radnica vyzvala gondolierov na mimoriadnu opatrnosť, aby mu neublížili lodné vrtule. Lodivodi dokonca dostali zákaz približovať sa k nemu alebo ho nejakým spôsobom kontaktovať. Osamelý delfín žije v lagúne od júna minulého roka. Podľa odborníkov ho tam prilákalo množstvo rýb. Zdá sa, že Nana sa napokon stiahol do pokojnejších vôd. Britský parlament za posledné 2 roky stratil zo svojej zbierky viac ako 65 umeleckých diel. Medzi chýbajúcimi kúskami je napríklad vzácny portrét bojovníka proti otroctvu Williama Wilberforcea či historická fotografia slávneho premiéra Benjamina Disraeliho. Podľa hovorcu parlamentu však netreba panikáriť, pretože obrazy a predmety neustále putujú z kancelárie do kancelárie, takže úrady ich nepovažujú za definitívne ukradnuté a nevedú ich ako finančnú stratu. Pred 8 rokmi dokonca chýbalo na zozname až 224 diel. Vďaka pravidelným kontrolám sa však stratené poklady postupne darí nájsť a len tento rok úspešne vypátrali ďalších 5 diel.
1: Euroskop. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
2: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od čtvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5,98 €. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od čtvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5,98 €. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Radome, uzavretý horský priechod na Liptove. Pozrime sa na cesty. Následky nehody odstraňujú v Radome smerom do Svidníka. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávku usmerňuje polícia. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obchádzate cez Vyšný Kubín. Cestári pracujú v Košiciach, opravujú Rastislavovú medzi Alejovou a Cintorínskou. Smerom na Alejovu je ulica uzavretá. Obchádzate po južnej triede. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hronom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron, prejdete po voľnom jazdnom pruhu. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery, smerom z Petroviana Záborského je úsek uzavretý. Obchádzate cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej. A pridávame aj informáciu, že nepremáva kompa záhorská vec Angern pre nízku hladinu rieky Morava. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
5: Dúfam, že kvetinárstva majú takto 30. augusta dostatočnú zásobu rúží, pretože meniny oslavujú rúženky. No toto meno má latinský pôvod a znamená, hádajte, rúže. Rúženky musia byť stále tam, kde sa niečo deje. Sú to sčítané ženy, ktoré nemenia ľahko názory, zameriavajú sa na profesiu, kde je potrebný častý kontakt s verejnosťou. No a najlepšie sa cítia v kruhu svojej rodiny. Sú z nich aj príjemné hostiteľky. Ak sa dnes k rúženke chystáte na oslavu, na nejaký chlebík, tak ju nezabudnite aj pozdraviť v našom éteri. Krásny meninový deň krátko po pol 8 prajú Majo Bagala a Adam Bačko.
3: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country Girl.

0: Aj Slováci vedia robiť country. Z vášho letného rádia Slovensko Mark Dan a Raymond Country Girl krátko po polu 8. Pomôcť dieťaťu v Kenii, postaviť školu v Južnom Sudáne alebo podať pomocnú ruku obetiam vojny na Ukrajine. To všetko sú príbehy, ktoré píše organizácia Savio už celých 20 rokov. Ako mení misijná pomoc mladých dobrovoľníkov, zisťoval u Jana Reštutíka, predsedu občianskeho združenia Savio, Pavol Náter.
1: Tá skúsenosť je transformačná, čiže to znamená, že mení tých ľudí, že nikto, kto tam išiel, sa nevrátil rovnaký, aký tam šiel. A s tým, čím sa vracajú, je naozaj, že na konci dňa to nie je o tom, čo tam spravili, alebo koľko vecí urobili, koľko hodín odučili, koľkým ľuďom pomohli, ale je to skôr o tom, že naozaj reálne sa delia o ten život, o tú ich skúsenosť. Niekedy je to ich viera, to, prečo robia, alebo niekedy je ten čas, ktorý tomu venujú. A to sú všetko veci, ktoré na konci dňa majú zmysel. A táto skúsenosť ich mení tak, že keď sa vrátia naspäť, nie sú také, akí boli.
2: Slovensko nie je nejaká najbohatšia krajina. V dnešnej dobe teda ľudia, ako sa vraví, si uťahujú pasky. A napriek tomu Slováci celkom aktívne podporujú rôzne zbierky, zbierajú sa na pomoc aj ľuďom na Slovensku, ale aj ľuďom teda v zahraničí, tam, kde treba pomoc. Sú celkom solidárni. Ako si to vysvetľujete, že teda na Slovensku sú ľudia, ktorí chcú pomáhať a sú ochotní sa podeliť aj so svojimi finančnými prostriedkami?
1: Tak súhlasím s tým, že naozaj ľudia na Slovensku sú veľmi štedrí. Máme aj tú skúsenosť za tých 20 rokov, ja to viem povedať, že ľudia, hlavne tí chudobní ľudia, sa dokážu deliť z toho mála, čo majú. To je obrovská skúsenosť, ktorú ja mám. Čím si to vysvetľujem? Myslím si, že Slováci sú štedrý národ. To tak je. Reálne, že jednak konkurencia aj tých organizácií pribudlo, čiže ľudia prispievajú na mnohé dobré projekty a súčasne tá situácia na Slovensku je zložitá ekonomicky, aj myslím, že naozaj sa ľudia nachádzajú často v zložitých, komplikovaných situáciách a pre mňa to je fascinujúce, že ako tí ľudia napriek tomu, že teda majú svoje potreby, majú potreby vo vlastných rodinách, možno ľudí, ktorí sú blízko, sú ochotní možno napríklad sa deliť s ľuďmi, ktorí žijú od nich, sú vzdialení alebo žijú na druhej strane sveta. Tak toto je pre mňa také, ja sa priznám, to pre mňa je také tajomstvo.
2: Teraz otázka na vás osobne. Vy ako riaditeľ musíte do toho dať veľa energie, ale je to teda vaša práca, normálne zamestnanie. Ale kde nachádzate tú silu vlastne stále v tom pokračovať a pomáhať ostatným?
1: Ja som začal Saviu v roku 2006, čiže druhý rok Savia, a prišiel som teda od radového zamestnanca cez pozíciu riaditeľa niekoľko rokov. Potom bol som členom správnej rady a dnes som predsedom. Savia je pre mňa viac ako polka života, teda už, ktorú som strávil vlastne v tej organizácii. Je to súčasť. Je to asi o tom, že pracujem s ľuďmi, ktorým verím, ktorí majú podobnú víziu ako ja, a pre nás je to taká výzva, že deliť sa o to, čo som ja dostal a ničím som si to nezaslúžil, tak možno deliť sa s tým, čo som dostal, aj práve s tými ľuďmi, ktorí možno toľko to príležitosti alebo možnosti nemali.

0: Mám naozaj rád jej koncerty, zbytočne sa neprezlieka, nezdržiava, ako sa ma hovorí, prišla som sem spievať, nie robiť prehliadku. Z Rádia Slovensko aj Anastasia. Slnečné lúče nás šteklia, aj v nedeľu ráno, poďme teda zistiť, aký deň je pred nami. Na linke je už Janka Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, Janka.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Tak aké to ránko skutočne je, čo sa meteorológie a počasia týka?
1: Aktuálne je slnečno, zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok je na východe. Už dá sa povedať, že na väčšine územia fúka slabý vietor. Aktuálna teplota stúpa niekde až od tých 6-7 stupňov. To znamená Bratislava Tisko je 17, Hurbanovo 17, Nitra 16, aj Piešťany, Trenčín 15, Žilina 13 stupňov, Liesek 12, Liptovský Mikuláš 11, Banská Bystrica 15, Lučín z Beľkoce 14, Brezno 11, Poprad 16, Prešov 18, Košice letisko 22, Trebišov 20 a Kamenica nad Cirochou 16 stupňov.
0: Aká bude nedeľa? Dnes je na programe veľmi veľa kultúrnych a spoločenských podujatí pod holým nebom. Bude to fajn?
1: Áno, vyzerá to tak, že počasie bude prijať, pretože očakávame bezrážkové počasie v tých denných, denných hodinách alebo proste popoludnejších hodinách aj slnečno a teplo. To znamená bezrážok slnečno 27 až 32 v Žilinskom kraji Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov, čo je približne o 2 až 4 stupne najmä na severe vyššie ako včera. Na horách vo výške 1500 metrov 17 stupňov a k tomu slabý až mierny vietor južných smerov.
0: Čakajú nás posledné prázdninové dni, aké budú? Vidím tu aj výstrahu pred vysokými teplotami a myslím, že aj pred búrkami.
1: Áno, máte pravdu. V noci malo oblačnosti ešte, ale cez deň v pondelok už pribúdanie, hlavne na západe a severe, kde aj k popoludni alebo k večeru očakávame miestami na severozápade inde ojedinele prehánky búrky, ktoré môžu byť i tie búrky aj intenzívne a veľmi teplo. Leto sa ozaj, alebo tie vlastne letné mesiace sa ozaj končia s poriadnou vysokou teplotou, pretože očakávame 30 až 35 na krajnom západe v Žilinskom kraji a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Rozfúka sa nám hlavne v popoludnejších hodinách v západnej polovici severozápadný vietor, ktorý však bude silnejší aj pri búrkach.
0: Za podrobnú predpoveď ďakujeme Janke Čerbovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemnú službu želáme a pokojnú nedeľu.
1: Ďakujem, do počutia.

0: Doma v Nemecku je známy aj ako Santi, pre nás je to zatiaľ len Nico Santos, aj keď jeho popularita stúpa i na Slovensku. V nedeľu ráno vám už tradične ponúkame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Možno je to len môj subjektívny pocit, ale zdá sa mi, že čím sú krajiny čistejšie, tým sú lepší ľudia, ktorí v nich žijú. Ako si mi nejde dohromady, že dobrý človek by žil v neporiadku a v špine. Mám silný pocit, že čisté ulice súvisia s čistotou našich srdc. Keď nás vidia iní, hodíme ohrok do popolníka, prázdnu fľašu do odpadového koša, poslušne vezmeme do vrecúška psie fekálie, dokonca triedime odpad. Ale keď nás nikto nekontroluje, vedený akýmsi magickým pocitom, ale som vás dostal, hodíme ohrok na chodník, fľašu do kríka, fekáliu necháme v tráve a smeti vysypeme do kontajnera na plasty. Asi to bude v našej poddanskej duši. Pred pánom byť poriadny, za chrbtom s ním však chceme vybavrať. Pánov už nemáme, neslobodné duše nám, zdá sa, ostali. Slobodní sme totiž vtedy, keď dodržujeme pravidla aj vtedy, keď nás nikto nevidí. Predviedol mi to v Prahe zdanlivo tvrdý muž a rebel, môj priateľ Dan Landa. Prechádzali sme sa jeho milovaným Vyšehradom, debatovali v nádhernom slnečnom počasí o živote, keď si všimol na chodníku prázdnu škatulku od cigariet. Neviem, ako tam škatulka dlho ležala, ale nepochybne okolo nej prešli desiatky, možno stovky chodcov. Dan sa bez slova zohol za škatulku a kráčali sme ďalej. Cestou ešte s úplnou samozrejmosťou zodvihol zo pár ohorkov aj serítku špinavú od horčice. Všetko to hodil do odpadového koša, bez komentára sa pokojne aj pokorne usmial a šli sme ďalej. Dodržal pravidlá aj za iných. Odvtedy aj ja prejavujem zodpovednosť a ohľaduplnosť voči iným. Zodvihnem z chodníka odhodené igelitové vrecko či škatulku od cigariet a hodím tam, kam patria. Moja sebaúcta vzrástla napriek nechápavým a posmešným poznámkam iných. Vravím si, keď sa tak môže správať Dan, alebo jeden z najuznávanejších svetových hercov Keanu Reeves, môžem aj ja. Ochotne prevedie starenku cez prechod a dokonca, to je informácia pre mladých, uvoľní staršiemu človeku miesto v autobuse, čo je už nevídané. Keanu, Dan a im podobní sú slobodní ľudia nepodliehajúci všeobecnej konvencii s názvom Čo ma potom, čo ma po iných. Snažím sa ich napodobniť, verím, že tak budú čistejšie nielen naše ulice, ale najmä naše srdcia. Tak, tak. To Chris až temne na píšťalu hrál, když dílo dokončil, dlho plakal a ešte díl se smál.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Netradičné raňajky, sushi z Rádia Slovensko tesne pred 8. Hostkou nedeľného dobrého rána bude doktorka Božena Markovič-Baluchová, expertka na rozvojovú pomoc a zakladateľka platformy dobrovoľníkov Savan. Pokojné nedeľné ráno naďalej prajú Marian Bagala a od mikrofónu pozdravuje Adam Bačkor.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Pamätáte si? Pätá špička, celá noha. Dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje. Pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní prelustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. Dnes, krátko po 12.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.

0: mozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Počet obetí po ničivej povodni v Nepále stúpa. Spojené štáty poskytnú humanitárnu pomoc. Policajti a záchranári zasahujú po streľbe na tanečnej párty vo Švajčiarsku. Dnes bude premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Na najmenej 734 vzrástol počet mŕtvych po ničivej bleskovej povodni, ktorá v stredu zasiahla sever Nepálu, informoval Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Nezvestných zostáva zhruba 2500 ľudí, vrátane stoviek cudzincov. Pátranie po ďalších obetiach záplav pokračuje. Podľa miestnej polície sa obyvatelia aj záchranári presunuli do vyššie položených miest potom, keď v posledných hodinách opäť stúpla hladina rieky Trišuli a zvýšilo sa riziko ďalších záplav. Spojené štáty oznámili, že Nepálu poskytnú humanitárnu pomoc vo výške viac ako 3,5 milióna dolárov vrátane núdzovej potravinovej pomoci na obdobie až 3 mesiacov pre 10 tisíc domácností zasiahnutých povodňami. Na tanečnej párty na dostihovej dráhe v Arau na severe Švajčiarska sa pred 3 hodinou ozvala streľba, informoval o tom server Blik. Polícia potvrdila niekoľko výstrelov a aj zranených. Situácia zostáva nejasná a polícia zatiaľ nekomentovala tvrdenia niektorých svedkov, že sú na mieste aj mŕtvi. Neuviedla ani, či bol niekto zadržaný. Na mieste zasahujú početné policajné hliadky, sanitky, hasiči a krízová jednotka. Nasadený bol tiež armádny vrtuľník. Okolie dostihovej dráhy polícia vo veľkom rozsahu uzavrela. Miera nezamestnanosti sa v júli zvýšila na úroveň 6,2%. Počet evidovaných nezamestnaných narástol najviac od začiatku roka o vyše 1200 ľudí. Analytička Inštitútu finančnej pomoci Monika Péčiová vysvetľuje, že zamestnanosť ovplyvnili hromadné prepúšťania, pri ktorých prišlo o prácu viac ako 700 ľudí.
2: Zamestnanosť však dosiahla v druhom štvrťroku najlepší výsledok za posledné 4 roky, hoci približne každý 15. evidovaný nezamestnaný stratil prácu v rámci hromadných výpovedí, čo je najviac od roku 2013.
1: Prepúšťanie najvýraznejšie zasiahlo Galantu po ukončení výroby Samsungu, Detvu a tiež Šaľu a Nové Zámky. Na druhej strane však vývoj zamestnanosti podľa dát Inštitútu finančnej politiky neukazuje na výrazné oslabenie trhu práce. Júlové údaje zo sociálnej poisťovne podľa inštitútu naznačujú skôr stagnáciu než výraznejší pokles zamestnanosti. Pád dronu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach bude simulovať rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré sa v stredu 2. a vo štvrtok 3. septembra uskutoční vo Veľkých Kapušanoch a okolí. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď, do cvičenia Tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády. Počas cvičenia sa môžu v regióne rozozvučať aj sirény vrátane signálu vzdušného poplachu. O jeho konaní boli informované aj susedné krajiny Maďarsko a Ukrajina. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír má dnes v pláne do vesmíru vyslať teleskop, ktorý má pomôcť odhaliť niektoré z najväčších záhad kozmu. Vesmírne observatórium, pomenované po americkej astronómke Nancy Romanovej, dnes vyniesie z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride raketu Falcon Heavy. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny južný vietor. Je 8 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda v Radome a aj odstavené auto na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Radome smerom do Svidníka. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávku usmerňuje polície. Opatrnosť zvýšte na severnej D1 pri Spišskom Podhradí smerom do Prešova. Je odstavené vozidlo na krajnici. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou, Holice a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. A neprejazdná je kompa Záhorská West Angern pre nízku hladinu rieky Morava. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
5: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Dnes sa budeme rozprávať o dobrovoľníctve a o tom, prečo sa deliť s inými ľuďmi. Našou hostkou bude pani doktorka Božena Markovič-Baluchová, odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc a tiež zakladateľka platformy dobrovoľníkov Saman. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode spomínal, našou dnešnou hostkou je pani doktorka Božena Markovič-Baluchová, odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc a tiež zakladateľka platformy dobrovoľníctva SAVAN. Ja vás vítam. SAVAN, čo to znamená?
1: SAVAN je skratka, ktorú by sme mohli rozklúčovať z angličtiny ako Slovak Aid Volunteers Alumni Associations Network, a to je také, je to vlastne alumni sieť bývalých rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, ľudí, väčšinou mladých, ktorí v minulosti boli ako dobrovoľníci, laickí misionári, salesianskí misionári, vyslaní do nízkopríjmových krajín sveta, aby tam pomáhali zraniteľným komunitám obyvateľstva. Môžete si to predstaviť, ak poznáte Dobrú novinu cez organizáciu ERCO alebo Salesianov a Savio alebo Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Svätej Alžbety alebo Slovenskú katolickú charitu. Všetky tieto organizácie sú vo svojej podstate rozvojové a humanitárne a časť svojich dobrovoľníkov, dobrovoľníčok posielajú aj do zahraničia, aby slúžili núdznym.
0: Človek sem tam zaznamená nejaké takéto príbehy ľudí, ktorí odišli na pár mesiacov alebo možno na pár rokov niekam sa podeliť so svojím životom a skúsenostiami, ale predsa zdôrazňujem to, že občas zachytí, lebo zrejme z toho aj vychádza tá potreba vytvoriť takúto platformu, ktorá by združovala tých ľudí, aby sa nerozplynuli v tom plynutí času a v tých problémoch. Tak toto ste ako vnímali, alebo ako to vnímate?
1: Ja som sa venovala medzinárodnému rozvoju, rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci od roku 2011 a vtedy v tomto období vznikla taký nápad založiť národný dobrovoľnícky program. Iniciovala to platforma rozvojových organizácií Umbrella spolu s ministerstvom zahraničia a oni sa dohodli, že budú takto pripravovať okolo 30-40 mladých ľudí na takúto misiu. Pripravia ich, vyšľú ich, budú ich tam monitorovať, mentorovať na diaľku, aby naozaj tá pomoc bola účinná, transparentná v daných krajinách. A je to aj vlastne jeden taký z nástrojov oficiálnej rozvojovej pomoci na Slovensku. No a takto vlastne za posledných 15 rokov oficiálne, aj vďaka štátnemu rozpočtu, vyšlo do sveta okolo 300 ľudí. A keď sa títo ľudia vrátili naspäť na Slovensko, tak sa ako keby trošku rozplynuli do tých svojich pôvodných zamestnaní, často do nejakých firiem, korporátnych zariadení a možno nie dostatočne odovzdali tie svoje skúsenosti, zručnosti, ktoré, tie zážitky, ktoré tam nadobudli, lebo síce oni idú dobrovoľničiť a pomáhať konkrétnym zraniteľným skupinám, napríklad do Kene, do Ugandy, do Rwandy, ale aj na azijský alebo americký, juhoamerický kontinent a dokonca aj do Európy, teda do Gruzínska, do Moldavska, Bosny, Hercegoviny, Severného Macedónska. A keď sa vrátia, tak prídu tí ľudia zmenení. Možno prídu skromnejší, viacej si budú uvedomovať hodnotu toho kvalitného života, ktorý vedú doma na Slovensku. A jednoducho ich to transformuje, táto skúsenosť. Čiže oni idú niečo odovzdávať, ale zároveň aj veľa v teréne príjmajú a vrátia sa zmenení. A keď teda sa vrátia na to Slovensko po pol roku alebo po roku takejto dobrovoľníckej služby, tak by bolo fajn tie ich príbehy aj zaznamenať vo forme rozhovoru alebo nejakého článku, nejakých diskusí, prednášok v knižniciach, vo farnostiach a na školách. No a to sa dialo tak roztrúsene, to mali na starosti jednotlivé vysielajúce rozvojové organizácie, ktoré som už spomenula. Mňa tak za tie roky, keď som jednotlivých vyslaných ľudí sledovala, ako sa im darí, ako prezentujú tie svoje zážitky cez sociálne siete. Niektorých som aj pripravovala na to dobrovoľnícke vyslanie. Tak som si povedala, že 15 rokov je dosť dlhý čas na to, aby sme už mohli merať nejaké výsledky, nejaký ten impact, to, čo vlastne prinášajú títo ľudia zo zahraničia naspäť domov do našej spoločnosti, do našich dennodenných životov. A preto som vlastne založila túto platformu Savan, aby sme sieťovali, prepájali týchto navrátivších bývalých dobrovoľníkov, ale zároveň aj motivovali tých budúcich ľudí, ktorí sa ešte len odhodlávajú na takúto podobnú misiu, ale ešte potrebujú možno, že takú inšpiráciu alebo motiváciu na kopnutie.

0: Milí poslucháči, našou dnešnou hostkou je zakladateľka platformy dobrovoľníkov Savan a tiež odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc, pani doktorka Božena Markovič-Baluchová. My sme sa stretli snáď pred 15 rokmi, keď ste pracovali v Slovenskej katolíckej charite a už vtedy ste mali veľký prehľad o dobrovoľníctve, o tom, ako Slováci pomáhajú vo svete. A vy sama ste boli tiež na, ako to nazvať, misijná cesta alebo na takýchto misijných stážach. Kam viedli vaše kroky?
1: Ja som najprv dobrovoľníčila na Slovensku, najprv po folklórnom súbore, ešte pod Tatrami, tam som viedla taký krúžok začínajúcich tanečníkov, tanečníčok. A potom, keď som išla na vysokú školu, tak som 10 rokov dobrovoľníčila v internetovom rozhlasovom štúdiu, v takom rádiu študentskom, kde som pripravovala dramaturgický program vysielania a mentorovala som vlastne mladších, takže tam som sa aj vycepovala v takej tej komunikácii a ako podávať príbehy z terénu, ako informovať o tej zažitej skúsenosti. No a potom som v roku 2009 vycestovala na Európsku dobrovoľnícku službu do Rumunska a tam som vlastne pôsobila ako animátorka v rómskych komunitách v Rumunsku, v okolí Bukurešti a robili sme rôzne umelecké workshopy a divadelné predstavenia v nemocniciach pre vlastne onkologicky choré deti na školách a v týchto vylúčených komunitách. Čiže to bolo také moje prvé zahraničné dobrovoľníctvo, takáto skúsenosť a potom som už vedela, že chcem pokračovať v dobrovoľníctve. Založila som v 2011 jedno občianske združenie so svojimi vlastne spolužiakmi z univerzity a v druhom som pomáhala svojim sestrám. V 2011 som mala možnosť vycestovať po prvý raz do Kene, kde som nakrúcala dokumentárne filmy a videla som priamo prácu v teréne niekoľkých slovenských mimovládok aj univerzít. Stretla som tam vlastne po prvý raz terénnych pracovníkov z Vysokej školy svätej Alžbety. Stretla som sa tam vlastne s Dáriou Pecháčovou, vlastne, ktorá dodnes žije a pôsobí v Keni. Tak to bola, ona bola pre mňa taký veľký vzor. Danicu Oleksovú som tam stretla, teda videla som aj projekty RK Dobrej noviny, potom som tam videla vlastne mladých ľudí z Človeka v ohrození a ich rôzne projekty v teréne a som si povedala, že niečo takéto by som chcela skúsiť aj ja v budúcnosti. Keď som sa vrátila, tak 2011-2012 som písala maily všetkým možným organizáciám, ktoré takto vysielali ľudí zo zahraničia a ozvali sa mi práve zo Slovenskej katolíckej charity, ale neskôr som spolupracovala aj s ADRA Slovensko, so Svetou Alžbetou, Človekom v ohrození. Vlastne až dodnes spolupracujem s týmito organizáciami. A potom som teda vycestovala aj sama do Kene a už bol vlastne môj osud taký spečatený, lebo odtedy robím len rozvojovú spoluprácu.
0: Keď sa hovorí o dobrovoľníctve, vy ste spomínali, že to zmení človeku život, ale je tam aj taká možno, že protiotázka, budem teraz ten diablov advokát, ktorý hovorí, takže ako to dobrovoľníctvo uchopiť tak, aby to nakoniec nebol zabitý čas?
1: No, záleží od toho, akú majú tú motiváciu pred výjazdom. Mali by mať správnu motiváciu a tí mladí ľudia, ktorí už predtým dobrovoľničili, že robili, ja neviem, animátorov, napríklad animátorky v ERKU, alebo v rôznych vlastne kresťansky orientovaných organizáciách, alebo skautingu vo svojich farnostiach, pokiaľ dobrovoľničili dovtedy a chceli sa posunúť od toho miestného dobrovoľníctva do zahraničného, takéhoto rozvojového alebo misijného dobrovoľníctva, tak to je taký ten prirodzený krok väčšinou. Môže sa udiať

0: prijať, že študujú bakalárske štúdium 3 roky a potom si povedia, predtým ako nastúpim na magisterské štúdium, dám si ten rok taký oddych, aby som sa presvedčil alebo usvedčil v tom, že čo chcem v budúcnosti v živote robiť, a chcem ten rok sa odovzdať nejakej službe a vyskúšať si takéto zahraničné dobrovoľníctvo, ešte pokiaľ nemám vzťah nejaký vážny a založenú rodinu. Lebo potom už s rodinou je trošku ťažšie to cestovanie. Čiže pokiaľ je táto motivácia taká, že človek niečo vie a chce to odovzdať ďalej a zároveň si možno, že aj niečo sa nové naučiť v teréne, v takom novom prostredí, v ktorom doteraz nebol, tak to je veľmi, veľmi dobrá motivácia. Pokiaľ človek nemá usporiadané správne tie myšlienky a má nejaké rozbité vzťahy doma na Slovensku, že sa práve s niekým rozišiel, alebo s rodičmi si nerozumie, alebo proste vyhodili ho zo školy a teraz si myslí, že toto je tá cesta úniku, tak možno po pár mesiacoch sa začne trápiť a bude potrebovať takú silnejšiu tú supervíziu a mentoring a povzbudenie od tých svojich manažerov dobrovoľníctva, aby ho dokázali usmerniť a v tom teréne podporiť, aby vydržal tú misiu a aj odovzdal to, čo odovzdať v tom teréne má.
1: Slovensko viac

0: čo si spomalený.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať.
3: Sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam: Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichučko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tatko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci.
2: O rodine aj zážitkoch z koncertov doma aj v zahraničí mi porozpráva dnes po 16.30.
4: Máme prípad.
5: Každé ticho skrýva príbeh.
6: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
5: Za každou vraždou je pravda.
7: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
5: Každá dolina má svoje tajomstvo.
8: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
5: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20.30 na Jednotke.
9: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
1: Zelená vlna.
10: Pridávame aktuálny pohľad na cesty. Počúvate dopravné správy. V Radome smerom do Svidníka dokumentujú následky nehody. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Premávku usmerňuje polícia. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holice a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obchádzate cez Vyšný Kubín. Za Svätým Jurom smerom do Bratislavy opravujú most, blokovaný je jeden pruh v oboch smeroch. Na obchvate Tornale opravujú tiež mostné závery, blokovaný je jeden pruh, premávku riadi semafor. V Brezne v križovatke Ladislava Novomestského, Fraňa Kráľa a Švermova budujú kruhový objazd, úsek je úplne uzavretý, obchádzate cez okolité ulice, sledujte dopravné značky. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4 a radar nám hlásite na D1 za Štrbou, merajú smerom do Popradu. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko.
11: Dnes ráno, milí poslucháči, našou hostkou, odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc a tiež zakladateľka platformy dobrovoľníkov SAVAN, pani doktorka Božena Markovič-Baluchová. Keď sa človek tak rozhľadne po svete, tak je otázne teda, aké zdroje príjma. A máme tak nejak zakódované, že tá Afrika chudobná, tam muchy po tých podvyživených deťoch chodia. No potom existuje taký svetový bestseller, volá sa to Faktomluva po česky, Moc faktov, kde ten človek, ktorý to napísal, ktorý aj pracoval v Afrike a zozbieral tieto veci, popisuje, že tá bieda, to, čo vidíme na prvú, že nie je takým globálnym fenoménom a že svet je na tom o dosť lepšie, ako sa nám to môže javiť, keď čerpáme z tých zdrojov, ktoré nami manipulujú. Ako toto vnímate všetko? Lebo hovorí sa, že chudobná Afrika, tam tie detičky a rozvojové krajiny alebo krajiny tretieho sveta, no a všetky tieto veci, ktoré už, ale keď človek sa pohybuje medzi dobrovoľníkmi, alebo to vidí, tak už vy toto pojmoslovie napríklad ani nepoužívate. Ako to je? Ako obrodiť ľudí v tomto?
12: My už tiež nepoužívame, že ide dobrovoľničiť do rozvojových krajín, ale hovoríme, že do krajín s nižšími príjmami alebo krajín globálneho juhu. Snažíme sa nepoužívať práve také termíny, ktoré ako keby naznačovali ten rozdiel medzi nami, tými bohatými európskymi ľuďmi a tými druhými, ktorých ako keby sme zhadzovali a hodnotili ako niečo menej vyvinuté, niečo menej vyspelé, lebo to vlastne preberáme takéto neokolonialistické myslenie ako na niečo, nie je správne. Súčasťou tejto platformy SAVAN, tej alumni siete bývalých rozvojových dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, ale teda aj takej databázy ponúk pre budúcich vyslaných ľudí, sú aj audio rozhovory a články, vlastne textové rozhovory. A práve posledné dva, ktoré som nedávno napísala, boli o živote v Ugande a o živote v Kenii. A práve ten kenský rozhovor je celý o nových technológiách, o inováciách, o tom, ako práve kenská mládež je veľmi vyspelá, zručná, taká hladná po novinkách v oblasti technológií. Tým, že používajú mobilné telefóny, tak oni nie sú už odstrihnutí od informácií, od tých noviniek, naozaj od sociálnych sietí. Čiže nemôžeme ich hádzať do jedného vreca a stereotypizovať ich, že to sú nejakí tí chudobní, ktorí naťahujú tú ruku k západnému svetu, aby sme im dali najesť alebo nejaké financie. My sa snažíme v tých našich aj textoch, aj v tej prezentácii tejto dobrovoľníckej platformy striktne naozaj nevytierať citovo, nepoužívať taký ten zjednodušený, taký ten naozaj jazyk, ktorý by daných ľudí vlastne znevažoval.
11: Za tie roky už to zrejme nejako viete odčítať, ale tá strana, ktorej sa poskytuje pomoc, že čo najviac pomôže? Niekde je to také zväčša tí, ktorí majú menej príjmu, ako to ste aj povedali, alebo tie chudobnejšie krajiny, tak akože načiahnutá ruka, lenže to nič nerieši. Mnohí aj z týchto krajín, že nejaké vplyvné osobnosti hovorili o tom, že vlastne, že táto pomoc len zdvihla korupciu a nepomohla krajine ako globálne, že lepšie vyslať učiteľov, lepšie vyslať ľudí, ktorí akoby zúšľachtia tie komunity, tie národy. Ako to je?
12: Väčšinou ľudia v tých príjmateľských krajinách takéhoto typu pomoci alebo rozvojovej spolupráce sú hladní po informáciách a po vzdelávaní. Čiže naozaj aj toto dobrovoľníctvo je rozdelené na také dva typy. Dlhodobé, kde idú najmä mladí ľudia od 20 do 30 rokov a tí sa snažia vlastne pracovať s deťmi, učia napríklad angličtinu alebo pomáhajú v škôlkach. A potom sú to expertné dobrovoľnícke vyslania a tam už idú ľudia 40-50 roční, ktorí majú za sebou veľkú kariéru v nejakom podniku, v nejakej firme, fabrike pokojne a tí už idú odozdávať tú svoju odbornosť. A pokiaľ vedia, že niečo funguje, tak sa snažia to tých miestnych ľudí v daných komunitách naučiť. A práve už som niekoľkokrát naznačila, že klimatická kríza sa veľmi prejavuje aj na africkom kontinente, hlavne u národov žijúcich okolo rovníka. Extrémne zmeny počasia, výkyvy naozaj dlhé obdobia sucha, zmarené úrody. Toto všetko spôsobuje vlastne občianske nepokoje, hladomory a na to musia miestni ľudia nejako reagovať a pokiaľ nevedia, ako reagovať, tak takéto expertné dobrovoľníctvo vyslaní ľudia, napríklad aj zo Slovenska, im vedia poradiť, pomôcť, že ako sa pripraviť, alebo ako inak, aké iné plodiny pestovať, možno, že v akých prostrediach, čo funguje, čo nefunguje. Čiže toto je niečo, odovzdaná tá expertíza, ktorá naozaj sa oplatí a potom financie, investície, podporiť radšej nejaký startup, nejakú firmu, nejaké vybudovanie infraštruktúry, viacej ako dovezenie nejakého materiálu.

0: Dnes, milí poslucháči, sa rozprávame s pani doktorkou Boženou Markovič-Baluchovou, odborníčkou na medzinárodnú rozvojovú pomoc. Naša hostka je tiež zakladateľkou platformy dobrovoľníkov Savan. Slováci sú ochotní pomáhať a v niečom, keď to tak človek vidí, že máme tú výhodu, ak ideme do tých krajín, povedzme niekedy nazývaných tie rozvojové krajiny alebo tak, alebo postkoloniálne, že máme tú výhodu, že Slovensko tým, že také malé, nemalo nikdy ambíciu kolonizovať, ani teda nemalo možnosť. Ten prístup je tam úplne odlišný, ako povedzme, že Angličania, Francúzi, Nemci, Portugalci, Španieli musia sa vyrovnávať s tou minulosťou, ktorá bola krúta. Aký je teda ten benefit Slovákov?
1: Práve Slováci a Slovenky nemajú také tie postkoloniálne ambície. My sme nikdy nikoho nekolonizovali, ale samozrejme, keď prídete ako dobrovoľník do nejakého menšieho mesta alebo na dedinu a vidia vo vás novú osôbku svetlej farby pleti, ktorá zjavne doteraz možno nebola ani na takomto výlete na africkom kontinente, tak možno vás aj oni nesprávne zaradia medzi nejakého Angličana, ktorý možno, že chce im rozdávať rozumy a nakazovať im, že čo majú robiť, lebo tak možno, že podľa nejakých tých spasiteľských komplexov a takých tých syndromov bieleho Samaritána proste boli doteraz zvyknutí, ale tým, že slovenské rozvojové organizácie v niektorých tých konkrétnych krajinách sveta majú tradíciu týchto dobrovoľníckych vyslaní a rozvojovej spolupráce projektov niekoľko desiatok rokov. Vlastne niektoré už od 90. rokov pôsobia v Kenii a celkovo v subsahárskej Afrike, tak naozaj tam už keď vidíte to logo donora alebo tej danej organizácie, tak už to vedia ako keby rozoznať, alebo sa vás opýtajú a už vás nezaradia do tej kategórie, že aha, nejaký Angličan mi tu prišiel dávať rozumy a my sa ho budeme snažiť nejako vysať z neho nejakú energiu, poprípade peniaze. Nie, v žiadnom prípade. Väčšinou musí byť tá spolupráca, to partnerstvo obojstranné, čiže pokiaľ sa tam nadviaže dlhodobý a kvalitný vzťah, tak ten výsledok toho konkrétneho projektu, hoci aj malého dobrovoľníctva, môže byť účinný.
0: Ako pristupovať? Je to vzťah v takomto vzťahu, aby človek, ktorý pomáha, bol rešpektujúci k tomu prostrediu, ktoré je prijímajúce. Lebo predsa je to, že ten, kto dáva, má akoby navrh. Takže nájsť ten správny kľúč, o tom to sa uvažuje na tých dobrovoľníckych fórach?
1: Predtým, ako mladý človek vyrazí na takýto pobyt, tak má niekoľko mesačnú a napríklad v prípade salesianských misijných dobrovoľníkov ročnú, jednoročnú prípravu. Čiže tam naozaj sa učia špecifika danej krajiny, kde budú vyslaní, potom sa učia o bezpečnosti pri práci a takej ochrane prostredia, aby sa im nič v tom teréne nestalo, aby ich neokradli, aby vlastne, ja neviem, pozotmeni nešli na ulici s nejakými cennosťami a tak ďalej, ale zároveň sa tam učí taká tá medzikultúrna komunikácia, dialog, trošku naozaj aj o komunikácii navonok, aby ten človek tam nebol ako taký slon v porceláne. Pokiaľ ste v moslimskej krajine, tak nemôžete sa tam pohybovať v nejakých bikinách a ja neviem, poplácať nejakého staršieho muža po pleci alebo po hlave, lebo tieto veci musíte poznať dané zvyklosti, tradície konkrétnej skupiny, lebo potom vás nebudú rešpektovať a potom sa vám aj ťažšie tie aktivity v teréne budú plniť. Pokiaľ si takto, nie že urobíte zlý ten prvý dojem, ale pokiaľ skočíte do toho po hlave a nenačítate si, nenaučíte sa alebo nezískate nejaké informácie z prvej ruky od tých predošlých dobrovoľníkov, na čo tiež má táto platforma Savan slúžiť, že aby si tí ľudia medzi sebou odozdávali také aj úspešné príbehy, aj to, čo sa nepodarilo, aj nejaké dobré tipy, rady pred vyslaním, naozaj, aby ten človek tam neurobil nejakú chybu spoločenskú, nejaké faux pas, ktoré by mohlo zmáriť celý ten projekt.

0: Dnes je našou hostkou pani doktorka Božena Markovič-Baluchová, zakladateľka platformy dobrovoľníkov Savan a tiež odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc. Teraz tak aktuálne chystáte výstavu, chystáte podcasty, ktoré majú ľuďom a širšej verejnosti priblížiť prácu dobrovoľníkov a celé to čaro, tú krásu dobrovoľníctva. Tak čo to vlastne bude, keď sme to mohli konkretizovať?
1: Tento rok 2026, je medzinárodným rokom dobrovoľníctva pre udržateľný rozvoj. Čiže po celom svete sa robia rôzne aktivity na oslavu a povzbudenie k dobrovoľníctvu. No a preto aj to načasovanie na vznik tejto platformy, ja som to vlastne plánovala a formovala už nejakých 7 rokov, odkedy som vlastne dokončila doktorantské štúdium a výskum k výzvam medzinárodného rozvojového dobrovoľníctva. Stále som to tak mala v hlave, že musíme naozaj pospájať tých doterajších dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, ale aj informovať širokú verejnosť o tom, prečo je dôležité dobrovoľničiť, aj pozbudiť možno nových ľudí, mladých ľudí, aby tiež vyšli na takúto dobrovoľnícku misiu. A stále som to tak pripravovala, nejaké článočky písala a nikdy nebol ten správny čas, že konečne postaviť nový web stránku a konkrétne vzdelávacie aktivity, osvetové podujatia. No a tento rok, tým, že je vlastne ten medzinárodný rok rozvoja pre dobrovoľníctva pre rozvoj, tak sme sa zmobilizovali vlastne s tým môjim tímom a konečne sme založili túto platformu. Krásna stránka je na svete savan.sk a v rámci toho tam ponúkame aj rôzne publikácie, vzdelávacie materiály a eventy na takéto dovzdelávanie sa v oblasti medzinárodného rozvojového dobrovoľníctva. No a potom tam uverejňujeme aj ponuky na budúce dobrovoľničenie od slovenských organizácií, pokiaľ sa niekto odváži alebo zvažuje, že by chcel ísť najbližšie mesiace do terénu, vyskúšať si naozaj takéto dobrovoľníctvo v niektorej nízkopríjmovej krajine. No a máme aj taký reunión, také sieťovacie stretnutie začiatkom septembra, kde by som chcela pozvať vlastne všetkých týchto bývalých dobrovoľníkov, dobrovoľníčky, aj takých, ktorí vycestovali do krajín globálneho juhu bez podpory Slovagate, hej, bez takej oficiálnej podpory ministerstva zahraničia, ale išli tam možno na vlastnú pesť alebo cez nejaké misijné združenia farnosti. Všetci títo ľudia by mali dať o sebe vedieť, prepájať sa a možno, že spolupracovať na nejakých budúcich zbierkach, výzvach, miestnych dobrovoľníckych aktivitách. A popri tomto reunióne, kde budú tí bývalí, tí alumnisti, tak budeme mať aj fotovýstavu, ktorá sa viaže na konkrétne dobrovoľnícke vyslanie v Kenii. Volá sa Možno zajtra a bude vlastne v centre Bratislavy k videniu dostupná celý september, takže pokiaľ naozaj chcete vidieť, ako vyzerá život v Kenii a očami konkrétneho rozvojového dobrovoľníka, tak toto je dobrá príležitosť sa tak možno zamyslieť aj nad tamojšími výzvami a možno si viacej tak vážiť to, čo máme doma na Slovensku.
0: Čas vyhradený pre naše dnešné rozprávanie už sa naplnil, a tak keby ste mali nejaký odkaz na záver, možno, že prečo byť dobrovoľníkom? Už tu zazneli myšlienky, ktoré dobrovoľníctvo dali do dobrého svetla, ale predsa, ak by ste to mali zhrnúť možno aj na základe vašich osobných skúseností, čo vám dalo dobrovoľníctvo do života, tak nech sa páči.
1: Dobrovoľníctvo človeku dodá veľa energie do budúcich rokov. Je to niečo, ktoré vás tak povzbudí v tom, že máte správne usporiadané životné priority a že treba robiť dobré skutky a pomáhať tým, ktorí sú v núdzi, ktorí naozaj sú zraniteľní a na tej hranici nejakých tragických udalostí sa neocitli svojou vinou. Treba im naozaj dodať trošku takej tej lásky, to je niečo, čo my si môžeme dovoliť naozaj ukrojiť z toho nášho komfortného životného štýlu a života v Európe, západnej Európe, v Európskej únii, na Slovensku a odovzdať sa trochu tým ľuďom, ktorí veľmi radi sa od vás niečo nové naučia a zároveň vám ukážu, že dá sa žiť v skromnosti, nemusíte byť non-stop zapojení v sociálnych sieťach, máte vysoko rýchlostný internet a pozerať nejaké hlúposti na TikToku. Je lepšie ísť naozaj na nejakú spoločnú komunitnú večeru alebo na nejaké dobrovoľníctvo do komunitnej záhrady s ľuďmi, ktorí možno, že neštudovali na univerzitách, možno, že nemajú ani strednú školu a možno ani základnú, ale to svojou takou životným optimizmom, nádejou, vierou vám vedia prejaviť tú svoju vďaku, ale aj zároveň takú nádej, že to má zmysel, že to netreba nejako zahodiť.
0: Milí poslucháči, dnes ráno bola našou hostkou pani doktorka Božena Markovič-Baluchová, odborníčka na medzinárodnú rozvojovú pomoc a tiež zakladateľka platformy dobrovoľníkov Savan. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakuje a od mikrofónu sa s vami lúči Štefan Chrapa.

0: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Milana Lasicu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám. Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi. Aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
7: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111. 1.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Iránsky najvyšší vodca vyzval moslimov po celom svete, aby sa zjednotili proti USA a Izraelu. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Zdravotné poisťovne by po novom mali podporiť regióny s nedostatkom zdravotníckeho personálu a slabou dostupnosťou starostlivosti. Vláda schválila novú metodiku zonácie nemocníc z dielne rezortu zdravotníctva. Ten vybral 9 kľúčových okresov, ktoré si vyžadujú pomoc. Šéf rezortu Kamil Šaško.
2: Tak, aby mohli v rámci limitov, ktoré majú stanovené v rámci rozpočtu, motivovať rizikové okresy naprieč Slovenskom a zvýhodňovať možno personál na základe konkrétnych dát, tak aby sa nám darilo udržiavať zdravotníkov, lekárov, sestry priamo v regióne.
1: Rezort sa má s poisťovňami stretnúť v najbližších dňoch. Všetky tri zdravotné poisťovne tvrdia, že so zmenami ešte nie sú oboznámené. Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk očakáva, že projekt bude mať pozitívny efekt. Zdravotníci podľa neho neraz zvažujú prácu v zahraničí.
3: Čiže ak ich chceme udržať v regiónoch a zabezpečiť ľuďom dostupnú zdravotnú starostlivosť, tak to musíme nejakým spôsobom a mali by sme ako štát podporiť.
1: Po nočnej streľbe vo švajčiarskom Arau zostal jeden mŕtvy a 5 zranených, niekoľko z nich vážne. Po páchateľovi alebo páchateľoch útoku miestna polícia stále pátra, informujú tlačové agentúry. Streľba zaznela v noci zo soboty na dnes na tanečnej párty na dostihovej dráhe v Arau nedaleko Cirichu, informoval server Blik. Na mieste zasahujú početné policajné hliadky, sanitky, hasiči a krízová jednotka. Nepriateľ sa snaží vyvolať rozkol medzi moslimami na celom svete, vyhlásil na sociálnej sieti Telegram iránsky najvyšší vodca Mojtaba Chameneji. Podľa televízie Al Jazeera tým mal na mysli Spojené štáty a Izrael. Vyzval moslimov na celom svete k jednote a krajiny Perského zálivu, aby sa postavili skutočnému nepriateľovi. Chameneji sa na verejnosti neobjavil od doby, keď bol pred 6 mesiacmi zranený pri americko-izraelských leteckých útokoch na Irán, ktoré odštartovali vojnu a pri ktorých zahynul jeho otec a doterajší najvyšší duchovný vodca Ali Chamenei. Po páde dronu v blízkosti ropnej rafinérie v Kirišskom okrese v ruskej Leningradskej oblasti vypukol požiar, informoval gubernátor Alexander Drozdenko. Nespresnil, či si incident vyžiadal zranených alebo obete. Uviedol však, že operácie protivzdušnej obrany v oblasti pokračovali. Doplnil, že nad Leningradskou oblasťou zostrelili viac ako 40 dronov. Dnes otvoria svoje brány v Bratislave prezidentský palác aj parlament. Budove Národnej rady čaká na návštevníkov nielen prehliadka priestorov parlamentu a Bratislavského hradu, ale aj dynamická ukážka viacerých bezpečnostných zložiek štátu. V prezidentskom paláci bude sprievodný program aj na prednom nádvorí a Hodžovom námestí. Etiopčan Adisu Gobena sa stal víťazom nočného maratónu v austrálskom Sydney. 21-ročný atlét dosiahol čas 2 hodiny 4 minúty 42 sekúnd a o takmer 1,5 minúty prekonal traťový rekord Haile Mariama z Kirosa z Vlaňajška. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny južný vietor. 9 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna. Zavrtý horský priechod na Liptove aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné správy. Následky nehody dokumentujú v Radome smerom do Svidníka. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holice a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári pracujú na severnej D1 medzi Levočou a Beharovcami smerom do Prešova. Čistia vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd, úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzate po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Radar nám hlásite na D1 za Štrbou, merajú smerom do Popradu. A pridávame aj informáciu, že kompas Záhorská ves Angern nepremáva do odvolania pre nízku hladinu rieky. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: poslucháči, dnes vysielame záznam bohoslúžieb zboru Evanjelickej cirkvi metodistickej Trnava Víťazstvo. Káže Ľuboš Tagaj.

Pokoj Boží, bratia a sestry, srdečne vás vítam na dnešných bohoslužbách v našej evanjelickej cirkvi metodistickej. Zároveň srdečne dnes vítame aj vás, milí poslucháči, ktorí sa k nám dnes pripájate prostredníctvom rozhlasového vysielania. Sme radi, že tento čas môžeme prežiť spolu a že nás spája náš Pán Ježiš Kristus. V Žalme 121 v prvých dvoch veršoch čítame: Pozdvihujem si oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Bratia a sestry, teraz môžeme nechať všetko, čo nás počas týždňa zaťažovalo, na chvíľu bokom a odovzdať to nášmu Pánovi. Poďakujme mu za jeho blízkosť, za jeho milosť, za všetko, čo nám dáva, aj za to, že nás neopúšťa v časoch, keď to nemáme ľahké. A ďakovať mu môžeme nielen slovami v modlitbe, ale aj piesňami chvál, ktoré budeme teraz spievať, tak ako na začiatku už jedna chvála zaznela. Bratia a sestry, želám nám, nech počas nášho tohto spoločného času prežijeme, že Boh je skutočne živý. Nech sú slabí posilnení, nech sú smutní potešení. A hlavne, nech nás naplní fakt, že najväčšie šťastie je byť pri Bohu. Haleluja!

Budeme čítať Božie slovo z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol.

0: a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: To je ten, o ktorom som povedal, ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci prijali milosť za milosťou. Zákon bol totiž daný skrze Mojžiša, no milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Druhé čítanie bude z listu Kološanom 2. kapitoly. Ako ste teda prijali Ježiša Krista Pána, tak v ňom žite, zakorenení a v ňom budovaní v pevnej viere, ako ste sa naučili. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta a nie na Kristovi. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Aj vy ste dosiahli plnosť v tom, ktorý je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. Keď ste s ním boli v krste pochovaní, spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Amen.
1: Budeme sa teraz spoločne modliť. Páne Bože, ďakujeme Ti, že aj dnes sme mohli prísť na toto miesto, chváliť Tvoje meno. Ďakujem Ti aj za každého, kto počúva. Páne, modlím sa a prosím Ťa, aby si nás všetkých požehnal, aby Tvoja sláva, Páne, naplnila každé jedno srdce a mohli sme prijať to, čo potrebujeme pre svoj život. A Ty, Bože, poznáš každého jedného osobitne. Každého jedného voláš po mene. Ty vieš, čo potrebujeme. A preto prosím, naplň každú našu potrebu podľa Tvojej milosti v Kristu Ježišovi. Amen.

Každý ľudský príbeh má nejakú myšlienku. Tá moja znie takto. Nech ťa v živote stretne čokoľvek, Boh je väčší. Volám sa Michaela, no volajú ma Mišel. Narodila som sa v jeden novembrový deň a už od začiatku bolo jasné, že som trochu iná. Moje problémy s očami sa najskôr nezdali až také vážne, ale ako trojročnú ma operovali a o zrak som prišla úplne. Pre mamu to bol dôvod veriť v Lenina a nie v Boha. Pretože ak by Boh predsa existoval, niečo také by nedopustil. Pre môjho otca to bol odôvod naviac utiekať sa k alkoholu, na ktorom bol závislý. Keď som mala 8 rokov, na naše dvere zaklopala polícia. Otec riadil pod vplyvom alkoholu a jeho život visel na vlásku. A vtedy prvýkrát do nášho príbehu vstúpil Boh. Babka navštevovala metodistickú cirkev a poprosila kazateľa, aby sa za otca modlil. Ten išiel priamo do nemocnice, modlil sa a Boh otca zachránil. A nie len to, zachránil aj moju mamu, ktorá zrazu videla, že Boh je skutočný a že mu nie sme ľahostajní. Tak začala navštevovať cirkev a ja spolu s ňou. Mne to však nedávalo nič hlbšie. Páčili sa mi piesne aj biblické príbehy, ale otec stále pil a mali sme navyše aj iné problémy. Keď som mala 15, trpela som úzkosťami. Raz večer som si len tak z nudy čítala kresťanský časopis a tam bolo napísané, že Božie dieťa sa nebojí súdu. Vtedy som si uvedomila, že ja nie som Božie dieťa a že ho zo mňa nerobí ani to, keď pravidelne chodím na bohoslužby a že Boh má pre mňa zrejme niečo viac. A keď má pre mňa viac, tak to chcem. Klakla som si a modlila sa, odpusť moje hriechy a staň sa pánom môjho života. Nestalo sa nič dramatické, ako že by zhaslo svetlo alebo by sa ozval hrom. Ale môj život zrazu nadobudol iný rozmer. Úzkosti boli preč. Pravidelné nočné mory boli preč. Zrazu som mala ciele. Videla som, že Boh je so mnou a že sa o mňa stará a miluje ma. Dokonca prepísal môj príbeh. Predpovedali mi, že keďže nevidím, nič zo mňa nebude. No ja dnes píšem romány a živím sa ako redaktorka. Z tej, ktorá mala sedieť doma, Boh urobil plnohodnotného človeka, ktorý žije zmysluplne a hovorí všade o nádeji, ktorú má. A keď ma stretnú tragédie, lebo tie sa nevyhýbajú ani kresťanom, spomeniem si na slova pána Ježiša. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A mimochodom, otec dnes už nepije. A to je len jeden z mnohých zázrakov, ktoré Boh urobil. Ale to už je na ďalší príbeh.

Tak, milí bratia a sestry, som rád, že môže byť zhromaždený mene pánovom, tak ako to už bolo povedané, a sme radi, že tento prenos sa uskutočňuje aj cez Slovenský rozhlas. Tak chceli by sme sa prihovoriť Božím slovom a sme veľmi radi, že nás počúvate a že Božie slovo, a veríme, že aj Božia prítomnosť sa vás dotýka a mení vašu situáciu, mení váš život, a naozaj Boh je živý, je mocný, a my sme spoznali, tak ako sme počuli aj v príbehu, životnom príbehu sestry Michelle, že Boh je skutočne reálny, aj keď ho niekedy možno zapierame, alebo ho nevidíme, alebo ho nepoznáme, alebo niekedy aj ignorujeme. On je blízko každého jedného z nás. A niekto povedal raz takú peknú vetu, že Boh je vzdialený od nás na jednu modlitbu. A tá modlitba nemusí byť kostolná, nemusí byť nejaká náboženská. Niekedy to naozaj je taký povzdych z hĺbky srdca. Ak sa nemýlim, aj mama sestry Michelle, ktorá bola spomínaná, bola ateistka. A ja som tak bol hrdý na ňu, že nemáme v Trnave len kresťanov, ktorí sú tradične z toho prostredia kresťanského. Vďaka Bohu za našu krajinu, ktorá má kresťanské korene, ale ona bola ateistka. Keď sa modlila prvýkrát, povedala: Bože, ak si. To je strašná modlitba. Bože, ak si. Tak niečo urob. Boh vo svojej milosti odpovedá aj na takéto drzé modlitby, ignoračné. On nás stvoril, čítali sme v prvom čítaní, že na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. A skrze neho postalo všetko to, čo vidíme aj čo nevidíme. On je tvorca, on je stvoriteľ a on je aj majiteľ. Všetko mu patrí, všetko je jeho. A teraz tá drzosť toho Božieho majetku povie: Bože, ak si. Ale Boh je milostivý a je dobrý a jeho láska je naozaj úžasná, že prehliadne tieto ľudské nedostatky alebo túto ignoráciu, ktorú mu často ponúkame. Takže Boh je blízko a prichádza. Chceme povzbudiť každého, kto nás i dnešný deň počúva, aj tí, ktorí ste prítomní. A verím, že máte skúsenosť takú, že keď ste volali na Hospodina, keď ste vzývali pána, on prišiel, on sa sklonil k vám, on sa vás dotkol, on vám pomohol. Áno, nie vždycky okamžite, ako by sme chceli. Niekto sa raz modlil tak, že: Bože, daj mi trpezlivosť, ale hneď. Tak niekedy to takto nefunguje a niekedy naozaj Pán Boh prichádza v takom tom Božom čase. Niekedy nepozorovane. Ale áno, niekedy sa stane aj zázrak. Mám osobne skúsenosti niekoľko, kedy som sa modlil a ledva som dopovedal modlitbu, už ten zázrak bol na svete, bol hotový, Boh sa ma dotkol a stalo sa niečo naozaj zvláštne. Už či som potreboval pomoc v uzdravení alebo v nejakej situácii. Chcel by som vás vyzvať k takým trom veciam. Tá prvá je vďačnosť. Buďme vďační. Niekto povedal, že skutočne šťastný človek môže byť len ten, ktorý je vďačný. Šťastný môže byť ten, kto je vďačný. A ja viem, že máme možno mnoho dôvodov na to, aby sme sa sťažovali, reptali, vzdychali, plakali, možno nadávali. Ale máme oveľa viacej dôvodov na to, aby sme boli vďační. Počul som taký príbeh, neviem, či je pravdivý, možno sa stal niekde ďaleko vo svete, ale rodičia mali dvoch synov. Jeden bol stále veselý a ten druhý bol stále smutný. Tak nevedeli už, čo majú robiť, tak potom si povedali, že tomu smutnému a nešťastnému kúpia hračky. A nekúpili mu len pár, ale kúpili mu plnú izbu. Tak mu to tam vyložili všetko od vymyslu sveta. Jednoduché, elektrické, proste všelijaké, moderné. A keď ten chlapec vošiel do izby, hovorí: toľko veľa hračiek, čo ja budem s nimi robiť? Tomu druhému dali do izby hnoj. Keď vošiel do izby, nezačal sa sťažovať, mohol mať rôzne pripomienky, že? Napríklad, je tu smrad, no, je tu špina a tak ďalej, mohli by sme hovoriť. Ale viete, čo on povedal? Jej, tu je hnoj. Musí to byť niekde aj koník.
Šťastní ľudia sú vďační ľudia. Nešťastní, aj keď majú plno, majú hojnosť, zostávajú nešťastní, pretože sú nevďační. Druhé čítanie nás vyzývalo k tomu, aby sme boli vďační. Keď mám byť vďačný a mal by som povedať niečo z takého duchovného hľadiska, tak určite sme vďační za vieru. Za vieru Božiu, ktorú máme. Viera nie je len kultúrne dedičstvo. Tak ako to často možno počúvame z médií, kedy rôzni ľudia sa nám prihovárajú a považujú kresťanstvo len za kultúrne dedičstvo. Ale áno, vďaka Bohu za to, že kresťanstvo ovplyvňuje aj kultúru. Ale viera nie je len kultúrne dedičstvo. Viera je dar Boží. Viera je dar, ktorý sme dostali od Boha. Nemôžeme si to kúpiť, nemôžeme si to zaslúžiť, nedá sa to vyrobiť, odozdať geneticky, dá sa to len prijať od Boha. A som vďačný za to, že sme v krajine, sme v spoločnosti, ktorá uznáva, príjma kresťanskú tradíciu a ktorá šíri, alebo v tej kresťanskej tradícii sa šíri viera živého Boha, ktorý sa nám zjavil skrze Pána Ježiša Krista. A práve ten druhý text hovoril o tom, že viera sa môže šíriť, alebo môže sa rozhojňovať, môže rásť ďakovaním. Rozhojňujte sa viere s ďakovaním. A tak ako ste prijali Pána Ježiša Krista, tak v ňom chodte. Možno aj dnešný deň je čas na to, aby sme sa zamysleli, že aké to bolo, keď sme prvýkrát prišli k Bohu. Aké to bolo, keď sme sa prvýkrát dozvedeli o tom, že Boh nás miluje. Aké to bolo, keď Ježiš vstúpil do nášho života, keď sa nás dotkol. Možno ako brat Dano, ako bolo spomínané, že mal zomrieť, doktori mu nedávali šancu, ale Boh ho pozdvihol. Aké to bolo dopočuť sa, alebo hovoriť prvýkrát k Ježišovi, ktorý zachraňuje, ktorý očisťuje od hriechov, ktorý dáva nový život a niekedy aj novú šancu aj v tej telesnej oblasti. Je to úžasná vec. A možno aj dnes je čas na to, aby sme sa zamysleli a povedali, Bože, áno, bolo to úžasné, keď som ťa spoznal. Bolo to krásne, keď som ťa prijal. Keď som sa prvýkrát dozvedel, že ma miluješ. Ako sme zareagovali naspäť na Božiu lásku? V Biblii sa píše, že my milujeme Jeho preto, lebo On prvý miloval nás. Najkrajší, najznámejší verš Biblii hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto uverí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Tak viera je spojená s láskou Božou. Naša viera je vlastne odpoveď na Božiu lásku. Ak Boh nám povie, milujem ťa, aj tento dnešný deň, našou odpovedou by mala byť viera. Bože, verím v teba. Kto si? Chcem ťa poznať. Čo mám robiť? Apoštol Pavol, keď išiel na ceste do Damašku a prenasledoval kresťanov, Boh ho zastavil. A keď sa tak trochu prebral z toho omráčenia, hovorí dve veci Ježišovi. Pane, kto si? Kto si? A keď mu povedal, ja som Ježiš, ktorého prenasleduješ. Tá druhá odpoveď bola, chcem ťa veriť. Čo mám robiť? Čo mám robiť, pane? Takže aj dnešný deň sa rozpomíname na to, ako sme prišli k viere. A buďme vďační. Buďme vďační za to, že poznáme Boha. Za to, že vieme, že nás miluje. Tá láska nás chráni pred zúfalstvom, pred beznádejou. Vedomie Božej prítomnosti je naozaj úžasné. Dnes ľudia merajú šťastie v megabajtoch, možno mladí, kilovatoch, muži, karátoch, ženy a ešte metroch štvorcových chceme vlastniť, chceme mať. Nič z toho nie je zlé, ale mali by sme byť vďační aj za jeden druhého. Za jeden druhého. Keď začínali telefóny, tak bola reklama, že aby ľudia spolu hovorili. Taká bola reklama, neviem, či ešte dodnes je, aby ľudia spolu hovorili. Pamätáte si to? Áno. Dnes nás telefón nie spája s inými ľuďmi, ale oddeluje. Tou veľkosťou megabajtov a rôznym tými vecami, ktoré máme,
v dnešnom svete a dnešnom živote. Žijeme naozaj vo veľkej hojnosti. Možno niekomu sa to nezdá, ale žijeme vo veľkej hojnosti. Náš brat Mark, misionár, sa vrátil nedávno z Malawi, z Afriky a hovoril o tom, ako ľudia z jednoduchých vecí, malých vecí, často len z pokrmu, dokážu byť šťastní, dokážu byť vďační. My žijeme vo veľkej hojnosti dnes. A nemyslím to len v telesnej oblasti, alebo materiálnej. Máme naozaj všetko, čo potrebujeme. Do zátvorky, áno, ja viem, že sa majú aj lepšie ľudia v iných krajinách, takže stažovať sa môžeme, ale chcem by som povedať aj to, že žijeme vo veľkej hojnosti duchovnej. Dôkazom toho je aj tento rádiový prenos, ktorý máme možnosť vysielať. Nebolo to tak vždy. Žijeme v čase slobody, možnosti prejavovania svojej viery a za to by sme mali byť vďační. Máme hojnosť Božieho slova, máme písmo, čítame evanjelia. Ja osobne mám niekoľko Biblií. Máme rôznu kresťanskú literatúru, počúvame kresťanské piesne, nahrávky, CDčka, znejú dnes nielen niekde v kúte, ale znejú na námestiach. Sú veľké festivály hudobné. Nezoberme to ako niečo, čo je jednoduché a obyčajné, alebo čo je bežné. Buďme vďační. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že sme veľmi šťastní, že môžeme poznať Boha v osobe Pána Ježiša Krista. Písmo niekde hovorí, že Boha sa dá poznať aj cez stvorený svet. Rôzne zákony vo svete, rôzne situácie nám ukazujú na to, že naozaj je tu niekto väčší ako stvorenie. Že to, čo vidíme aj vo svete, tie veci povstali z vyššej inteligencie. Ale Biblia nás pozýva, aby sme neostali pri poznávaní Boha len skrze stvorený svet. Pretože Božie slovo hovorí, že mnohokrát a mnohým spôsobom Boh hovoril našim otcom, predkom, v prorokoch, anieloch, rôznych zázrakoch a divoch. Ale v posledných dňoch sa nám zjavil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Boh sa stal človekom. Nijak inak, lepšie Boh nemohol vyjadriť svoju prítomnosť tak, akože zobral na seba ľudské telo a stal sa jedným z nás. Nejde inak lepšie, krajšie, úžasnejšie vystihnúť a ukázať, kto Boh je, ako keď sa Boh stane človekom. Takže chcem vás pozvať aj dnešný deň, aby sme neopustili to poznávanie Boha cez stvorenie. Ale aby sme sa vydali ďalej, aby sme povedali, ak je to naozaj tak pravda, že Ježiš Kristus je zjavením Božím, že je to Boh zjavený v tele, tak ho chcem poznať. Chcem ho veriť. A nielen ho chcem veriť, nechcem ho považovať len za nejakú myšlienku alebo ideu, ale chcem ho prijať do svojho srdca. Evanjelium Jána sme čítali, že Ježiš Kristus prišiel medzi svojich vlastných, ale jeho vlastní ho neprijali. To je veľmi smutné. Text pokračuje ďalej. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc, aby sa stali Božími deťmi. Všetkým tým, ktorí veria v jeho meno, ktorí nie z vôle muža, ani z vôle tela, ani z vôle krvi, ale z Boha sú splodení. Jedna stará pieseň hovorí, počúval som ju mnohokrát, keď som bol malý v zhromaždení, tak starší spievali, hovorili, ja nemám zlato, ani nemám drahokam, ale mám právo volať sa tvojim, Bože. Úžasné. Božím dieťaťom sa nemôžeme stať len tak. Boh nám dáva k tomu právo. Dáva nám k tomu moc. A stane sa to vtedy, keď otvoríme svoje srdce pre Pána Ježiša Krista a príjmeme ho. Keď povieme, Bože, nevládzem sám, nie som dostatočný, som hriešný pre Tebou, nestačia mi žiadne moje zásluhy ani skutky, ale skláňam sa pre Tebou, otváram svoje srdce a príjmam Tvojho Syna do svojho života. Tedy Boh nás činí Božími deťmi. A je úžasné byť Božími deťmi, čo poviete? Je úžasné byť Božím dieťaťom. A Pán Ježiš nám povedal, že z jeho ruky nás nikto nevytrhne. Posledná vec, ktorú by som chcel povedať, v kresťanstve je známe to, že uctiame alebo modlíme sa k Bohu, ktorý je trojediný, Otec, Syn a Duch Svätý. Najmenej sa asi hovorí o tom poslednom, o Duchu Svätom. Zvláštna vec je tá, že
a možno by som povedal aj smutná, že Pán Ježiš, keď dokončil svoje dielo, všetko, čo urobil svojim životom, svojou službou, svojou smrťou, ale aj svojim slávnym skriesením, nás nechal tu, odišiel. Odišiel do neba. Biblia hovorí, že sedí po pravici Božej. Takže Otec je na tróne, ale veľmi rýchlo obrázok zo Zjavenia Jána. Viete si to tak predstaviť? Otec, Boh Otec sedí na tróne a Ježiš je v jeho blízkej prítomnosti alebo po jeho pravici, alebo v lone Otcovom sme čítali. Otec mu dal všetku vládu, všetku moc. Vyvýšil ho nad každé meno. Takže on nás nechal tu. Učeníci boli smutní, nechceli, aby odišiel. Ale on povedal, ja musím odísť. Moje miesto nie je tu na zemi, je v sláve Božej. Takže on má svoje miesto naozaj v nebeskom kráľovstve, kde všetci anjeli a celé stvorenstvo sa mu klania a spieva mu na slávu a ďakuje mu za to, že ich vykúpil. Tak ale Ježiš nám povedal, aby sme neboli smutní, aby sme neboli nešťastní, pretože nám pošle iného tešiteľa. A skutočne sa to tak aj stalo. Na 10. deň, potom ako Pán Ježiš odišiel do neba, Duch Svätý zostúpil na letnice. A my žijeme teraz v tejto dobe. Áno, Ježiš tu nie je, ale je tu Duch Svätý. Je tu Duch Svätý, ktorý Ježiša sprítomňuje. Ježiš ho nazval, že je to iný tešiteľ, ktorý bude s nami na veky. A ten úžasný rozdiel medzi Ježišom a Duchom Svätým je v tom, že Pán Ježiš, keď bol tu na zemi, telesne mohol byť len na jednom mieste. Duch Svätý je s nami všade. Preto keď sa Samaritánka pýtala Ježiša, Pane, kde sa máme modliť? Kde máme uctievať Boha? Kde je to správne miesto? Lebo naši otcovia hovoria, že to je tu, na tomto vrchu. A vy hovoríte, že to je v Jeruzaleme. Kde je to správne miesto? Kde je to miesto, kde prebýva Boh? Kde je to miesto, kde sa môžeme s ním stretnúť? Kde môžeme k nemu volať? Čo povedal Pán Ježiš Samaritánke? Žena, hovorím ti, že ide hodina a je teraz, že praví modlitebníci alebo uctievači budú sa modliť alebo budú uctievať Pána v duchu a pravde na každom mieste. To je ten veľký rozdiel. Keď Duch Svätý prišiel a my musíme ho prijať, my musíme s ním rátať, musíme ho uznať, musíme vnímať jeho a túžiť po jeho prítomnosti. On je s nami všade. Vážený priateľ, kdekoľvek si, nemusíš byť na zvláštnom mieste, nemusíš byť v chráme, nemusíš byť niekde na nejakom špeciálnom mieste, kdekoľvek si, tak aj teraz. Môžeš skloniť svoju hlavu, alebo môžeš, keď máš možnosť, môžeš ich nahlas volať a kričať k Bohu. Môžeš ho prosiť, aby prišiel a dotkol sa tvojho života, aby zmenil tvoju situáciu, aby odpustil tvoje hriechy, aby ti dal nový život. Amen.

0: Pane, ďakujeme Ti, že aj teraz môžeme predstupovať pred Teba. Ďakujem Ti, že so smelou dôverou môžeme ísť až pred Tvoj trón, Pane. Ty, ktorý si veľký Boh, stvoriteľ neba i zeme, stvoriteľ všetkého, čo vidíme, aj dokonca toho, čo nevidíme, Pane. Ďakujem Ti, že taký veľký Boh sa sklonil k nám, k ľuďom. Vo svojom synovi aj dnes ponúkaš spásu každému jednému. Pane, ďakujem Ti aj za každého, kto počúva toto vysielanie. A ja teraz vysielam modlitbu za každého, kto počuje toto vysielanie. Žehnám mu a modlím sa, aby našiel Božie svetlo vo svojom živote. Aby našiel Tvoju lásku. Duchu Svätý, prosím ťa, dotýkaj sa teraz ľudských srdc. Premieňaj to zlé na dobré. Ukazuj Ježišovu slávu, Ježišovu moc. Ďakujem Ti, že nás miluješ, že nás voláš, že nás zachraňuješ. Ďakujem Ti, že si pripravil pre nás miesto v nebesiach. Haleluja.
1: Ďakujeme Ti, Pane, že Tvoja moc je neobmedzená. Chceme ťa prosiť teraz, aby si skrze moc Ducha Svätého, skrze pomazanie, ktoré na tomto mieste sa dotýka ľudí, ktorí sú chorí, ktorí sú v nemocniciach, možno tí, ktorí sú v nejakom stave beznádenom. Vzývame Tvoje meno, Ježiš, i teraz a prosíme, Duchu Svätý, dotkni sa, urob zázrak. Dotkni sa tých, ktorí naozaj potrebujú Tvoj dotyk, Tvoje uzdravenie, Tvoju moc, Tvoju milosť, Pane. A tak hovoríme, nech sú chorí uzdravení. Nech chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú. A nie vo vlastnej našej sile, Pane, ale v Tvojej milosti, pretože Tvoje slovo hovorí, že Duch Pánov je nado mňou, pretože ma pomazal, aby som hlásal evanjelium, dobrú zvesť, aby som vyhlasoval otvorenie žalára, aby som vyhlasoval prepustenie tých, ktorí sú spútaní. Tak sa modlíme, Pane, aj za tých, ktorí sú v ťažkej situácii, ktorí sú bez nádej, v depresii alebo nejakej samote, kedy bojujú a rozmýšľajú možno nad koncom svojho života. Dotkni sa práve teraz, Duchu Svätý. Prines Božiu prítomnosť. Prines odpustenie, prines očistenie. Prines hodnotu, ktorú nám dávaš ako náš Stvoriteľ, Bože. Ďakujeme Ti, že sme milovaní Tebou. Áno, a modlím sa, Pane, aby Tvoja láska sa dotýkala aj práve teraz ľudí, ktorí sa cítia sami, ktorí sa sklamali vo svojich blízkych, v rodine, alebo v rôznych vzťahoch. Pane, Ty môžeš uzdraviť. Urob to teraz, drahý Duchu Svätý. Konaj pre slávu mena Ježiš. A modlíme sa aj za tých, ktorí nastupujú do škôl, modlíme sa za učiteľov, modlíme sa za žiakov, študentov. Pane, daj im taký dobrý čas, nový čas, aby mohli sa učiť, aby sa mohli vzdelávať. Prosíme o požehnanie i v tejto oblasti v našej krajine. A sme Ti vďační, že máme i túto možnosť, že môžeme študovať, môžeme sa učiť a môžeme rásť i vo vzdelávaní. Tak žehnáme i tejto oblasti.
0: Pane, tak požehnaj, prosím, toto zhromaždenie. Požehnaj ho svojou milosťou, svojou mocou, svojou láskou. Pane, aby sme kráčali v novote života, keď sme prešli zo smrti do života. Amen.

Vážení poslucháči, počúvali ste záznam bohoslúžieb Evanjelickej cirkvi metodistickej Trnava Víťazstvo. Kázal Ľuboš Tagaj. Na prenose spolupracovali Roman Laščiak, Juraj Minarovič

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V islandskom referende získavajú prevahu odporcovia obnovenia rozhovorov s Európskou úniou. Čínskych záchranárov pri Tibete evakuovali, v Nepále vytiahli z trosiek dieťa. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov. Pekné nedeľné predpoludne želá Lukáš Zamborský. V islandskom referende o obnove prístupových rokovaní o vstupe krajiny do Európskej únie zostáva sčítať posledný obvod. Náskok odporcov sa zvyšuje. Aktuálne je proti 52,5%, uviedlo verejnoprávne médium RUV. Konečné výsledky sa očakávajú neskôr v priebehu dňa. Severská krajina, kde žije takmer 400 000 ľudí, je zakladajúcim členom NATO a už je súčasťou jednotného európskeho trhu aj šengenského priestoru. Súčasťou Európskej únie však nie je. V roku 2010 uprostred finančnej krízy síce prístupové rokovania Island začal, v roku 2013, ale po rýchlom zotavení ekonomiky rozhovory pozastavil kvôli ostrému sporu s Európskou úniou ohľadom rybolovných práv. Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom, ktorý zasiahol smrtiaci bahenný zosuv, evakuovali do bezpečia. Dôvodom bol vznik nového jazera pod ďalšom zosuve pôdy, informovali tamojšie štátne médiá. S katastrofou postihnutej oblasti však prichádzajú aj pozitívne správy, uvádza stanica Sky News. V nepálskej obci Timure sa z trosiek zrútenej budovy podarilo zachrániť 6-ročné dievča. Pod sutinami strávilo podľa dostupných informácií až 60 hodín. Od septembra začnú podľa nového štátneho vzdelávacieho programu učiť v prvých ročníkoch všetky základné školy na Slovensku. Ministerstvo školstva preto počas augusta zorganizovalo pre rodičov a verejnosť vo všetkých krajských mestách podujatie Spýtajte sa, ako sa deti učia po novom. Poslednou zastávkou turné bude dnes Bratislava v rámci dňa otvorených dverí Národnej rady, informuje rezort školstva. Návštevníkov čakajú interaktívne aktivity, modelové hodiny, diskusie a stretnutia s učiteľmi a odborníkmi na kurikulárnu reformu. Rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré bude v stredu a vo štvrtok vo Veľkých Kapušanoch a okolí, má simulovať pád dronu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď vysvetľuje, že do cvičenia Tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády.
2: To cvičenie sa týka síce Veľkých Kapušian, tá udalosť sa stane tam, ale každá udalosť má aj nejaké možno obete alebo možno nejakých zranených a tí zranení budú musieť byť premiestnení na základe nejakých traumaplánov do nemocníc. A tie najbližšie nemocnice, ktoré sú pri Veľkých Kapušanoch, sú v Trebišove a v Michalovciach.
1: Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Počas dvoch dní sa má uskutočniť 7 simulovaných situácií. Ich priebeh budú sledovať hodnotitelia, ktorí budú posudzovať reakciu jednotlivých zložiek, správnosť odovzdávania informácií a aj dodržiavanie stanovených postupov. Keňská bežkyňa Peres Jepchirchirová suverénne ovládla nedeľný maratón v austrálskom Sydney. Uradujúca majsterka sveta triumfovala v čase 2 hodiny 18 minút 31 sekúnd a za traťovým rekordom Sifan Hasanovej z minulého roka zaostala iba o 9 sekúnd. Olympijská šampiónka z Tokia si pripísala štvrté víťazstvo v seriáli World Marathon Majors. V minulosti triumfovala na podujatiach New Yorku, Bostone a Londýne. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spišia krajnom severovýchode okolo 25 stupňov a slabý až mierny južný vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Zavrtý horský priechod na Liptove, cestárske práce na D1. Pokračujeme s dopravou. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Šamoríne pri kruhovom objazde pri Bratislavskej a Veternej opravujú plynovody. Na severnej D1 medzi Levočou a Beharovcami smerom do Prešova čistia vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Košiciach opravujú Rastislavovu v úseku medzi Alejovou a Cintorinskou smerom na Alejovu je ulica uzavretá. Obchádzka vedie po južnej triede. Na R1 pred výjazdom Žiar nad Hrnom východ smerom zo Zvolena opravujú most ponad Hron. Prechádzate vo voľnom jazdnom pruhu. Na obchvate Tornaleo opravujú mostné závery. Blokovaný je jeden pruh a premávku riadi dočasný semafor. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu zavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
4: Neviem, kto sa teší a kto naopak smúti, že letné prázdniny 2026 sú odteraz len spomienkovými fotkami v mobile. Naopak pravidelné rozhlasové cestovanie pokračuje aj na jeseň a bude plné zaujímavých zvukov. Reportérov, ktorí sú stále na cestách.
5: Nachádzam sa v priestoroch 500-ročného Limpacherovho paláca. Vlhký vzduch a masívne klemby vytvárajú autentickú atmosféru. V každej miestnosti nájdem niečo mimoriadne staré, pohyblivé alebo farebné.
4: A najmä zaujímavé a inšpiratívne pre vás. Preto na presuny nestačia len nohy či auto.
6: Je to akcia pre všetkých milovníkov našich československých motocyklov.
4: Poďte s nami do Tužinej, Piešťan, do Banskej Štiavnice za Sokolom Rárohom, ale aj na nezvyčajný meteostĺp, ktorý zachránili piešťanskí optimisti.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: Preniesť sa k dinosaurom, zažiť výbuch sopky a skúsiť si vytiahnuť zlatú tehličku. Zážitková expozícia Cesta v čase v Banskej Štiavnici spája minulosť s modernými technológiami. Ako vyzerá prepojenie banského náradia s virtuálnou realitou, si vyskúšala Michaela Bagalová.
1: Nachádzam sa v priestoroch 500-ročného Limpacherovho paláca. Vlhký vzduch a masívne klemby vytvárajú autentickú atmosféru. V každej miestnosti nájdem niečo mimoriadne staré, pohyblivé alebo farebné.
2: Mala byť uniforma čierna, symbol temnoty podzemov. Mala mať 29 gombíkov podľa veku svätej Barbory. Oh.
1: Medzi historickými artefaktmi dominuje masívny banský hever, staré mechanické náradie na dvíhanie balvanov. Najväčším lákadlom je však virtuálna realita, ktorá návštevníkov preniesie do dávnych čias aj priamo nad vybuchujúcu sopku.
3: Každá z tých prehliadok je akoby taká interaktívnejšia.
4: Bolo to tu zaujímavé a iné ako zvyknem poznať.
5: Ja som sa s virtuálnou realitou stretla prvýkrát, keď v Bratislave dávali 3D kina. Toto proti tomu sa nedá porovnať. Tu naozaj som akurát hovorila vnúčke, že dvakrát zatvorila oči, lebo sa mi otáčal žalúdok.
3: Akože mne neprišlo zle, mňa tá prvá trošku uspávala dokonca.
1: Pripraviť výstavu, ktorá zaujme dnešnú mladú generáciu, bola výzva a autor Peter Marek si všetky udalosti nechal overiť historikmi.
6: Je to jedna z možností, ako ich nadchnúť a to pre čokoľvek, nielen pre históriu, pokiaľ je tá téma podaná správne. Jedna z najväčších výhod určite moderných technológií je, že tu máme takmer neobmedzené možnosti, ako môžeme veci znázorniť, interpretovať, a to napríklad cez virtuálnu realitu.
1: Históriu a virtuálnu realitu spája aj v pripravovanej výstave v Banskej Bystrici.
6: V prvom rade to bude projekt výrazne väčšieho charakteru a tiež úplne presne už dnes vieme, čo robíme a skúsenosti získané za roky tvorby Cesty v čase tu zúžitkujeme naplno. Niečo malo prezradiť môžem, bude to fantasy tematika s čarodenickým potonom, no viac sa dozviete neskôr, nechajte sa prekvapiť.
1: Interaktívna expozícia býva len jednou z mnohých zastávok. Banská Štiavnica sa čoraz viac profiluje ako mesto plné rodinných lákadiel a jednodňový výlet tu rodinám často nestačí.
7: My sme zo Žiliny, hej, hovorí sa, že ze Žiliny. A im sa náramne páčilo vlastne tá 5G, v podstate virtuálna realita. Nestíhame za týždeň pochodiť všetko, čo sú tu tie možnosti, lebo dnes ideme zo Svätého Antona, hej, ale sme si všimli po ceste, že sú tu expozície v bani, že dá sa ísť na tie minerály pozrieť aj sem dole, alebo potom sú tu ešte aj štôlne, aj iné atrakcie.
1: Či už ide o tajchy, baníctvo alebo virtuálnu realitu, historické mesto ukazuje, že dokáže držať krok s nárokmi moderného turistu a zabaviť celú rodinu.

0: stovky československých motoriek a približne 2000 ich milovníkov. Takto to vyzeralo na Java ČZ Stredko, ktoré sa už po 15. krát konalo v okrese Prievidza. Diana Vidová s jeho organizovaním začala, keď mala len 15 rokov. Z malého stretnutia sa stal jeden z najväčších zrazov motoriek spomínaných značiek na Slovensku i Česku.
1: Je to akcia pre všetkých milovníkov našich československých motocyklov, teda ktoré sa vyrábali v bývalom Československu, či sú to teda Javy, Čezety, lebo aj iné značky sa u nás vyrábali, Manety, Tatrany na Slovensku, takisto aj Babety. Takže je to stretnutie všetkých týchto nadšencov, stretáva sa tu veľmi veľa ľudí, už cez, alebo dajme tomu, že nejakých 2000. Veľa mladých ľudí to oslovuje a teda tým si aj zdokonalujú nejaké svoje technické dovednosti a zručnosti, chodia ku nám fakt od 10 alebo 15 rokov chalani, ktorí si nejako dávajú dokopy svoje pioniere, babety, takže páči sa mi to, že majú aj takú zábavu mladí.
2: Prečo práve tieto značky, práve tieto motorky, tých značiek je neurekom?
1: To bola taká srdcovka, vlastne my sme mali vždy doma staré ČZ-ty a chodili sme kedysi s tatkom, tak po zrazoch ma brával tiež od malička, vždy sme chodili na týchto veteránikoch a sa mi to tak páčilo, mne to úplne prirastalo k srdcu, lebo bola to aj prvá motorka, na ktorej som sa v živote odviezla. Sme sa teda rozhodli, keď som mala 15 rokov, že začnem teda robiť nejaký taký zraz, no a postupne sa to vyvinulo až sem.
2: Ako 15-ročná ste začali robiť takéto zrazy? Nebolo to také veľké sústo?
1: Nebolo to v takomto rozmere, ešte keď som mala 15, takže samozrejme to začínalo úplne, poviem, od podlahy. Na prvom ročníku to sme len tak vyhodili plagátik, boli sme si asi 10 pojazdiť túto po okolí. Potom už sme začali pridávať nejaký program, potom večerná kapelka, vymýšľali sme stále nové súťaže do programu, potom sme to natiahli už na dvojdňový program a tak nejako postupne sa to za tých 15 rokov vybudovalo až na takéto podujatie.
2: Stretnutie v Tužine láka ľudí z celého Slovenska i Česka. Pravidelným návštevníkom je aj Dušan Krupa.
3: My sme prišli z Javou 638-350.
2: Prečo práve Javy?
3: Tak je to taká nostalgia, je to československá výroba, tak to Javy, taká srdcovka.
2: Vy jazdy robíte len na tento zrazi, alebo bežne s tým jazdíte na cestách?
3: Nie, bežne, máme to na bežný provoz a práve ten syn čo najviac chodíva na tom, dá sa povedať stále, dennodenne. Majú ČZ-tu 250, jednu výfučku, takže na tom už niekoľko tisíc kilometrov za pár mesiacov, takže je to v provoze, dá sa povedať, dennodennom.
4: Ja sa volám Michaela a som z Poruby pri Prievidzi.
2: Na akom stroji ste prišli?
4: Na Babete.
2: Prečo práve Babeta? Máte ju nejako dlho?
4: Ja ju mám po starkom, som zdedila.

0: bez značiek a všetko som to postupne vybavoval a teraz už 4 roky jazdím na ňom.
1: Prečo práve Java?
0: Začínal som na tom. Prvá motorka Babeta 210, táto značka mi priviazla k srdcu.
1: Kde všade ste na nej boli?
0: Najďalej sme boli na ostrovu Krk v Chorvátsku. Cesta tam trvala 23 hodín, cesta naspäť 21.
1: To bol taký zážitok, také dobrodružstvo.
0: Raz za život treba vyskúšať určite takéto niečo, ale už asi nebudeme opakovať.
1: Vidíme, že nemáte tu len samostatnú motorku, ale niečo za ňou.
0: Za ňou je prívesný Avia vozík, takzvaný PAV. Je to typ 40, praktická vec. V mesi sa od neho bása piva akurát, takže na nákupy a také, na cestovanie.
2: Unikátne stroje Made in Czechoslovakia si môžete pozrieť aj na webe či sociálnych profiloch Rádia Slovensko. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
1: Kultúrne letá v jednotlivých mestách a obciach tento víkend vrcholia. Hlavné mesto nevynímajúc. Veľký open-air koncert na námestí Slobody sa v Bratislave stal už tradíciou. A ak sa trošku poponáhľate, určite ho ešte stihnete a zažijete najväčšie hity filmovej hudby, vrátane motívov z Harryho Pottera či Forresta Gumpa v podaní orchestra Slovenskej filharmónie. Začína sa presne o 17. z hlavnej železničnej stanice, je to pešo len 10 minút.
0: Toto je Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Slovensko.
1: Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
2: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
3: Pamätáte si? Peta, špička, celá noha. Dedičstvo Stanečnej. Neskôr drsná próza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá. Dnes si môžeme chodiť ako chceme. Aj z pravej na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje. Pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. V prvom podaní prelustrujeme chôdzu vo všetkých pádoch. Aj s našimi olympijskými víťazmi. Dnes krátko po 12.
0: Zelená vlna.
4: Zavretý horský priechod na Liptove a aj uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holice a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obchádzate cez Vyšný Kubín. Medzi Stupavou a Devinskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzate po D4. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svržinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie potrvá do 2. septembra. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jana Pavla II. A uzavretá je aj križovatka ulic 17. novembra až Kultétyho. Obchádzate po Budovateľskej, Pavlovičovom námestí, Kúpeľnej, Požiarnickej a Pražskej ulici. Dajte si na cestách pozor. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
5: Ich vzťah trvá viac ako 1000 rokov.
6: Je to vták možno dvojnásobnej veľkosti holuba, ktorý má tmavohnedo bledé operenie a toto je jeden z tých bledších typov.
5: V druhej polovici rozhlasového putovania pôjdeme do Piešťan. Nie kvôli liečivému bahnu, ale jednému technickému unikátu. Počuli ste o meteostĺpe? Tak o chvíľu budete. Zostaňte s nami.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.

0: Počas prázdnin sme ich mohli stretnúť v areáli kaštieľov, parkov či v detských táboroch. Pozornosť lákajú svojim výzorom a tiež koženými rukavicami, na ktorých pokojne sedia dravce. Reč je o sokoliaroch a ich sokoloch, orloch či víroch. Čo vlastne človeka priláka k tomuto zabudnutému a znovu objavenému remeslu, ktoré má v našich končinách viac ako tisícročnú tradíciu? Lukáš Mano sa stretol so sokoliarom Slavomírom Kukuruďom, ktorý si na nahrávanie priniesol aj opereného parťáka.
1: Je to sokol rároch, Vito, a má k nemu taký trošku zvláštny vzťah, lebo po asi 10-12 rokoch sa nám podarilo odchov sokolov rárohov tu v Košiciach a toto je jeden z tých mladých, takže je veľmi úspešný.
2: V parku by sme našli vrabcov, holubov. Tento sokol vzbudil možno rešpekt, odplašil ich.
1: Nie je to také jednoduché, pretože tie vtákne reagujú na sediaceho dravca, prípadne možno majú nejakú ostrahu, keď sa pohne, vyrazí, tak ozvú sa, ale ani oni nemôžu splašene lietať pri každom dravcovi. V prírode prvá zásada, čo platí, tak šetriť energiu, lebo neviete, kedy ju budete potrebovať.
2: Dnes tohto dravca ani nebudeme vypúšťať. Prečo?
1: Je ešte mladý, je vo výcviku, takže si zvyká.
2: No aký je to pre neho pocit byť takto v parku, šumí tu voda, vietor, nie je to veľa ruchov pre takéhoto dravca?
1: Je vlastne celkom v pohode, obzerá sa, cíti sa tu ako v prírodzenom prostredí.
2: Áno, celý čas sa obzerá, čo tak skúma to okolie?
1: Okolie, potenciálnu korisť, ale hlavne hrozbu. My mu to nevysvetlíme, ale pre neho sú hrozbou, dajme tomu, aj psi, mačky, domnelov. Sú síce na vodítku, nič im nehrozí, ale to ten sokol nevie. Takže z prírody inštinktívne na všetky tieto zvieratá reaguje snahou utiecť. Je to vták možno dvojnásobnej veľkosti holuba, ktorý má tmavohnedo bledé operenie a toto je jeden z tých bledších typov. Nemci alebo tie nemecké hovoriace krajiny, tí sokliari volajú aj Blaufuß, modrá noha, pretože takým typickým znakom pre nich sú bledomodré, sivomodré nohy. No a čo je také typické pre sokoly, dá sa povedať všetky, tak je tmavé, skoro čierne oko.
2: Pri mikrofóne máme Milana Madlenáka, ktorý pôsobí ako adept, takže sa uchádzate o príslušnosť do krúžku mladého sokoliara, alebo ako to je?
3: Tým, že už sa mi konečne podarilo po dlhom čase dokončiť úspešne aj také tie interné sokoliarske skúšky. Už vlastne mám na starosti vlastného dravca, o ktorého sa starám. Na obrovské prekvapenie mám tiež sokoliara roha, nešťastníka, ktorý mal nehodu. Počas jedného takého dvojdňového úniku ho niečo skolilo a poškodilo mu oko.
2: Tie úniky sú u dravcov bežné? Stane sa, že niekam zaletí?
3: Častejšie, než by niekto čakal.
2: Teraz aj sokol je trošku nepokojnejší, alebo snažil sa odletieť.
1: Niekedy potrebuje natiahnuť krídla, alebo podfúkne vietor, chce sa dostať do vzduchu.
2: Aký je to pocit držať takto dravca stále na rukavici?
1: Za tých viacej ako 40 rokov už som si na to zvykol, ale stále je to ten pocit úžasný. Aj keď niekedy máme tej roboty s tými dravcami veľa, tak stačí týždeň, dva týždne, že som niekde mimo, bez dravcov a už to človeku chýba. Stále je to niečo, čo možno my tým, že s tým robíme dlhé roky dennodenne, si to až tak nevedome, ale je to pocit úžasný.
2: S ktorým dravcom sa spolupracuje najlepšie na tých vystúpeniach?
1: Veľmi dobre sa pracuje, dajme tomu, s tými herismi. Sú učenlivé. Zase na druhú stranu, keď robíme vystúpenia, tak najväčší efekt a uznanie, keď sa to podarí, lebo nie vždycky to vyjde, tak získa ten sokol, ktorý lietá obrovskou rýchlosťou na vábitko.
2: Je to historické remeslo, dnes je už do veľkej miery oživené.
1: Áno, a hlavne po druhej svetovej vojne sa to začalo rozvíjať. A vtedy to nemali také jednoduché ako my, pretože pátrali po prameňoch, tá reťaz toho sokoliarstva, ten priebeh sa prerušil, takže hľadali márne akékoľvek zmienky, ako to cvičiť, ako s nimi narábať v historických prameňoch. A chvála Bohu, dneska už môžeme povedať, že aj vďaka ním je tá úroveň dnešného sokoliarstva možno vyššia ako v toho stredovekého.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: stal ako tichý svedok života Piešťan v tamojšom parku od roku 1910. Meteorologický stĺp. Na Slovensku je ich len niekoľko. Nie je iba technickou pamiatkou, je súčasťou obrazu Piešťan, podobne ako parky, kolonáda či kúpeľné domy. Keď sa jeho technický stav začal zhoršovať, hrozilo, že z Piešťan zmizne navždy. Členovia občianskeho združenia Optimisti sa preto rozhodli, že tento príbeh nesmie skončiť. Od roku 2021 postupne vznikal projekt jeho záchrany a po roku obnovy sa ho podarilo osadiť na pôvodné miesto. Pokračuje Martin Jurčo v rozhovore s predsedom združenia Optimisti Matejom Panákom.
1: Piešťanský park 10 ročia zdobil unikátny meteorologický stĺp. Veľa sa o ňom nevedelo a bolo by to tak naďalej, nebyť iniciatívy Združenia Optimisti. Napokon pomohli účtovné knihy slovenských liečebných kúpeľov. Hovorí Matej Panák.
2: Po veľmi dlhom čase sme prišli na to, že stĺp postavil pravdepodobne, alebo teda so 99% pravdepodobnosťou pán Winter, ktorý bol majiteľom piešťanských kúpeľov, o čom svedčí aj zmienka v účtovných knihách, ktorých sme prešli asi 40. Presný dátum faktúry, ktorá prišla za tento stĺp, je 29. augusta 1910 v sume 2080 korún, čo v tej dobe predstavovalo veľkú sumu peňazí. A keď sme to na dnešnú dobu prerátali, môžeme hovoriť, že na cenu zlata, lebo to je taký jediný ekvivalentný prvok, ktorým to dokážeme porovnať, tak by to v dnešnej dobe vychádzalo okolo 40 000 eur.
1: Meteorologické stĺpy boli u nás skôr výnimkou. Združenie Optimisti si dalo aj námahu a zmapovali, na akých európskych miestach sa takéto stĺpy nachádzajú.
2: Vyskytovala sa hlavne v strednej Európe, v Nemecku, Švajčiarsku, Taliansku. V celej Európe bolo zdokumentovaných asi 600 meteorologických stĺpov. Výrobcovia týchto stĺpov boli rôzni, nebol len jeden. Existuje veľmi veľa variantov. A my sme sa zamerali len na tie, ktoré vyzerajú presne tak, ako vyzerá ten náš piešťanský.
1: Podľa Združenia Optimisti je práve ten piešťanský najkrajší aj pre typ nosnej konštrukcie, pre meteorologické prístroje.
2: Jeden takýto stĺp, pre zaujímavosť môžem povedať, že sme našli aj v Mexico City. Na Slovensku existujú len 4. Podľa nám dostupných informácií meteorologické stĺpy v mestách Lubochňa, Starý Smokovec a Kremnica. Tieto tri mesta majú skoro podobné vyhotovenie iného výrobcu, ako má ten piešťanský.
1: Pred i po rekonštrukcii nájdete meteorologický stĺp v parku nedaleko kolonádového mosta, takže denne okolo prejdú stovky ľudí.
2: Ten náš je celý liatinový, stojí na pevnom betónovom základe, váži asi 700 kg a dovolím si tvrdiť, že sme ho demontovali v úplne poslednej možnej chvíli a tým sme ho pravdepodobne zachránili pred úplnou skazou.
1: Reštaurovaniu meteostĺpa predchádzal reštaurátorský prieskum a tak osadený meteostĺp sa vrátil do pôvodného vizuálu z roku 1910.
2: Na základe pamiatkového výskumu pán Kožela zistil, aká farebnosť bola v tom čase použitá. V našom prípade je to tmavozelená s prvkami zlatej farby. Snažili sme sa aj vnútro toho stĺpu, ktorý bol osadený prístrojmi, doladiť do doby, ktorá je tomu príslušná. To znamená, že sme vychádzali zo starých pohľadníc. Budú tam repliky prístrojov, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť zo zahraničia a návštevníci sa môžu tešiť aj na malé prekvapenie, ktoré možno bude prepájať tú starú dobu s dnešnou. Všetky prístroje budú funkčné, až na dve malé výnimky prístrojov, ktoré sme zakúpili v dávnejšej dobe. Sú z roku 1910 a budú slúžiť len ako ilustračné.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Včera sme si pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. V Banskobystrickom kraji je asi najviac pamätníkov, ktoré ho stále pripomínajú. Na ceste z Bystrice do Brezna sa zastavila aj Zuzana Šejučíková. V Nemeckej došlo v januári 1945 po potlačení povstania k nesmierne krutým a tragickým udalostiam.
1: Pôvodne na mieste dnešného pamätníka stál závod na výrobu vápna. Práve tento areál na rozhraní obcí Rástoka a Nemecká sa stal miestom vojnových zločinov. K prvým hromadným popravám došlo 4. januára 1945. Tragický osud tu postihol ľudí židovskej a rómskej národnosti, aj mnohých členov zahraničných misií. Smrť tu našli aj miestni obyvatelia, ktorí pomáhali povstalcom. Hovorí Lukáš Volentier, historik Múzea Slovenského národného povstania.
2: Zabíjanie prebiehalo práve tu v priestore Vápenky, kde v podstate ľudia boli privezení na vrch tej pece, strelení do zátilku a hádzaní do haseného vápna. Tela zhoreli v hasenom vápne a následne popol, ktorý zostal aj s ostatkami, bol sypaný do nedalekej rieky Hron. Čiže dodnes nevieme povedať presné číslo obetí, koľko bolo zavraždených. Môžeme polemizovať o nejakých o číslach okolo 500 až 900 obetí.
1: Po potlačení SMP nacisti väznili vojakov, partizánov, civilistov aj rasovo prenasledovaných vo väznici Krajského súdu v Banskej Bystrici. Keď sa naplnila až na približne 2500 väzňov, začali ich hromadne vraždiť. Po masakroch v Kremničke, kde v novembri 1944 zahynulo takmer 750 ľudí, pokračovali popravy v Nemeckej. Podielali sa na nich príslušníci Einsatzkommanda 14 a Hlinkovej gardy z Považskej Bystrice. Pokračuje Martin Lokša, kronikár obce Nemecká.
3: Títo gardisti, ktorí vlastne robili strážnú službu a podielali sa aj na tom vraždení tu v Nemeckej, boli ubytovaní v Nemeckej počas tých niekoľkých dní. Vybrali si taký ten najhrdší, alebo jeden z najhrdších domov. To bol dom nebohého lekára, doktora Kindernaja. No a ľudia spomínajú, že keď títo gardisti večer prišli do hostinca a vypili viac alkoholu, údajne sa tým aj chválili, čo sa tu dialo, alebo čo vlastne z toho mali oni. To znamená, čo si ukradli, čo si ulúpili, chválili sa nejakými cennosťami. Takže hoci nepovedali priamo, čo sa tu dialo, tí ľudia postupne začali niečo šípiť.
1: Opäť Lukáš Volentier, historik múzea SMP.
2: Gardisti za ten čin, čo páchali, za každý deň dostali 300 korún plus to, čo osobne, môžeme povedať, ukradli tým obetiam tesne pred ich smrťou. Mnoho gardistov bolo v roku 1958 postavený pred súd, ktorých mnohí z nich skončili popravou a niektorí z nich dostali tresty okolo 20 rokov. Nie každého stihol zaslúžený trest a mnohí z nich sa skrývali napríklad v zahraničí a niektorí sa svojmu trestu dokázali skryť.
1: Tragické januárové dni z roku 1945 pripomína expozícia Múzea Slovenského národného povstania v Nemeckej. Približuje osudy obetí prostredníctvom ich každodenných a osobných vecí.
2: Návštevník môže vidieť unikátne zbierkové predmety, ktoré boli odňaté niektoré príslušníkom pohotovostných oddielov Hlinkových gard a niektoré sa našli práve pri exhumáciách v Kremničke. Súčasťou areálu je replika pece, nakoľko tá pôvodná sa nedochovala, ktorá je mementom práve tých udalostí, ktoré sa tu diali. A kúsok od vlastne pamätníka sa nachádza aj súsošie, ktoré pripomína to besnenie, ktoré sa udialo práve v Nemeckej.
1: Vápenná pec získala neblahú prezývku a označuje sa aj ako 47. pec tábora Auschwitz-Birkenau vo Svienčime. Pamätník v Nemeckej s klačiacou ženou pred plameňom z pece postavili v roku 1958, teda v rovnakom roku, ako popravili niektorých odsúdených za tento vojnový zločin.
0: Dlhé roky sme si mysleli, že podobné zverstvá sa už v Európe nemôžu zopakovať. Realita ukazuje, ako veľmi sme sa zmýlili. Existujú stovky citátov o vojne. Ja ponúkam jeden od spisovateľa Johna Steinbecka. Každá vojna je prejavom zlyhania človeka ako mysliaceho tvora. A pridám ešte jeden. Prvý nezvestný vo vojne je pravda. Do počutia o týždeň.
4: Bol tichý večer, mlkvý v spánku. Mesiac sa vliekol len tak na polo. Noci som spieval vítanku.

ticho bolo, ako v chráme, tak ticho ešte nikdy nebolo.

0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
1: Haló, Peter,

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Island v referende odmietol obnoviť rozhovory o prístupe do Európskej únie. Rusko varuje, že chystá masívne údery na ukrajinské energetické zariadenia. Dnes premenlivá oblačnosť s teplotou do 32 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Island v referende odmietol obnoviť rozhovory o prístupe do Európskej únie, informuje islandská verejnoprávna televízia RUV. Stále síce nie sú sčítané všetky dáta z posledného volebného obvodu, no podľa nej to nemôže výsledok zvrátiť. Premiérka Kristrún Frostadóttirová už pred prvými zverejnenými výsledkami zopakovala, že nech budú akékoľvek, Island musí byť naďalej opatrný, a ocenila kampaň.
2: Kampaň bola veľmi dobrá, ako politik som z nej veľa získala a myslím si, že diskusia, ktorá bola v mnohých ohľadoch pomerne netradičná, prospela nielen parlamentu a politikom, ale aj širšej verejnosti. Zapojilo sa viac ľudí, kampaň nás preverila a zároveň posunula úroveň verejnej debaty.
1: Slovensko patrí k úspešným krajinám v plnení plánu obnovy a odolnosti. V diskusnej relácii televízie Joj to povedal minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Veľké investície, ako sú nemocnice, škôlky, školy, sme podľa neho dokázali zvládnuť a nestratili sme ani jedno euro. Je presvedčený, že Slovensko nebude sankcionované za nedosiahnutie niektorých míľnikov. Možno niečo podľa neho bude krátené, keďže sa niekde nenaplnili ukazovatele na 99%, napríklad v oblasti dopravy. Otvorená je podľa neho otázka, či ho niekto nahradí na poste podpredsedu vlády. Ruské ozbrojené sily začali prípravy na masívne údery proti ukrajinským energetickým zariadeniam v reakcii na útoky na ruskú civilnú infraštruktúru a energetický sektor, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Dodalo, že ruské ozbrojené sily v noci pokračovali v koordinovaných útokoch na zariadenia ukrajinského obranného priemyslu. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani obsadil dvojkajak Baláš Botek na 500-metrovej trati druhé miesto v B finále. Slováci tak celkovo skončili na 11. priečke. Denis Mišák bol v K1 508 vo finále B a patrí mu konečná 16. pozícia.
3: Bečko nevypadilo úplne, jak som si predstavoval. Počas trate to bolo ešte celkom v pohode, ale ten záver mi vôbec nevyšiel. Strašne ma zabilo a bol som rád, že som to vôbec dopadloval. Tá dvojka drahá mi tiež moc nepomohla, lebo sa tam rozjazdovali K2, ktoré mali práve štart po nás, takže bolo to celé také rozvolnené, ale to je šport.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne jasno až polooblačno. Teplota vystúpi na 27 až 32 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode okolo 25 stupňov, na slabý až mierny južný vietor. 11 hodín 3 minúty.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
5: Zelená vlna. Odstavené auto na Štúrci, uzavreté diaľničné tunely. Pokračujeme s dopravou. V klesaní zo Štúrca do Banskej Bystrice je odstavené osobné auto, zvýšte opatrnosť pri prejazde. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matešovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Na severnej D1 medzi Levoču a Beharovcami smerom do Prešova čistia vozovku blokovaný ľavý jazdný pruh. V Košiciach opravujú Rastislavovú medzi Alejovou a Cintorínskou. Ulica je smerom na Alejovú uzavretá, obchádzka vedie po južnej triede. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie potrvá do 2. septembra. A pripomíname, že kompas Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečne a plínulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
6: Pri príležitosti 100. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k tomu najlepšiemu z rozhlasovej zábavy uplynulých rokov a preto vám okrem premiérových dvojbodiek s Pavlom Danišovičom a Martinom Hubom raz mesačne v Rádiu Slovensko ponúkame aj reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom. Dnes to budú dvojbodky z 21. augusta 2016 venované Juliusovi Satinskému, ktorého nedožité 85. narodeniny sme si pripomenuli 20. augusta. Tá.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate dvojtýždenník dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, ako to bolo, je a prípadne bude, je pán Milan Lasica.
1: Dobrý deň.
0: No a tretím do partie, aby bolo na čo aj čím spomínať, je rozhlasový archív. Dnes je 21. augusta, čo je v našej histórii veľmi smutný deň, ale my si teraz pripomenieme oveľa pozitívnejšie výročie. Včera, 20. augusta, ale v roku 1941, sa narodil Julius Satinský a v jeho spoločnosti strávime nasledujúcu hodinku. Na rozohriatie si môžeme urobiť malú rozcvičku. V úlohe cvičiteľa je samozrejme Julius Satinský osobne.
2: Vážení rozhlasoví poslucháči, srdečne vás vítam pri našej rannej rozcvičke. Cvičiť začíname nevdojak proti vlastnej vôli, keď sa nám v skorých ranných hodinách zdvihne žalúdok. Dva, raz, dva, dva, raz, dva, dva, raz, dva. Pokračujeme vo voľnom tempe, dávajúc pozor na pokrovce, ktoré sme včera kúpili. Potom si vypláchneme ústa studenou vodkou. Pozrieme sa na vedľa ležiacu osobu úplne opačného pohlavia ešte raz a zisťujeme, že žalúdok sa už upokojil. Nasledujúce cvičenie je viac menej hlasové. Zreveme, ako len vládzeme. Raňajky! Reveme dovtedy, kým dotyčná viac menej cudzia osoba opačného pohlavia nevstane a neurobí nám ich. Ďalšie cvičenie je vhodné na osvieženie našej unavenej pamäti. Postupne sa rozpamätúvame na mená svojich detí. Potom tieto mená nahlas vykrikujeme po celom dome, ale v pravidelnom rytme. Asi takto. Jano, Zuza, Jožo, Palo. A Palo, Jožo, Zuza. Jano, Jano, Zuza, Jožo, Palo. Tu sa zastavíme, pretože si spomenieme, že Palo nie je náš. S čím úzko súvisí ďalší cvik? A tým je bitka cudzej osoby úplne opačného pohlavia. Mlátime v rytme a usilujeme sa neinkasovať. Raz, dva, tresk, raz, dva, bum, raz, dva, Tomáš, raz, dva, bum, raz, dva, tresk, raz, dva, bum, raz, dva, Tomáš, raz, dva, tresk. Deti sa spočiatku prizerajú, ale o chvíľu pochopia ockov hnev a začnú rovnako cvičiť s Palkom v tom istom rytme. Raz a dva a raz a dva a tresk, bum, bum. Krátku prestávku využijeme na výdych, osoba opačného pohlavia zasa na plač. Dostávame sa k nasledujúcemu a zdá najpríjemnejšiemu cviku, nazvanému zmierenie. Nesmieme však zabudnúť poslať deti preč. Keďže deti vo vedľajšej izbe pokračujú v bitke, môžeme sa s osobou opačného pohlavia zmierovať. Rytmus ľubovoľný, alebo, ako my hovoríme, ad libitum. Po dlhšom zmierovaní, s pomocou rôznych nápojov, sladko zaspávame. A všetko sa opakuje. Ráno sa zobudzame a dvíha sa nám žalúdok. Raz, dva, dva. Pokračujeme a dávame pozor na pokrovce, ktoré sme len predvčerom kúpili. Ale to už poznáte, milí poslucháči. Celý tento cvik totiž nemá začiatok ani koniec a volá sa Rodinná pohoda. Do počutia, milí priatelia.

0: Ideme trošku spomínať.
1: Áno, musíme si zaspomínať, lebo toto je také vážne výročie, že by Julo mal 75 rokov, to si vlastne ani neviem veľmi dobre predstaviť, ale už vlastne 15 rokov, alebo 14 nie je medzi nami. 14 rokov nie je medzi nami a my sme potom o rok s doktorom Kolášom vydali takú knižku, tam mám Vo modrý svet Juliusa Satinského, a tam mnohí kolegovia prispeli svojimi spomienkami na Jula a jedna z nich je od Zdenka Svieráka. Medzi iným tam píše: Satinský sa živil humorem. Myslím si, že tenhle druh lidí nemá kmotřička smrt ráda, protože se chovají, jako by se jí nebáli. Dokonce si z ní utahují. Neboť humor je sice užitečná, ale bláhová vzpoura proti ní.
0: Tak majster to vie presne pomenovať. Poďme teda spomínať trošku na Juliusa Satinského, začneme dajme tomu chronologicky. Takto v rozhovore so športovým redaktorom Rudom Galom v roku 1989 spomínal na svoje detstvo.
2: Ja som pri Dunaji vyrastal, nielen, že bývam na Dunajskej ulici, ale my keď sme boli malí chlapci, začalo to celé tým, že náš otec nás hodil do Dunaja v lete a plávte. Mali sme 5, 4, 5 rokov s bratom, chvíľu sme sa topili, potom nás zase vyťahol. To je zase, dieťa sa musí s tou vodou zoznámiť tak, aby bolo vo vode absolútne doma. No lenže vtedy bol ešte vlastne Dunaj kúpania hodný, bol čistý, plávali sme od Pečnianského ramena, tie ramena tiež vysýchajú, od Pečnianského ramena, to bolo oproti, aby som vás orientoval, oproti hradu, a takých ramien bolo plno.
3: Dolu Lido bolo, už nie je.
2: Samozrejme, no tak Lido to bolo mramorové kúpalisko, to je síce pravda, že dali tomu zabrať Američania, lebo to bombardovanie Apolky, keď bolo za druhej svetovej vojny, tak dostali nejaké bomby, aj to kúpalisko dostalo, takže tam boli len jamy po fronte, ale my sme potom Lido obnovili, tam sa hrával ping-pong, tam sa schádzala výborná partia. Sa pamätám, že nechytateľné servy mala Lasicová mama, teta Edita. Tedy mohla mať toľko rokov ako ja teraz a mala nechytateľné servy. Potom sme sa presťahovali na tehelné pole, kde to bolo ešte parádnejšie, tiež sa tam hrával ping-pong, ale napríklad záujem o vodné športy, že vždy, keď sa tak už zvečerilo, začali vodnopólové zápasy. My sme sa vtedy vyznali, kto hrá vodné pólo. My sme
3: vlastne
2: sledovali SPK, my sme sledovali ligu vodnopólovú, už ako malí chlapci. A plus fungovala pre verejnosť, to znamená pre nás chlapcov najmä, skokanská väža. Tam sme sa my učili vlastne nebáť sa, lebo hrali sme sa vždy na takú chytačku, že kto utiekol na väžu, tak potom musel zoskočiť, aby to nebol on. To boli, sme sa naučili nebáť.
0: Tam sa myhla teta Edita.
1: Áno, moja mama hrávala s ním ping-pong a vždy vyhrala. Lebo Julo rád športoval, ale len tak na oko, on to skôr hral, že športuje. Ja sa pamätám, že na detskom ihrisku na Dunajskej, veď pribýval oproti, tak tam bolo také ihrisko fotbalové, chlapci tam hrávali. A Julo raz povedal, keď mal asi 13 rokov, že včera sme hrali futbal, robil som obrancu. Ako keby hral nejakú divadelnú postavu.
0: Už vtedy to tak mal v sebe.
1: Milan Čorba, ktorý už bohužiaľ tiež nie je medzi nami a bol našim verným priateľom a spolupracovníkom, napísal o Julovi takúto spomienku. Pamätám sa na sichravý podvečer dušičiek v Prahe v roku 1972. Bola hmla a mokré ulice. Tma bola veľmi skoro, mesto sa hrnulo na cintoríny. V ten podvečer sme išli s Julom a Milanom Gorničkovcom na návštevu taxíkom. Na svetelnej križovatke bola červená, tak sme stáli pri chodníku a čakali na zelenú. Kúsok od nás stál príslušník VB. Julo stočil okno a opýtal sa: Prosím vás, kde je tady ústřední hřbitov komunistické strany Československa? Než stačil príslušník reagovať, a nás zatknúť pre hanobenie vedúcej úlohy strany bola zelená a my sme pokračovali.
4: Juj, nebyte ma, pán kapelník. S

0: nič zvláštne, hlav raj tenor.
1: Hej, a souziu po Hyde Parku nosí.
0: Nasleduje prvý diel, rytmus tango, ilustrátor.
1: Irena, to meno vábi ako rosa.
0: Irena, kde ste, prekliatá londýnska hmla?
1: Irena, to meno zvoní ako kosa.
2: Ach, to ste vy bosíny, a prečo bez nohavíc?

0: Pohoďte sa, ubuď milostivá pani.
1: Všetci kamaráti by ťa chceli mať, všetci do jedného nežne poláskať. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do svojho aj do dvora. Bosíny aj starý Forsyth, Bútora aj Čútora, všetci by ťa chceli zamknúť do dvora. Nevedze kúkol vlčie maky, človek je taký.
0: Irena, druhý diel, bez prestávky.
1: Ja na rukách by som ťa nosil.
0: Začína to byť napínavé, James alebo Jones? Irena.

0: Arena na budúce klub Pikvikovcov.
1: Nevedzie kúkol vlčím, aký človek je taký, to je citát z básne Jana Kostru Na návšteve po dlhých rokoch. To si už asi málo kto pamätá, hoci je to škoda, lebo Kostra bol veľký básnik a toto bola vlastne taká svojrázna podsta tomu básnikovi. Ale už si málo kto pamätá aj sa rodu Forsythovcov, pretože to bola vec, no prinajmenšom tak populárna začiatkom 70. rokov, ako potom neskôr Nemocnica na kraji mesta, keď išla sága. Ulice boli prázdne, všetci pozerali pred televízormi a pozerali sa na to.
2: To je ma celkom zaujímalo, ako ste to dávali dokopy, ak to tak môžem povedať, tie hlášky Juliusové boli spontánne, alebo ste sa na tým nejak dlhšie...
1: No tak niekedy boli spontánne, niekedy...
2: Lebo môžete sa obuť milostivá pani, tak...
1: My sme sa niekedy zamysleli nad tým a myslím si, že vždy, keď sme sa nad tým zamysleli, tak to bolo slabšie, ako keď to bolo spontánne.
2: Znám jednu divku tam, advokáty, tak to bola dobová hláška potom.
1: No tak tých hlášok bolo viac, no a tá najznámejšia, ktorá prežila 10 ročia, je občania, ktoré ešte nie sú ministri, nech sa prihlásia o súdru a Žinčicu. Tiež z jednej pesničky.
2: Detstvo Juliusa Satinského bolo spojené aj s Pionierským palácom, čo bolo miesto, kde sa stretávalo množstvo neskôr veľmi úspešných bratislavských detí.

0: Darren Grant bol kaviarníkom, všade písal, že som robotníckého pôvodu. Tak som sa dostal nielen do Pionierskeho paláca, tak som bol pionierským dopisovateľom Československého rozhlasu. To bola veľká vec, mali sme aj legitimácie a dopisoval som si priamo s Československým rozhlasom ako malý chlapec, pretože som nebol pravdovravný. Takže som sa dostal aj k legitimáciám, aj k funkciám. Ja som sa do toho Pionierskeho paláca dostal do agrobiologického krúžku, lebo som nebol pravdovravný. Ja som nevedel, čo to je agrobiologický krúžok. Ale tam bolo voľné miesto a ja som sa potreboval dostať akýmkoľvek spôsobom na pôdu toho Pionierskeho paláca. Takže som bol asi mesiac členom agrobiologického krúžku, to bolo v nejakom laboratóriu, kuchyňu prezidentského paláca, prerobili na laboratórium agrobiologické nejaké, tam také zrná namáčali do vody a cez mikroskop sme to skúmali a postupne som sa odkradol na poschodie, kde už viedla ten dramatický krúžok pani Hanna Koštialová, to bola taká populárna pedagogička, ktorá v tom krúžku už vtedy mala aj Božidaru Turzunovú, bratov Mikulíkovcov, aj Dančiak sa tam mihol, Laboda, keď prišli do Bratislavy. Takže tam už bolo veselo, hore na poschodí. No a chceli sme pribrať aj Lasicu, ale možno, že on bol okúňavý. My sme po tej rozprávke zasa o Lasicovi nič nevedeli a nepočuli. Ja som ho videl len cez plot hrávať basketbal na gymnáziu na Gröslingovej ulici, tam chodil do školy. Tam, ale tak už som ho vnímal ako jún, ako marec júna. Ale potom nás osud zviedol vlastne až pri recitačných pretekoch, pri celoštátnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde sme vyhrali v Bratislave aj okresné kolo, potom aj mestské kolo.
1: Marec júna, to treba vysvetliť. Hoci sme bývali na jednej ulici, na Dunajskej, ale každý na opačnom konci, tak sme sa stretli až v 53. práve v tom Pionierskom paláci, kam Julo chodieval a ja som nechodieval. Mimochodom, v Pionierskom paláci bol aj banícky krúžok. A
2: mladý
1: slúži im ku cti, že bol v pivnici. No a tam zorganizovali pred Vianocami taký program, ako Dedo Mráz príde k 12 mesiačíkom, ktorí sedia okolo ohňa a tí mu rozprávajú nejaké veršíky a potom sa zahrá taká scénka, ktorá sa viaže k tomu mesiacu. No a Julo bol marec a ja som bol jún. Tam sme sa prvýkrát videli a potom zase niekoľko rokov nie.
2: Ale ten Pionierský palác bol vtedy taký kotol mladých talentov asi.
1: No tak áno, v tom dramatickom krúžku tam sa vystriedali všetci okrem mňa. Tam naozaj, a Julo bol mimoriadne obľúbený, bol hlavným predstaviteľom väčšiny tých inscenácií, napríklad Gulliver v Maňuškove, tak on hral Gullivera.
2: Lebo Milan Kňažko, myslím, že spomínal na prvé stretnutie s ním v Pionierskom paláci pochopiteľne a zaujal ho tým, že tam bol taký zhluk detí, a uprostred sedel Julo Satinský, na hlave mal činelu a rozprávali im nejaké príbehy a tou činelou to džingloval akoby gongami a predeloval jeden príbeh za druhým.
1: No tak áno, Kňažko na to stále spomína a môžem aj prečítať niečo z jeho spomienok. Mm-hmm. V roku 57 som mal 20 rokov a bol som čerstvým členom detského divadielka Úsmev v Dome pionierov Klementa Gottwalda. Predtým to bola budova prezidenta Tisa a tak ďalej. Vrátim sa k divadielku. Konkrétne som účinkoval, ale prilepila som sa na stoličku, kde som stelesňoval postavu vlka. Veľa si toho nepamätám, účinkovali tam ešte bratia Mikulíkovci. A po jednom predstavení prišiel medzi nás chudý 17-ročný chlapec, ktorého som videl prvýkrát. Moji kolegovia, deti od 9 do 15 ho poznali a zažil som čosi ako davovú psychózu, ktorá vyústiovala do jednej veľmi skandovanej všetkými vety: Julo, rozprávaj. Dotyčný mladík sa napokon nechal

0: keď sa ja začal rozprávať.
1: Vypočujeme si opäť jednu dobovú pieseň v podaní interpretov, ktorí patrili do okruhu priateľov Juliusa Satinského. Zora Kolinská a Ivan Krajíček spievajú hit 60. rokov s názvom Ponáhľaj sa za ozvenou.

0: Jiří Suchý píše, jednou jsme seděli u nás doma, posedět si přišel i Angličan, muž, který studoval Leoše Janáčka tak intenzivně, že se kvůli tomu naučil česky. Satinský zbystřil. Janáček? Ten mě zajímá taky. A za chvílku jsme zastihli oba pány zabrané v janáčkovskou diskusi. Tou dobou jsem usilovně hledal cestu k Janáčkově hudbě a pravdou je, že jsem přes toto úsilí k ní dodnes vlastně pořádně nepronikl. Julius Satinský však měl jasno. Můj respekt k němu silně povyrostl. Člověk s těmito vědomostmi se pak na scéně stylizoval do role prostoduchého klauna, ale svou inteligenci tím nepřekryl. Jeho repliky skřily brilantním humorem a prozrazovaly jeho skutečnou inteligenci.
1: Keď sme už pri tejto téme, málo kedy vlastne pán Satinský verejne rozprával o hudbe, o vašom vkuse a ako ste rástli s hudbou, povedzme, viem toho veľa, ale dosť. Julius mi je taký tajomný na túto tému.
0: No tak on zbožňoval vážnu hudbu a nebola to póza, on sa naozaj vyžíval vo vážnej hudbe, počúval vážnu hudbu. Neviem, či chodil na koncerty, a možno, že hej, ak ho manželka k tomu prinútila, ale naozaj vážna hudba, to bol jeho koníček. Mm-hmm. V tom sme sa dosť výrazne odlišovali.
1: Zaujímavé je, že všetko na svete glosoval, ale hudbu málo kedy.
0: No tak pretože ju mal tak rád, tak sa neodvážil si z nej uťahovať.
1: Julius Satinský bol aj vášnivým turistom, ktorý Slovensko prešiel naozaj krížom krážom a tu je malý dôkaz.
2: S Tomášom Janovicom sme si raz vymysleli, že prejdeme z Liga Pasáže do Liptova pešo. Tá expedícia sa volala Lili. Liga Pasáž Liptov. A naozaj sme prešli cez Malé Karpaty, Biele Karpaty, Trenčianskú kotlinu, Strážovskú vrchovinu, cez Čičmany do Malej Fatry, cez Malú Fatru, stratili sme výšku, cez Žilino zase hore a zo severu, zo Zázrivej sme prišli vlastne do Liptova. To bol ten rok, keď sme prešli pešo posledný raz po suchu Liptovskú Maru. Teda dno Liptovskej Mary, potom to už napustili.
3: A koľko to bolo kilometrov?
2: No bolo to vyše 500 kilometrov.
0: No tak Tomáš Janovic píše. Julo bol jedným z najtolerantnejších katolíkov, ministrantov, akých som poznal. No a potom píše Tomáš také akoby charakteristiky Julové. Bol fabulátorom par excellence. Ako veľký ctiteľ Dimasa by určite ocenil toto slovné spojenie. Hoci rád fabuloval, nikdy nevypustil z úst niečo, čo by sa priečilo jeho presvedčeniu. Nikdy nebedákal. Bol vtipný tak prirodzene, ako keď z oblohy padá dážď. Bol ozajstný človák.
1: On fakt sa stylizoval občas do takej polohy fanfarona.
0: Áno. Mal to rád.
1: Otázka je, že ako to vlastne bolo. Trošičku nám možno prezradí taká jeho krátka úvaha na tému bohemstva, o ktorej hovoril takto v roku 1996.
2: Áno, ja som túžil byť vždy bohémom, ale zrejme aj to je geneticky zakódované, že som zodpovedný a usilovný a dokonca puntičkár. Ja som sa zúfalo snažil byť bohémom, zúfalo som sa snažil byť hore až do rána, zúfalo som sa snažil opíjať sa s kamarátmi, ale vždy to vyšlo tak, že to malo nejakú inú hodnotu. Ja sa teraz nechcem nejak chváliť alebo sa zaraďovať medzi nejakú elitu, ale zrejme sú na planéte takí ľudia a ja medzi nich patrím, ktorí vedia bohémsky žiť a mať ten pocit bohéma a pritom, keď ich vidíte zblízka, tak sú to vlastne veľmi usilovní ľudia a s bohémstvom nemajú nič.
0: Tak to on hovorí o sebe. Teraz ja o ňom. Jeho šľachtické, presnejšie ušľachtilé spôsoby sa prejavili naplno vždy v ťažkých chvíľach. Predovšetkým tak, že Julo nevyzeral ako človek, ktorý má ťažké chvíle. Už to bolo znakom noblesy. noblesný človek neobťažuje iných svojimi smútkami. Ale smútky boli také, ktorých som bol svedkom. Keď mu 17-ročnému zomrela matka, keď jeho otec humorista par excellence dobrovoľne opustil svet, keď sa v ďalekom Karibiku utopila jeho žena Olga. Zdieľal som s ním tieto smútky a myslím, že som bol jedným z mála, komu to dovolil. Bol zasiahnutý, ale nie zlomený. Ako by sa ostýchal, že on, ktorý tak ochotne poskytuje útechu, je teraz sám tým, kto ju potrebuje.
1: Dvojica Lasica Satinský vystupovala v istom období aj so skupinou Prúdy. Bolo to v čase, keď vznikali ich prvé hity, napríklad tento.

0: 66. rok s nami hral tradicionál klub, uh-huh. a oni potom išli do zahraničia hrať, kde a napokon aj ostali. Uh-huh. A my sme hľadali niekoho, kto by s nami účinkoval, a našli sme mladých ľudí, nikdy sme o nich nepočuli, ešte boli celkom neznámi, volali sa Prúdy, a s tými sme sa dohodli, že budú hrať v našom predstavení večer pre dvoch. A spočiatku tam boli nejaké také problémy, lebo jeden z nich, správny rocker, odmietal hrať s nejakými komikmi, ale potom potom sa to vysvetlilo a hrali sme s nimi celý rok.
1: Mm-hmm. Humor je naozaj vážna vec, alebo aspoň musíme o ňom seriózne rozmýšľať. Julius Satinský v rozhovore s Vierou Benedikovou svoj názor na humor vysvetľuje takto.
2: Podľa mňa je humor svetonázor. Tiež som to nepovedal ja, ale niekto veľký. Humor je svetonázor. To znamená, že existuje, ja neviem čo, rímsky katolicizmus, a existuje marxanizmus a všetko. A potom sme my humoristi, ktorí to všetko bagatelizujeme. Humor ako svetonázor môže mať človek, ktorý má pod mozgom taký malý bagatelizátor, ktorý všetko zbagatelizuje. To znamená, že ja keď som na pohrebe a všetci plačú, tak ten môj svetonázor, alebo to volajme uhol pohľadu, humor je uhol pohľadu. To znamená, že ja aj na tom pohrebe si nájdem také veselé veci, ale také veselé veci, že 100% sa neviem rozžialiť. Humor si vyžaduje od subjektu dosť veľkú bezcharakternosť. Lebo ten bagatelizátor zbagatelizuje všetko, čo je všetkým sveté, alebo niekomu sveté. Preto tí humoristi občas narazia, a hlavne takí, čo hlásajú tie svoje ideológie, ich nemajú radi, lebo on môže 10 rokov prednášať o svojom fundamentalizme, buddhizme alebo o hocičom, o vegetariánstve, a potom príde humorista, zahrá nejakú scénku, proste zbagatelizuje za 10 minút celú tú ideológiu, všetci sa smejú a tlieskajú mne a nie tomu ideológovi. Preto je ten humor hlavne pre ideológov strašne nebezpečný.
3: Môj obľúbený herec Vlastimil Brodský hovorí, že nedostatok zmyslu pre humor alebo absencia zmyslu pre humor je vlastne invaliditou, ktorú by bolo treba liečiť.
2: No tak bohužiaľ, nedostatok zmyslu pre humor je rakovinózna záležitosť a nedá sa to liečiť. Bolo by to treba liečiť, ale to aj keď zavčas, keby niekto zahlásil 10 ročný, že nemám zmysel pre humor, lenže katastrofa je tá, že to si nikto z tých, čo nemajú zmysel pre humor, že to si nikto neprizná. Oni proste žijú na opačnom brehu barikády, alebo by som to pripodobnil tak, že my, čo máme zmysel pre humor, tak my ideme po takej ľadovej kryhe pod modrou oblohou, slnko svieti, po ľadovej kryhe ideme po nejakej prudkej rieke, a tí, čo nemajú zmysel pre humor, tak tí stoja na brehu. Nejdú s nami, my sa na tej kryhe rehoceme, my vieme, že aj môžeme naraziť niekde, ale všetko bagatelizujeme, máme ten zmysel pre humor, ale to sa nedá liečiť. A preto je to strašne katastrofálne, že ten nedostatok zmyslu pre humor je neliečiteľný, lebo jestvujú, povedzme, celé hnutia, celé ideológie, ktoré proste nerátajú s humorom.
0: No tak to je veľmi poetické. Ale k tomu hádam treba dodať len to, že nemať zmysel pre humor bohužiaľ nie je trestné. Skôr naopak, mať zmysel pre humor je často trestné.
1: Vy ste si veľa užili s tými pauzami, ktoré za vás teda robil niekto celkom iný. Ano. Ako ste to spoločne prežívali? Ako ste to komentovali, povedzme?
0: No tak živila nás nejaká nádej, ktorá by sa mohla inak aj nazvať naivitou, lebo sme si mysleli, že to bude trvať len chvíľku a že to prejde. A trvalo roky, kým sme pochopili, že keď sa dostanete do istej situácie, v ktorej slúžite ako príklad, a my sme slúžili ako príklad, že sme boli potrestaní, tak sa z toho ťažko dá vymotať. No tak čo sme robili? No, namiesto toho, aby sme si sadli a písali hry a scénky, pretože ako povedal Verich, písať a hrať do šuplíka nemá význam. Mm-hmm. Tak sme hrali šachy.
1: Kto vyhrával?
0: Ja.
1: Aj pieseň Valutový cudzinec má svoj, ako sa dnes modne hovorí, remake. A to v podaní dvojice Janko Kuric a Robo Roth.

0: veľmi dobrá nahrávka toto. Klobúk dolu.
1: Veselá. Tak mi napadlo, keď som toto počúval, celú produkciu, aj vašu, teda pesničkovú, ale aj inú, texty ste písali vy. Pán Satinský nemal nikdy ambíciu napísať text?
0: Neviem, prečo nemal tú ambíciu. Napísal dva texty. Prvý bol do inscenácie Lásky hra osudná od bratov Čapkovcov, ktorú sme v 62. uviedli ešte v štúdiu VŽMU, a tá pieseň mala brilantný text: keď rozkvitli jasmíny na našom reálnom gymnáziu, s úmyslami jasnými začal som nevinnú inváziu, konkrétne koncom mája v lese, na našom školskom majálese, nad našimi hlavami šumel bor a jemný chór, prekpel profesorský zbor. Klotilda, Klotilda, dievča umné, šumné, Klotilda, Klotilda, sadni ku mne v humne. Vtedy som bol ešte koktavý, bol som žiakom Oktávy. To sa nedá zabudnúť.
1: No, vážení poslucháči, ja vám prisahám, že toto pán Lasica dal z prvej. A jak si to môžete pamätať?
0: Neviem.
1: Ktoré bola?
0: Neviem. A potom ešte napísal jeden text pre Zdenka Sichru. Mám ticho rád, dal by som za trochu ticha celý plat. Veľmi dobrý text.
1: Ja, to je škoda, že s tým nepokračoval. V roku 2002 si pána Satinského pozval do štúdia Jakub Nvota a vznikol celkom milý medzigeneračný rozhovor v podstate kolegov z branže. Vypočujme si aspoň časť.
2: Nažívame dobu možno zvýšenej možnosti komunikácie vďaka tomu, že je tu niekoľko technických výdobytkov, kde kto narieka, že to zabíja jazyk, že sa všetko skracuje, že nastúpil SMS systém bez interpunkcie. A iní zase rozmýšľajú o tom, že možno práve takýto spôsob komunikovania zvýši citlivosť na slovo.
3: Ja som neprijal ani SMS, zase na rozdiel od Lasicu, lebo ten SMS-kuje z Kuala Lumpur, aj zaúst, furt SMS-kuje. Nie, ja som nikdy v živote, ale u mňa to súvisí so zrakom, ja to nevidím a musím si dať okuliare, ale nevidím v tom nič ľudského, v tej SMS-ke. Ani v mailovaní nevidím nič ľudského, takže ja som za nádherný dopisný papier, za pero, mám obrovskú klientelu, proste dopisujem si s celým svetom, ale listovne nepríjmem to. Už niektoré veci som za svojho ľudského života neprijal a už ani nepríjmem. Píšem tým plniacím perom. Teraz zistujem napríklad, že v papierníctve už nedostanete atrament. Lebo však kto by kúpol atrament, že by si naplňal pero? Mne to spôsobuje rozkoš. Už to, že to dostanem do poštovej schránky, že to išla pošta, že by mala byť aj večerná pošta, ako bola v starom Anglicku. Preto som ja monarchista a preto som si ja vážil, povedzme, takú kráľovnú Viktóriu, ktorá keď umrela v 1901, tak tí Angličania sa išli zblázniť, že je koniec sveta, že im umrela taká kráľovna. Lebo tá baba, tá si vymýšľala, ona improvizovala tak, že vyšla ráno na balkón. Až neboli kamery, alebo čo, ale ona si len tak vzdychla, zrejme tam bol nejaký pisár, alebo čo, ona si vzdychla: muž, ktorý ráno nenapíše dva listy, nie je gentleman. A takto vznikla pošta, poštové známky, lebo tí blázniví Angličania chceli byť gentlemani, takže každý z nich musel napísať dva listy ráno. Ale pokúšal som sa, na moju dušu mám čisté svedomie, veľa dievčat z celého sveta, čučoriedok mi mailuje a ja im neviem odmailovať. Nie technicky, ale mne je to eklaft. Že cestu a že slačím gombík a ona to tam už má a teraz ani tomu nerozumiem. Že keď povedzme ja odmailujem večer a ona to až ráno vyťahne, kde to je dovtedy? Od večera do rána tie moje písmenka. Nikto mi to nevie vysvetliť. Kde je to schované?
0: No aj tak, toto staromilstvo je veľmi pôvabné. Treba poznamenať, že boli časy, keď niektorí odmietali prestať písať brkom.
1: A zlomili.
0: Tá kráľovná Viktória mala pekné hlášky. Napríklad v Raj povedala, že Gentleman by mal mať pri sebe vždy dve vreckovky. Jednu pre seba a druhý pre dámu, keby plakala.
1: Julius sám hovoril, že veľmi rád udržiava, citujem, prudký písomný styk.
0: Áno.
1: Vy ste si písali aj medzi sebou? Alebo...
0: Áno, písali sme si, keď cez prázdniny ja som bol na počúvadle, on bol v Levároch, tam mal taký domček a tak sme si dopisovali. Veľmi zábavné listy to boli.
1: Jak ste vlastne strávili, nechcem to teraz patetizovať, ale ja neviem, tých posledných 20 rokov, keď už ste mohli robiť, čo ste chceli v úvodzovkách?
0: No tak to sme prežili tak, že Julo čoraz viac prestával mať záujem o divadlo, tak vyhováral sa na pamäť a asi právom povedal, že ho to stresuje, chodil do divadla, keď mal predstavenie už o 4. pol 5. a opakoval si text, takže som videl, že ho to trápi. A mal vždycky takú tú teóriu, že on je vlastne farboslepý a napriek tomu, že tvrdil, že je farboslepý, tak si text označoval rôznofarebným ceruskami, aby si ho zapamätal. No tak možno preto si ho nevedel zapamätať tak dobre. Takže on sa skôr dal na písanie, už začiatkom 90. rokov začal veľmi pravidelne, aktívne písať fejtóny, vydal niekoľko knižiek a to ho bavilo. On žil takým svojrázným režimom denným, vstával o 3. ráno, písal, potom spal tak trošku do poludnia a potom po obede už sa chystal do divadla. No takže ja si myslím, že tam sa presunul jeho záujem do literatúry, do písania.
1: Stalo sa vám niekedy, že vás tak zaskočil, že ste vôbec nevedeli, ako to myslí, alebo ako reagovať?
0: Nepamätám sa na nič také, ale je to celkom možné, ale to skôr sa mi určite stalo, že ma veľmi rozosmial. Na to si spomínam pravidelne na nejaký jeho výrok a smejem sa ešte aj dnes. To je ten krásny odkaz, ktorý mi zanechal.
1: Mimochodom, toto ma fascinovalo, keď som vás občas videl v šatni pred predstavením. A po toľkých rokoch som si to ani nevedel predstaviť, ale pán Satinský povedal nejakú hlášku, ktorá vás tak rozosmiala, že ste sa plieskali rukami po stehnách.
0: Je to možné. Ladislav Chudík o ňom napísal. Mal k talentu aj dar rozdávať. Preto písal, rozprával, komentoval, aby nás povzbudil, potešil a múdrym obdaril. Vyvolával potrebu vedieť sa tešiť, mať rád ľudí, blízkych i ďalekých. Bol zberateľom, náš úsmev prijímal ako dar. Ukladal si ho, aby nám ho bohatší znovu vracal.
1: Necelý rok pred svojím odchodom dostal Julius Satinský otázku, za čo by si dal cenu Fair Play. A tu je jeho odpoveď.
4: Udelil by som si cenu Fair Play za to, že, ja za to nemôžem, ale zrejme som sa narodil s istou charizmou. Neberte to ako pýchu. Ale teraz, 60-ročný, keď ma každý pozná, tak v podstate by som si za to udelil Fair Play, že sa cez môj život prehnalo a preháňa plno, ale plno ľudských osudov, ktorým som evidentne urobil dobre. Ľudia mi posielajú poštou také súkromné, zvláštne, dôveryhodné správy o svojom živote. Vstúpil som do života mnohých ľudí a zrejme je im dobré, že s nimi komunikujem. A to je strašne široký akčný rádius. To sú v podstate od malých detí, kde píšem pre malé deti rozprávky, cez staré ženy, ktoré zhromažďujem a hovoríme si životné múdrosti, až po obecenstvo, ktoré sa baví a smeje sa, ktoré ťahám z tmavomodra životného do svetlomodra. Viem, prečo som na svete. Spolu s kamarátom Lasicom ťaháme ľudí do svetlomodra. A ja myslím, že to je Fair Play. Že nič lepšie človek nemôže urobiť, keď je hudobný skladateľ, tak urobí nejakú svetlomodrú skladbu, ktorá žije, a keď je herec alebo spisovateľ, tak urobí, napíše alebo zahrá niečo takého svetlomodrého, že človeku je potom dobre. To je to moje fair play.
0: Tak s tým súhlasím a to fair play mu dodatočne udelujem, ak dovolíte.
1: Nech sa páči. Priatelia, dvojbodky sa končia. Všetko dobré prajú a do počutia. O dva týždne sa tešia Pavol Danišovič a Milan Lasica.
0: Do počutia.
1: Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2016. Takže na záver ešte jedna skvelá hudobná paródia Evergreen s názvom Fascination v podaní Milana Lasicu a Juliusa Satinského.
5: Teraz vystúpi populárny spevák. Prepáčte, vážení diváci, malú poruchu. Kým opravím mikrofón, budeme používať náhradný. Spievať bude Ladies and Gentlemen. It was

prosíme divákov tu v televíznom štúdiu o pozornosť. Súdruhovia, ktorí sedia v druhom rade, nech sa premiestnia do štvrtého radu, zo štvrtého radu do siedmeho radu a súdružky v siedmom rade nech zostanú sedieť tak.

0: občania, ktorí ešte nie sú ministri, nech sa zajtra prihlásia u súdruha Žinčicu.
1: Eba, can I took your hand in the moment.
0: Prosím pozor, oznamujeme občanom, že zajtra o 4:00 bude čaj o 5:00.
1: I kiss you, fascination, I love.
0: Dovolíte? Dokončím to.
2: V Rádiu Slovensko ste počúvali reprízové dvojbodky s Milanom Lasicom a Pavlom Danišovičom z 21. augusta 2016, venované Juliusovi Satinskému.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu. Island v referende odmietol obnoviť rozhovory o prístupe do Európskej únie. Proti bolo takmer 53% voličov. Ministerstvo vnútra v spolupráci so ZMOSom modernizuje postupy pri zvládaní krízových situácií. Zajtra bude na západe viac oblakov, miestami aj búrky s teplotou až do 35 stupňov. Peknú nedeľu želá Lukáš Zamborský. Rádiožurnál. Islandiania v referende odmietli návrat k prístupovým rokovaniam s Európskou úniou. Rozhodli najmä hlasy mimo Reykjavíku. Rokovania s Bruselom tak zostávajú zmrazené.
1: Island v referende odmietol obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Hoci ešte nie sú spočítané všetky hlasy z posledného volebného obvodu, podľa islandskej verejnoprávnej televízie RUV už výsledok nemožno zvrátiť. Proti pokračovaniu rokovaní hlasovalo podľa priebežných výsledkov 52,5% voličov. Za bolo 47,5%. Spočiatku viedli zástancovia rokovaní najmä vďaka hlasom z Reykjaviku. Po pribúdajúcich výsledkoch z ďalších časti krajiny však získali prevahu odporcovia. Jednou z kľúčových tém kampane bol rybolov. Odporcovia rokovaní presadzovali zachovanie úplnej kontroly Islandu nad jeho loviskami a obávali sa pravidiel spoločnej rybárskej politiky únie. Island podal formálnu žiadosť o členstvo v roku 2009 po globálnej finančnej kríze. Uzavrel 11 z 33 kapitol. Rokovania však v roku 2013 zmrazil. Referendum tak na teraz návrat krajiny k prístupovému procesu zastavilo. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
0: Podľa medializovaných informácií nemecká vláda považuje Rusko za strojcu incidentu s dronmi na letisku v Lipsku. Nemecký denník Welt am Sonntag avizuje, že Berlín plánuje v najbližších dňoch oficiálne obviniť Moskvu zo zodpovednosti za pokus o útok pomocou dronov, na ktorých boli začiatkom augusta umiestnené výbušniny.
2: Vláda kancelára Friedricha Merca v najbližších dňoch oznámi rozsiahle opatrenia voči Rusku a bude presadzovať aj nové sankcie Európskej únie. Podľa medializovaných informácií oficiálne sa tak stane začiatkom týždňa, pravdepodobne súbežne so stretnutím ministrov zahraničných vecí Európskej 27 v Írsku, ktoré bude v utorok. Spolkový kancelár Friedrich Merz však môže toto rozhodnutie aj urýchliť. Hovorca nemeckej vlády Stefan Cornelius informácií priamo nepotvrdil, ale ich ani nevyvrátil. Podľa Corneliusa relevantné bude výlučne oficiálne stanovisko, ktoré spolková vláda zverejní podľa vlastného uváženia a po analýze všetkých výsledkov vyšetrovania. Kancelár Friedrich Merz v rozhovore pre súkromnú televíziu RTL vyhlásil, že vláda čoskoro zverejní mená osôb, ktoré sú zodpovedné za incident v Lipsku. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta. Ruské ozbrojené sily začali prípravy na masívne údery proti ukrajinským energetickým zariadeniam v reakcii na útoky na ruskú civilnú infraštruktúru a energetický sektor, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Počet obetí piatkového ruského útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča v blízkosti Kieva medzitým vzrástol na 38. Ukrajinský útok spôsobil požiar v priemyselnej zóne v meste Kiriši v ruskej Leningradskej oblasti. Gubernátor Alexander Drozdenko informoval, že požiar poškodil niekoľko obytných budov, ale už sa ho podarilo uhasiť. Na najmenej 734 vzrástol počet mŕtvych po ničivej bleskovej povodni, ktorá v stredu zasiahla sever Nepálu. Nezvestných zostáva zhruba 2500 ľudí vrátane stoviek cudzincov. Čínskych záchranárov v blízkosti pohraničného priechodu s Tibetom evakuovali do bezpečia pre vznik nového jazera po ďalšom zosuve pôdy. Po nočnej streľbe na tanečnej párty vo švajčiarskom Arau nedaleko Cürichu zostala na mieste mŕtva 22-ročná žena. Ďalší štyria muži a jedna žena vo veku od 24 do 27 rokov utrpeli ľahké až ťažké zranenia. Po páchateľovi alebo páchateľoch útoku miestna polícia stále pátra. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie.
3: Aplikácia z dielne ministerstva vnútra má pomáhať samosprávam pri povodniach, zemetrasení či vojenskom konflikte. Aj preto podľa predsedu sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti z MOSu Františka Kašického môže byť aplikácia dobrým pomocníkom pre starostov, ktorí nemajú odborné vzdelanie v civilnej ochrane.
4: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad, viem, pošlem, stlačím, lebo niekedy minúty.
3: Podľa krízového analytika Branislava Tichého je digitalizácia postupov a príprava aplikácie pre samosprávy dobrým nápadom. Upozorňuje však, že nie všetci starostovia môžu byť digitálne zruční.
5: Po mojej skúsenosti s prácou starostami, ktorí sú niekedy vo funkcii 12-16 rokov a vždycky robili veci papierovým spôsobom, by som hľadal aj iné alternatívne riešenia toho zoznamu, ktorý majú mať v dispozícii.
3: Odborník na IT Ivan Makatura hovorí, že problémom by nemali byť ani oblasti, kde je slabý mobilný signál.
6: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
3: Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
7: Napríklad printová verzia alebo využívanie obecných sirén a podobne.
3: Pripravenosť samospráv na mimoriadne udalosti preverí aj národné cvičenie Tiene v oblakoch na začiatku septembra. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
8: Slovensko patrí k úspešným krajinám v plnení plánu obnovy a odolnosti. V diskusnej relácii televízie JOJ to povedal minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Je presvedčený, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov, možno niečo podľa neho bude krátené, keďže sa niekde nenaplnili ukazovatele na 99%. Tomáš Drucker zároveň informoval, že chce predstaviť platový automat pre učiteľov. Aká má byť nástupná mzda pre začínajúceho učiteľa, nespresnil. Svoje brány dnes v Bratislave otvorili prezidentský palác aj parlament. V oboch sú okrem prehliadky priestorov pripravené aj dynamické ukážky viacerých bezpečnostných zložiek štátu. Na západnej terase hradu sú situované prezentačné stánky poslaneckých klubov, kde bude príležitosť stretnúť sa a diskutovať s poslancami. V záhradnom pavilóne barokovej záhrady je vystavený originál ústavy spolu so štátnymi insígniami. Časťou prehliadky sú aj dary venované prezidentovi počas domácich a zahraničných ciest. Medzi prezidentským palácom a Bratislavským hradom premáva bezplatná kyvadlová doprava historickými vláčikmi.
0: Rádiožurnál Šport.
9: V šiestom kole Nike ligy dosiahli futbalisti Trenčína prvé víťazstvo v novom ročníku. Ružomberok zdolali 2-1 vďaka dvom gólom Soareša, pričom rozhodujúci strelil v závere z pokutového kopu.
10: Som šťastný, že som týmu pomohol k zisku prvých troch bodov. Pred penaltou som sa zhlboka nadýchol a presne som vedel, kam pošlem loptu. Dúfam, že sa mi takto bude dariť aj naďalej. Tvrdo pracujem a to sa ukazuje.
9: Ružomberok je s jedným bodom v tabuľke posledný, pred ním na predposlednej 11. priečke figuruje Komárno, ktoré včera remizovalo u Nováčika v Banskej Bystrici 2-2. Rovnakým výsledkom 2-2 sa rozišla aj Podbrezová s Košicami. Dnes o 17. hodine Slovan Bratislava hostí Michalovce, Skalica Dunajskú Stredu a o 19. vedúca Trnava nastúpi proti Žiline. V španielskej futbalovej La Liga Atletico Madrid v zostave s Davidom Hanskom vyhralo na ihrisku FC Sevilla 3-1 so 7 bodmi je na čele neúplnej tabulky. Betis Sevilla, ktorý bude v novembri súperom Slovana Bratislava v Lige majstrov, prehral na pôde Levante 2-5. Vo Francúzsku Olympique Lyon v bránke s Dominikom Grajfom remizoval z Le Havre 1-1. V zámorskej MLS zaznamenal Albert Rusnák 8. asistenciu v sezóne. Jeho Seattle sa rozišlo so Chicago Fire 2-2. V drese Interu Miami zažiaril so 4 gólmi Lionel Messi. Argentínska legenda dosiahla maximum gólov v jednom stretnutí v zámorskej súťaži. Miami napokon deklasovalo Montreal 7-1. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadil dvojkajak Samuel Baláš Adam Botek na 500-metrovej trati druhé miesto v B-finále. Slováci tak celkovo skončili na 11. priečke. Denis Mišák bol v K1 508 vo finále B a patrí mu konečná 16. pozícia. Šampionát vyvrcholí popoludní pretekmi na 5 kilometrov. V akcii budú kajakári Samuel Baláš a Romana Švecová. Našich basketbalistov dnes čaká úvodný zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2020. 2029. O 18. hodine nastúpia Slováci v Newcastle proti domácej Veľkej Británii. Doplňa Mario Iring.
11: Hrajú veľmi fyzicky, majú tam hráča v NBA, majú tam hráča, ktorí v Barcelone a na nich stávajú, majú tam výborných rozohrávačov. Sú veľkí, sú proste fyzicky, ale myslím si, že máme za sebou mesiac dobrej prípravy a verím tomu, že budeme fyzicky pripravení aj my.
9: Najlepší cyklista súčasnosti Slovinec Tadej Pogačar nezíska premiérové prvenstvo na Vuelte. Zo španielského podujatia predčasne odstúpil po včerajšom ťažkom páde vo 8. etape. Utrpel otras mozgu, má zlomenú ľavú kľúčnú kosť, zlomený krčný stavec a množstvo odrenín. Čaká ho operácia kľúčnej kosti a preto je otázny jeho štart na septembrových majstrovstvách sveta v kanadskom Montreale, kde by mal obhajovať prvenstvo v pretekoch s hromadným štartom. Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Švajčiara uviedla medzi legendy v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska. 45-ročný Federer získal počas úspešnej kariéry 20 Grand Slamových titulov, na konte má 103 turnajových triumfov na okruhu ATP a je svetovou jednotkou, bol 310 týždňov.
0: Rádiožurnál Počasie. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a tam miestami aj prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. V noci 18 až 7, cez deň veľmi teplo 28 až 35 stupňov a slabý južný vietor do 30 km za hodinu sa popoludní od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. Rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marian Bagala a od mikrofónov Svetlana Barátová a Lukáš Zamborský.
12: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín, 12 minút.
12: Zelená vlna.
13: Kolóny v Ružomberku, zavraté železničné priecestie v Bratislave a uzavretý horský priechod na Liptove. Pokračujeme s dopravou. V kolónach si postojíte na trase z Ružomberka do Hubovej, sa zdržíte 20 minút, na trase z Ivachnovej do Ružomberka stratíte 10 až 15 minút a na vjazde do Kráľovian z Ružomberka aj z Párnice stratíte asi 10 minút. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardiove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Humenom na križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie je preto obojsmerne uzavreté. Obchádzate po okolitých uliciach, sledujte dopravné značky. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Želáme vám pohodu za volantom. Filip Kalousek, bezpečne a plínulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
14: Takmer každý lekár nám potvrdí, že zanedbávame starostlivosť o naše nohy. A pritom ich tak veľmi potrebujeme. Keď chodíme po úradoch, keď beháme za dievčatami, alebo hoci len do práce. Pekný ešte augustový deň. Vyrastal som v Bratislave na sídlisku pri Račianskom Mýte. Nachodil som tam stovky kilometrov, tulal som sa po uliciach a spoznával svet. Poznal som každý kút, aj lavičku, na ktorej sedával a hrával Meky Žbírka. Nikdy ma však nezobral na prechádzku. Nevedel som spievať ani hrať na gitare. Našťastie ma na prechádzku brávali rodičia. Čo ma síce veľmi nebavilo, no vďaka ním som pochopil, že čo raz vidíte na vlastné oči, to vám v živote už nikto nevezme. Ani ten desivý pocit, keď stáli ruské tanky v 68. na bývalej Kutlíkovej ulici, dnes je to ulica Imricha Karvaša. Ani budovateľský zážitok, keď sa valili davy prvomájového sprievodu po bývalej februárke. Časom dostali ulice nové mená, sídliska, ale aj naše nohy zostarli. Len spomienky na prvé kroky do sveta dospelých nevybledli.
15: Tak bolo to naozaj na hrane a to teplúčko a to zapečenie hlavy určite dávalo zabrať.
14: Spomína na svoje najslavnejšie chodecké preteky olympijský víťaz chôdzi na 50 km Matej Tóth. Pridá sa aj ďalší olympijský víťaz chôdzi na 20 km Jozef Pribilinec. Dnes si však pochodíme aj na notársky úrad, ba aj do herckej šatne. To len na ilustráciu, že hoci nás chôdza niekedy unavuje, je pre nás rovnako dôležitá ako zdravé ruky a čistá hlava.
12: Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.

Pamätáte si? Peta špička celá noha, dedičstvo Stanečnej. Neskôr nás pamätníkov potrápila drsná prónza na vojenčine. Ľavá, ľavá, ľavá! Dnes si môžeme chodiť ako chceme, aj z pravej nohy na ľavú a naopak. Chôdza vraj uzdravuje, pokiaľ nenachodíte 100 letných kilometrov po úradoch. Dokáže však aj poriadne vyšťaviť, najmä ak v nej súťažíte na olympijských hrách.

0: Na majstrovstvách Európy v Birminghame mala premiéru súťaž v maratóne a v polmaratóne v chôdzi. Aký je názor Petra Korčoka, nášho bývalého olympionika a prezidenta Slovenského atletického zväzu na túto novinku?
1: Ja osobne som túto novinku privítal s takým celkom nadšením, lebo je to niečo, čo sme my. Ja som bol v takej pracovnej skupine, ktorá presne toto navrhla, ale ešte predtým, ako prešli tie návrhy, že sa bude chodiť 35 kilometrov, že aby sme našli nejaké riešenie, ktoré by mohlo byť hodné práve smerom k olympijským hrám. A

0: Že to dlho trvá, celá súťaž?
1: Je to kvôli tomu, že ten šport sa výrazne komercionalizuje a komercionalizuje sa aj atletika. Vyberajú sa také hrozienka a vidíme to aj teraz na tom šampionáte, ktorý je novým formátom, ten ultimátny šampionát, ktorý bude tento rok v Budapešti, že vybrali sa len niektoré disciplíny, aby ten program trval čo najkratšie, aby sa dal čo najlepšie predať. Ale osobne si myslím, že z pohľadu samozrejme popularizácie atletiky je to dobré, pretože diváci vydržia 3 dni po sebe pozerať 3 hodiny atletiku, ale z pohľadu rozvoja atletiky v rámci celého sveta je to nie podľa mňa dobrý krok, pretože tá atletika má tých disciplín výrazne viacej a pokiaľ chceme popularizovať celú atletiku, musíme dať priestor všetkým. Čiže aby naozaj tie vzory mohli byť v všetkých krajinách, nie iba tam, kde je tá atletika najlepšia, lebo potom vznikne z toho to, že zo Slovenska sa dostane na tento šampionát len jeden atlet, z mnohých iných krajín sa tam nedostane nikto a namiesto napríklad 205 krajín, ktoré súťažia na majstrovstvá sveta v atletike, bude tam súťažiť len 65 krajín a väčšina atletov bude zo Spojených štátov amerických, kde je tá atletika najsilnejšia a v tých ďalších krajinách tie vzory nebudú mať. Vždy je to lepšie, keď diváci v jednotlivých krajinách môžu fandiť tým svojim športovcom a vtedy sa veľa lepšie prepája aj ten vzťah tej atletiky, aj to fandenie z tých veľkých šampionátov.
0: Ešte jedna osobná otázka. Peter Korčok je bývalý chodec. Aj si niekedy vidíš len tak na bežnú chodeckú prechádzku?
1: Nie, už chodeckú prechádzku áno, ale to pre mňa znamená prechádzka s obsom, alebo že sa ideme
0: žiadne trápenie kolbou bedrových.
1: S manželkou prejsť, ale keďže som veľmi zaneprázdnený, uprednostňujem behanie, takže chodím pravidelne behať a za kratší čas, lebo to chôdzo to trvalo trošku dlhšie, dokážem dosiahnuť tie pocity, ktoré potrebujem dosiahnuť na to, aby som sa cítil spokojnejší. Nechcem povedať, že sú to príjemné pocity, ale dokážem si dať nejakú dávku toho športu, ktorú potrebujem na to, aby som bol zdravší.
2: Počúvate Rádio Slovensko. Leto v Rádiu Slovensko.

0: V prvom podaní máme rubriku Premočané hriechy. Tuli Vojtek, slovenský herec, člen Slovenského národného divadla, určite má vo svojom životopise hriechy, ktoré už sú premlčané. Ide len o to, či ich prizná a či ich môže po rokoch oprášiť.
1: Ja lovím v pamäti taký hriechy. No, mnohých som sa zbavil, ako boli cigaretle napríklad, hej, toto pľuhavstvo. Už takmer 40 rokov nepoznám, čo je to cigaretový dym. A no hriechy, každý má svoje hriechy, ale má aj svoju 13. komnatu, kde ich má zavreté.
0: A nechceš nás do nej pustiť?
1: Nie, ani za svet. Čo, však som šťastne ženatý.
0: No ale mimochodom ti našepkám, že vraj to je, neviem, či je pravdivá historka, ale že si svoju pani manželku oslovil ako čašničku a hneď s ponukou na sobáš. No, sotva si uvidel.
1: Ja som ju po 3 minútach požiadal o ruku.
0: Čo ti to prišlo na um?
1: No, čo, ja neviem, či mi zhora ten všemohúci taký oflinok dal po hlave, ale jednoducho to tak prišlo. Bolo Márie, 12. septembra. A ja som prišiel do vtedajšieho greenhouse, do Zeleného domu. Tam robila čašničku Mária. A našiel som 3 koruny vo vrecku. Hovorím, tu stojí karafiát, stojí 3 koruny, borovička stojí 9. Idem kúpiť karafiát a idem je zavinšovať k Márii. Tak som tam prišiel dolu, do Melodia baru. Marka, všetko najlepšie k tvojim meninám. Jasné, obecný ma volala. Jasné, dáš si za jeden. Keď už inak nedáš, tak si dám. A že tu je nová ze školy došla. Ona bola z Častej, teda je. Že ze školy došla nová táto blondína okulárna. Takú, aj to je Mária. Tak ja ešte zalovil vo vrecku 3 koruny. Mám ešte 3 koruny, to bude ďalšie.
0: Na ďalší karafiát.
1: Áno, ďalší karafiát. Utekal som hore na, tam do kvetinárstva, zobral som karafiát. Kľakol som si pred ňu, tedy mi tak zrak, bolo tam prítmie síce, ale zrak mi spočinul na nej, na útlej, chudučkej, krásnej blondíne s okuliarmi.
0: Tvoj protipol.
1: A hovorím, áno, hovorím, slečna Mária, všetko najlepšie k vašim meninám. Však sa za mňa vydáte. A jak som tam kľačal pred ňou, ona tak ma pohľadila po hlave a hovorí, samozrejme, vydám. A o rok a pol bola svadba.
0: To ma ale fascinuje, to dokázala takto zvolieť.
1: Ale to je neskutočné. Však ona si myslela, že si robím srandu, ale keď raz Vojtek niečo povie, tak to si srandu nerobí, pozor.

0: Spomína si spevák Mário Kuli Kolár, kde a kedy sa najviac nachodil v živote?
1: Nachodil. Asi na dovolenke. Asi na dovolenke, boli sme v Koreji a to, na to chcem zabudnúť, ale nedá sa. Pretože tam bol taký špeciálny tunel, kde nám išli ukázať jednoducho, kadiaľ chodili z tej Severnej Kórey tí utečenci.
0: Fíha.
1: Pod zemou.
0: Ty máš zvláštne záľuby.
1: A ten tunel bol tak dlhý, ale tak strmý, že ja keď som vyšiel, tak ostatní turisti mali záchvat smiechu, ale ja som bol mokrý jak z vody, jak z bazéna a bolo to hrozné. A to, no, čo sa týka akože fyzického nachodenia sa.
0: Prepáč mi moju podrivačnú otázku, ale ty nevyzeráš na chodecký typ.
1: No nie som, ale zvládnem aj dlhšie túry, akože také, že 12 až 16 tisíc krokov na dovolenke.
0: A potom na potulkách prírodou môžeš natrafiť na vrbu, o ktorej zložíte hit z roku 2017.
1: Áno, ale tento text napísal Vládko Kraus, za čo mu veľmi pekne ďakujem, lebo je to nádherný text. A my sme mu poslali vlastne len melódiu spevu a ten podmas, to pieseň. A on poslal tento text a to bolo, že bum, naprvu sme vedeli, že toto je to, čo tam chceme v tej piesni

0: butľavú.
1: Kuli, ty máš svoju butľavú vrbu?
2: No. Tak určite je to moja manželka, ja by som povedal, že doma sa o všetkom porozprávame, doma sa zdôverím, doma môžem povedať všetko, pretože ona má jediná chápe.
1: To je milé.
2: Hej, ale to, to je...
1: Toto je budeš púšťať potom vo vysielaní.
2: Je zlé, keď má niekto namiesto toho blízkeho, čo, najbližšieho človeka, s ktorým žije trebárs, ako butľavú vrbu, dajme tomu niekoho iného, že kamaráta, kamarátku, potom je to podľa mňa také... No ale keď sa chceš presne zdôveriť o partnerovi, tak musíš to povedať kamarátka. Čiže musia byť dve vrby butľavé, no.

0: Kedysi v minulosti boli na vidieku najdôležitejší farár, učiteľ a notár. Čo vás pritiahlo k notárskému úradu? Mali ste právnikov v rodine? Pýtam sa doktorky Miriam Rotekovej, notárky.
1: Nie, nemala som právnikov práve že žiadnych v rodine. Máme učiteľka, otec je lekár, bol teda, takže ma to priviedol ma k tomu asi záujem o tento smer. Preferovala som vždy humanitnejší smer ako ten vedecký alebo technický. Bavil ma dejepis, história, filozofia, tak v podstate nejakou prirodzenou cestou, že som sa dostala na právnickú fakultu.
0: Stretávate sa každodenne s ľuďmi? Niekedy mávate z nich aj nervy?
1: Tak áno, tak niekedy tá práca je stresujúca, ale zase z môjho pohľadu musím povedať, že vo väčšine prípadov sú to ako príjemné stretnutia, že chodia k nám klienti, ktorí chodia často opakovane, ale áno, určite sú situácie, keď je to také vyhrotenejšie, ale tak myslím, že to zvládame s kolegyňami, snažíme sa.
0: Dnešnou témou prvého podania je chôdza. Ja som s prekvapením zistil, že vy máte aj tzv. Mobilnú kanceláriu. Nachodíte sa za klientami? Sú také požiadavky?
1: Sú také požiadavky. Vo väčšine prípadov je to, keď ľudia proste potrebujú podpísať nejaký dokument a väčšinou z nejakého zdravotnej prekážky, že sú imobilní. Väčšinou to robíme v tej lokalite, kde mám úrad. V rámci nejakej pomoci ľuďom, ktorí chcú podpísať nejaký dokument, ale z nejakého dôvodu nemôžu, tak vykonávame túto činnosť, ale samozrejme nie je to hlavným predmetom našej činnosti. To je skôr tak okrajovo ako pomoc, pokiaľ nie je možné vlastne sa dostaviť tomu záujemcovi.
0: Keď sme pri chôdzi, tak väčšinou ľudia chodia za vami. Máte veľa klientov?
1: Áno, chodia za nami, samozrejme, tak buď teda je to pri bežnej činnosti, kde teda tie najbežnejšie, či osvedčovanie podpisov alebo listín, tak chodia ľudia samozrejme v rámci úradných hodín, alebo potom v inom prípade, keď my sa dohodneme na nejakom termíne, čo sú také tie zložitejšie právne úkony, kde naozaj teda sú pripravené už dopredu a dohodneme si termín, áno, ale chodia za nami. Áno.
0: Kedy sa najviac potí notárka?
1: No teraz mám pocit trošku. Ale áno, pri tých zložitejších nejakých veciach, nejaké dedičské konanie, keď máme, ktoré vykonávame na základe poverenia súdu, tak pokiaľ sú tam nejaké napätie medzi tými dedičmi, alebo teda nemajú záujem uzatvoriť dohodu, ale tak snažíme sa vlastne predchádzať tým sporom a aby nakoniec odišli spokojní.
0: Doktorky Miriam Hrotekovej, notárky, sa pýtam aj, či má svoje túženky, respektíve, či majú aj notári svoje želania a túžia po niečom.
1: Ako tak určite, áno. Ako každý, či už teda v živote osobnom, alebo teda pracovnom, nejakú spokojnosť samozrejme v týchto oblastiach.
0: A niečo konkrétne?
1: Konkrétne?
0: Väčšiu kanceláriu.
1: Vieš čo, momentálne som spokojná aj čo sa týka veľkosti kancelárie, aj čo sa týka zamestnancov, respektíve zamestnankyň.
0: Všimol som si, že tu máte samé ženy a kedysi notári boli hlavne muži. Nepotrebujete spestriť ten kolektív nejakým mužom?
1: Áno, rozmýšľala som nad tým, ale nejakým spôsobom vždy sa dostanem k tomu, že tu mám ženy, alebo respektíve dievčatá, hej, lebo tak to sú...
0: Koncipientky
1: sú všetky.
2: Toto je Rádio Slovensko. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Slovensko je chodeckou krajinou. Máme množstvo turistických chodníkov. Často chodíme na úrady, kadečo vybavovať, k lekárom, na vyšetrenia, aj k právnikom, aby nás vytiahli z problémov. Chodíme do kostola a potom do krčmy. A s krčmy sa tiež často nachodíme, pretože nevieme trafiť domov. Na Slovensku však máme aj výnimočných chodcov. Nie, nemyslím lobistov, vyjednávačov alebo reklamných oblbovačov. Tentoraz mám na mysli skvelých športovcov. Dvaja sú dokonca olympijskí víťazi. Na atletickom štadióne v Banskej Bystrici sme zachytili olympijského víťaza z Rio de Janeiro Mateja Tóta. Chôdza prežíva ťažké časy na olympijskej pôde.
1: Tak nie je úplne ideálne, už len z toho, že sme prišli o jednu individuálnu disciplínu, ale bojuje. Tak ako chodci sú bojovníci a vytrvalci, tak myslím si, že aj chôdza bojuje o svoje miesto pod olympijskými kruhmi.
0: Pri Rio de Janeiro si zažil životné preteky. Mal si vtedy pocit, že sa ti pod tým slniečkom zapečie hlava?
1: Tak bolo to naozaj na hrane a neboli to úplne moje najvydarenejšie preteky, aj keď akože...
0: Výsledkovo
1: boli fantastické, aj dá sa povedať, že boli vydarené, lebo sa mi podarilo aj vystupňovať, aj vyhrať, ale pocitovo a nejak tým nastavením, tak určite som sa dosť potrápil a musel som si siahnuť naozaj úplne na dno, možno aj svoj, a nie že svojich síl, ale zásob, ktoré som možno aj nevedel, že v sebe mám, ale to teplúčko a to zapečenie hlavy určite dávalo zabrať. Tedy, aj keď zistil som tiež potom, že sú aj horšie podmienky ako Rio.
0: Matej, s odstupom času, je už zabudnutá všetka bolesť, ktorú si musel počas svojej kariéry podstúpiť?
1: Jasné, ja sa riadím tým, že len spomínať len v dobrom, takže naozaj už prevláda vo mne taký ten spomienkový optimizmus a myslím len na tie dobré časy.
0: Slovenská športová legenda Jozef Priblinec je celý život zviazaný so športom, konkrétne s chôdzou. Keď sa ťa spýtam, kde sa zrodil tvoj hlad po víťazstvách? Nájdeš konkrétnu odpoveď?
2: Ťažko by som hľadal nejaký konkrétny bod alebo nejaký časový úsek, že vtedy. Skôr, jak si ja pamätám, tak my sme, alebo aj moji rovesníci, čo boli, jak sme chlani vyrastali, vždy sme chceli vyťaziť, my sme chceli vyhrať. Nemali sme nejaké vzory, vtedy ešte neboli tak televízory, boli černobelé televízory, vtedy sa tak nepozeral šport ako teraz, ale ako chlani, keď sme hrali či fotbal, či hokej, tak taká tá prirodzená súťaživosť bola v nás všetkých.

Pamätám si jeden taký krásny výrok, keď som mal 20 rokov a bol som s mojou starou mamou v nemocnici a išli sme na prvé posledie. Ja som to bola cez 4 schody, cez 5 a moja starka tak oba kulke po jednom pomaličky a krásne skonštatovala, aj tebe sa krok spomalí. A musím uznať, že mali pravdu.

0: Mirov Radík, náš bývalý reprezentant v chôdzi, je okrem iného aj dôverným priateľom alebo bútľavou vrbou Emy Zaplatalovej. Zveruje sa, keď má trému alebo stres pred pretekmi?
1: Tak spolu komunikujeme počas alebo v priebehu, keď sa dá a keď má na to priestor, ale určite si napíšeme a snažím sa ho podporiť a povedať jej, že na to má, že nech je v kľude hlavne, vie, čo má v nohách, takže určite áno.
0: Je častejšie nervózna alebo taká, že si málo verí?
1: Ja si myslím, že možno keď je nejaký vyvíjaný veľký tlak ako teraz pred Európou, tak možno tam bolo vidieť tú nervozitu aj v tom semifinále, ale častejšie si verí, ako je nervózna, lebo vie, čo má natrénované a v tomto je taká sebavedomá, zdravo sebavedomá. Nie sú to prehnané očakávania, ale sebavedomá zdravo.
0: Miro, ty si veľa absolvoval chodeckých pretekov, vnímal si aj na majstrovstvách Európy novinku, chodecký maratón a polmaratón. Je to v poriadku?
1: Za mňa určite. Až na tú trať bol som aj osobne podporiť našich reprezentantov, takže až na tú náročnú trať si myslím, že je to zaujímavé, avšak olympijskou disciplínou je iba polmaratón. Teda maratón z toho vypadol, tak to sa mi možno trošku nepáči, že tá ultravytrvalecká disciplína najdlhšia vypadla z toho programu, ale takýto je trend svetovej atletiky, tak musia sa mu bohužiaľ športovci prispôsobiť a pripraviť sa k smerom k Los Angeles na polmaratón.
0: Chodci často zoderujú veľa tenistiek, respektíve obuvy. Spomínaš si, koľkokrát alebo ako často si menil ty tenisky?
1: No, záviselo to od tých počtu kilometrov za rok, ale v príjme tých 6 až 10 párov určite padlo.
0: To vážne?
1: Áno, áno.
0: Tu si tak čaptavo chodil?
1: Hej, čaptavo, nie. Tým, že sa odrážame zo špičky, tak prirodzene na tom asfalte aj s pribúdajúcou teplotou tie tenisky sa derú a niektoré nevydržia možno ani 400 kilometrov.
0: Čo najviac boli pri chôdzi? Hlava alebo pety?
1: Ja si myslím, že keď to nejde,
0: tak všetko.
1: Takže to, a keď to ide, tak je to eufória a potom necítite v tých posledných kilometroch nič.
0: No my už cítime, že nám dochádza dých, teda vymedzený čas. Namiesto bodky ešte želanie, alebo ak chcete, blahoželanie Mária Kuli Kolára k storočnici Slovenského rozhlasu.
2: K storočnici Slovenského rozhlasu želám Slovenskému rozhlasu ešte minimálne ďalších 1000 rokov.
0: Ďakujem pekne. O týždeň vymeníme rozbehnuté, prípadne unavené nohy za tému, pri ktorej dostanú priestor aj športovci bez zdravých nôh. 2 roky po paralympijských hrách v Paríži máme na čo spomínať.

0: Prosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
10: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo vnútra v spolupráci so ZMOS pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Energetická dohoda medzi Venezuelou a Spojenými štátmi zostane v platnosti 25 rokov. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky, veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Prezident Peter Pellegrini v televízii Teatri povedal, že ak by malo dôjsť k výmene na poste ministra životného prostredia, nový kandidát by mal byť lepší ako jeho predchodca. Ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu dospieje do štádia, že premiér prinesie do prezidentského paláca návrh na jeho odvolanie, podľa prezidenta má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie a nie naopak. Prezident potvrdil, že na začiatku septembrovej schôdze Národnej rady plánuje vystúpiť so správou o stave Slovenskej republiky. Chce otvoriť veľké celospoločenské témy. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Predseda sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti z MOSu František Kašický.
2: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad. Viem, pošlem, stlačím, lebo rozhodujú niekedy minúty.
1: Odborník na IT Ivan Makatura hovorí, že problémom by nemali byť ani oblasti, kde je slabý mobilný signál.
3: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
1: Energetická dohoda medzi Venezuelou a Spojenými štátmi zostane v platnosti 25 rokov. Potvrdila to dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová s tým, že cieľom je zvýšenie produkcie ropy na 1,5 milióna barelov denne a zachovanie suverenity Venezuely nad jej prírodnými zdrojmi. Dohodu označila za historickú a zdôraznila, že by mala pomôcť oživiť ekonomiku krajiny.
4: Jedna vec však musí zostať jasná. Venezuela si zachováva vlastníctvo a suverenitu nad svojimi zdrojmi a na obnovu strategického priemyslu využíva zahraničný kapitál, technológie a kapacity. Cieľom musí byť premeniť nerastné bohatstvo na produkciu, pracovné príležitosti, blahobyt aj budúcnosť krajiny.
1: Venezuela sa podľa dočasnej prezidentky chce stať energetickou veľmocou, významným producentom ropy, dôležitým vývozcom zemného plynu a lídrom v národnom petrochemickom rozvoji. Slovenský dvojkajak Baláš Botek obsadil na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani druhé miesto v B finále. Naša posádka zaostala za víťaznými Austrálčanmi o 47 stotín sekundy, hovorí Adam Botek.
5: Tak sme spokojní s týmto druhým miestom v finále B. Dali sme do toho všetko, čo sme len vedeli, aby sme skončili čím predšie, takže sme radi za to druhé miesto. Škoda, že sme nevedeli chytiť Austrálnov, ale tak čo už.
1: Celkovo skončili naši reprezentanti na konečnom 11. mieste, keďže sa pred nich dostalo ešte 9 posádok z A finále. Titul si vybojovali Nemci Schopp Lemke. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludne od západu, ale už pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky, ojedinele aj búrky a tie aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor postupne do 30 km za hodinu, popoludní na juhozápade zosilne na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu a pri búrkach môže ešte zosilnieť. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Kolóny v Ružomberku, ale aj cestárske práce na D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. V kolónach stojíte na vjazde do Kráľovian z Ružomberka, aj z Párnice sa zdržíte 20 až 30 minút. Na trase z Ružomberka do Hubovej stratíte asi 10 až 15 minút. Asi 10 minút čakáte aj v Ružomberku smerom z Ivachnovej. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Cestári pracujú na severnej D1 medzi Levočou a Beharovcami smerom do Prešova čistia vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. A na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery, smerom z Petroviana Záborského je úsek neprejazdný. Obchádzate cez Prešov otočením sa na kruhu v objazde na Košickej. Ďakujem, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Peknú nedeľu želáme z nášho štúdia spolu s Jakubom Slovincom. Otázka do popoludnejšej témy znie, aký poklad sa u vás dedí z generácie na generáciu. Napríklad niektoré nevesty si dnes obliekajú svadobné šaty po babičke alebo mame, iné nosia starý prsteň, ktorý už 10 ročia putuje z ruky na ruku. Takéto veci majú totiž zvláštnu silu, spájajú minulosť so súčasnosťou. Nosíte alebo opatrujete niečo, čo patrilo niekomu z vašej rodiny pred vami? Píše napríklad Broňa na náš Facebook, že je to rodinná kronika, ktorú opatruje a ktorú spísala jej teta. Napíšte aj vy na Facebook Rádia Slovensko alebo pošlite hlasovku na náš WhatsApp a pre jedného z vás máme knihu Nebo od japonskej autorky Mieko Kawakami o výnimočnom priateľstve.
0: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme peknú nedeľu. Boli ste sa takto cez leto skladiť v zámku, múzeu alebo galérii? Aj tieto priestory však počas horúcich dní riešia, ako udržať vhodné podmienky pre návštevníkov, ale aj umelecké diela. Téme sa venovala Zuzana Botíková.
1: V minulosti bolo umenie výsadou najmä šľachty a bohatších vrstiev, ktoré obývali honosné sídla. Ich masívne múry dokázali prirodzene udržiavať stabilnejšiu teplotu aj vlhkosť. Dnes mnohé z týchto priestorov slúžia ako múzea či galérie. Viktor Agoč, manažer pre udržateľnosť a ochranu pamiatok v Múzeu mesta Bratislavy, však upozorňuje, že ani historické stavby nedokážu umelecké diela pred horúčavou úplne ochrániť.
2: Pri každej výstave dnes už posudzujeme dopad klímy. Akékoľvek zbierky umenia podliehajú bežným fyzikálnym procesom, čiže pokiaľ dochádza k zmene vlhkosti alebo zmene teploty, dochádza k ich rozťažnosti alebo naopak sťahovaniu a tým pádom dochádza k deformáciám, ktorých poškodzujú. A čím je rýchlejšie táto zmena, tým tie deformácie sú výraznejšie a často sú nenávratné.
1: Ideálne by bolo takéto priestory čo najmenej vetrať a obmedziť otváranie dverí. To sa však v múzeách, ktoré majú vítať návštevníkov, robí len ťažko.
2: Veľkou skúškou bol, keď sme mali v prízemnej miestnosti v starej radnici na nádvorí klimaticky háklivú výstavu zahraničných zbierok. A v podstate tá výstavná miestnosť nemá nejaké predsálie, kde by sme dokázali oddeliť tú vonkajšiu vnútornú teplotu. Čiže celú túto výstavnú zónu sme museli klimaticky adaptovať, čiže doplňali sme tam automatické posuvné dvere, aby v čase prechodu návštevníka z exteriéru do interiéru ten čas otvorenia priechodu bol čo najkratší.
1: Aby spolu s návštevníkom neprišlo do sály aj teplo a sucho. Ešte oveľa prísnejší režim platí v depozitároch, kde sú uložené diela, ktoré sa nevystavujú. Galéria mesta Bratislavy má svoj depozitár v špeciálnej priemyselnej hale. Priestorom ma previedla reštaurátorka Barbara Davidson.
3: My sme sa tu ocitli v miestnosti, kde máme kontrolné panely, ktoré ukazujú teplotu a relatívnu vlhkosť vo vzduchu, ktorá je 22 stupňov Celzia. Čo je teda v porovnaní s vonkajším prostredím pomerne nízke nastavenie, ale pre nás, ako pre reštaurátorov, je to už taká teplota, ktorá je skôr z tých vyšších.
1: Pozeráme sa aj na akýsi plánik depozitára. Máme tu sochareň, máme tu obrazáreň, aj miestnosť nazvanú karanténa.
3: Karanténa je pre nás veľmi dôležitá, pretože niektoré diela prichádzajú zo zlých podmienok. Takéto diela my najprv musíme pozorovať a musíme ich stabilizovať, aby sme si nedoniesli do našich čistých depozitárov problémy, napríklad drevokazných mys alebo mole.
1: Sanácia celého napadnutého depozitára by bola naozaj nákladná. Aj ochrana umeleckých diel pred dôsledkami čoraz teplejšej klímy však niečo stojí.
3: Je to veľmi finančne samozrejme náročné dodržiavať takýto striktný režim, preto aj na medzinárodnej úrovni muzejníci, galerijníci rozmýšľajú nad tým, ako by pristupovali k tejto starostlivosti ekologicky, aj ekonomicky a rozšírujú ten rozsah požadovanej teploty a vlhkosti.

0: Máme krásnu nedeľu z Rádiom Slovenska. Čo nám píšu naši poslucháči o svojich deťoch? Trošku bonzujú ich výroky, ale oplatí sa to počúvať.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Keď sa mamičky fintia pri zrkadle, niekedy to nemusí dopadnúť podľa ich predstav. Všimla si to aj štvorročná Ela, keď večer pred vystúpením v škôlke utrúsila vo vani.
2: Chcem byť zajtra pekná taká ako z hororu.
0: No a odvtedy má zakázané pozerať horory, aby v nich náhodou nespoznala maminku, lebo ja som sa tam už našla. Ale nie na detskú slušnosť, ktorá sa miesi s úprimnosťou, veď kto by odolal takej zdvorilostnej konverzácii, akú ponúkla 6-ročná Evička jednej susedke pred domom.
3: Teta, vy sa tak podobáte na moju babku? Aj vy máte také vyberateľné zuby?
0: No, a keď sme sa raz pri prechádzke s mojim mužom objali a poboskali, to teda píše nám poslucháčka Marika, náš malý Jurko to takto okomentoval.
4: Znova sa ženíte?
1: Rádio Slovensko, čo deti vedia a my nie.
5: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: seba rozvoj, vzťahy doma aj v práci, zvládanie stresu. Spôsoby, ako čeliť výzvam, ktoré prináša život, komunikácia aj naše vlastné prežívanie. Emotikony s Martou Jančkárovou a psychológom Mironom Zelinom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. 7-ročný Marcelko bojuje s leukémiou. Jeho rodina čelí mnohým výzvam a mama musela odísť z práce.
1: Využila by som to určite pre malého na liečbu, oblečenie, kde škola, strava.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Zelená vlna.
2: Nehoda v Hurbanove, kolóna v Ružomberku, pokračujeme s dopravou. V Hurbanove časti Zelený haj je pribudla nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh, krátko sa zdržíte. V kolónach stojíte na vjazde do Kráľovian z Ružomberka, aj z Párnice stratíte 20 až 30 minút. Na trase z Ružomberka do Ivach, do Hubovej sa zdržíte 10 až 15 minút a na trase z Ivachnovej do Ružomberka sa zdržíte asi 10 minút. Na horskom priechode Huty medzi Holicou a Liptovským Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obchádzate cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. A v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Radar nám hlásite medzi Šarovcami a Kalnou nad Hronom jazdí modrá Škoda Octavia. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Želáme krásnu nedeľu, pred sebou ešte máme celý poldeň a ak stále rozmýšľate, kam takto v nedeľu vyraziť, možností je dosť. V Bratislave sa v Národnej rade Slovenskej republiky koná deň otvorených dverí. Už od rána si tam môžete pozrieť priestory parlamentu, aj reprezentačné sály Bratislavského hradu. Pripravený je aj celodenný program pre celú rodinu. A ak chcete poslednú prázdninovú nedeľu stráviť pokojnejšie, tak napríklad Pezinku, bude od jednej popoludní piknik v parku. V Zámockom parku čaká divadlo, hudba, hry, lokálne dobroty a o 5. aj koncert Sláčikového orchestra. Alebo zostaňte len tak doma, alebo v záhrade a počúvajte Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Spomíname si 82. výročie Slovenského národného povstania a do týchto pohnutých čias nás prenášajú aj mnohé filmy. Jedným z nich je aj dráma Kapitán Dabač. Príbeh skrachovaného dôstojníka Slovenskej armády, ktorý sa v rozhodujúcej chvíli postaví za ideály, ktorým napriek vojnovému šialenstvu stále verí. Viac Lukáš Mano.
1: Kapitán Dabač spočiatku svedomito plní pokyny svojich nadriadených. Niečo vnútri v ňom sa však začne búriť. Uvedomuje si, akou bábkou sa stal on aj celá spoločnosť.
2: Tu máme plniť zodpovedné historické úlohy a ty takto. Celý svet sa na nás díva. Uvedom si, Nemci stoja pred Stalingradom. Zachraňujeme európsku civilizáciu. Budúce pokolenia pred nákazou bolševizmu.
3: Čože? Čo zachraňujeme? Civilizáciu? Pekne hlúpneme.
1: Keď vidí, aké zverstvá páchajú fašisti na Ukrajine, Dabač sa ocitá pred zásadnou voľbou. Musí si vybrať medzi tým, čo mu prikazuje povinnosť a tým, čo považuje za správne. Pre svoj postoj skončí na súde.
2: Vešajte. Nie na svitaní. Hneď. Na čo čakať? Všetko je tak, ako ste mi vyrátali. Nedbalosť, opilstvo, aj pokus zbehnutia. Len zrada. Zrada nie. Zradu spáchali na mne.
1: Film nakrútil v roku 1959 režisér Paľo Bielik, ktorý mal s povstaním osobnú skúsenosť a už predtým odboj zväčšnil v dráme Vlčie diery. Kapitán Dabač vznikol podľa predlohy Vladimíra Mináča.
4: No samo, videl ste sesákov?
5: Videl, pán kapitán.
4: A utekali?
5: Že či?
4: No vidíš, bratku, pre tebou utekali. A vyhlasujú o tebe, že si menej cenná rasa. Len do nich, keď ich stretneš.
1: Dráma o trochu povýšeneckom dôstojníkovi, ktorého ubil život, alkohol a aj služba, vznikla iba 15 rokov po povstaní. Pre divákov nešlo o dávnu históriu, ale o udalosti, ktoré si mnohí pamätali. V hlavnej úlohe sa predstavil Ladislav Chudík, ktorý vytvoril Dabača ako človeka, ktorý nie je od začiatku jednoznačným hrdinom. Jeho cesta postaviť sa zlu je postupná a o to pôsobivejšia.
6: Preboha, kapitán, čo tu hľadáš?
3: Smrť. Smrť hľadám, Kornel. K tebe vraj chodí.
6: Človeš, neblázni. Gardisti ňuchajú po domu. Každú chvíľu môžu...
3: Veď preto som tu. Jedu sem. Čo pijú gardisti? Nalej. Aj sebe, aj mne nalej.
1: Hoci film sa sústredí na vnútorný svet postavy, ponúka aj veľkolepé scény, za ktoré by sa v tých časoch nehambil ani Hollywood.
7: No chytajte sa, páni bratia. Víte. Na stranách.
8: Kone sache.
9: Páni bratia, na váš kar. Nejde vám? Ani mne.
1: Za hodnoty, ktorým verí, platí starý vojak, partizán a hrdina v závere drámy tú najvyššiu cenu.
10: Rádio Slovensko, za mňa dobré.

0: Želáme peknú nedeľu pri počúvaní Rádia Slovensko a už sa teším na dnešného hostia.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Ondrej Kandráč je muzikant, ktorý dokáže ľudí nielen roztancovať, ale aj rozosmiať. V rozhovore prezradí, čo všetko zažil na koncertoch, akí sú fanúšikovia slovenského folklóru v zahraničí a ktoré piesne tam fungujú najlepšie. A málo kto o ňom vie, že jeho koníčkom je aj rybačka.
2: So synom chodívame. To sú také celkom fajn debaty a niekedy si aj tak v duchu poviem, že aj keď je toho času málo, tak na takéto situácie by si človek vždy mal čas nájsť, pretože toto tak stmeluje rodiny kolektív. No a tie dve moje princezničky, MK a Maruška, tak to sú moje veľké princezné a veľmi ich ľúbim a myslím si, že ten mužský element je veľmi dôležitý práve vo formovaní vzťahu medzi otcom a dcérou a myslím, že to cítia, že sa na mňa môžu spoľahnúť a že budem ich veľký ochranca, ktorý bude stáť vždy pri nich.
0: Áno, ten vzťah medzi dcérami a otcom je vždy krásny, pretože to je prosto tatino, je vždy nad všetko. Mne moja bola, kedy ešte puberťačka hovorila, no keď pre mňa do školy príde mama, to je najväčší trapas. Keď príde stará mama, to je trošku lepšie a keď príde otec, tak to je výhra.
2: Je to svätá pravda.
0: Je kráľ.
2: Je to tak a to si vlastne aj uvedomujem vo vzťahu k dcérám, že tie céry vedia byť také, že podvečer prídu a tátko, ako sa máš, hlavne tá malá Maruška, že jednoducho ma objíme, dá mi pusu, teda od Ondríka to už asi nemôžem čakať, ale tak si v duchu stále poviem, že je to také nádherné, že tie dievčatá tak zjemňujú tento svet a že nie je taký drsný a taký možno bojovný, ako keby bol, keby tu boli len sami muži.
0: No ty máš doma tri krásavice navyše. No a teraz tu máš už za domom Karpaty, takže budeš objavovať Karpaty.
2: Karpaty sú nádherné. Tak toto je, už som sa aj naučil záhoráckú hymnu, ktorá je teda povinnou výbavou každého jedného koncertu na Záhorí.
0: To nepoznám. To je ako?
2: Záhorskú dzedzinu chlapci sa túlajú, hľadajú dzívečku, jakú tam nemajú. Tak toto som sa musel naučiť ako prvé.
0: A to je ich hymna, hej?
2: To je taká nepísaná záhorácka
0: hymna. Akože nemajú tam také dzívečky, že musia chodiť inde.
2: Tak nemajú.
0: No
2: ja stále hovorím, že záhoráci...
0: To sa musia uraziť.
2: Veď, však záhoráci to sú východňari, ktorí nedošli do Prahy. Vždy to opakujem a vždy si za tým budem stáť. Takže máme k sebe blízko. Ja hovorím, že niekedy ten taký temperament je veľmi podobný východňarskému temperamentu. No a som rád, že som tam pospoznával množstvo veľmi zaujímavých ľudí. Mám kamaráta, ktorý je bretonec. Predstav si to, bretonec, žije v Záhorskej Bystrici.
0: Ako zjavil?
2: Frederik sa zalúbil do krásnej záhoráčky.
0: No vidíš.
2: A už tu zostal niekoľko rokov, neviem, či už nie aj vyše 10 rokov. Takže to sú také situácie, keď si človek povie, že v zásade žiť sa dá všade a vždy objav v každom jednom nejakom regióne, mieste niečo, čo ťa formuje, čo ťa naplňa. A niekedy sa aj smejem, že už sme tak dlho v Bratislave, že máme opäť silný východňarský akcent.
0: Celý rozhovor s Ondrejom Kandráčom si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo. Toto je

0: Počúvate Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou. Po 14. vám opäť zahráme, čo to bude, tak napríklad Callum Scott v piesni o človeku, ktorý sa stane celým našim svetom. Krásna pieseň. No a potom bude aj Riverstone a ich pieseň Málo. Slovo povie viac než nejaké dlhé vysvetľovanie. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Príjemnú a pohodovú nedeľu želajú Jakub Slovinec a Petra Bernasovská.
1: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
2: Haló,

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Loď s takmer 300 ľudí na palube sa prevrátila pri pobreží Severného Cypru. Islandiania v referende odmietli návrat krajiny k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Zajtra popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky a veľmi teplo 28 až 35 stupňov. Pohodové popoludne želá aj Iveta Michalinková. Pri pobreží Severného Cypru sa ráno prevrátil osobný trajekt s približne 270 ľuďmi na palube. S informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Plavidlo smerovalo z cyperského prístavu Kyrenia do tureckého Tašudžu, keď začalo naberať vodu a následne sa prevrátilo asi 2 km od pobrežia. Na mieste teraz prebieha rozsiahla pátracia a záchranná operácia. Do akcie sa zapojila pobrežná stráž, ďalšie lode aj záchranári. Koľko je prípadných obetí ani presný počet ľudí na palube zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené. CNN však odvysielala informáciu, že sa podarilo kontaktovať 159 z 258 pasažierov na palube. Informácie prinesieme aj v ďalších spravodajských blokoch.
2: Islandskí voliči v referende odmietli obnoviť rokovania o vstupe do Európskej únie. Proti bolo necelých 53% voličov. Vyplýva to z konečných výsledkov, ktoré zverejnili svetové agentúry. Voliči sa podľa pozorovateľov priklonili na stranu tých, ktorí upozorňovali na riziko straty kontroly nad cennými rybolovnými zdrojmi. Ministerka zahraničných vecí Torgerdur Katrin Gunnarsdóttirová z proeurópskej reformnej strany počas referendovej noci zdôraznila, že jej strana sa venovala aj otázkam týkajúcim sa rybárov.
4: V Lani sme napríklad otvorili dôležitú otázku poplatkov za využívanie rybolovných zdrojov, ktorá bola dovtedy z veľkej časti mimo politickej diskusie. Bola to významná záležitosť verejného záujmu. A teraz sme otvorili ďalšiu významnú otázku verejného záujmu. Obnovenie rokovaní o členstve v Európskej únii. A musím povedať, že je povzbudzujúce vidieť pocity a vášeň, ktoré medzi ľuďmi vyvolala.
2: Bývalý minister hospodárstva za SAS Richard Sulík oceňuje, že vláda pokračuje vo výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach, kritizuje však spôsob výberu dodávateľa.
5: Bolo by určite lepšie, keby vláda vyhlásila medzinárodné výberové konanie, kde by sa napríklad aj výrobca z Južnej Korei mohol prihlásiť, možno z Francúzska, a až potom by sa to vyhodnotilo a vybral by sa najlepší.
2: Predseda mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík sa v televízii Teatri tiež vyslovil za medzinárodný tender. Nový blok s výkonom do 1200 MW by mal byť hotový približne v roku 2040. Slovensko pri jeho výstavbe ráta s americkou technológiou a rokuje s firmou Westinghouse. Vláda sa rozhodla ísť cestou priamej spolupráce s USA. Brány parlamentu, ale aj prezidentského paláca sú dnes otvorené pre všetkých. Priestory sídla hlavy štátu si môžu návštevníci prezrieť v podobe, v akej slúžia počas oficiálnych návštev či slávnostných prijatí. Prezident Peter Pellegrini.
6: Myslím si, že je to také dobré spojenie vidieť to, čo vidia len v televízii, a na druhej strane sa aj mnoho vecí naučiť. Sú im k dispozícii kolegyne, kolegovia z prezidentského paláca, ochotné im vysvetliť veci, históriu, rôzne otázky odpovedať, na ktoré sa budú pýtať, takže pevne verím, že to má aj taký náučný charakter. Nie len akoby navštíviť palác, do ktorého sa bežne nedostanú.
2: Program potrvá do večera. Našich basketbalistov dnes čaká úvodný zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029. O 18. hodine nastúpia Slováci v Newcastle proti domácej Veľkej Británii. Doplňa tréner Oliver Vidin.
7: Ja verím v tých našich chalanov, že majú na to, aby zahrali veľmi dobrý zápas proti Britom. Môžu každého prekvapiť. Samozrejme, sme pracovali 3 týždňa a myslím, že za tých 3,5 týždňa sme dosť to prešli. Vybudovala sa nejaká chémia a družstvo ide dopredu. Takže myslím si, že máme na to, aby sme im odpovedali na všetko, čo tam nás čaká.
2: Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky, ojedinele aj búrky a aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilne na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu. Pri búrkach môže ešte zosilnieť. 14 hodín 5 minút.
8: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
9: Nehoda v Hurbanove aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313. kilometri havarovalo vozidlo. Počítajte so zdržaním. Ďalšiu nehodu dokumentujú v Hurbanove časti Zelený háj. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. V Košiciach na Moldavskej pri Optime smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Za Trhovišťom smerom na Hlohovec sa zrazili motorkári. Pozor, je to v zákrute. V kolone na vjazde do Kráľovian z Ružomberka aj z Párnice sa zdržíte 20 až 40 minút. V Krásľanoch smerom na Žilinu si počkáte 15 minút a na trase z Ružomberka do Hubovej si pripravte 10 minút. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obídete to cez Vyšný Kubín. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Mobilný radar vás nameria medzi Šarovcami a Kalnou nad Hronom. Jazdí tam modrá Škoda Octavia. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
10: Nie každý poklad sa dá chytiť do ruky. Niekedy sa dedí rodinná veta, alebo prezývka, pesnička, alebo príbeh, ktorý sa rozpráva pri každom sviatku. A čo je vašim rodinným pokladom? O tom nám píšete na Facebook. Lulu Balková vraj ľudové kroje z Horehronia. Starostlivo ich opatrovala moja mamka, teraz ich mám ja. A ešte aj prestieranie na konferenčný stolík, utkané na ručných krosnách. Vidím na nich ruky mojej starkej. To je krásna spomienka. A Daná Komová: keďže moja babka bola Bulharka, ale časť života prežila v Čechách, tak dedíme kuchársku knihu s bulharskými a českými tradičnými receptami. No to keď sa dá dohromady, z toho musí vzniknúť pekný nedeľný obed. Aký poklad sa dedí u vás doma? Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko, alebo ešte lepšie, pošlite hlasovku na WhatsApp a jeden z vás získa knihu Nebo od japonskej autorky Mieko Kawakami.
1: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: nedeľu pri počúvaní Rádia Slovensko. Strahovský štadión v Prahe sa začal stavať pred 100 rokmi. Bol miestom konania masových spartakiád, ale tiež automobilových pretekov, vojenských prehliadok či koncertov. Dnes je v havarijnom stave a nie je jasné, čo s ním bude ďalej. S mikrofónom ho navštívila Kristýna Chrenková.
1: Prvú podobu štadióna navrhol architekt Alois Driák. V roku 1926 ešte išlo o provizorný areál s drevenými tribúnami a hlinenými valmi. Neskôr sa však začal postupne meniť na monumentálnu stavbu z betónu. Ide o najväčší štadión na svete podľa rozlohy. Má 63 tisíc štvorcových metrov, čo je približne 9 futbalových ihrísk. Kedysi sa sem zmestilo až 250 tisíc divákov, pričom 56 tisíc miest bolo na sedenie. Aj preto sa využíval na mnohé účely. Jeho stavbu však iniciovali Sokoli, teda telocvičná organizácia s dlhou tradíciou, ktorá je v Česku populárna dodnes, povedal mi historik Prokop Tomek.
2: Bola to súčasť tých dejín, zejména napríklad ve 30. letech to mělo obrovský význam, že to ukazovalo jako jednotu a odhodlání bránit vlast. Dneska bychom si spíš představili, že na tom Strahovském stadionu se sejdou lidé, kteří zcela individuálně nekoordinovaně třeba poslouchají nějaký koncert. A takhle prožívají nějak svoje sjednocení, ale tehdy ho prožívali tak, že vlastně cvičili nacvičené pohyby a nějaké formace, které jako byly velice složité a které vyžadovaly obrovskou koordinaci a tak dále.
1: Na Strahovském stadioně bylo celkovo 5 všesokolských zletov. Od vzniku Československa sa na nich pravidelne zúčastňoval aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roku 1926 sa na zlete na Strahove vystriedalo skoro 145 tisíc cvičencov a videlo ich približne 800 tisíc divákov. Mimochodom, k všesokolskému zletu v roku 1926 zložil skladateľ Leo Žianáček svetovo preslávené orchestrálne dielo Symfonietu. Po 10-ročnej pauze, ktorú spôsobila druhá svetová vojna, sa zlet konal opäť v roku 1948. Nikto vtedy netušil, že to bude na dlhé roky posledné veľké stretnutie Sokolov. Počas komunizmu bol totiž Sokol a jeho činnosť likvidované, keďže režimu prekážala jeho masovosť, nezávislosť a silná občianska, vlastenecká a demokratická tradícia. Strahovský štadión sa teda začal využívať na spartakiády, ktoré sa konali od roku 1955 v 5-ročných intervaloch až do roku 1985.
0: A toto je len jedna ukážka z reportáží, ktoré si môžete vypočuť v repríze relácie Štúdio Svet dnes po 19. Všetky odvysielané časti nájdete aj v archíve Rádia Slovensko a v podcastových aplikáciách.
3: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Mix a No Common Measure. Ak sa dvaja míňajú v hodnotách aj očakávaniach, často jediným riešením je ísť ďalej. A my ideme ďalej na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Už iba 2 týždne zostávajú do štartu nového ročníka hokejovej Tip Sport ligy, no a údajne by sa do našej najvyššej súťaže mohlo vrátiť ďalšie veľké meno. Ale viac si povieme so Svetlanou Barátovou.
2: Žám pekné popoludnie.
0: No povedz, o aké známe meno ide?
2: O brankára Patrika Rybára, jedného zo strojcov nášho bronzového olympijského úspechu z Pekingu 2022. Už niekoľko dní sa pripravuje na ľade s bratislavským Slovanom, tréningy s Belasími si vychutnáva a doslova užíva plnými dúškami.
3: Tak to aj z toho užívam, pretože mám tu možnosť trénovať. Keďže som takou dvojí pomoci tretí brankár, tak čakám na príležitosti bránke, teraz to tak nedostávam počas tréningu, takže snažím sa zostať čo najdlhšie, ako to ide. Poznám trénerov, s ktorými som aj pôsobil, mám tu otca, čo je super, ktorý mi pomôže vždy. Som rád, že mi dali tú možnosť vôbec takto pripravovať sa, nie každý to dostane, ja som za to veľmi vďačný, že tú možnosť mám.
0: A je reálne, že by Rybár pôsobil v novej sezóne v Belasom drese?
2: No tak momentálne je bez klubu, takže je otázne, že ako sa vyrieši tá jeho situácia okolo ďalšieho pôsobiska. Neoverené zákulisné informácie, že by naozaj hral v slovanistickom drese, sa každopádne objavili.
3: Tak hovorí sa o tom, ale akože sú to len šumy, čo sme sa nerozprávali a čakám, čo bude. Aktuálne sa pripravujem, snažím sa mať čistú hlavu, dávať to zo seba maximum a uvidíme, čo príde.
2: Pre Patrika Rybára je vraj zatiaľ prioritou zahraničie, ale zasa pôsobenie v bratislavskom Slovane, kde hokejovo vyrastal, je určite veľmi lákavé. V klube aktuálneho vicemajstra sa netaja útokom na titul a zavážiť by mohlo aj to, že v realizačnom tíme pôsobí aj spomínaný otec Pavol Rybár, bývalý dlhoročný brankár Slovana.
3: Určite lákaš, ako otec tu odohrá veľa sezón, veľa úspechov tu mal s ním, chcel by som to niekedy zopakovať, ale neviem, či je teraz ten správny čas, keďže brankárov majú vyriešených. Hovorím, že uvidím, čo príde.
0: No, už si spomenula, že Patrik Rybár má olympijský bronz z Pekingu 2022, ale tento rok chýbal na hrách v Miláne. Asi mu je to trošku ľúto však.
2: Samozrejme, že mu je, lebo tam hrali tí najlepší z najlepších, čiže hráči z NHL, a tak aspoň držal palce Slovákom, ktorí skončili na peknom štvrtom mieste.
3: Určite to sledoval, držal som chalanom palce, hrali výborne, skoro zopakovali ten úspech, boli vlastne dosť blízko k tomu. Aj si myslím, že to štvrté miesto je úspech voči tej konkurencii, aká tam bola.
2: No a to, či Patrik Rybár napokon bude súčasťou kádra bratislavského Slovana, je zatiaľ otázne. Ak by sa tak stalo, tak by bol ďalším navrátilcom, pretože Košice posilnil Tomáš Jurčov, Nitru Adrián Holešinský, dres Volena si oblečie Marek Dialoga a v bránke Popradu sa objaví Julius Hudáček. Čiže všetko známe mená, ktoré by na slovenské tribúny mohli prilákať fanúšikov.
0: Ďakujeme za informácie, bola tu Svetlana Barátová.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Maťo.
1: Príjemný dobrý večer.
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
1: Máš môj obdiv.
2: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
1: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.
6: Haló, či tak kde ste?
7: No, ja upratujem, ako vidíš.
8: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
9: Som slovenská dochodkina.
10: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
11: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Zelená vlna.
14: Nehoda na D1 aj kolóna pri Kraľovanoch. Prinášame správy z dopravy. Za Dolným Trhovišťom smerom na Hlohovec sa zrazili motorkári. Pozor, je to v zákrute. Ďalšia nehoda sa stala v Hurbanovej časti Zelený háj. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313. kilometri havarovalo vozidlo. Počítajte so zdržaním. V Košiciach na Moldavskej pri Optime smerom do centra sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Hodinu sa zdržíte v kolone na vjazde do Kráľovian z Ružomberka a v Krásňanoch smerom na Žilinu pri cestároch si pripravte asi 30 minút. Na odstavené vozidlo v okrese Krupina upozorňuje Zelený aniel.
15: Na ceste číslo 66 medzi obcami Hontianske cestáre a Domaniky stojace vozidlo blokuje prúd. Je to úsek, ktorý je sama zákruta, tak nech si vodiči dajú pozor.
14: Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
16: Od slovenských dedín až po Prasku, Lucernu, Ameriku a Kanadu. Ondrej Kandráč porozpráva o tom, ako sa slovenská ľudová hudba dostáva do sveta, čo na nej ľudia milujú a čo všetko sa môže muzikantovi prihodiť počas koncertu. Ale na začiatku svojej kariéry to nemal Ondrej na ružiach ustlané. Napríklad ešte ako študent sa musel obracať, aby si zarobil, brigádoval v obchode s čokoládou.
17: Samozrejme, v každom jednom tom takom životnom poslaní človek by mal nájsť niečo, čo ho možno nejak povzbudí a možno obohatí. Vďaka tomu som pozažíval aj množstvo krásnych situácií. Raz sa sťažoval jeden detko v potravinách, že da kedy, hej, v 80. rokoch som zobral 20 československých korún. Kúpil som chlieb, mlieko, maslo, cestoviny, pol litra vodky. Dnes same kamery.
16: No a keďže Ondrej má k tomu aj poriadnu zásobu humoru, o zábavu nebude núdza. Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už dnes po obede od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
12: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: V našej rubrike sa tentoraz vraciame do minulosti k hosťom, ktorých spovedala Eva Pribilincová.
2: Prajem dobrý deň, moje meno je Tomáš Kuník, som štábny kaplán v rámci vikariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na ministerstve obrany, aktuálne zaradený na výkon štátnej služby v spoločnom operačnom veliteľstve Banskej Bystrici a v centre výcviku Lešť. U vojakov som od septembra v ozbrojených silách 5. rok a predtým som pôsobil ako 5 rokov ako farár v Uľanke pri Banskej Bystrici.
3: Tomáš Kuník študoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského, teda na Teologickom inštitúte. Následne v rokoch 2008 až 2016 pôsobil ako misionár v Albánsku.
2: U mňa to bolo také osobité v tom, že dostal som ponuku ísť do Albánska na leto ešte ako študent. Po druhom ročníku som bol prvýkrát na mesiac a pol s tým, že sa idem len pozrieť. A napokon som nastrel krásnych 8 rokov.
3: Začneme tým, čím ho Albánsko prekvapilo.
2: Úplne iná mentalita, úplne iná kultúra. Predsa len Albánsko je brána na východ svojím spôsobom. Je to krajina nádherná, ale tým, že je taká členitá, tak aj tá mentalita, nárečia, dialekty sú tiež členité a osobité. Takže pre mňa to neznamená len naučiť sa albánsky jazyk, ale porozumieť aj tým nárečiam. Viera väčšinou je moslimská, kresťanovia asi tretina, z čoho väčšinou sú pravoslávni veriaci, ale oni sa znášajú veľmi dobre, oni hovoria, že ich viera je albánskosť. A všetko ostatné až potom.
3: Zvyknúť si na život v inej krajine nie je jednoduché, ale v tomto prípade mal Tomáš Kuník šťastie.
2: V Albánsku je hosť posvetný, takže aj keď som tam bol už tých 8 rokov a už ma brali ako domáceho, ako vlastného, tak stále kdesi na pozadí bolo to, že predsa len som hosť.
3: Katolícky kňaz Tomáš Kuník zažil ako misionár v Albánsku nejedny Vianoce, keďže tam dlhé roky pôsobil a tie tam majú naozaj zaujímavé.
2: V Albánsku je taká veľmi stará tradícia, že keďže voľakedy tie masové komunikačné prostriedky neboli, tak sa narodenie dieťaťa oznamovalo výstrelmi. Podľa toho, z akej zbrane sa strieľalo ako dlho, tak na okolí vedeli, že niekde sa niekto narodil. A toto ostáva na Vianoce. A keď sa Kristus Pán narodil, tak musíme strieľať, aby všetci počuli. To bola taká vec, ktorá ma prekvapila, že však vždy som bol vychovávaný v tom, že pri malom dieťaťa máme byť ticho a nerušiť ho. A oni mali tú tradíciu práve opačnú, že spraviť čím najväčší rachot, lebo čím je väčší rachot, tým je väčšia oslava. Albánci nepoznajú niečo také, ako máme my, že štedrú večeru. Slávia v podstate Vianoce 25., tak ako sú v kalendári. Ale to, čo poznajú, a hovoria tomu Svätá noc alebo Kristova noc, to je to vigilné slávenie Vianoc.
3: V peknom rozprávaní s katolíckym kňazom Tomášom Kuníkom vás čaká zaujímavé prekvapenie. Vo voľnom čase sa venuje paraglidingu.
2: Môj tatko lietal od 15 do 55 plných 40 rokov a rástol som na letisku. Takže kým ostatní chlapci vedeli hrať futbal, tak ja som sa točil po letiskovej dráhe.
3: Pri tomto športe treba byť samozrejme obozretný.
2: Prvá vec je, že vo vzduchu sme na návšteve. Nie sme tam prirodzene. To znamená, treba mať jasno v tom, do akých podmienok idem, prečo idem lietať, aký mám cieľ a samozrejme potom vzhľadom na vývoj počasia vedieť ten cieľ múdro korigovať. Celý ten let vyžaduje sústredenosť. Pokiaľ letím, tak letím a tá hlava pracuje až po pristátie naplno.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásnu nedeľu a pokračujeme v rozprávaní v rubrike Doma je doma. Katolícky kňaz, nadporučík Tomáš Kuník, dlhé roky ako misionár pôsobil v Albánsku a ako sám povedal, zvykol si a tak návrat nebol jednoduchý. Slovo má opäť Eva Pribilincová.
1: Každý návrat domov niečo obnáša a bolo to tak aj v prípade katolíckeho kňaza Tomáša Kuníka. Čo pomáhalo v tomto prípade Tomášovi?
2: Postup vytvárania vzťahov a uvedomenie si, že asi nemôžem byť až taký priamy, ako som bol, akedy bol. Hovorím vám, že vždy som bol úprimný, vždy som za svoju úprimnosť trpel, ale nikdy som to neľutoval. A naučil som sa, neviem, či môžem aj tak mierne expresívnejšie, že hlúposť nemá národnosť. A samozrejme, nedá sa hádzať do jedného vreca. Ani v tej jednej mentalite, či je to slovenská, či je to albánska, tam sa nájdú vždy aj dobrí ľudia, aj ich drvivá väčšina. Určite áno. Ja verím v dobro človeka, verím v to, že naozaj sme stvorení na Boží obraz a podobu a to dobro v nás je, samozrejme, že potom je náročné ho vytiahnuť von a dať ho na povrch a ukázať, že viem byť aj dobrý, lebo častokrát je o mnoho menej náročné na seba, voči sebe, byť možno nevrlý, možno prudký, možno ofúčaný a dajte mi všetci pokoj. Ale pokiaľ pracujeme tak, že chcem a verím v to dobro a má to zmysel, tak je to nárok na mňa, ale dokážem s tým pomôcť druhému človeku.
1: Neraz zaznieva v rubrike Doma je doma, že človek, ktorý bol v zahraničí, či už tam žil alebo pracoval, vníma Slovensko inými očami. Čo sa v nás momentálne ako krajine zrkadlí?
2: Je to asi prudko individuálne, ale taká neistota, ktorá sa pretaví do nejakej nevrolosti, do prudkosti, do menšej tolerancie, veď stačí sa pozrieť na cesty. Tam je to asi taký najväčší bláznec, poviem to takto priamo.
1: No a stále platí, že každý deň môžeme prispieť k zlepšeniu my všetci. Čo nás môže podržať?
2: Asi mať stále na pozadí nejaké to uvedomenie z toho, že nie sme na tomto svete sami. Že máme okolo seba ľudí a veď nás to učili od malička, že človek je tvor spoločenský a potrebuje žiť v nejakom spoločenstve, v nejakej spoločnosti. A možno taká ochota výjsť z tej svojej bubliny, že tých pár priateľov, ktorých mám okolo seba alebo na sociálnych sieťach, že to nie je jediný svet, že to nie je jediný pohľad na svet, že sú aj iné možnosti a aj keď to je iné, nemusí to byť hneď nesprávne. Veľmi sa mi páči, keď trošku premostím k matematike, ten nový Heinrichov prístup, ktorý hovorí o tom, že keď prídeme na riešenie, tak to vôbec neznamená, že je jediné. A to, že tých riešenie viacej a tie deti si vedia tie riešenia obhájiť, tak nás to učí počúvať, učí nás to debatovať o obyčajných veciach v obyčajnom živote a mnoho konfliktov sa dá takouto pokojnou obyčajnou debatou vyriešiť. Že každý z nás má len to čiastkové poznanie pravdy. Ja som za posledné roky chytil alergiu na ten slovenský výraz, že mám pravdu, alebo máš pravdu, lebo tvrdím, že pravdu nemôžem mať v zmysle vlastniť. Môžem ju poznať alebo nepoznať. A keď ju poznám, tak ju môžem prijať alebo odmietnúť. Čo s tým spravím, to je na mne.
3: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: Slovensko aj po 15. čaká na Slovenska pieseň o blízkosti a chvíľach, ktoré majú najväčšiu hodnotu, čiže Slávka Tkáčová s tebou.
1: S tebou, či sa mi kráča svetom, každý deň je trochu letom, zrazu život zmysel má.
0: A hneď po správach a zelenej vlne aj One Republic, ktorí pripomínajú, že niektoré miesto v našom živote nedokáže zaplniť nikto iný.
1: Nobody,
0: zostaňte s nami aj naďalej. V štúdiu sú pre vás Jakub Slovinec a Petra Bernasovská.
2: Seba rozvoj, vzťahy doma aj v práci, zvládanie stresu. Spôsoby, ako čeliť výzvam, ktoré prináša život, komunikácia aj naše vlastné prežívanie. Emotikony s Martou Jančkárovou a psychológom Mironom Zelinom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Pomôžte 9-ročnej Johanke a jej rodine, aby mohla napredovať a spolu s rodinou žiť v stále.

na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Prevrátenie lode pri pobreží Severného Cypru si vyžiadalo obete na životoch. Európska komisia varuje Slovensko pred zvrátením míľnikov plánu obnovy, ktoré boli posúdené ako splnené. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky, veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Pri severnom pobreží ostrova Cyprus sa prevrátila osobná loď s asi 267 ľuďmi na palube. Podľa prvých aktualizovaných správ 7 z nich zahynuli. Na mieste pokračujú pátracie a záchranné akcie. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Začnem tým, že svetové agentúry priniesli videá s cestujúcimi, ktorí stoja na prevrátenej lodi a čakajú na záchranárov. Išlo podľa nich o súkromný trajekt, ktorý ráno vyplával zo severociperského prístavu Kyrenia a smeroval do tureckého Tašudžu. Neskôr vysoký predstaviteľ tureckom ovládanej časti ostrova Cyprus potom televíznej stanici CNN Turk potvrdil, že sa podarilo kontaktovať 159 cestujúcich. Plavidlo podľa doterajších správ začalo naberať vodu asi 2 kilometre od severného pobrežia ostrova Cyprus. Situáciu sledujeme aj naďalej.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v diskusii JOJ24 vyslovil presvedčenie, že Slovensko nebude sankcionované za nedotiahnutie niektorých míľnikov. Pripustil, že pravdepodobne niečo krátené bude, keďže sa niekde nenaplnili ukazovatelia na 99%. Európska komisia momentálne posudzuje v 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať celú zvyšnú 1 200 000 000 eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením míľnikov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
4: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho míľniky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých míľnikov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády a bude kľúčové pre modernizáciu nielen Slovenska, ale aj celej Európskej únie.
2: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 miliárd 400 miliónov eur. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí označilo výroky podpredsedu Ruskej štátnej dumy Piotra Tolstého o útokoch na ukrajinské mestá za verejné výzvy na páchanie vojnových zločinov. Hovorca rezortu Georgij Tichý upozornil, že takéto vyjadrenia by mali byť dôvodom na vydanie zatýkača Medzinárodného trestného súdu. Tolstoj presadzoval útoky na ukrajinské mestá s jednodňovým varovaním pre obyvateľstvo v ruskej štátnej televízii. Tvrdil, že cieľom takýchto útokov by bolo demoralizovať obyvateľstvo natoľko, aby vyšlo privítať ruské jednotky so zdvihnutými rukami. Tichý konštatoval, že podobné vyhlásenia ruských predstaviteľov predstavujú požiadavku na vytvorenie neznesiteľných životných podmienok pre civilné obyvateľstvo. V centre okupovaného pásma Gazy dnes pri vzdušnom útoku izraelských síl v Dair al-Balah blízko pekárne zomreli muž a trojročný chlapec a niekoľko osôb bolo zranených. Izraelská armáda podľa agentúry AFP tvrdí, že cielila na bojovníka z Hamasu, bez toho, aby poskytla ďalšie podrobnosti. Takmer všetci z 2 miliónov obyvateľov Gazy, z ktorých väčšina bola už niekoľkokrát vysídlená, teraz žijú na úzkom pruhu krajiny pozdĺž pobrežia, prevažne v provizorných stanoch alebo poškodených budovách. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky. Ojedinele aj búrky, ale aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilnie na 35 v nárazoch na 60 km za hodinu. Pri búrkach môže ešte zosilnieť. 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na D1 aj kolóna pri Kraľovanoch, ponúkame dopravné spravodajstvo. Za Dolným Trhovišťom smerom na Hlohovec sa zrazili motorkári. Pozor, je to v zákrute. Ďalšia nehoda sa stala v Hurbanovej časti Zelený háj, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. Na ceste 66 medzi obcami Hontianske Tesáre a Domaníky blokuje odstavené vozidlo jeden pruh. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313. kilometri havarovalo vozidlo. Počítajte tam so zdržaním. 45 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Kraľovian z Ružomberka. 30 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a v Krásňanoch smerom na Žilinu. V okrese Brezno pribudol nový radar, podrobnosti má Zelený anjel.
5: To by sa asi meranie rýchlosti od Brezovej časti Skalica smerom na Brezno.
0: A na rýchlosť si dajte pozor aj pri Lučatine na hlavnom ťahu smerom na Banskú Bystricu a v Ľubotine na hlavnom ťahu smerom do Starej Ľubovne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Každá generácia raz niečo preberie a raz niečo odovzdá. Možno už dnes odkladáte listy, fotografie, staré platne alebo obľúbenú knihu s venovaním. Takže, aký je váš rodinný poklad? Na Facebook píšete Martina. Moja mama si pravidelne pri príprave nedeľného obedu spievala ľudovky. A pri tých textoch si aj poplakala. Hovorila, že aj jej mama si takisto spievala. No, a začína sa to diať aj mne. A ja si spievam. Margaretka píše, že vyšívky od starej mami už ich nepoužívame, len zabalené pekne prekladáme pri upratovaní. A Monika Mačková, vraj je to drevenica, ktorú postavil ešte jej prastarky. A hlasovku nám nechala Ľubica z Kremnice.
7: Starý drevený kufor, s ktorým jeho strýko cestoval za prácou do Ameriky, odkiaľ sa potom s tým kufrom aj vrátil. Ešte doteraz sú tam polepené staré cestovné lístky, aj staré zahnednuté fotografie. Samozrejme, v kuchyni nad stolom nám visia krásne starožitné hodiny, ktoré vraj moja stará mama, ktorá slúžila u nejakých bohatých pánov vo Viedni, dostala ako svadobný dar od panej, ktorá si ju veľmi obľúbila.
6: Tak to sú krásne predmety, ktoré majú svoju históriu a svoj príbeh, takže ďakujeme veľmi pekne Ľubici a posielame vám knihu Nebo od autorky Mieko Kawakami.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Prežívate víkend s niekým, s kým vám je príjemné, tak je to fajn. Pozdravujeme z Rádia Slovensko a teraz to bude s Davidom Frndom. Pretože sme sa spojili so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, aby sme sa dozvedeli, aké bude nasledujúce počasie. Dobrý deň.
1: Príjemné popoludne prajem.
0: Aké máme počasie na Slovensku momentálne?
1: Momentálne máme slnečno a teplo, najchladnejšou lokalitou je Tatranská Lomnica, tam je 23 stupňov, ale v Kamenici nad Hronom tam je o 10 stupňov viacej, 33. Pozrime sa všetko krajských miest, Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra 30 stupňov, Banská Bystrica 29, Žilina 28, a Košice Prešov zhodne 30 stupňov, kutom nám fúka prevažne slabý vietor.
0: Zajtra už vlastne posledný augustový deň, aký bude?
1: Bude najteplejší z týchto dní, v noci jasno až polojasno, prechodne aj viacej oblačnosti, nočná teplota 18 až 13, v údoliach 12 až 7, ku tomu bezvetrie alebo len slabý vietor. No a počas dňa príde zmena, aj keď ten deň bude veľmi, veľmi teplý, jasno až poloblačno, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, videli sme aj výstrahu prvého stupňa pred týmto javom. No a keď som spomínal tú vysokú teplotu, tak denná teplota 30 až 35 stupňov na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši okolo 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, a bude fúkať prevažne južný vietor do 30 km za hodinu, ale popoludní sa v západnej polovici prechodne zmení na severozápadný s rýchlosťou do 35 km za hodinu, ale v nárazoch až 60 km za hodinu, no a pred týmto javom sme tiež vydali výstrahu prvého stupňa.
0: Takže pozor na vietor, ale horúčavý stále aj od septembra.
1: Áno, v podstate ochladí sa opäť stupňov, ale ten deň bude tropický, teda utorok, tá denná teplota 26 až 31 stupňov, len v severnej polovici 20 až 25, noc bude veľmi teplá, 20 až 15, v údoliach väčšinou okolo 13 stupňov, no a spočiatku ešte veľká oblačnosť, ale tie ďalšie dni sa budú vyznačovať premenlivou oblačnosťou a tá teplota bude veľmi podobná ako v utorok, 20 až 25 v tej severnej polovici, v južnej polovici 25 až 30 stupňov.
0: Ďakujeme pekne za tieto informácie, na linke bol David Frnda, do počutia.
1: Pekný deň, do počutia.

0: Japonská spisovateľka Yoko Ogawa je autorkou vyše 50 pozoruhodných diel a držiteľkou mnohých japonských aj zahraničných ocenení. O jej výnimočnom románe, ktorý sa dotýka základných tém ľudského života, nám porozpráva Dado Nať.
1: Román Ostrov bez pamäti sa odohráva v bližšie neurčenej dobe na bezmennom japonskom ostrove, z ktorého sa postupne začínajú strácať vtáky, mapy, rúže, kalendáre, rôzne druhy ovocia, knihy a obyvatelia. Rozprávačkou je spisovateľka, ktorá s pomocou svojho editora, pána R., píše román o pisárke zamilovanej do svojho učiteľa. Ide o výnimočné dielo o totalite, zmysle pamäti a životných rytmov. Je odvážnou alegorickou víziou aj hlboko znepokojivým obrazom totalitnej spoločnosti a postupného odchádzania ľudského života. Hovorí teda o najdôležitejších otázkach, aké si počas života kladieme. Na ostrove pomaly a nenápadne miznú ľuďom zo života predmety, na ktoré boli zvyknutí. S každou stratenou vecou sa z pamäti obyvateľov vytráca aj spomienka na ňu a s ňou celé vrstvy mýtov a asociácií. S vtákmi miznú myšlienky na lietanie, ľahkosť, spev, mladosť alebo voľný pohyb. Na celý proces postupného miznutia dohliada tzv. Pamäťová polícia, ktorá odstraňuje posledné zvýšky vymazaných predmetov a systematicky likviduje tých, ktorým sa zabúdanie nedarí. Jedným z potenciálnych kandidátov na likvidáciu je aj spisovateľkin redaktor pán R., ktorý si chtiac nechtiac všetko pamätá. Rozprávačka sa ho preto rozhodne na vlastné riziko ukryť v tajnej miestnosti bez okien v suteréne svojho domu. Román Ostrov bez pamäti japonskej autorky Yoko Ogawa v prvom pláne neodkazuje na žiadnu konkrétnu krajinu alebo historické obdobie, kde ľudia predtým, než ich zlikvidovali, prichádzali postupne o majetok, spomienky, mená, kultúru a jazyk. A hoci pôsobí najmä ako politická alegória, je tiež silnou meditáciou o zomieraní a strácaní všetkého, čo sme mali v živote radi. A aká kniha zaujala spisovateľa a dramatika Viliama Klimáčka?
2: Je to literatúra faktu, napísala ju Kristýna Vanatovičová, volá sa Nezval. Český básnik Nezval, o ňom sa Jan Verich vyjadril, že v každom inom národe by o tomto tlstom mužovi boli vydané dve tlsté knihy. Jedna na jeho obranu a druhá na ňo útočiaca proti nemu. No tak zatiaľ má česká literatúra len jednu knihu, ale naozaj tlstú a hrubú. Takže odporúčam Nezval, básnik a jeho syn.
3: Rádio Slovensko, okamihy knihy, Dada Nadia.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Máme prípad.
2: Každé ticho skrýva príbeh.
3: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
2: Za každou vraždou je pravda.
4: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
2: Každá dolina má svoje tajomstvo.
5: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
2: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20:30 na Jednotke.
6: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
7: Rádio Slovensko, Euroskop.
8: Berlínsky dopravný podnik čelí nečakanému súperovi, populárnej mobilnej aplikácii pre čiernych pasažierov. Viac nám povie Rado Tomeš.
9: Populárna mobilná aplikácia Freifahren, čiže jazdite zadarmo, umožňuje desiatkam tisícom čiernych pasažierov navzájom sa varovať, len čo niekde v metre alebo v prímeských vlakoch uvidia revízora. Hoci dopravný podnik hovorí o nesolidárnom správaní a o obrovských finančných škodách, tvorcovia aplikácie sa bránia tým, že chcú len pomáhať chudobným ľuďom. Podľa nich totiž v Berlíne končia za mrežami stovky ľudí, ktorí nemajú peniaze na lístky a nedokážu zaplatiť ani následné vysoké pokuty. Kým štát a mesto kvôli nákladom na väzenie prichádzajú o ďalšie peniaze, dopravný podnik už pozorne situáciu vyhodnocuje a zvažuje, ako proti autorom tejto aplikácie zakročiť právnou cestou. Život delfína Nana už pravdepodobne ohrozený nie je. V polovici augusta sa v Benátskom kanáli objavil delfín, ktorého tam sporadicky zazreli za posledný rok už niekoľkokrát. Miestni ho volajú Nana, vedci mu dali meno Mimo. Keď ho videli naposledy, ako pláva medzi gondolami a motorovými člnmi, radnica vyzvala gondolierov na mimoriadnu opatrnosť, aby mu neublížili lodné vrtule. Lodivodi dokonca dostali zákaz približovať sa k nemu alebo ho nejakým spôsobom kontaktovať. Osamelý delfín žije v lagúne od júna minulého roka. Podľa odborníkov ho tam prilákalo množstvo rýb. Zdá sa, že Nana sa napokon stiahol do pokojnejších vôd. Britský parlament sa posledné 2 roky stratil zo svojej zbierky viac ako 65 umeleckých diel. Medzi chýbajúcimi kúskami je napríklad vzácny portrét bojovníka proti otroctvu Williama Wilberforcea či historická fotografia slávneho premiéra Benjamina Disraeliho. Podľa hovorcu parlamentu však netreba panikáriť, pretože obrazy a predmety neustále putujú z kancelárie do kancelárie, takže úrady ich nepovažujú za definitívne ukradnuté a nevedú ich ako finančnú stratu. Pred 8 rokmi dokonca chýbalo na zozname až 224 diel. Vďaka pravidelným kontrolám sa však stratené poklady postupne darí nájsť a len tento rok úspešne vypátrali ďalších 5 diel.
7: Euroskop. Zelená vlna.
10: Nehoda na D1 aj kolona pri Kraľovanoch. Počúvate správy z dopravy. Na novú nehodu v hlavnom meste upozorňuje Zelený anjel.
11: V Bratislave na Šancovej smere na hlavnú stanicu križovatke Jelenia ulica je tam nehoda viacerých motorových vozidel a vodiči sa zdržia do 5 minút. Obsadený je ľavý pruh smere na stanicu.
10: Za Dolným trhovišťom smerom na Hlohovec sa zrazili motorkári. Pozor, je to v zákrute. Na D1 za Mengusovcami smerom na Liptovský Mikuláš na 313. kilometri havarovalo vozidlo. Počítajte so zdržaním. 50 minút sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin. 30 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a 20 minút si pripravte v Krásňanoch smerom na Žilinu. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. A obídete to cez Vyšný Kubín. Policajné radary vás namerajú pri Lučatine na hlavnom ťahu smerom na Banskú Bystricu, v podbrezovej časti Skalica smerom na Brezno a v Ľubotine na hlavnom ťahu smerom do Starej Ľubovne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
8: A mám ešte zo pár tipov na nedeľu po celom Slovensku. V Žarnovici sa koná zlatá prilba SNP, tradičné medzinárodné preteky na plochej dráhe, v ktorých sa predstaví 20 jazdcov z 12 krajín. V Tatranskej Lomnici napríklad je až do 6. večer záverečný deň Tatranského kultúrneho leta. Deti tam čakajú hasiči, penová zábava, sokoly a teraz popoludní aj koncert skupiny Modus s Janom Balážom. V okolí Ružomberka môžete zájsť do Vlkolínca, kde pokračuje podujatie Vlkolínec v lete s ukážkami strihania oviec, spracovania vlny a výroby syra. Takže užívajte si posledný prázdninový víkend, pretože je toho ešte oveľa viac po celom Slovensku. Počasie nám praje a aj my máme pre vás program Rádio Slovensko. Pokračuje ďalej.
7: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Po viac ako mesiaci bez súťaže sa vodní slalomári vracajú späť do práce. Čaká ich záver sezóny, v ktorom absolvujú dva svetové poháre a majstrovstva Európy. Do Paríža sa včera už s titulom magister presunula Soňa Stanovská. V stredu totiž úspešne ukončila vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte v Bratislave. Nie len o tom sa s ňou porozprávala Svetlana Barátová.
2: Ako sa to dalo zvládnuť aj súťažiť naozaj na vrcholovej úrovni vo vodnom slalome a popri tom študovať na ťažkej škole?
3: Nebolo to jednoduché, ale musím povedať, že mala som podporu či od každého jedného učiteľa. Samozrejme na tie kritériá som nemala nič uľahčené, jednoducho musela som všetko splniť do bodky, tak ako každý jeden môj spolužiak, ale myslím si, že ten prístup fakulty bol naozaj výborný.
2: Čo vás v tom práve láka, aká oblasť?
3: Ja som bola vždycky skôr na to obchodné právo, ale posledným rokom je to dosť aj trestné právo, takže uvidíme.
2: Mali ste viac ako mesiac tú súťažnú pauzu po majstrovstvách sveta, tak ako ste to využili tento čas?
3: Tak ten prvý týždeň bol taký oddychový, kde bolo naozaj minimum tréningov. Bola som na dovolenke a následne som vlastne trénovala. Absolvovali sme tréningový pobyt v Paríži 5 dní, takže tú trať máme najazdenú, bola dosť pozmenená oproti minulému roku a viac menej som bola v Bratislave a trénovala som.
2: Čakajú vás dva svetové poháre v Paríži a v Seudeurchel. Tie sa zarátavajú aj do olympijskej kvalifikácie a vy ste aj dobre vo svetovom pohári v C1 na 4. mieste, takže tie ambície alebo ciele do tých dvoch pretekov sú aké?
3: My máme väčšinou také interné kritéria ísť dobrú jazdu a viac menej, keď je dobrá jazda, tak s tým pretekom môžem byť spokojná. Väčšinou tá dobrá jazda znamená aj dobré umiestnenie. Chcem splniť, čo máme natrénované a tým pádom ten výsledok vám úplne neviem odpovedať.
2: Ale v tej C1 asi by ste si chceli to štvrté miesto priebežné udržať, alebo teda sa posunúť ešte vyššie na ten medailový stupienok?
3: Určite áno, ale máme 3 preteky za sebou, 2 pred sebou s tým, že jeden má dvojnásobok bodov, takže to umiestnenie v top 10 si chcem udržať a aby bolo samozrejme čo najlepšie.
2: Jazdíte 3 disciplíny, aj kajak, cross, jednotku, K1, takže toto zostáva, že vlastne na tých svetových pohároch pôjdete kompletný program?
3: Áno, samozrejme, aj práve tým, že sa to počíta do tej olympijskej kvalifikácie, tak vlastne všetky 3 disciplíny určite pôjdem a budem sa na ne pripravovať na každú jednu.
2: Už sme spomínali tie kanály, parížska tráť, olympijská a potom Seudeurchel, veľmi známe. Tieto kanály vám ako vyhovujú?
3: Ten Paríž je pozmenený a tým pádom on je dosť ťažký. Ale v tom Paríži sa mi vždycky darilo, tak tiež v Seu som minulý rok vyhrala svetový pohár, takže tie trate patria rozhodne k mojim obľúbeným a sú to už často navštevované miesta.
2: Na záver tej sezóny ešte majstrovstvá Európy v Ivreji, ale vy Ivrejou neskončíte tú sezónu, máte ešte nejaký jeden taký netypický výjazd.
3: Idem do Číny na super pohár, kde sa vlastne dostávajú miestenky a je to vyslovene na pozvánku. Mierne sa toho obávam, idem tam prvýkrát, tam neprídeme so svojou výbavou, ale vlastne všetko nám tam dajú, takže ja tam nebudem mať ani svoju loď, ale teším sa, idem tam sama, bez trénera a určite je to pre mňa nová výzva.
0: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Islandskí voliči v referende odmietli obnoviť rokovania o vstupe do Európskej únie. Proti bolo necelých 53% voličov, za viac ako 47%. Ale viac informácií má Jana Balková.
2: Príjemné popoludne.
1: Janka, tak prečo Island nechcel byť bližšie k Európskej únii a akú úlohu v tom zohral rybolov?
2: No, podľa pozorovateľov to boli najmä obavy zo straty kontroly nad vlastnými rybolovnými zdrojmi. Rybolov je pre ostrov naozaj kľúčovým dôležitým odvetvím a odporcovia Európskej únie varovali, že po prípadnom vstupe by o kvótach a prístupe do vôd spolu rozhodoval aj Brusel. Ale poďme pekne po poriadku. V referende sa totiž nehlasovalo priamo o vstupe do Európskej únie. Islandiania totiž rozhodovali len o tom, či má Reykjavík znovu otvoriť rokovania o podmienkach členstva.
1: Ale takú cestu už raz začali, a to v roku 2009 však.
2: Áno, a presne v tom roku požiadal Island o členstvo v Európskej únii. Stalo sa tak v nadväznosti na finančnú krízu, ktorá krajinu naozaj tvrdo zasiahla už rok predtým. Zrútil sa aj totiž celý finančný systém. Rokovania sa začali potom o rok neskôr, teda v roku 2010, no v roku 2013 ich nová euroskeptická vláda zastavila. Odvtedy sa však veľa zmenilo, upozorňujú na to aj pozorovatelia. Je tu vojna na Ukrajine, napätie okolo Spojených štátov a Grónska, ale aj ekonomické problémy prinútili časť Islandianov pozrieť sa na vzťah s Európskou úniou opäť na novo.
1: Rybolov však zrejme zostal jednou z najväčších tém, takže čo ukázali výsledky?
2: Áno, rozhodli najmä hlasy mimo Reykjavíku, kým hlavné mesto podporilo obnovenie rokovaní s Bruselom, na vidieku prevládol odpor. Výsledok nie je podľa pozorovateľov príjemný ani pre súčasnú vládu, ktorá obnovenie rokovaní podporovala, no po výsledkoch referenda premiérka povedala, že jej vláda počas zvyšku mandátu už otázku členstva v Európskej únii otvárať nebude. Island síce na teraz zostáva mimo Európskej únie, s Bruselom je však úzko prepojený, je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru aj Schengenu.
1: Ďakujeme veľmi pekne za informácie. V štúdiu bola Jana Balková.
0: Rádio Slovensko.
3: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5. Sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.

0: aktuálna v každom dni v týždni, áno, aj v nedeľu, keď už sa pripravujeme na pondelok.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Keď deti dospievajú, prirodzene by mal prichádzať čas, keď si budujú vlastný život. Na Slovensku to však často trvá dlhšie. Podľa Eurostatu mladí Slováci v roku 2024 odchádzali od rodičov v priemere až vo veku 31 rokov, čo je jeden z najvyšších v Európskej únii. A čo to znamená pre rodičov? No, najmä ak sa ich vlastný život začne točiť takmer výlučne okolo dospelých detí. Čo sa potom stane, keď deti napokon odídu a doma zostane prázdno? A to nielen v detskej izbe, ale aj v živote rodičov. O tom hovorí psychologička Zuzana Gažová.
2: Pokiaľ tie deti sú neni od malička pripravované na to, že odídu a že tí rodičia sa o nich takto starajú, tak je to problém aj v tej 30-ke, aby odišiel. Ale myslím si, že to je už taká hranica, kedy skutočne by mali tie deti byť samostatné a žiť samostatne. Keď majú vysokú školu skončenú, mali by si začať budovať ten svoj život. Ide otázka teraz, že kto je na vine toho, že to dieťa tam je, hej? Povedzme chlapec alebo dievča, má všetko to pohodlie. A tá mama zas, alebo ten otec, tí rodičia, ako keby veľakrát obetovali celý ten svoj život pre tie deti. Že nežili svoj život, ale žili život svojich detí. Čiže prišli o všetkých priateľov, prišli o koničky a teraz si uvedomujú, že keď tie deti odídu, tak oni ako keby zrazu nemajú nič. A vôbec si nevedia predstaviť, že čo budú robiť. Komu zrazu budú variť, komu budú prať, ale toto určite nie je zdravé. Takýto prístup, lebo tí rodičia jedného dňa zomrú a čo potom tie deti.
0: A aj dnes večer o 20. si vypočujte rady psychológa Mirona Zelínu v emotikonoch, ako žiť šťastnejšie a spokojnejšie.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu. Rádio.

0: aj keď ťa mám. Zostaňte s Rádiom Slovensko. Dnes sú v štúdiu Jakub Slovinec a Petra Bernasovská.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Najmenej 7 ľudí zomrelo a asi 100 ľudí zatiaľ zachránili z prevrátenej lode pri severnom pobreží Cypru. Matematika na stredných školách sa má zmeniť. Rezort školstva zverejnil návrh nového vzdelávacieho štandardu. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky, veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Príjemné popoludne želá Iveta Michalíková. Pri severnom pobreží Cypru sa dnes prevrátila výletná loď s 267 ľuďmi na palube. Podľa tamojších úradov najmenej 7 ľudí zomrelo. Asi 100 ľudí zatiaľ zachránili, niektorých previezli do nemocnice. 23 ľudí je stále nezvestných. Informácie doplní Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
2: Najnovšie minister dopravy tureckomovládaného severného Cypru Erhan Arikli agentúre Anadolu oznámil, že na palube bolo 267 osôb, z toho 259 cestujúcich a 8 členov posádky. Záchranárom sa podarilo kontaktovať 159 cestujúcich a z lode sa ešte stále snažia vyslobodiť asi 20 z nich. Videá v agentúrach aj na sociálnych sieťach ukazujú ľudí v červených záchranných vestách, ako sedia alebo stoja na prevrátenom plavidle. Súkromná loď vyplávala zo severocyperského prístavu Kyrenia, mierila k pobrežiu Turecka a zatiaľ z neznámych príčin do nej takmer okamžite začala natekať voda. Nové informácie prinesieme v ďalších spravodajských blokoch.
1: Matematika na stredných školách sa má zmeniť z mechanického počítania na úlohy, pri ktorých žiak musí pochopiť problém, pracovať s dátami či vysvetliť svoj postup. Rezort školstva zverejnil návrh nového vzdelávacieho štandardu a otvára verejnú diskusiu k nemu. Návrh nadväzuje na kurikulárnu reformu základných škôl. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí aj o väčšom dôraze na prácu s grafmi, dátami či úlohami z bežného života.
3: Aby som vedel vypočítať napríklad koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom? Viem si ho dovoliť alebo neviem si ho dovoliť?
1: Ukrajina chce predčasne čerpať časť pôžičky od Európskej únie určenej na budúci rok, aby mohla pokryť tohtoročnú finančnú medzeru vo výške 27 miliard eur potrebných pre obranu krajiny. Európska únia sa vlani v decembri dohodla na poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliard eur rozdelených na tento a budúci rok. Ukrajinský minister obrany Evhenij Chmara dnes informoval aj o tom, že Ukrajina otestovala 4 rôzne strely na ničenie dronov s prúdovým pohonom, ktoré Rusko stále častejšie vysiela na Ukrajinu. Prúdový pohon umožňuje vyššiu rýchlosť, čo skracuje obrancovi reakčnú dobu. Na 781 vzrástol počet obetí ničivej povodne, ktorá v stredu zasiahla severný Nepál. Oznámil to dnes Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. Nepálskym záchranárom, ktorí sa snažia dostať k pracovníkom vodných elektrární uviaznutým v tuneloch zaplavených nánosmi po povodniach, dnes prácu skomplikoval nočný hustý dážď a stúpajúca hladina rieky, ktorá zaplavila aj oblasť výkopových prác. Podľa nepálskej vlády by mohol byť v niekoľkých tuneloch hydroenergetických projektov stále nažive a uviaznutý viac než 100 pracovníkov. Cestujúci a zamestnanci sú súčasťou skupiny 933 pracovníkov vodných elektrární, ktorí sú nezvestní od stredajšieho rána, keď sa oblasťou prehnala vlna bahna a trosiek. V predposlednej disciplíne majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní K1 žien na 5000 metrov obsadila Romana Švecová 9. miesto. Za suverénou víťazkou Švédkou Andersonovou zaostala o minútu a 20 sekúnd. Zajtra bude spočiatku jasno až poloblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky, ojedinele búrky a aj intenzívne. Bude veľmi teplo, 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilne na 35 a v nárazoch na 60 km za hodinu. V búrkach môže ešte zosilnieť. 16 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Bratislave aj pri Nitre, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Šancovej v križovatke s Jeleňou smerom k hlavnej stanici sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je ľavý pruh a krátko sa zdržíte. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 37 sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. Viac ako hodinu sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin, 20 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a 15 minút si pripravte v Krásnenoch smerom na Žilinu. Policajné radary vás namerajú v Kľačne na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Revúcej na Milana Rastislava Štefánika pri Tehelni obojsmerne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Ako vyzerá život muzikanta, ktorý je neustále na pódiu? Ondrej Kandráč prezradí, koľko treba cvičiť na husliach. Čo sa deje, keď sa počas koncertu pretrhne struna? Aké dary dostáva od fanúšikov? A či sa dá pri takomto pracovnom tempe vôbec oddychovať? A pridá aj niekoľko príhod.
6: Mal som spolužiaka maďarskej národnosti, spolu sme bývali na izbe a študovali sme na Prešovskej univerzite. A on mi hovorí, viete čo máte vy, východniari a my Maďari spoločné? Hovorím, čo pišta? Aj pre vás, aj pre nás, slovenčina, cudzí jazyk. Takže preto som študoval slovenský jazyk a literatúru. Ale je pravdou, že tam si vlastne uvedomuješ to čaro, šťavnatosť toho jazyka a naozaj, keď spomínam ruský kerestúr, to je taká malá komunita Rusnákov, Rusínov, pôvodom zo Slovenska, ktorí majú naozaj také archaické slovíčka. Viem, že sme cúvali automa, teda oni mi chceli povedať, aby som točil tým volantom. Hej? A ten chlapík kričí na mňa cez to okno a vraví, motaj, motaj, motaj, motaj. Takže také klbko som namotával s tým autom, keď som tam cúval z jeho dvora. A to je všetko také pre mňa, že v tých maličkostiach objavuješ možno krásu tohto sveta.
5: Celý rozhovor si vypočujte v Dalila Show už o pol hodinku a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
0: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: niekedy ako divadlo plným napätia emócií aj nečakaných replík a my sme z neho vybrali tie najlepšie scény, ktoré zazneli v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Pomaly sa chystáme do školy a tak sme tu aj my so školskou témou, ktorá ale nepoteší. Každý šiestý mladý človek odíde zo školy bez maturity či výučného listu, ukázala nová analýza, a netýka sa to len sociálne vylúčených komunít. Téme sa venovala Zuzana Botiková.
2: Analytikov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zaskočil najmä rozsah problému, vysvetľuje Juraj Čokina.
3: My sme sa pozreli na vzdelávacie dráhy jednej konkrétnej kohorty žiakov, keď mali 19 rokov. Tak už takmer každý šiesty z nich bol mimo vzdelávacieho systému a bez toho, že by mal v ruke aspoň výučný list alebo maturitu.
2: Výskumníci teraz zistili prečo. Rozprávajú sa s bývalými žiakmi, ich rodinami aj učiteľmi na 30 pilotných školách po celom Slovensku. Predčasné ukončenie školskej dochádzky má podľa ministerstva školstva vážne dôsledky nielen pre samotných mladých ľudí, ale aj pre spoločnosť. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
4: Má dlhodobé dôsledky na jeho uplatnenie na trhu práce, zvyšuje riziko nezamestnanosti a sociálneho vylúčenia a predstavuje ekonomické náklady pre štát.
0: Dostať dnešné deti do múzeí či galérií často pripomína boj s veternými mlynmi. Svet obrazoviek býva lákavejší než vitríny s exponátmi. Michaela Bagalová navštívila interaktívnu výstavu v Banskej Štiavnici a pýta sa, je virtuálna realita naozaj jedinou cestou, ako deti odtrhnúť od displejov a priniesť im zážitok z histórie?
5: Rodičia to poznajú z vlastnej skúsenosti. Presvedčila som sa o tom pri rozhovore s otcom zo Žiliny, ktorý výlety pre svoju rodinu plánuje tak, aby dokázali konkurovať virtuálnemu svetu.
6: Mám syna totálne robloxového. On nemusel by v podstate ani jesť, ani piť, keby som mu ten telefón nechal 24 hodín. Keď vymyslíme ako rodičia niečo takéto, nesťažujú sa, radi na to spomínajú a pochvália sa s tým aj svojim kamarátom.
5: Práve preto expozície nasadzujú do boja moderné technológie. Že spojenie histórie a virtuálnej reality na návštevníkov funguje, dokazujú aj ich bezprostredné reakcie.
7: Nie je to nejaké múzeum alebo nejaká expozícia, kde máme niečo popísané a iba to obzeráme, ale vlastne každá z tých prehliadok je akoby taká interaktívnejšia.
8: Bolo to tu zaujímavé a iné ako zvyknem poznať, také pekné.
0: Do povedomia verejnosti sa dostali otvoreným listom, adresovaným na najvyššie miesta. Upozornili v ňom na potrebu systémových zmien pri práci s rómskymi deťmi. Učiteľky z Dobšinej odvtedy prešli kus cesty. Založili občianske združenie a vo svojom meste presadzujú myšlienky, o ktorých písali. A ako sa im darí, Eleonory Liptákovej, jednej z autoriek otvoreného listu, sa pýta Lukáš Mano.
9: Vaši žiaci neprepadávajú, sú úspešní. Dal by sa možno, že takýto domček alebo taká práca v občianskom združení aplikovať aj na iné centra?
10: Domčeky sú kadetade, ale či by boli ľudia, ktorí by dokázali túto prácu robiť, možno nie, nebrať to ako prácu, ale možno ako ani poslanie by som nepovedala. Jednoducho my sme to mali vzťah. Dievčatá poznajú moje céry, ja mám céry v ich veku, čiže to sú pre mňa tiež ako keby ďalšie céry. No neviem, či sa takýto vzťah dá nejakým spôsobom naklonovať.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie

0: Sima Magušinová z Rádia Slovensko. Týždeň bol opäť plný informácií. My sme zapli filter a nechali len to najlepšie z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Mobilom či hodinkami platíme čoraz častejšie. Kým pred dvomi rokmi takto zaplatila približne tretina zákazníkov, teraz je to už takmer polovica. Ako táto technológia funguje, aké výhody, ale aj rizika do sebou prináša, povie Dáša Omastová.
2: Odborník na kybernetickú bezpečnosť Karol Suchánek.
3: Keď máte napríklad platobnú kartu vo vrecku, tak teoreticky by niekto mohol ísť okolo vás, kto má čítačku bezdrátovú kariet a mohol by vám strhnúť do toho limitu na transakciu bez PINu túto čiastku.
2: V telefóne toto nehrozí. Pri používaní mobilnej peňaženky musí byť zabezpečený, teda mať zámok obrazovky.
3: By ste mali mať nastavenie biometrické údaje, či

0: priniesli výrazný náraz návštevníkov aj prenocovaní a mesto v oboch mesiacoch prekonalo doterajšie rekordy. Viac Zuzana Botíková.
1: V máji tohto roka zaznamenal Trenčín rekordnú návštevnosť. Počet návštevníkov bol v porovnaní s májom minulého roka vyšší takmer o 65% a počet prenocovaní vzrástol o viac ako 50%. Výrazne rastie aj záujem zahraničných hostí. Primátor Trenčína Richard Rybníček.
2: Absolútne to cítime to na každom kroku, cítia to hotelieri, cítia to ľudia, ktorí prevádzkujú kaviárne, dokonca cítia to aj ľudia, ktorí vlastnia historické budovy v centre mesta, ktoré rekonštruujú, takže mesto výrazným spôsobom rastie, potvrdzuje sa to, že tento titul a jeho dobré zvládnutie, čo Trenčín zvláda, prináša desiatky tisíc turistov. Ja mám informácie od mnohých hotelierov, že to je najlepší rok v histórii, čo sa týka ubytovania a tak ďalej. Všade tu počujete cudzí jazyk, sú tu ľudia z celého sveta. To mesto výrazným spôsobom rastie a ja tvrdím, že momentálne je to taký ostro pozitívnej deviácie na Slovensku.
0: A tento týždeň prišla do Rádia Slovensko s novou skladbou speváčka Celeste Buckingham. Marko Varmus a Ivana Ilgová sa pýtali, ako sa má.
3: Mám sa výborne, tak rozlietanú, ale dobre, sa teším.
4: Nielen rozlietanú, ešte hádzanársky by si sa mohla mať však.
3: Hej, ale tak ako symbolicky, čo sa týka mňa.
5: Ty si nikdy nehrala hádzanú, alebo hrala?
3: Akože možno ako dieťa na škole a ja som mala totiž to štvorku z telocviku.
5: Štvorku z telocviku?
4: To sa aj dá?
3: Vieš čo, akože nie preto, že som bola nejaká slabá, pretože sa mi nechcelo.
4: No, takže toto je inak výborný spôsob, ako urobiť pesničku.
3: Hej, ako robiť promo pre majstrovstva Európy ženskej hádzanej, presne.
5: Dobre, ale tak ako si sa dostala ku skladbe Watch Me Win, ktorá je vlastne oficiálnou skladbou majstrovstiev Európy žien v hádzanej?
3: Oslovili ma, či by som nevytvorila pesničku, teda hymnu pre tohto ročné majstrovstva. Veľmi ma potešilo hlavne nielen kvôli tomu športu, ale hlavne kvôli tomu, že sú to ženy. Je to ženská hádzaná, sú to ženské športovkyne.
0: No a dnes môžete nahliadnúť, ako to znie pri mikrofóne ešte predtým, než sa rozsvieti červená. Teraz ticho.
6: Spis.
7: Pardon.
6: Spísaniu žiadosti.
0: Odkašľanie totiž povinnou rozcvičkou hlasiviek všetkých pri mikrofóne. Pardon. Však.
8: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: teraz iné meno. Folklór, koncerty Amerika, Kanada, fanúšikovia husle, rodina a zo pár príhod zo života. Hosťom Dalila Show bude Ondrej Kandráč, ktorý sa iba nedávno presťahoval z východného Slovenska k Bratislave.
1: V zásade žiť sa dá všade a vždy objav v každom jednom nejakom regióne, mieste niečo, čo ťa formuje, čo ťa naplňa. A niekedy sa aj smejem, že už sme tak dlho v Bratislave, že máme opäť silný východňarský akcent.

seba rozvoj, vzťahy doma aj v práci, zvládanie stresu. Spôsoby, ako čeliť výzvam, ktoré prináša život, komunikácia aj naše vlastné prežívanie. Emotikony s Martou Jančkárovou a psychológom Mironom Zelinom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Miroslav sa po bakteriálnej meningitíde vracia späť do života. V jeho boji by mu pomohol

0: medzerať ľudí a ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: V Bratislave aj pri Nitre ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave na Šancovej v križovatke s Jeleňou smerom k hlavnej stanici sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je ľavý pruh. O niečo ďalej pri hlavnej stanici opravujú trakčné vedenie, premávku riadi polícia a počítajte tam so zdržaním. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 37 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Medzi Lokcov a Ťapešovom sa zrazili dve autá a úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Asi hodinu sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin, 20 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a 10 minút si pripravte v Krasňanoch smerom na Žilinu. Policajné radary vás namerajú v Novomeste nad Váhom na Trenčianskej obojsmerne, v Klačne na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Revúcej na Milana Rastislava Štefánika pri Tehelni obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej. Rádio
3: Slovensko. Želáme príjemné nedeľné popoludnie pri počúvaní Rádia Slovensko. Ondrej Kandráč, jeho hudba spája ľudí doma aj za oceánom, vnáša na pódia neuveriteľnú energiu a pripomína nám krásu našich koreňov. Takže vítam ťa.
4: Ahoj. Ďakujem pekne za parádne uvítanie, Peťka, tak to si ja nezaslúžim.
3: ale zaslúžiš, to ja zase viem. Vy ste sa ako rodinka nedávno presťahovali z východného Slovenska do Bratislavy alebo k Bratislave a predpokladám, že asi kvôli práci, aby si viac mohol byť s rodinou. Takže ako si užívate leto? Je to teda už doma v tom novom, alebo aj cestujete?
4: No, my sme takí cestovateľi a aj hovorím, že východniari očia z Marka Póla sú naozaj veľkými cestovateľmi. Takže cestujeme po Slovensku, po Česku, ale na konci dňa si stále užívame to, že sme spolu, že sa mám kam vrátiť. A tá rodina, to je taký veľmi silný fenomén pre mňa. Keď prídeš domov a tie deti na teba čakajú s manželkou, tak vtedy si hovorím, že stojí to za to. No a áno, sťahovali sme sa, aj teda už som hovoril tú prúpovidku, keď sme sedeli v aute pred 2 rokmi a sťahovali sme sa z Košíc do Bratislavy, tak sa mojej malej princeznej Marušky pýtam: Maruška, no čo, tešíš sa? Tak bola tak tichúčko, pozerala na mňa tými veľkými očkami a po istej chvíľke mi hovorí: tatko, a keď sa presťahujeme z Košíc do Bratislavy, zostaneme Slováci. Dôležité je zostať ľuďmi, ale no, v zásade úplne jedno, kde človek žije. Ja hovorím, dôležité je, s kým žije, koho má po svojej pravici, ľavici. Toto je pre mňa také naozaj silné, že tá rodina je pre mňa niečo, o čo by som v živote nechcel prísť.
3: Áno, a zrejme ty máš priateľov po celom Slovensku, takže tam nie je problém s tým, že by sa cítiš doma.
4: Hovorí, že po celom svete.
3: Po celom svete dokonca by sa dalo povedať. Hej, ale keď si spomínal, že ťa doma čaká ako rodinka, že deti, ale tak tam už sú aj pubertáci. No ja viem, akí sú pubertáci, tak že ty prosto niekedy sú.
4: Návody, lebo
3: nie, neporadím, ty sú radšej, keď rodičia nie sú doma. Že je to tak niekedy. No,
4: tak Ondrík je veľmi zlatý chalanisko, veď ja je veľmi šikovný, talentovaný a veľmi mu silno držíme prsty. Niekedy je to samozrejme také trošku, že otec a syn, také tie nekončiace možno nejaké rozbroje v rámci debát a nejakých myšlienok, ktoré má on. Ja mu zasa prídem niekedy veľmi, veľmi spiatočnícky, ale tak na druhej strane si poviem, presne taký istý mi prišiel svojho času aj môj otec, takže je to asi normálna generačná výmena, že teda sme pre nich trošku staromódni, ale na druhej strane, ak sa dá, tak stále sa snažíme nejak ten čas tráviť spolu. Ja som rybár, aj keď to tak nevyzerá, dosť neúspešný rybár, ale našťastie mám dobrých kamarátov okolo seba, ktorí mi toho ostrieža, alebo tú šťuku potom na konci dňa furt vákuvo zabalenú dajú z tej Liptovskej priehrady. Aj sa moja manželka smeje, že ešte šťastie, že je v tom Mikuláši ten veľký hypermarket s oddelením, kde sú čerstvé ryby, lebo inak by si chodil na prázdno. No a prečo to spomínam? Spomínam to preto, lebo so synom chodievame. To sú také celkom fajn debaty a niekedy si aj tak v duchu poviem, že aj keď je toho času málo, tak na takéto situácie by si človek vždy mal čas nájsť, pretože toto tak stmeluje rodiny kolektívno a tie dve moje princezničky, MK a Maruška, tak to sú moje veľké princezné a veľmi ich ľúbim a myslím si, že aj ten mužský element je veľmi dôležitý práve vo formovaní vzťahu medzi otcom a dcérou a myslím, že to cítia, že sa na mňa môžu spoľahnúť a že budem ich veľký ochranca, ktorý bude stáť vždy pri nich.
3: Áno, ten vzťah medzi dcérami a otcom je vždy krásny, pretože to je prosto, tatino je vždy nad všetko. Mne moja bola, kedy ešte puberťačka hovorila, no keď pre mňa do školy príde mama, to je najväčší trapas. Keď príde stará mama, to je trošku lepšie a keď príde otec, tak to je výhra.
4: Je to svätá pravda.
3: Je kráľ.
4: Je to tak a to si vlastne aj uvedomujem vo vzťahu k dcérám, že tie céry vedia byť také, že podvečer prídu a tátko, ako sa máš, hlavne tá malá Maruška, že jednoducho ma objíme, dá mi pusu, teda od Ondríka to už asi nemôžem čakať, ale tak si v duchu stále poviem, že je to také nádherné, že tie dievčatá tak zjemňujú tento svet a že nie je taký drsný a taký možno bojovný, ako keby bol, keby tu boli len sami muži.
3: No ty máš doma tri krásavice navyše. No a teraz tu máš už za domom Karpaty, takže budeš objavovať Karpaty.
4: Karpaty sú nádherné. Tak toto je, už som sa aj naučil záhoráckú hymnu, ktorá je teda povinnou výbavou každého jedného koncertu na Záhorí.
3: To nepoznám. To je ako?
4: Záhorskú zedzinu chlapci sa túlajú, hľadajú dzívečku, jakú tam nemajú. Tak toto som sa musel naučiť ako prvé.
3: A to je ich hymna,
4: hej? To je taká nepísaná záhorácka hymna.
3: Akože nemajú tam také dzívečky, že musia chodiť inde.
4: Tak nemajú. No ja teda, stále hovorím, že záhoráci...
3: To sa musia uraziť.
4: Veď, však záhoráci to sú východňari, ktorí nedošli do Prahy. Vždy to opakujem a vždy si za tým budem stáť. Takže máme k sebe blízko. Ja hovorím, že niekedy ten taký temperament je veľmi podobný východňarskému temperamentu. No a som rád, že som tam pospoznával množstvo veľmi zaujímavých ľudí. Mám kamaráta, ktorý je Bretonec. Predstav si to, Bretonec žije v Záhorskej Bystrici.
3: Ako zjavil?
4: Frederik sa zalúbil do krásnej záhoráčky.
3: No vidíš.
4: A už tu zostal niekoľko rokov, neviem, či už nie aj vyše 10 rokov. Takže to sú také situácie, keď si človek povie, že v zásade žiť sa dá všade a vždy objav v každom jednom nejakom regióne, mieste niečo, čo ťa formuje, čo ťa naplňa. A niekedy sa aj smejem, že už sme tak dlho v Bratislave, že máme opäť silný východňarský akcent.
1: Rádio Slovensko, Rádio Show Petri Bernasovskej.
5: V dobrom aj v zlom budeš moja.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko aj takto v nedeľu popoludní. Dnes s našim hosťom Ondrejom Kandráčom. Husle, už sme o nich hovorili, to je tvoj nástroj, je to tvoja hudobná láska, asi najväčšia. A ty si plný energie, to znamená, že aj trháš struny niekedy na koncertoch?
1: Párkrát sa mi stalo, že mi tie struny popraskali, tak to je niekedy taký vabank, že teda človek musí dohrať aj bez jednej struny, alebo potom to musia potiahnuť, zatiahnuť iní muzikanti. Ale mám šťastie aj na muzikantov v kapele, pretože ak sa niečo také stane, tak našťastie sa vám ako oprieť.
0: Aké sú tvoje najvzácnejšie husle? Máš ich niekoľko?
1: Mám ich niekoľko a myslím si, že ku každým husliam mám nejaký vzťah, nejaký príbeh. Tento tvár, kremonský tvár z 15. 16. storočia je neprekonateľný a pozri sa, ja si v duchu hovorím, Peti, že však lietame do vesmíru, naozaj operujeme na diaľku cez roboty, ktoré vedia zoperovať človeka, ktorý na úplne opačnej strane zemegule. Ale doteraz sme nevymysleli nič dokonalejšie, ako sú husle v rámci tváru a v rámci akustiky. Takže je to pre mňa taký silný fenomén a veľká pokora, veľká škola.
0: A tie husličky z toho 15. storočia, vieš, prečo sú ešte stále také úžasné? Lebo umenie má svoju vlastnú cestu a svoj vlastný časopis. Priestor. Že proste nejde to s tým vývojom techniky,
1: absolutne.
0: Ale ide si to svojou vlastnou cestou a to je na tomto hodnotné, že to umenie takto pretrvá aj popri všetkých technických, technologických zmenách, ktoré tu máme.
1: To si veľmi pekne povedala a ja si myslím teda, že niekedy je ten život taký rýchly a rád to hovorím na takom príbehu, ktorý mi raz rozprával jeden kamarát, že Indiáni išli za Bielým otcom do Washingtonu svojho času a prvýkrát v živote cestovali vo vlaku. V tej párnej lokomotíve teda. No a keď došli do Washingtonu, tak si sadli na perón tí Indiáni s tými pierkami, takí hrdí Indiáni a sedeli na tých koľajniciach. Prišiel vlak vedúci a hovorí, že ale vy musíte ísť preč, pretože ten vlak ide ďalej. A ten náčelník hovorí, že musíme chvíľu počkať, lebo my sme išli tak rýchlo, že naši duchovia nestačili ísť spolu s nami. Tak na druhej strane si stále poviem, že mám rád moderné veci, mám rád pokrok, ale na druhej strane možno nezabudnime na to, čo nás formuje, čím sme možno charakteristickí, pretože síce sme malá krajina, ale si myslím, že máme byť na čo hrdí.
0: A vy, Kandráčovci, už koncertujete po celom svete, boli ste v USA, v Kanade, aj inde určite. Akí sú tam fanúšikovia? Všetci milujú slovenský folklór?
1: No, chodívame do slovenských komunít a sem tam samozrejme
0: ale
1: prídu aj
0: prepáč, časti. Aj mimo tých slovenských komunít tam určite prídu na koncerty nejakí Američania, Kanadiania a tiež obdivujú náš folklór?
1: Áno, áno. A možno, tak si spomínam vlastne so Šarišanom, keď sme boli v Mexiku, tak to boli neopakovateľné koncerty. Tie naše nádherné baby, východniarky, temperamentné, mali normálne policajnú ochranu, lebo však to boli nádherné kočky. A to si tak nejak veľmi ctím, že aj toto je taký silný vývozný artikel, že samozrejme nie len šport, pretože aj naši športovci nám robia dobré meno, ale možno aj táto umelecká záležitosť formuje dobré meno Slovenska v zahraničí. A
0: vypredali ste praskú Lucernu. To je veľká vec.
1: To je veľká vec, no.
0: No, to sa tiež málo komu podarilo so Slovákov, navyše a so slovenskou ľudovou hudbou.
1: Áno, áno, a bol to naozaj že silný moment. Tak po koncerte prišla za mnou jedna Pražanda a hovorí, víme vás všechno, kolik máte let, kolik máte deti, sledujú vaše požady v slovenskej televízii. Ste boží, pane Kudrnáči. Hovorím, už len priezvisko doučiť a dobijeme aj Prahu. Ale áno, áno, je to
0: Kudrnáč
1: taká...
0: Kudrnáč je krásne.
1: Silná záležitosť. Peti, neuveriteľnú prajnosť cítim, keď tam prídeme do tých cudzích krajín. A tak si v duchu hovorím, že toto je presne to naše životné poslanie. Hej? Byť poslami dobrých správ a prinášať radosť a možno nejakú hrdosť a spolupatričnosť a nerozdeľovať, ale spájať. Vycestujem kdekoľvek, tam, kde sú naši, tak je to pre mňa vždy také silné memento, taký záväzok, že ešte by sme mali robiť to, čo robíme a nechceme sa toho vzdať, pretože šírime radosť a tí ľudia si to veľmi vážia.
0: A napriek tomu, že ťa ľudia poznajú na ulici, to je daň za slávu, v anonymite sa nedostaneš nikam, tak si niekedy pomýlia tvoje meno, ako si spomínal, niekedy si aj teba samého pomýlia s niekým iným?
1: No, nakrúcali sme hore na kolibe a prišla za mnou jedna baba, tak ma tľapka po pleci a hovorí, že prosím vás pekne, naša šéfka má vedľa v salóniku 60-ku. Neprišli by ste niečo zaspievať, pán Kardashian?
0: Kardashian.
1: Tak som si uvedomil, že práve sme prekročili hranice
0: okresu. Máte k tomu veľký zadok.
1: Hovorím, podľa ktorej časti tela tak súdite. Dlho mi to teda moja manželka tento príbeh neverila, až kým sme ju nestretli, tú dotyčnú dámu, a ona povedala, že teda bola v obrovskom strese a že samozrejme, že sa pomýlila, ale bol to veľmi príjemné. A ja sa teším z takýchto naozaj momentov, situácií. ešte keď sme bývali v Košiciach, tak sme išli teda smerom na Vyšný Lorinček, kde sme bývali a chlapi tam kopali v taká biela dodávka a zakopávali optický kábel a Sabinovská ešpezetka. Keďže ja som rodákom od Sabinova, tak vždy pozdravím svojich, lebo však odtiaľ som a vždy to budú moji krajania. Tak som dal dole okienko, hovorím, no co party, a tak východňarsky ľubozvučne, kopece, robice, makace. Oni sa tak na mňa pozerajú a hovoria, Čekovský. Tak. Tak už som to Marianovi vravel a Marian vraví, že teda jemu sa to sem tam stáva, ale v opačnom garde. Takže vôbec si na tom nejak nepotrpím a nezakladám. Myslím si, že ten život, ktorý žijeme s celou rodinou, nežijeme nejak okázalo, ani sú mi cudzie nejaké také prejavy extra vagancie a ja mám skôr takú úprimnosť, takú ľudskosť a najlepšie sa cítim medzi jednoduchými ľuďmi, kde teda hrám, koncertujem, môžem prísť a kde som sám sebou.
2: Rádio Slovensko, Daniela Show Petri Bernasovskej už teraz.

0: Želáme krásne popoludne s Rádiom Slovensko. Dnes s našim hostom Ondrejom Kandráčom. Tvoje začiatky neboli ľahké. Ako študent, ako mladý človek si takisto asi musel aj brigádovať, aby si si zarobil. Čo všetko si skúšal robiť?
1: No skúšal som brigádovať v potravinách a zistil som, že je to neuveriteľne ťažká robota, takže veľký obdiv pred predavačkami.
0: Tam sa stojí minimálne niekedy aj 11 alebo 12.
1: Prišiel som aj na také celkom zaujímavé situácie, že vlastne dostal som úlohu vážiť čokoládu, teda došla obrovská čokoláda, ktorú som mal rozvážiť na teda nejaké menšie gramáže a ktorá sa potom predávala následne.
0: Vždy trošku chýbalo, že?
1: A to chcem povedať, že zistil som, že ten život vie byť ťažký, ale sladký. Hej. Tak som teda odhryzol a jedol som, čo mi hrdlo ráčilo a brucho vládalo. Takže samozrejme v každom jednom tom takom životnom poslaní človek by mal nájsť niečo, čo ho možno nejak povzbudí a možno obohatí. Vďaka tomu som pozažíval aj množstvo krásnych situácií. Raz sa sťažoval jeden detko v potravinách, že dakedy, hej, v 80. rokoch som zobral 20 československých korún. Kúpil som chlieb, mlieko, maslo, cestoviny, pol litra vodky. Dnes same kamery. A keď teda spomínam tie potraviny, ja viem, že niekedy už štipko veľa, ale bol som v mojej rodnej dedinke a odbehol som, vedľa sú také malé potraviny a taký starý pán, tam náš susedko tam stál a hovorí, že chlieb, mlieko, maslo, 20 deka šunky. A tá predavačka hovorí, že 7,90. Detko vybral také centovky, 10 centovky, 20 centovky a rátal a nevychádzalo mu to, hovorí, viete čo, tú šunku kúpim až na druhý mesiac. A vtedy mi prišlo ľúto toho detka, lebo však robil poctivo celý život a tak som sa chcel trošku aj blisnúť a hovorím, že počúvajte, pán sused, nič neplatíte, celé to platím ja. A detko sa tak trošku zamyslel a hovorí, tak tým pádom aj liter vodky.
0: No, dobré srdce.
1: Dobré srdiečko, no.
0: Ešte si pamätáš, čo si si kúpil za svoje prvé zarobené peniaze na nejakej brigáde? Mm-hmm.
1: Pamätám si to.
0: Čo to bolo? Po čom si tak túžil ako chlapec?
1: Pamätám si na Walkman. Stál 300 československých korún, čo bolo strašne veľa. Mal jednu chybu, že nešlo jedno slúchadlo, keďže bol z trhu. Takže nebol to stereo Walkman, bol to iba mono Walkman. Ale teda slúchadla boli dve.
0: Ale vyzeralo to dobre.
1: Ale vyzeralo to luxusne, keď som teda išiel aj po mojej rodnej dedinke a potom aj po Lipanoch, mestečku, kde som študoval na ľudovej škole umenia v tej dobe, tak som mal pocit, že práve som dobil vesmír. Že... A mal som naozaj taký, že silný pocit hrdosti, že teda za moje počúvam hudbu, ktorú mám rád. A potom si ešte pamätám, že raz som si kúpil z jednej brigády značkové tenisky, teda nebudem hovoriť, aké značky.
0: To už asi ani neexistuje možno.
1: Oh, bo...
0: Ešte existuje, dobre.
1: A pravdou je, že boli mi o 3 čísla väčšie. Moji rodičia, hlavne otec, nechcel, aby som hrával futbal za repre Javorinu Krásna Lúka, za našu žiackú dorastovú nejakú ligu, tak som si takisto kúpil kopačky. Zhodou okolosti tie o 2-3 čísla väčšie kopačky mi boli asi súdené, lebo nemali moje číslo.
0: Jasné.
1: Tak som ich napriek tomu kúpil. A viem, že som trošku vyzeral ako lyžiar na svahu Jasnej, pretože som si to vypchal trošku z vatou. A pamätám si to preto, lebo keď som nastupoval na to ihrisko, tak si ma zavolal rozhodca, pozeral na tie kopačky a povedal, že buď sa prezuješ, alebo nehráš. Tak vtedy mi požičali aj iné. A tam som si uvedomil, že môjim poslaním by malo byť iba hrať, pretože boli sme, Peti, predstav si to...
0: No počkaj, hrať
1: na husliach, no, na husliach, ale nie je futbal.
0: Ja chcem len povedať, že hrať na husliach, alebo hrať futbal, no už aký je tam
1: husliach, nikdy neprehráš. Presne. A boli sme teda iba desiatí na tej lavičke a radšej teda náš tréner nechal hrať deviatich a ja som sedel na tej lavičke. A ako keby som to kázil, tak bolo to pre mňa trošku potupné, ale na druhej strane som si uvedomil, že toto je asi finál nejaký...
0: To je znamenie.
1: Znamenie osudu, že zostan ty pekne pri tých husličkách a venuj sa tomu, čo vieš a...
0: A mal ten tréner
1: pravdu. A nehraj na tých...
0: Mal ten tréner pravdu. Ako futbalista, kde by si bol už dnes? A ako hudobník, pozri sa.
1: To no. Sme, ja si myslím, že to môžem povedať. Nakrúcali sme jednu reláciu a bol tam aj Marian Gáborík. Hral tam Marian Gáborík na gitare a náš harmonikár Rado Duda tak na ňo pozeral a hovorí, že Marian, že ty, keby si sa bol venoval tej gitare, kde si to dneska mohol dotiahnuť?
0: Aj tvoj Ondrík už je herec, úspešný herec.
1: Aj minulom jeden týpek v Košiciach hovorí, ja znám, po kom on je taký herec. Rám, tak po kom? Po vás. Aj vy znáte zahrať dobre divadlo.
0: Á, niečo v tom bude. Moja manželka Erika bude moderovať dámsky klub, to už vieme, takže teší sa na túto prácu, áno.
1: Hej, tak Erička je tá lepšia polovička zo mňa.
0: To mi je jasné.
1: Ona je veľmi pokojný človek, taký, ktorý je zmierlivý, ja som taký trošku ten taliansky výbušný temperament a týba a ona to celé vždy tak koriguje tie vášne a som veľmi rád, že ju mám. No tak pracovala v médiách ešte teda v Košici, aké sme bývali a toto je pre mňa taká veľká životná výzva. Myslím si, že dá do toho naozaj všetko a nesklo.
0: Držíme palce. A ďakujem. Pri troch deťoch ostala stále taká krásna a navyše ešte som aj čítala jej také vyjadrenie, čo ma rozosmialo, že upratovať pred Vianocami pri troch deťoch, to je ako umývať si zuby a jesť fidorku naraz.
1: To fidorku
0: presne. Že to máš presne.
1: Presne tak. No tak ja hovorím, že manželia sa po rokoch na seba začínajú podobať, už aby to prišlo.
0: Jej, tak. Ondrík, môžem ti tak povedať na záver nášho rozhovoru. Veľmi pekne ďakujem. Vďaka za skvelú energiu, ktorú si k nám priniesol, aj za to, ako svojou hudbou spájate Slovákov po celom svete. No a prajem samozrejme plné sály, verné publikum a nech vám to s kapelou stále takto skvelo hrá.
1: Peťka, ďakujem pekne za pozvanie, za tento príjemný čas a rozhovor a silno ti držím prsty, lebo to robíš úžasne.
0: Ďakujeme krásne. Ondrej Kandráč bol našim hosťom. Želáme vám ešte peknú nedeľu.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére, v pondelok podvečer, na Jednotke.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Chunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Na zdravie často myslíme až vtedy, keď nás niečo začne bolieť. Túto jeseň to skúste inak. Doprajte svojmu telu kúpeľnú regeneráciu v kúpeľoch Lúčky. Minerálna voda, odborná starostlivosť, liečebné procedúry, bazény a pokojné prostredie Liptova vám pomôžu načerpať nové sily. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potopeného trajektu pri Cypre sa podarilo zachrániť už viac než 230 cestujúcich. 7 ľudí nehodu neprežilo. Či tam boli aj Slováci, zatiaľ nie je jasné. Americká zbrojovka Covenant plánuje nedaleko nemeckého Lipska na budúci rok začať vyrábať rakety stredného doletu. Zajtra popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a prehánky. Bude veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Trajektu, ktorý sa prevrátil pri pobreží Severného Cypru, sa už podarilo zachrániť viac než 230 cestujúcich. 7 ľudí nehodu neprežilo a asi 20 je nezvestných. Informácie doplní Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
2: Podľa miestnych predstaviteľov ide o najvážnejšiu katastrofu, akú región za posledné 10 ročia zažil. Vysokorýchlostný katamaránový trajekt vyplával z prístavu Kyrenia v tureckej severnej časti Cypru smerom k tureckému pobrežiu. Asi 15 minút po odchode, približne 7,5 kilometra od brehu, začal naberať vodu a potom sa prevrátil. Podľa severociperských úradov k tomu prispelo aj nepriaznivé počasie, príčinu nehody však vyšetrujú. Záchranná operácia bola podľa tureckých médií rozsiahla, zapojila sa pobrežná stráž, záchranárske týmy aj súkromné rybárske lode, stále však pátrajú po nezvestných. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že na havarovanom trajekte zatiaľ neeviduje našich občanov. Všetky informácie zhrnieme ešte vo večernom rádiožurnále.
1: Americká zbrojovka Covenant plánuje, že v roku 2027 spustí výrobu rakiet stredného doletu v blízkosti nemeckého Lipska. Povedali to pre agentúru Reuters zdroje oboznámené s projektom. Nemecko sa snažilo získať cenovo dostupné riadené strely, ktoré by bolo možné vyrábať a nasadzovať vo veľkých počtoch. Podľa zdrojov budú mať rakety dolet viac než 1500 kilometrov a výrobná kapacita závodu by mohla dosiahnuť až 1000 kusov ročne. Hoci je spoločnosť Covenant americkou firmou, väčšina komponentov pre plánovanú výrobu by mala pochádzať z Nemecka a ďalších európskych krajín. Covenant a nemecké ministerstvo obrany sa k týmto informáciám zatiaľ odmietli vyjadriť. Izraelský minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben-Gvir sa dnes počas návštevy ženských väzenkýň chválil tým, že sa mu podarilo obmedziť práva a komfort palestínskych väzňov na úplné minimum. Zverejnil video, v ktorom žena so zahalenou tvárou hovorí, že väzni žijú v mimoriadne zlých podmienkach a nemajú žiadne práva, pritom ženy majú svoje osobitné potreby. Izraelský minister Ben-Gvir následne porovnal podmienky palestínskych väzňov s podmienkami izraelských rukojemníkov, ktorých Hamas a ďalšie ozbrojené skupiny v pásme Gazy zadržiavali po útokoch zo 7. októbra 2023 až 2 roky. Stovky zvedavcov si v obci Málinec pri Poltári nenechali uísť jubilejný 5. ročník medzinárodnej súťaže v zručnosti v práci s drevom s motorovou pílou a sekerou pod názvom Málinský drevorubač. Do zápolenia sa prihlásilo viac než 20 súťažiacich. Priestor dostali aj žiaci zo strednej odbornej školy v Poltári, ktorí sa pripravujú v odbore mechanizátor lesnej výroby. Účastníci si okrem toho uctili odkaz SMP. Organizátor Juraj Janšto.
3: Poväčšinou sú to všetko chlapi z hory, ktorí sú profesionálni pilčici. Máme 6 disciplín súťažných, 7 finálová disciplína. Máme 23 súťažiacich. Sme tu mali žiakov z spomenutej spojenej školy z Poltára. Jeden z tých žiakov už dosiahol všetky podmienky, aby mohol robiť s motorovou pílou. Je veľký záujem, ľudí to zaujíma, je to pre nich novinka. V podstate málo kto sa stretne tak, že vidí človeka s motorovou pílou priamo v práci v lese.
1: Erik Havrila skončil ako hlavný tréner vo futbalovom klube FC Tatran Prešov. K mužstvu prišiel tento rok v marci v čase, keď Prešovčania ešte bojovali v najvyššej súťaži. Z Nike ligy napokon vypadli a teraz pôsobia v druhej lige. Osudnou sa Havrilovi stala piatková prehra s Pohroním 1-3. Šarišanom aktuálne patrí 7. miesto s 10 bodmi. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne a veľmi teplo 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov. V noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilne na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu, pri búrkach ešte zosilne. 17 hodín 5 minút.
4: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
5: Nehody v Bratislave aj na R1, počúvate dopravné správy. V Bratislave na Šancovej v križovatke s Jeleňou smerom k hlavnej stanici sa zrazilo viacero vozidiel, blokovaný je ľavý pruh. O niečo ďalej pri hlavnej stanici opravujú trakčné vedenie, premávku riadi polícia a počítajte so zdržaním. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 37 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa asi 10 minút. Medzi Lokcov a Ťapešovom sa zrazili dve autá, úsek je neprejazný, obídete tu cez Tvrdošín. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta, obídete tu cez Vyšný Kubín. Asi hodinu sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin a 10 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a v Krasňanoch smerom na Žilinu. Rýchlo si postrážte v Novom meste nad Váhom na Trenčianskej obojsmerne. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám priniesla Cebia, overovateľ histórie motorových vozidiel z celej Európy a Ameriky. Záznamy o haváriách a stočených tachometrov online na cebia.com.
0: Pozor, zákruta!
6: Vítajte, príjemné popoludne. Začína sa nedeľná zákruta, do ktorej prijala pozvanie jedna bagristka.
7: Veľmi rýchlo človek zistí, že či mu funguje koordinácia pohybov, či vie zamnímať, čo je to ten joystick, ruka, hlava, otočenie, zaistenie kabíny, vnímanie, že ten bager má povedzme rameno, tú rukoveď a to všetko, že ako s tým narábať.
6: Spoznali ste speváčka Marcela Molnárová. Okrem nej zahráme skladbu Cti za pomoc na ceste, prevezieme sa po americkej Route 66 a zúčastníme sa na zraze majiteľov a fanúšikov Fiatu Multipla. Z noviniek predstavíme Suzuki S-Cross. Počúvať pozývajú Jakub Slovinec a Ľuboška Sala.

0: Prepojenie mobilného telefónu a automobilu je dnes už štandardom. Rozdiel je vári len v možnostiach rôznych systémov. Na úvod nedeľnej zákruty téma pre Igora Daniša.
1: Autosalón Zákruty.
2: V technickej rubrike Patrik Illy a konektivita modelov Cupra Born Raval.
3: Nový operačný systém Android otvára dvere aj tretím stranám. V rámci tretích strán sme schopní do vozidla stiahnuť alebo má tam aplikácie najznámejšieho druhu, ako YouTube, streamovacie platformy v rámci Spotify, teda nejakej tej hudby, postupom času mnoho iných, čiže ten vývoj sa neustále posúva.
2: Na zrkadlenie smartfónu sme už zvyknutí, ale ako ušetriť, aby sme si nemíňali to, čo máme predplatené, respektíve ťahali to z auta?
3: Nová Cupra ponúka My Cupra in Apple CarPlay. Používateľ v rámci používania smartfónu s vozidlom, teda zrkadlením, si má možnosť zvoliť, či bude používanú streamovaciu platformu napríklad v rámci hudby ťahať alebo respektíve zdieľať zo svojho smartfónu alebo priamo z vozidla, kde má predplatené dáta nejaký dátový balík a teda ide to buď priamo z vozidla alebo jeho smartfónu. Je to na samotnom používateľovi.
2: Čo je kvalitnejšie alebo lacnejšie?
3: Je to na samotnom používateľovi, ak má kompletnú celú personalizáciu vo svojom smartfóne a je mu príjemnejšie alebo respektíve jednoduchšie len zrkadliť svoj smartfón v rámci vozidla a priamo sa dostal do svojej knižnice bez toho, aby sa vozidle zase do tej služby opäť raz prihlasoval, má takúto možnosť. Alebo môže využívať tieto dáta, nakoľko ten dátový balík si myslím, že je v rámci takéhoto streamovania dostatočný a samozrejme môže si to aj dokúpiť.
2: Dnešné generácie už žijú len s mobilmi v rukách.
3: Cupra prišla s novinkou Mobile Digital Key. Digitálny kľúč slúži na to, že používateľ vie mať svoj kľúč uložený v digitálnej peňaženke v závislosti od svojho zariadenia, či už ide o Android platformu alebo Apple. Pre obidve platformy je podporovaný. Nahrádza to fyzicky digitálny kľúč v plnej miere v tomto znení. To znamená, že ako náhle má uložený vo svojej digitálnej peňaženke, je schopný si nastaviť oprávnenia, aké tam chce mať alebo iným používateľom, alebo jednoducho ho má uložený s plnými oprávneniami, ako teda majiteľ vozidla a tým pádom nepotrebuje nič riešiť, lebo kľúč má digitálne pri sebe a nahrádza plnohodnotne fyzický kľúč. To znamená, že je schopný so smartfónom vo vrecku plne prísť k autu, aktivovať a narábať s vozidlom. Toto oprávnenie vieme zdieľať na 5 používateľov v rámci aj hlavného používateľa toho, kto ten digitálny kľúč aktivuje, to je majiteľom alebo ten, kto spravuje to vozidlo a na ďalších 4 ho vie zdieľať.
2: Aktualizácie sa dejú vzduchom?
3: Áno, tak ako sme zvyknutí pri smartfónoch, tak vôjdeme do Cupra Store a sme schopní aktualizovať, respektive kontrolovať aj priebežný stav jednotlivých aplikácií.
2: Čiže nemusí užívateľ motorista nikam ísť do servisu?
3: Nemusí vôbec vykonať žiadnu návštevu, všetko je robiť plnohodnotne vzduchom, priebežne to kontrolovať, prípadne aj manuálne odinštalovať, aktualizovať. To isté ako pri mobilných zariadeniach.
2: Nehovoriac o tom, že si môže auto sám vyparkovať, na diaľku si ho vyhriať, vychladiť.
3: Vie si vlastne pripraviť túto personalizáciu aj v rámci či už infotainmentu alebo aplikácie a následne takisto s duchom, respektíve vzdialným prístupom k vozidlu pripraviť, čo si predefinoval.
1: Autosalón Zákruty. Počítaj leta, počítaj šátele. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Všade kam

0: Ak sa chcete poďakovať za pomoc na ceste aj cez našu reláciu, je to možné. Ak nám o tom napíšete či zatelefonujete, pripojíme sa k poďakovaniu a zahráme nezištným účastníkom cestnej premávky pesničku. Takto nám na e-mail zakruta@rozhlas.sk napísala pani Mária Lorková zo Smižian, ktorá sa chce poďakovať dvom neznámym mladým vodičom.
1: Bolo to v nedeľu 26. júla z Spišskej Novej Vsi. Zastavila som svoje auto pred železničným priecestím do Smižian smerom ku sídlisku Západ. Vypla som motor, ale rádio ostalo zapnuté. Po tejto prestávke, ktorá trvala asi 7 minút, sa závory otvorili, ale ja som nenaštartovala. Autá ma museli obchádzať a ja som ostala bezradná. Nedal sa ani kufor otvoriť, aby som vybrala výstražný trojuholník.
0: Pri pani Márii sa pristavila aj policajná hliadka, ale auto nepočúvalo ani dopravných policajtov. Poradili, že to chce štartovacie káble, no auto predtým nesignalizovalo slabú batériu.
1: Zrazu sa zastavil mladý muž s otázkou, či mi môže pomôcť. Káble mal a kým ich vyberal zo svojho auta, pristavil sa druhý mladý vodič a pomohol tiež. O chvíľu bol už môj veľký problém vyriešený. Oni sa len zasmiali, že je to maličkosť. S radosťou som poďakovala a rozlúčili sme sa. Len v tom napätí a potom radosti som si nevšimla ich ešpezetky. Preto týmto dvom mladým vodičom anielom chcem takto ešte raz poďakovať a poprosiť vás o zahratie skladby cti. Nech takýchto ochotných ľudí neubúda, a to nielen na cestách.
0: K poďakovaniu Márie Lorkovej sa pripájame aj my. Ak sa dvaja mladí vodiči v tomto príbehu zo Spišskej Novej Vsi spoznali, nech vedia, že nasledujúca pesnička patrí im.

0: Pozor, zákrutá, žena za volantom.
1: Vyše 30 rokov je na hudobnej scéne speváčka, moderátorka, spisovateľka Marcela Molnárová. Redaktorka Sandra Vychlopenová ju však nedávno objavila v netradičnej pozícii ako bagristku.
2: My máme také väčšie stroje stavebné a bagre a plošiny na opravovanie domov a rôzne veci. Ja si hovorím, všetko je výzva a ja mám rada nové veci.
3: Takže veľkých strojov sa pani Molnárová nezlakla.
2: Ja som si to aj kvôli tomu vyskúšala. Je to tak dobre, veľmi rýchlo človek zistí, že či mu funguje koordinácia

0: vysunúť, zaklopiť, otvoriť. Tak ma to bavilo, že keď už sme mali nakrútené, ja si hovorím, počkajte, ja si to ešte párkrát vyskúšam, ja ešte musím párkrát zahrabať. A čo je na tom skvelé je, že dnes v tom bagri všetko otvorené, čiže vidíte von, aj kvôli bezpečnosti, že vidíte, čo okolo vás je, a už dnes sú tie stroje také sofistikované, že oni majú špecifikácie dokonca takých tých nivelačných zariadení, ktoré vám povedia, do akej hĺbky vy môžete kopať, či tam dačo vo vnútri nie. Čiže on vidí, mám túto hĺbku, môžem ísť tam. Tam je iný typ podložia. A to, keď som zrazu videla, máte to ako televízor, elegantné nastavenie, klimatizácia, kožená sedačka.
1: No. O akom drahom aute to hovoríte?
0: Áno, je to drahé auto, ale teda aj splní ten účel.
1: Ak má chuť si to niekto vyskúšať, zažiť, máte pre nás pozvánku.
0: 4. a 5. septembra srdečne pozývam všetkých, nielen motoristov, kto má chuť si vyskúšať. Bude tam aj tanečná skupina, aby sme to mali, že teda netancujú len veľké stroje, pretože tie veľké bagre a tie veľké plošiny budú regulárne tancovať. Potom budú otvárať rôzne fľaše. Teraz si predstavte obrovský bager. Strojníci im to ukážu. Taká súťaž, že budú môcť otvárať tie fľaše. Detičky budú môcť do malých detských bagrikov roztomilých si to vyskúšať, ale budeme mať aj karaoke detské show. Čiže podľa mňa jeden skvelý deň, keď sa ľudia o týchto strojoch dozvedia obrovské množstvo vecí. Všetkých srdečne pozývam 4. a 5. piatok a sobotu tu do Beladíc. Obrovský priestor, každý to od diaľnice uvidí. Budeme spievať, budeme tancovať, budeme sa s ľuďmi rozprávať. A ešte, čo má tento celý projekt za hlavnú úlohu, budeme podporovať aj detičky na psychiatrii do nemocnice Ladislava Derera na Bratislavských Kramároch.
2: Rádio Slovensko.

0: takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: SNS váži ústavnú žalobu na prezidenta Petra Pellegriniho, ak nevymenuje za šéfa Enviro Resortu Filipa Kufu. Hlava štátu očakáva iného kandidáta. Minister školstva Tomáš Drucker pripustil možné krátenie peňazí z plánu obnovy. Sankcie z Bruselu však neočakáva. Na pobreží Cypru sa prevrátil trajek so stovkami pasažierov len 15 minút po vyplávaní. 7 osôb neprežilo. Viac sa už dozviete vo večernom spravodajstve o 18.00 s Tobiašom Petrom.
2: Rádiožurnál. Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
3: Fuj, v tej telke sú potkany!
2: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6.00 večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
4: Príjemný letný podvečer želá Svetlana Barátová. Z Rádia Slovensko sa naživo presunieme na Tehelné pole v Bratislave, kde sa hrá jeden z troch dnešných zápasov 6. kola futbalovej Nike ligy. Slovan Bratislava už ako účastník prestížnej ligy majstrov hostí v domácej súťaži Michalovce. No a je pritom aj Samuel Prekop.
5: A futbalisti Slovana Bratislava hrajú s Michalovcami v 31. minúte nerozhodne 1-1. Do vedenia sa najprv senzačne dostali hostia, keď sa z protiútoku po prihrávke Mašikeho presadil peknou technickou strelou Patrik Danek. Belasi potom vyrovnali. V 15. minúte Marcelli poslal loptu, tak povediac, do ohňa pred bránku, kde zabojoval Dajky Macuoka a nejakým spôsobom pretlačil loptu za bránkovú čiaru. Slovan Bratislava teda hrá v 31. minúte s Michalovcami zmierlivo 1-1 a platí to aj po tejto strele Slovana, keď Macuoka trafil rovno do brvna. No a v rovnakom čase rozohrali aj duel na záhorí medzi Skalicou a Dunajskou Stredou. Tam hostia vedú 1-0 gólom Ovusuva zo 17. minúty a dnešný program dotvorí stretnutie Trnavy so Žilinou s úvodným výkopom naplánovaným na 19. hodinu.
4: No a nie len náš domáci futbal, ale napríklad aj kanoistiku, hokej či vodný slalom ponúkneme po 18.20 v relácii Športžurnál.
0: Zelená vlna.
6: Nehody pri Nitre aj na Orave, pozrime sa opäť na cesty. Na R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 37 sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa. Medzi Lokcov a Ťapešovom sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Tvrdošín. Asi hodinu sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin a 10 minút si pripravte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri Cestároch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: V útorok 1. septembra sa začína nový školský rok. Najmä rodičom detí a študentom, ktorí do škôl dochádzajú verejnou dopravou, pripomíname, že mnoho dopravcov upravuje alebo mení cestovné poriadky autobusov. Takže je najvyšší čas pozrieť si grafikony, či sa náhodou práve tie vaše spoje nezmenili, alebo či sa neskomplikovali prípoje od vlakov. Dnes to nie je problém aj v predstihu. Cestovné poriadky sú štandardne zverejnené na internete.
0: Pozor, zákruta s Ľubošom Kasalo.

0: Príjemné analogové auto, ktoré sa jednoducho šoféruje, má slušný kufor, štvorkolku a veľa nežerie. Aj tieto komplimenty som našiel pri Suzuki S-Cross. Redaktor Igor Daniš ponúka vlastnú recenziu.
1: Spotrebiteľský test.
2: Rodinné Suzuki S-Cross vyzerá odolne a nie je prerastené. SUV meria 4,30 m. Kolmému nosu svietia dobre na cestu trojbodové LED svetlá a vodič perfektne vidí aj na dva kruhové prístroje s analogovými strelkami. Medzi nimi je menší infodigitálny displej 4,2 palca. V strede palubného segmentu stojí 9-palcový dotykový displej. Konektivita so smartfónom je... Zadní pasažieri dostali pohodlnú opierku na lakte, v strede operadla a zvyšujúce variabilitu interiéru sú delené 60-40. Solidný kufor 430 litrov má dvojité dno, šikovné háčiky a piaté dvere sa otvárajú vysoko bez úrazu hlavy. Na platforme S-Crossa čarovali, lebo rázvor 260 cm je len štandard. Na komfortný podvozok nadväzuje 1,4 litrový turboštvorvalec Booster Jet Mild Hybrid s priamým strekovaním. 48 V Mild Hybrid rekuperuje a počas akcelerácie zvyšuje krútiaci moment. Počas jazdy vie elektromotor poslať spaľovací motor do voľnobežného stavu. Živé Suzuki S-Cross vybavili 6-stupňovým automatom, 6-stupňovým manuálom 4x4, respektíve pohonom vpredu. Zásluhou 48V Mild Hybridu s 10kW elektromotorom si 81 kW pýta príjemných 6 litrov benzínu. Elektrina už štartuje S-Cross bez káblov, ktorý má vlastný menič prúdu a lítiovo-jónový akumulátor. Pohon 4x4 All Grip Select so 4 režimami je dokonca s uzáverom medzinápravovej viskóznej spojky. V nedostatočnej adhézii ide dozadu vždy plná podpora. Premyslené. Suzuki S-Cross je poctivec. Pristane mu limitovaná edícia Black Edition s čiernymi lyžinami, zrkadlami, čierne sú 17-palcové disky, lakované kľučky. K tomu kontrast Black Edition. Oranžové prešívanie volantu, sedadiela, manžety, radenia. Vkusné, dostupné. S 360-stupňovou kamerou, bezkľúčovým prístupom, DAB audiom, navigáciou, adaptívnym tempomatom, klimatizáciou či pomocou rozjazdu do kopca. Praktické na každodenné využívanie S-Crossa.
1: Spotrebiteľský test.

0: Pozor, zákrutá na cestách.
1: Matku ciest, ikonickú Route 66 v Spojených štátoch amerických, oficiálne otvorili pred 100 rokmi, roku 1926. S dĺžkou 3940 kilometrov spájala Chicago na východe Spojených štátov a Los Angeles na západe a prechádzala cez 8 amerických štátov. Roku 1985 ju vyradili z diaľničného systému, ale 80% trasy je stále z jazdných. Na súčasnú Route 66, ktorá láka ako turistická atrakcia nadšencov z celého sveta, sa Zuzana Kohútková popýtala Viktórie Rieger-Mlynárčikovej, ktorá nedávno spolu s manželom časť ikonickej americkej trasy prešla.
2: Cesta Route 66 strátila v podstate svoj význam tým, keď Spojené štáty začali budovať sieť rýchlostných ciest, tzv. Highways, ktoré na mnohých úsekoch vedú paralelne práve z Route 66, ale sú v podstate štvorprúdové alebo viacprúdové. Tým pádom význam tejto cesty ako dopravnej tepny skončil.
3: Ale stále je ikonická, stále tam ľudia chcú sa ňou previesť.
2: Áno, táto cesta ostáva v podstate dnes už turistickou atrakciou, kde chodia ľudia ako sme my, pozrieť sa autom, ale je veľmi ikonická hlavne pre motorkárov, pretože má aj mnohé zastávky, ktoré sú zaujímavé, sú atrakciami, sú to buď, dá sa povedať, vymreté mesta na ceste, alebo sú to fungujúce mesta, kde sa zachovalo alebo v podstate sa buduje turistický priemysel, je tam veľa barov, krčiem, je tam veľa obchodov so starými autami, všetko sa snažia budovať v štýle tých 50-tych, 60-tych rokov, tak aby prilákali turistov.
3: Kým sme zapli mikrofón, hovorila si o takých skanzenoch, ktoré sú vlastne z miest, ktoré kedysi žili.
2: Áno, my sme mali po ceste to šťastie náhodne stretnúť jedno z miest, ktoré vlastne už neexistovalo. Všetky domy boli prázdne, bola tam vlastne len bývalá čerpacia stanica, ktorá dneska slúži ako suvenírový obchod, môžete sa tam občerstviť, ale nie je tam už nič iné, je tam stará pošta, ktorá je klasicky urobená, vidíte tam cez výklad akoby fungujúcu poštu. Našli sme tam za plotom veľké parkovisko, kde bolo niekoľko starých aut, dokonca aj niekoľko starých lietadiel.
3: Hovorí, že je to raj pre motorkárov, ale stále tam idú ešte aj fanúšikovia tejto cesty na tých štyroch kolesách. Premáva tam napríklad nejaký autobus, nejaká hromadná doprava pre tých, ktorí nevedia šoferovať, nemôžu šoferovať alebo si nemôžu prenajať auto.
2: Nie je to až tak organizovaný turizmus. Skôr je to o tom, že niektoré tie mestá na tej ceste sa rozhodli budovať si, aby úplne nezanikli alebo aby tam niektorí tí ľudia mohli dožiť nejaké také individuálne centrá toho turizmu, ale na samotnej ceste nie. V podstate my, aj keď sme ňou išli, tá cesta je viac menej prázdna.
3: Čiže vlastne tí fanúšikovia sú takí ojedineli. Mestá, ktoré dožívajú alebo ktoré žijú len kvôli turistom, hovorí, že autobusy nefungujú, ale fungujú napríklad vlaky. Sú tam nejaké ešte železničné stanice, ktoré fungujú?
2: No, celkovo po našej ceste v stredozápadnom Spojených štátov vlaky sme videli, to musím povedať, to bola taká špecialita. Veľmi málo, vlastne my sme ani jeden jediný osobný vlak nevideli, videli sme nákladné vlaky, ale zaujímavosťou týchto vlakov bolo, že boli extrémne dlhé, dokonca môj manžel raz počítal a ten vlak mal vyše 120 vagónov, čiže skôr tá železničná doprava slúži na prepravu tovaru.

0: Zelená vlna.
1: Nehody pri Nitre aj na Orave, počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 za Nitrou smerom na Trnavu na kilometri 37 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Medzi Lokcov a Ťapešovou sa zrazili dve autá. Úsek je neprejazný, obídete to cez Tvrdošín. Asi hodinu sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin. 10 minút si pripravte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri Cestároch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Rozhlasová hodinka na cestách a na kolesách píše poslednú stránku scenára. Reprízy zákruty nájdete na webe STVR a v podcastoch rozšírené vydania. Kontakty do redakcie sú zasa na sociálnych sieťach pod logom Pozor zákruta. Pridajte sa. Pohodu pri počúvaní Rádia Slovensko želajú Jakub Slovinec a Ľuboška Sala.
0: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.

Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko. Lívinka prišla na svet so vzácnou genetickou diagnózou. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a nekonečnej vytrvalosti neustále

0: SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL Alesto orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska reví deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Nezmeškajte svoju príležitosť nakúpiť výhodnejšie v predajniach Fresh. V akciovej ponuke už od štvrtka kúpite kávu Nescafé Classic kréma 200 gramov alebo Delikate kréma 180 gramov len za 5 eur 98 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V ponuke už od štvrtka káva Nescafé Classic kréma alebo Nescafé Delikate kréma v akciovej cene len 5 eur 98 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Novým šéfom Enviro rezortu sa nemusí stať súčasný štátny tajomník Filip Kufa, naznačil to prezident Peter Pellegrini. SNS hovorí o ústavnej žalobe. Na pobreží Cypru sa prevrátil vysokorýchlostný trajekt, zachránili vyše 230 ľudí, po nezvestných pátrajú záchranári. Island odmietol obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou, rozhodli o tom ľudia v referende. Dobrý večer, počúvať vás pozýva Tobias Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro rezortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako Filipa Kufu. Roman Michelko z SNS v reakcii na kritiku hovoril o ústavnej žalobe. Podľa premiéra Roberta Fica si Slovenská národná strana a jej nominant, aktuálny minister životného prostredia Tomáš Taraba, majú usporiadať vzťahy do konca septembra.
2: Prezident Peter Pellegrini pre televíziu Teatri povedal, že ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu z ministerstva životného prostredia dospeje do štádia, že premiér prinesie návrh na jeho odvolanie, má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie, a nie naopak. Podľa neho existuje aj kvalitnejší kandidát ako štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Roman Michelko z SNS jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
3: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií, a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
2: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
4: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
2: Na slova o ústavnej žalobe reagoval, že ide o predčasnú záležitosť. Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
5: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilí, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam. Ale mám pred sebou ešte celý mesiac, nebudem to preto teraz komentovať.
2: Dodal, že chce, aby minister pokračoval ďalej, ale podľa koaličnej zmluvy je jasne dané, komu aký rezort patrí. Opozícia dlhodobo kritizuje smerovanie Enviro rezortu pod vedením Tomáša Tarabu. Pred letom sa ho snažila odvolať na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Pre nízku účasť poslancov sa ju však nepodarilo otvoriť. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v diskusii JOJ 24 vyslovil presvedčenie, že Slovensko nebude sankciované za nedotiahnutie niektorých milníkov. Pripustil, že pravdepodobne niečo krátené bude.
6: Možno prídeme o nejakú časť peňazí, pretože sme nedokázali naplniť niektoré ukazovatele v čerpaní. V oblasti dopravy sme nenaplnili ten ukazovateľ na 95%.
1: Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 200 000 000 eur celkového balíka. Varuje však pred zvrátením milníkov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
7: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho milníky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých milníkov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
1: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 400 000 000 eur.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Z výletného trajektu, ktorý sa prevrátil pri pobreží Severného Cypru, sa už podarilo zachrániť viac ako 230 cestujúcich. Najmenej 7 ľudí nehodu neprežilo a viac ako 20 je nezvestných. Niektorých zachránených pasažierov museli previesť do nemocnice. V štúdiu je s informáciami Jana Balková zo zahraničnej redakcie. Vieme už, prečo sa plavidlo prevrátilo?
8: Presné dôvody ešte vyšetrujú, no podľa severocyperských úradov k tomu prispelo aj nepriaznivé počasie a rozbúrené more. Vysokorýchlostný trajekt mal totiž vyplávať už včera, no práve pre poveternostné podmienky jeho odchod odložili na dnes. Ja pripomeniem, že vyplával z prístavu Kyrenia v severnej tureckej časti Cypru smerom k tureckému pobrežiu. Asi 15 minút po odchode približne 7,5 kilometra od brehu začal naberať vodu a potom sa prevrátil. A už len spresním, že na palube bolo 259 cestujúcich a 8 členov posádky.
1: Ako pokračuje záchranná operácia a čo je známe o ľuďoch, ktorí sú naďalej nezvestní?
8: Pátranie teraz podľa médií pokračuje pomocou lodí a vrtuľníkov. Záchranári pomocou špeciálnych technológií preverujú aj prevrátený trup lode, pretože nie je vylúčené, že niektorí ľudia mohli zostať uväznení vo vnútri. Zatiaľ je podľa miestnych médií potvrdených 23 nezvestných. Záchranná operácia bola podľa tureckých médií rozsiahla, zapojila sa pobrežná stráž, záchranárske týmy aj rybárske lode. Podľa nich sa na začiatku situácia vyvíjala veľmi rýchlo. Niektorí cestujúci skočili do mora, ďalších zachraňovali okolité súkromné lode a zábery z miesta ukazovali aj pasažierov v červených záchranných vestách, ktorí po prevrátení zostali na trupe lode. Plavidlo prevádzkovala turecká trajektová spoločnosť a podľa miestnych predstaviteľov ide o najvážnejšiu katastrofu, akú región za posledné 10 ročia zažil.
1: A ja dodám, Slovenské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že z paluby havarovaného trajektu Slovákov zatiaľ nevyjduje. Maďarskej vláde sa od volieb už podarilo vrátiť do pokladnice štátny majetok v hodnote vyše 8 miliard eur. Tvrdí to premiér Peter Maďar, ktorý aj dnes obhajoval rozhodnutie postaviť na čelo Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku politologičku Annu Ungerovú. V Maďarsku máme spravodajcu Williama Hausera. Vilo, prečo predsedníčka úradu vyvoláva kontroverzie?
9: No, podľa mnohých boli medzi nominantmi na túto pozíciu aj vhodnejší kandidáti a za favorita verejnosť, ale aj odborné kruhy považovali renomovaného právnika, riaditeľa pre právne záležitosti Transparency International Maďarsko Mikloša Ligetiho. Peter Maďar od piatkového hlasovania zavesil na sociálne siete niekoľko videí a komentárov, kde Annu Ungerovú obhajoval. Naposledy tak urobil dnes predpoludním s odkazom pre verejnosť, že nie vždy to najpopulárnejšie rozhodnutie je to správne a že o takto dôležitých postoch nerozhodujú bežní ľudia, ale vládni politici.
1: Spomínali sme vyše 8 miliard eur, ktoré sú už späť v maďarskej štátnej pokladnici. Úrad, ktorý to má na starosti, ešte ale naplno nefunguje. Ako sa to teda podarilo?
9: No, jednak vypovedaním pre štát nevýhodných zmluv, ktoré boli podľa vyjadrení premiéra Maďara uzatvorené väčšinou s oligarchami napojenými na vládu ex-premiéra Viktora Orbána. Podarilo sa to aj so škrtaním plánovaných výdavkov. No a v neposlednom rade sa množia prípady, keď vedenia spoločnosti sami vracajú štátne peniaze, ktoré získali za predošlej vlády. Tá aktuálna dala už 20 podnetov na prešetrenie nezákonnosti verejných obstarávaní. Najviac peňazí sa teraz do štátnej pokladnice vracia práve zo spoločnosti, ktoré vyhrávali najviac verejných obstarávaní za predošlej vlády. A premiér Maďar im už odkázal, že týmto gestom sa však nevyhnú vyšetrovaniu.
1: Informoval William Hauser. Islandania v sobotnejšom referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Proti hlasovalo takmer 53% voličov, za sa vyslovilo niečo cez 47%. Téma vstupu Islandu do únie je tak podľa tamojšej premiérky na najbližších niekoľko rokov uzavretá.
10: Po skončení referenda, v ktorom Islandania rozhodli, že neobnovia prístupové rokovania krajiny do Európskej únie, sme sa rozprávali s viacerými z nich. Niektorí boli sklamaní, niektorí spokojní, no neboli nahnevaní. Berú to ako prirodzenú súčasť demokracie a ďalší krok v ich politickom vývoji. 27-ročná Islandianka je šťastná, že už je po referende.
11: Som šťastná, že už je za tým. Som rada, že sme mali na výber, lebo bola to otázka, ktorú bolo potrebné sa opýtať. Bola som otvorená obom možnostiam, pretože vidím pozitíva aj negatíva v oboch. A z môjho pohľadu ani jedna možnosť nebola fatálna alebo nesprávna.
10: 22-ročný Islandian ostal sklamaný.
12: Nie, nie som spokojný.
10: 40-ročnú obyvateľku Reykjavíku výsledok neprekvapil.
13: Výsledky nie sú šokujúce. Očakávali sme to, aj keď tam bol malý rozdiel. Som trošku sklamaná, ale je to tak a musíme s tým pracovať.
10: Atmosféra počas referendového dňa pôsobila ako oslava. Ľudia sa usmievali, zabávali a vyzerali byť šťastní. Viacerí referendum vnímali ako oslavu demokracie. Jacob Funk Kierkegaard, analytik Inštitútu Bruegel, si myslí, že sa to bude vnímať ako premárnená príležitosť pre Island, ale aj pre samotnú Európsku úniu.
14: EU nedokázala, obrazne povedané, predať samu seba na základe ničoho iného než ekonomických argumentov.
10: Podľa analytičky Inštitútu Bruegel Heather Grabe by v prípade geopolitickej krízy bol Island ako člen únie v silnejšej pozícii. Tá totiž môže voči hrozbe namierenej proti vlastnému členskému štátu postupovať inak ako v prípade partnerskej krajiny mimo únie.
15: Členstvo Islandu v NATO preto zostáva dôležité. Severoatlantická aliancia však v súčasnosti ako garant bezpečnosti oslabuje pre neistotu týkajúcu sa záväzkov Spojených štátov. A práve preto by mohlo byť užšie ukotvenie Islandu v Európskej únii postupom času čoraz dôležitejšie.
10: Islandská premiérka Kristrún Frostadottirová je na výsledky referenda hrdá.
13: Viac ako 80% ľudí v tejto krajine sa vyjadrilo. Je to extrémne dôležité, lebo nám to dáva silný mandát na robenie rozhodnutí v tejto veci. Je zrejmé, že takmer polovica krajiny chcela pokračovať vo vyjednávaniach, ale viac ako polovica nie. Tieto výsledky budeme rešpektovať.
10: Podľa islandskej premiérky je téma vstupu Islandu do Európskej únie na najbližších niekoľko rokov uzavretá. Do budúcnosti však opätovné otvorenie tejto otázky nevylúčila. Z Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Ukrajina chce predčasne čerpať časť pôžičky od Európskej únie určenej na budúci rok, aby mohla pokryť tohtoročnú finančnú medzeru vo výške 27 miliard eur potrebných pre obranu krajiny. Oznámil to dnes ukrajinský minister obrany Evhenij Chmara s tým, že Ukrajina otestovala 4 rôzne strely na ničenie rýchlych dronov s prúdovým pohonom, ktoré Rusko stále častejšie vysiela na Ukrajinu. Európska únia sa vlani v decembri dohodla na poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliard eur rozdelených na tento a budúci rok. Ničivé stredajšie povodne v Nepále v blízkosti hraníc s Čínou si celkovo vyžiadali 797 mŕtvych a 3048 nezvestných osôb. Záchranné práce pokračujú, podľa nepálskej vlády by mohlo byť v niekoľkých tuneloch hydroenergetických projektov uviaznutých viac než 100 pracovníkov. Nepálskym záchranárom, ktorí sa k ním snažia dostať, však dnes prácu skomplikoval nočný hustý dážď a stúpajúca hladina rieky. Americká zbrojovka Covenant plánuje v roku 2027 spustiť výrobu rakiet stredného doletu v blízkosti nemeckého Lipska. Pre agentúru Reuters to potvrdili zdroje oboznámené s projektom. Podľa nich budú mať rakety dolet viac než 1500 kilometrov a výrobná kapacita závodu by mohla dosiahnuť až 1000 kusov ročne. Väčšina komponentov by mala pochádzať z Nemecka a ďalších európskych krajín. Covenant ani nemecké ministerstvo obrany sa nevyjadrili. Norsko smúti nad úmrtím kráľa Haralda V, ktorý zomrel v piatok po dlhotrvajúcich zdravotných problémoch. Aj dnes prúdili davy ľudí na palácové námestie v Osle, aby tam položili kvety. Po celej krajine sa konali bohoslužby za zosnulého panovníka.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezidentský palác a Národná rada dnes otvorili svoje brány verejnosti. Návštevníci mali možnosť nahliadnúť do priestorov, ktoré bežne poznajú len z televízie. Sídlo hlavy štátu mohli vidieť v podobe, v akej slúži aj počas oficiálnych návštev či slávnostných prijatí. Národná rada sprístupnila rokovaciu sálu a v jej okolí pripravili zástupcovia poslaneckých klubov, ministerstiev a samosprávnych krajov sprievodný program.
16: Veliteľ čestnej stráže, prezidenta Slovenskej republiky, plukovník Mesiar. Čestná stráž nastúpila ku dňu otvorených dverí na prezidentskom paláciu.
2: Veľkým lákadlom tohto ročného dňa otvorených dverí bola ukážka práce čestnej stráže prezidenta. Návštevníci však prišli aj z iných dôvodov.
17: Ja som chcel vidieť, ako to tu vyzerá. Zaujíma ma takéto prostredie.
18: Sme zvedavé, ako tí politici žijú, ako aj pán prezident.
19: Chcem sa opýtať pána prezidenta, že či ma nepovozí na vládnom speciále.
2: Ľudia využili možnosť opýtať sa prezidenta Petra Pellegriniho rôzne otázky.
20: Je to také dobré spojenie vidieť to, čo vidia len v televízii, ale na druhej strane sa aj mnoho vecí naučiť. Sú im k dispozícii kolegyne, kolegovia z prezidentského paláca ochotné im vysvetliť veci.
2: Program v parlamente slávnostným príhovorom otvoril predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
21: Dnešný deň je výnimočný aj pre nás, pretože vás môžeme privítať v priestoroch, kde prebieha rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa prijímajú zákony.
2: Ľudia mohli okrem iného nazrieť aj priamo do rokovacej sály.
22: Je to menšie, ako sme čakali. Príde mi modernejšie, ako to, čo som si myslela, že vnímam cez televíznu obrazovku.
23: Zaujalo ma, že je to takmer všetko zo zlatej farby.
24: Dojem veľmi dobrý.
2: Bežne neprístupné priestory otvorili aj na Bratislavskom hrade. V jeho záhrade sa mohli návštevníci pozrieť na originál ústavy Slovenskej republiky. Medzi prezidentským palácom a Bratislavským hradom bezplatne premával historický vláčik. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Stredoškolská matematika má byť ponovom praktickejšia. Namiesto počítania podľa naučených postupov budú žiaci viac pracovať s dátami či riešiť úlohy z praxe. Rezort školstva zverejnil návrh nového vzdelávacieho štandardu. Počíta aj s dvomi úrovňami matematiky, základnou a pokročilou. Ministerstvo už pripravuje učiteľov, ktorí budú počas 3 rokov školiť ďalších kolegov. Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 22. septembra.
25: Menej učenia postupov na spameť, viac rozmýšľania nad počítaním a využitím výsledkov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí aj o väčšom dôraze na prácu s grafmi, dátami či úlohami z bežného života.
26: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom. Viem si ho dovoliť alebo neviem si ho dovoliť.
25: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina návrh víta.
27: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princíp rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov. Prvé kroky by sa dali urobiť, len treba veľmi šikovných autorov, že by napísali metodickú príručku alebo učebnicu.
25: Na zmeny sa už učitelia pripravujú. So školeniami v týchto dňoch začínajú pedagógovia zo základných aj stredných škôl, hovorí podpredseda Slovenskej matematickej spoločnosti Dušan Šveda, po ňom garantka vzdelávacieho programu z Ústavu matematiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Ingrid Semanišinová.
28: Chceme dosiahnuť to, aby žiaci naozaj matematike rozumeli a tešili sa z hodín vyučovania matematiky.
29: Ukazujeme si aktivity, ako učiť ten obsah, aby bol pre tých žiakov čo najprístupnejší, aby nebol taký náročný a aby videli to prepojenie v každodennom živote.
25: Matematika má mať ponovom aj dve úrovne. Základnú pre bežný život a pokročilú pre žiakov, ktorí chcú pokračovať napríklad na technických či prírodovedných odboroch. Dve úrovne má mať aj maturita. Prvýkrát si ju takto vyskúšajú žiaci, ktorí nastúpia na stredné školy v septembri 2027. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Jej využitie však môžu komplikovať nedostatočné digitálne zručnosti starostov a primátorov či slabé signálové pokrytie.
30: Aplikácia z dielne ministerstva vnútra má pomáhať samosprávam pri povodniach, zemetrasení či vojenskom konflikte. Aj preto podľa predsedu sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti z MOSu Františka Kašického môže byť aplikácia dobrým pomocníkom pre starostov, ktorí nemajú odborné vzdelanie v civilnej ochrane.
31: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad, viem, pošlem, stlačím, lebo rozhodujem niekedy minúty.
30: Podľa krízového analytika Branislava Tichého je digitalizácia postupov a príprava aplikácie pre samosprávy dobrým nápadom. Upozorňuje však, že nie všetci starostovia môžu byť digitálne zruční.
3: Pre technicky zdatnejších, možno mladších starostov aplikácia môže byť užitočná. Po mojej skúsenosti s prácou starostami, ktorí sú niekedy vo funkcii 12-16 rokov a vždycky robili veci papierovým spôsobom, by som hľadal aj iné alternatívne riešenia toho zoznamu, ktorý majú mať k dispozícii.
30: Odborník na IT Ivan Makatura hovorí, že problémom by nemali byť ani oblasti, kde je slabý mobilný signál.
4: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
30: Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák z Hlasu SD reaguje, že ministerstvo má pripravené aj alternatívy.
5: Napríklad printová verzia alebo využívanie obecných sirén a podobne. Teda sme pripravení ísť rôznymi kanálmi a rôznymi spôsobmi do územia, aby sme minimalizovali práve rizika spojené buď s nekvalitným internetom alebo s neschopnosťou pracovať s aplikáciami a podobne.
30: Pripravenosť samospráv na mimoriadne udalosti preverí aj národné cvičenie Tiene v oblakoch na začiatku septembra. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Pred vstupom do rokliny Suchá Bela v Slovenskom raji pribudla novinka – dopravný semafor. Napriek do očí bijúcej pomôcke, na ktorej v týchto dňoch svieti červená, do najviac navštevovanej rokliny stále mieria davy turistov. V kritickom mieste potom čakajú pri prvých rebríkoch aj vyše hodiny.
6: Záver prázdnin v Suchej Belej pod Misovými vodopádmi je v znamení množstva turistov. Doba čakania je tam približne hodinu.
7: No ja som toto zažila prvýkrát, že čakám v rade v Slovenskom raji.
8: Počakáme nejakú pol hodinu, ale čo sa dá robiť, tak je tu toľko turistov, tak musíme vydržať.
9: V pohode, dobrá atmosféra, dobré počasie.
6: Turistov o stave a počte návštevníkov v Suchej Belej informujú anketári, predajcovia lístkov či pracovníci správy Národného parku. Ďalším nástrojom je nová vstupná brána do Suchej Belej a dopravný semafor. Viac pracovník správy Vladimír Mucha.
12: Keď vidia červenú farbu, niektorí si ozaj myslia, že nesmú vstúpiť, môžu, nemôžeme im zabrániť, ale nech vedia, že ozaj sú tam rady.
6: Doplňa zástupca starostu obce Hrabušice Ladislav Novotný.
13: Našim cieľom je informovať ľudí, že by si mohli vybrať, že či navštíví tú Suchú Belu alebo či navštíví inú roklinu v Slovenskom raji.
6: Reagujú turisti.
14: Myslím si, že je to dobre. Máme nejakú informáciu o tom, že koľko tam tých ľudí je.
15: Dali ste si povedať, tých 30 minút pre vás bolo asi veľa.
14: No je tam viac ako 30 minút.
24: A je teda červený semafor, že sa tam už nemá ísť, ale ľudia tam stále chodia.
6: Tí, čo si pristali, to mali bez zdržania.
24: Ráno sme vyrazili v 8 hodín a bylo tam tak 3 lidi, takže sme nečekali ani minutu. Rovnou sme šli nahoru po žebříku a pokračovali sme dál.
6: Správcovia Národného parku do budúcna nevylučujú, že v exponovaných dňoch budú počty turistov v Suchej Belej regulovať. Opäť Vladimír Mucha.
12: Bude tam limit, ktorý nemá zmysel prekročiť, pretože už potom sa ťažko rozpráva o nejakej prírode.
6: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Počasie.
32: Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a ojedinele v západnej polovici územia miestami prehánky, ojedinele búrky, ale aj intenzívne a bude veľmi teplo, 30 až 35. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 28 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30, popoludní na juhozápade zosilnie na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu a pri búrkach môže ešte zosilnieť.
0: Rádiožurnál.
1: Večerné spravodajstvo pre vás

0: Martin. 10 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu, v Krásňanoch smerom na Žilinu a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na horskom priechode Huty medzi Kolibou Holica a Liptovskými Matiašovcami je pre preteky uzavretá cesta. Obídete to cez Vyšný Kubín a obmedzenie je naplánované do 7. večer. Policajné radary vás namerajú na začiatku Podbrezovej smerom z Brezna, na viazde do Červenice pri Sabinove z Lipian a na viazde do Kráľovského Chlomca z Čiernej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Rádio Slovensko, Športžurnál.
2: V Nike Lige dnes v akcii prvé 4 týmy súťaže, Slovan zatiaľ nestačí na Michalovce. Futbalisti Trenčína sa tešia z prvého ligového triumfu v novej sezóne. Ružomberok klesol na posledné miesto. V Poprade vrcholí tradičný tatranský pohár. Roger Federer v tenisovej sieni slávy. Matej Beňuš o závere sezóny a Jindřich Novotný o Zdenovi Chárovi. Pripravený je rozhlasový šport. Pohodové počúvanie želá Svetlana Barátová.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál. Futbalová Mikeliga.
2: Po včerajších troch zápasoch sú v šiestom kole našej najvyššej súťaže ďalšie tri duely na programe dnes. Slovan Bratislava ako čerstvý účastník hlavnej časti Ligy majstrov privítal od 17. hodiny Michalovce. Na tehelnom poli nechýba ani Samuel Prekop.
3: Futbalisti Slovana Bratislava prehrávajú v 69. minúte s Michalovcami prekvapivo 1-2. Hostia vedli od 6. minúty, keď sa z brejku presadil Danek. V 15. minúte potom vyrovnal Macuoka a ten mohol neskôr ešte v prvom polčase pridať aj druhý gól, ale jeho strela opečiatkovala Brvno. Zemplínčania, za ktorých nastúpila už aj nová akvizícia, niekdajší reprezentant Kostelník, si prinavrátili vedenie po zmene strán. V 55. minúte zblízka skóroval Lemiško. Fanúšikovia Slovana teda zatiaľ s výsledkom byť príliš spokojní nemôžu. Tešiť ich môže aspoň skutočnosť, že v rámci, nazvime to, propagačnej akcie po postupe do hlavnej fázy Ligy majstrov s názvom Ivo platí pivo, mali dnes 10 000 pív na účet generálneho riaditeľa klubu Ivana Kmotríka mladšieho. Na záver teda zopakujem, že Slovan Bratislava v 70. minúte prehráva s Michalovcami 1-2.
2: O 17. hodine sa začal ešte jeden zápas. 6. tým tabuľky Skralica hostí 3. Dunajskú Stredu. Na Záhorí je Martin Šeďo.
4: 70. minúta tohto souboja, Skalica prehráva s Dunajskou Stredou 1-4. Najmä v prvom polčase hostia jednoznačne dominovali, už v 4. minúte svoju obrovskú šancu v podobe samostatného nájazdu nezakončil Owusu. Ludha ho vychytal, ale v 17. minúte už Owusu po veľmi zle zahranom domácom rohovom kope sa dostal do brejku. Jeho samostatný nájazd mal hádam 60 metrov a zakončil ho s prehľadom. Druhý gól hostí padol v 31. minúte. Opäť tam ňom mal prsty Owusu, ktorý dobre ocentroval Trusa. Bol pri lopte skôr ako brankár Ludha a bolo to 0-2 a už o 2 minúty na to Gagua krásnou technickou strelou z ďalenejšej žrdi upravil na 0-3. Skorigovať mohol v zápäti Daniel, ale nepotrestal chybu v rozohrávke DAC. Druhý polčas začali domáci ako vymenení, možno k tomu pomohlo aj trojité striedanie. V 47. minúte Onedika sám z peťky hlavičkoval vedľa. V 50. minúte Bariš opäť sám, hádam zo 6-7 metrov, poslal loptu nad bránku. Domácim to vyšlo v 52. minúte. Nonikašvili vystrelil zo 16. Nebola to príliš prudká, ale dobre umiestnená strela a teda skončila v sieti. Dunajská Streda tak inkasovala prvý gól v tejto sezóne z hry. Nuž ale v 66. minúte Trusa vyhral súboj s Rizekom a bol gól, hoci najskôr signalizoval asistent rozhodcu, že gól neplatil, ale VAR rozhodol v prospech Dunajskej Stredy, takže momentálne 72. minúta sa začína. Skalica, Dunajská Streda 1-4.
2: Záverečný zápas 6. kola rozohrajú o 19. hodine. Trnava ako vedúci tým súťaže nastúpi proti 4. Žiline. Žiline.

0: Vráťme sa ešte aj ku včerajším zápasom. Podbrezová stratila na domácom trávniku prvé body. S Košicami sa rozišla 2-2. Východniari vďaka remíze si stále držia neporaziteľnosť na ihriskách súperov v tejto sezóne. Vzal po aréne bol Adam Bohuš.
1: Košičania išli v závere prvého polčasu do vedenia 2-0. Druhý im ale opäť nevyšiel a mohli byť radi, že si odviezli aspoň bod. Tréner FC Peter Černák.
2: Myslím si, že to bol zaujímavý zápas obi dvoch strán. S veľa šancami, s veľa príležitosťami. Tak ako sa vyvíjal prvý polčas pre nás naozaj veľmi dobré, aj keď domáci nám hrozili z ich rýchlych prechodov, čo sú naozaj nepríjemní a nebezpeční. A nedali sme si na to pozor, tak myslím si, že sme dali dva góly a ešte sme tam mali naozaj niektoré situácie, kde sme to mohli nejako dotlačiť aj možno do väčšieho vedenia, ale 2-0 sme brali a po polčase znovu z prvej príležitosti inkasujeme. Samozrejme super dostal krídla, zatlačil nás, vyrovnal. No a po našom vylúčení jednoducho mal prevahu. Som rád, že sme to ustali a že bereme aspoň bod.
1: Košice inkasovali doposiaľ 13 gólov, z toho 10 v druhých polčasoch. Autor vyrovnávajúceho zásahu Podbrezovej Peter Kováčik.
3: Vedeli sme, že Košice majú najhoršie druhé polčasy v lige podľa mňa. Druhý polčas sme boli, myslím si, že jednoznačne lepší. Vytvorili sme si strašne veľa šancí a zaslúžene sme potom vyrovnali. Za ten druhý polčas klobúk dolu, lebo nie je jednoduché za stavu 0-2 sa vrátiť a my sme to dokázali a z tohto hľadiska môžeme byť radi, že máme aspoň bod, ale určite to mrzí, lebo myslím si, že sme mali na to, aby sme tento zápas zvládli víťazne.
1: Ďalší nezvládnutý druhý polčas hneval aj brankára Košíc Matúša Kiru.
4: Proste my sa nejakým spôsobom zľakneme toho úvodu druhého polčasu a potom podľa mňa v tých hlavách je, že zase sa to opakuje a toto musíme odstrániť, pretože minulý týždeň so Slovanom vlastne my sme prehrávali a hrali sme úplne inak a teraz my vyhrávame, keby sme sa báli vyhrávať. Čiže toto musíme zmeniť, pretože kvalitu na to máme, aby sme to zmenili a hlavne strácame tak zbytočné body.
1: Podbrezová o svoju brankársku jednotku v zápase prišla. Martin Trnovský musel ešte v prvom polčase nútene striedať a tréner železiarov Štefan Markulík verí, že to nebude dlhšia absencia.
5: Cíti ako bolesť v oblasti bedra, uvidíme, pôjde na magnetickú rezonanciu a samozrejme mrzí ma to, verím, že to nič vážne nebude a dúfam, že nám bude čo najskôr k dispozícii.
0: V dôležitom súboji tímov, ktoré stále čakali na prvé víťazstvo v sezóne, vyhral Trenčín nad Ružomberkom 2-1. O prvom plnom bodovom zápise rozhodli domáci spod kútového kopu v úplnom závere. Na Považí bol Samuel Prekop.
6: Dvojgólovým hrdinom Trenčína bol Einel Soares. Najprv vo 4. minúte otvoril skóre a potom zariadil víťazstvo AS v nadstavenom čase druhého polčasu gólom z penalty, ktorú rozhodca nariadil po pomerne dlhom skúmaní videa.
7: Som šťastný, že som tímu pomohol k zisku prvých troch bodov. Pred penaltou som sa zhlboka nadýchol a presne som vedel, kde pošlem loptu. Dúfam, že sa mi takto bude dariť aj naďalej. Tvrdo pracujem a to sa ukazuje.
6: Ružomberok si na svoj prvý triumf v tomto ročníku musí ešte počkať. Liptáci pritom siahali aspoň na bod, ale aj dobré šance nepremenili. Skóroval iba striedajúci Martin Koubek. V 74. minúte usmernil loptu do bránky hruďou.
8: Za gól som určite rád. Myslel som si, že tenhle ten gól bude ten, ktorý to zlomí a nastartuje, pretože som opravdu cítil z toho týmu sílu. Nemyslím si, že sme mŕtvý mužstvo. Není nám to jedno. I nás ráže nějaký individuální chyby, které nejsou třeba už jenom o té náhodě, o tom štěstí, ale věřím, že když budeme pracovat nějak dál a ještě trošku každý prostě přidá o 1, 2, 3%, takže se to musí dřív nebo později otočit.
6: Ružomberčania zo 6 zápasov vyťažili iba jediný bod za remízu v úvodnom kole s Dunajskou Stredou a krčia sa na poslednom mieste tabuľky. Trenčín si vďaka víťazstvu výrazne polepšil a po 5 dueloch má na konte 5 bodov. Tréner AS Ricardo Moniz.
1: V prvom rade som rád za tým. Mali sme vyhrať v Košiciach aj v Podbrezovej, ale nestalo sa to. Minulý týždeň sme zase boli v prvom polčase lepší ako Trnava, no neskórovali sme a napokon sme prehrali 0-4. Toto bola tá najlepšia odpoveď na že sme hrali bez útočníka. Všetka česť patrí Soarešovi a Ansahovi. Katič tiež ukázal svetovú triedu. Som veľmi šťastný, že sme konečne získali 3 body.
6: Považania sa na budúci týždeň predstavia v Michalovciach. Liptáci privítajú Trnavu.
0: Futbalisti Banskej Bystrice prvýkrát bodovali na domácom ihrisku. Na Štiavničkách remizovali s Komárnom 2-2, pričom oba góly strelil Robert Polievka. Ten sa vrátil do zostavy Dukly po menšom zranení. Hostia z juhu Slovenska v tejto sezóne ešte nevyhrali, hoci pod Urpínom mali k tomu včera večer veľmi blízko. Viac už Jozef Balko.
9: Robert Polievka vynechal duel v predošlom kole v Ružomberku, kde Bystričania vyhrali 1-0. Tentoraz im na výhru nestačili ani jeho dva góly, ktorými otočil stav z 0-1 na 2-1. Útočník Dukly tak neskrýval zmiešané pocity.
10: Vymenil by som tie dva góly za 3 body určite, ale vo finále je možno zaslúžená remíza, aj keď Komárňančania si so mnou nebudú súhlasiť, ale na druhej strane super reakcia naša po tom inkasovanom prvom góle. Výborný štart druhého polčasu, ale ten nám viac ublížil ako pomohol a posledných 25 minút druhého polčasu už bolo z našej strany čisto bránenie. Je to škoda, ale bereme každý bod, aj keď samozrejme určite nás to mrzí takým trpkým pocitom, ale dali sme dva góly a znova sme dva inkasovali, takže škoda toho záveru, ale bereme jeden bod.
9: Bystrica inkasovala gól v závere stretnutia z penalty od Dominika Žáka po faule Willwebera na Kiša. Po tomto presnom zásahu Komárna musel byť Robo Polievka vystriedaný. Tento moment vysvetľoval zo svojej zdravotnej stránky.
10: Nie som OK, trénoval som dokopy možno 2 dní s mužstvom a je to také na tabletkách ešte, ale takých hráčov máme viacerých, takže to není výhovorka, ale určite ma to trápi, bolí ma to, ale na druhej strane není čas na oddych momentálne, keďže to nie je nejaká vážna diagnóza, tak bolestiami sa hra dá a už ku koncu som to cítil horšie a horšie a bál som sa toho, že by tam niečo sa mohlo udiať, čo by ma vyradilo na dlhšie, takže teraz viem, že keď tomu dám trochu kľud, tak do nedele budúceho týždňa budem ready.
9: Polievku vyzdvihol i bystrický tréner Daniel Valach, pričom sa nevyhol téme zranení.
11: Tam nielen Robo, chalani sú ubolení, dobití, tiež sme nemohli dneska s Kubom Považancom počítať, boli tam iní hráči, mali bolesti a tak ďalej a ukazovali ten charakter aj ten Robo a ja verím, že aj tieto dva góly pomôžu aj jemu, pretože on ich potreboval, potrebujeme ich my, aj toto beriem ako ten ďalší impuls, ktorý sme potrebovali.
9: Komárno zaknihovalo tretiu remízu a s 3 bodmi je na predposlednej priečke. Pod Urpínom mohlo vyhrať, ak by útočník Jakub Silvestr zo 4 šancí nevyužil iba jednu. Inak banskobystrický rodák v komárňanskom drese po zápase taktiež neskrýval sklamanie.
12: Z brankovej čiary mi to vykopol a potom som tam na prvú tyč to chcel uložiť, takže aspoň za ten jeden gol som šťastný. Hráme dobre, no bohužiaľ sme to ešte nepretavili do toho vytúženého víťazstva, hej, aby sme tie 3 body získali, ale je začiatok sezóny, ešte je tam veľa zápasov, takže veríme si, sme sebavedomí na tom, že to ešte príde. Hráme pekný futbal a darí sa nám, ale hrá sa na góly. Musíme to už nejako dotiahnuť do toho víťazného konca.
0: Pri futbale ešte zostávame. Novej sezóne Monaco Bet Ligy kráľuje FC Petržalka. Vyhrala aj 6. zápas, Liptovský Mikuláš dnes zdolala 2-0 a bez straty boduje na čele tabuľky. Bečko Slovana remizovalo s Považskou Bystricou 1-1. Na lavičke Tatrana Prešov skončil tréner Erik Havrila. K mužstvu prišiel tento rok v marci, v čase, keď Prešovčania ešte bojovali v najvyššej súťaži. Z Nikej ligy napokon vypadli a teraz pôsobia v druhej lige. Osudnou sa Havrilovi stala piatková prehra s Pohroním 1-3. Šarišanom aktuálne patrí 7. miesto v tabuľke s 10 bodmi. V zámorskej MLS zaznamenal Albert Rusnák 8. asistenciu v sezóne. Jeho Seattle sa rozišlo so Chicago Fire 2-2. V drese Interu Miami zažiaril so 4 gólmi Lionel Messi. Argentínska legenda dosiahla maximum gólov v jednom stretnutí v zámorskej súťaži. Miami napokon deklasovalo Montreal 7-1. Záverečný deň majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní dosiahla najlepší slovenský výsledok Romana Švecová. Vo finále K1 žien na 5000 metrov obsadila v konkurencii 30 pretekárok 9. miesto. Zlato si vybojovala suveréna Švédka Andersonová. Medzi mužmi dominoval Pimenta z Portugalska. Juraj Kukučka dopadloval na 21. priečke. V B finále K2 na 500 metrov obsadil dvojkaják Baláš Botek 2. miesto o 47 stotín za víťaznou austrálskou posádkou.
13: Tak sme spokojní s týmto druhým miestom v finále B. Dali sme do toho všetko, čo sme len vedeli, aby sme skončili čím predšie, takže sme radi za to druhé miesto. Škoda, že sme nevedeli chytiť Austrálnov, ale tak čo už.
0: Slováci skončili celkovo na 11. priečke, čo je ich najhorší výsledok v tejto sezóne, pretože v predchádzajúcich pretekoch boli vždy v A finále. Včera sa medzi 9 najlepších ľudí nedostali a bojovali tak iba v Bčku, hovorí Samuel Baláš.
14: Jazda bola fajn, aj štart sme chytili, šli sme náš klasický stred a do záveru sme stiahli lode. Myslím si, že dobrý úvodný rok za nami, je na čom pracovať, aby sme pokračovali v olympijskej kvalifikácii takto úspešne ako tento rok.
0: Slovenskí basketbalisti vstúpili dnes do druhej fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2029. O 18. hodine nastúpili v Newcastle proti domácej Veľkej Británii. Pred záverom druhej štvrtiny prehrávajú 32-41. Španielský cyklista Enric Mas týmu Movistar triumfoval v 9. etape pretekov Vuelta a España. Na kráľovskej 187 km dlhej trati zdolal v špurte Brita Unliho. Mas si upevnil post lídra celkovej klasifikácie. Pred dnes tretím Rogličom vedie o minútu a 18 sekúnd. Po odstúpení Slovinca Tadeja Pogačara sa stal favoritom na celkový triumf. Pogačar včera spadol, utrpel otras mozgu, má zlomenú kľúčnú kosť a aj krčný stavec. Roger Federer sa stal novým členom medzinárodnej tenisovej siene slávy. Švajčiara uviedla medzi legendy v rámci slávnostnej akcie jeho manželka Mirka, ktorá pochádza zo Slovenska. 45-ročný Federer získal počas úspešnej kariéry 20 Grand Slamových titulov, na konte má 103 turnajových triumfov na okruhu ATP a svetovou jednotkou bol 310 týždňov. Španielský motocyklista Marc Márquez víťazil na veľkej cene Aragónska 13. pretekoch seriálu MotoGP. Na druhom mieste prišiel do cieľa Pedro Acosta, tretí finišoval Marco Bezzecchi. V Poprade vrcholí 79. ročník tradičného hokejového tatranského pohára. Hrá sa finále medzi domácimi Kamzíkmi a Duklou Trenčín, no a po Tatrami je aj Joachim Benedikt Šulík.
15: Aktuálne to vyzerá, že Trenčania si siahnú po tretíkrát v histórii na tento tradičný pohár, pretože na začiatku tretej tretiny vyhrávajú nad domácim Popradom 3-1. Za domácich otvoril skóre Adam Cracknell v 12. minúte, ale ešte pred prvou sirénou vyrovnal Jaden Deschenaux, a to v presilovej hre. Trenčania otočili opäť v presilovej hre početnú výhodu a v 32. minúte využil Tuur Linden, neskôr pridal tretí gól hostí Samuel Krajč, na čo bol schopný odpovedať ešte krátko pred druhou sirénou Andrew Kelov, ktorý premenil trestné strieľanie. Len pred malou chvíľou Trenčania využili aj tretiu presilovku v zápase, presadil sa Travis Barron a ako bolo spomenuté, je to de facto finále, keďže tak Trenčania ako aj Popradčania zdolali oboch predošlých súperov, tí sa už skôr dnes stretli v de facto súboji o tretiu priečku, no a skončili na tomto mieste Humenčania, ktorí dnes deklasovali maďarský Dunaj Vároš 7-0, práve maďarský celok obsadil poslednú štvrtú priečku. Celý turnaj sa začal peknou malou slávnosťou, pri ktorej si prebral symbolické ďakovné ceny náš kolega Jozef Jarkovský, a to za 40 rokov rozhlasového vysielania hokeja z Popradu. Jozef Jarkovský bol pri všetkých troch finálových účastiach Kamzíku v Extralige a dobre si pamätá aj na ich pôsobenie v československej najvyššej súťaži. Turnaj si nenechali ujsť ani bývalé hokejové hviezdy. V predošlých dňoch sa tu objavili prezident hokejového zväzu Miroslav Šatan, ďalej autor majstrovského gólu z Göteborgu Peter Bondra a tiež bývalý reprezentačný tréner Julius Šupler. Toľko zatiaľ spod Tatier, slovo vraciam späť do Bratislavy.

0: Rádio Slovensko, Športžurnál.
1: No a priestor opäť dostáva po chvíľke hudby rýchlostná kanoistika. V Poznaní dnes vyvrcholili majstrovstvá sveta, ktoré Slovensku síce nepriniesli medailovú radosť, ale výsledkom určite potešil ženský štvorkajak. Vo finále K4 na 500 metrov dopádloval v nabitej konkurencii na štvrtom mieste sekundu za bronzovou nemeckou posádkou. Pre naše dievčatá v zložení Bugárová, Bergendiová, Gavorová a Šidová je to najlepší seniorský výsledok v kariére.
2: Podľa mňa je to veľmi pekný výsledok, je to vlastne náš zatiaľ najlepší seniorský a hodnotíme tú jazdu veľmi pozitívne, že sme dali do toho všetko, čo sme vedeli a sme si vylepšili všetky nedostatky, čo sme predtým mali a vlastne sme si aj vedeli vylepšiť to minuloročné piate.
1: Povedala po včerajšom návrate domov Bianka Šidová. Slovenky absolvovali v Poznaní 3 jazdy, v každej sa postupne zlepšovali a vo finále výkon najviac vyšpičkovali. Dopadlovali v rovnakom čase ako domáce Poľky, takže boli 2 štvrté miesta.
3: Toto je asi prvýkrát v živote, čo ma to štvrté miesto teší, lebo je to pre nás posun. Podarilo sa nám vylepšiť aj minuloročný výsledok a je to na konci sezóny. Už to telo aj tá mysel si žiada nejaký ten oddych a som rada, že sme to takto zvládli, hlavne aj mentálne a samozrejme aj fyzicky a že nám tá forma vyšla aj ten výsledok najlepšie práve teraz.
1: Hovorila Reka Bugárová, ktorá sedí v lodi na prvom mieste a udáva tempo posádky. Výsledok Sloveniek je o to obdivuhodnejší, že Hanu Gaborovú potrápili zdravotné problémy a takmer prišla o hlas.
4: Nebolo to moc príjemné pretekať, ale nemyslím si, že by som bola nejaká slabšia alebo niečo. Som sa snažila robiť všetko preto, aby som bola naozaj že pripravená a som prekvapená z toho výsledku, pretože tie lode boli strašne blízko a bolo to neskutočné, že sme prišli štvrté a hlavne na takýchto dôležitých pretekoch, kde sa tie body rátajú krát 1,5, čo dostaneme oveľa viacej bodov ako za ostatné preteky. Veľmi nám to pomohlo a sme neskutočne šťastné, že práve na tieto majstrovstvá sveta to vyšlo.
1: Naša posádka má za sebou výbornú sezónu. Vyhrala majstrovstvá sveta do 23 rokov, kde obhájila titul a vo finále bola na európskom šampionáte aj na troch svetových pohároch. Spokojná je tak aj Bianka Šidová.
2: Splnili sme ten cieľ, hlavne byť vo finále a tam čo najlepšie. A máme veľmi dobré body vlastne v tom rankingu a treba v tom len pokračovať. Na budúci rok takto isto a lepšie.
1: Rýchlostným kanoistom sa zmenila kvalifikácia na olympijské hry. Cesta do Los Angeles 2028 sa začala už tento rok. Na každých pretekoch získala K4 veľmi cenné body do rebríčka. Na hry postupí 11 posádok. Naša je priebežne na 6. mieste. Uzatvára Hana Gaborová.
4: Neradi hovoríme o tom, že to bude, alebo že už to máme, keďže to ešte to nemáme vyjazdené, ale myslíme na to vždycky na každých pretekoch a myslím si, že zatiaľ sa nám darí v tom.
1: Minulotýžňový rozlúčkový exibičný zápas dal bodku za kariérou Zdena Cháru. Na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne nechýbal ani tréner Jindřich Novotný, ktorý bol pri hokejových začiatkoch slovenskej legendy. Stretol sa s ním Martin Balážik.
5: Jindřich Novotný bol jedným z mála hokejových odborníkov, ktorý veril, že by to Zdeno Chára mohol na lade niekam dotiahnuť. Kým iní vysokého nemotorného chalana posielali na basketbal alebo na zápasenie za otcom Zdeňkom, skúsený hokejový odborník veril v jeho schopnosti aj napriek tomu, že nemal na hokej špeciálny talent.
6: On toho talentu v úvodzovkách až toľko nemal, ale on mal tú vôľu. A to bolo dôležité otvoriť mu dvere, veriť mu a tie dvere mu podržať a buď mi prejde alebo nie, lebo to záleží už na ňom. Opäť sa potvrdilo to, čo ja hovorím, že keď máš vôľu a to chcenie a veríš si a robíš preto maximum, tak prvá vec sa môžeš pozrieť do zrkadla ráno, že áno, spravil som ja za seba všetko a druhá vec je, že ťa to určite niekam posunie a jeho to posunul veľmi vysoko.
5: Posunulo ho to doslova k hokejovým velikánom. Chára sa stal rešpektovanou osobnosťou na lade, v kabíne, ale aj mimo hokejového diania. Stálo ho to však veľa driny a sebadisciplíny od chvíle, ako prvýkrát vkročil na zimný štadión a zamiloval sa do hokeja.
6: Bol to človek a je to človek v tých začiatkoch, ktorého bolo treba krotiť, ktorého bolo treba usmerniť, umravniť. Veľmi dobre sme sa poznali s otcom, že sme tie dávky vedeli aj v rámci tých tréningov korigovať, lebo on chcel robiť naviac, aj robil naviac, ale mal aj výhodu, že sa mohol zúčastňovať na tréningoch so zápasníkmi, kde jeho otec bol vtedy trénerom a získal tam vlastne tú obratnosť, koordináciu, pohybu, rovnováhu a to by tu na lade asi ťažko získával.
5: Zdeno Chára toho v kariére kariére dokázal veľa. Zbieral individuálne, ale aj kolektívne ocenenia. Skúsený odborník priznal, že počas chárových hokejových rokov boli dva momenty, kedy mal na krajičku slzy dojatia.
6: Keď získal najlepšieho brancu, ale to bolo akože nie až také intenzívne, ale to, keď vyhral Stanley Cup a vlastne zdvihol ten pohár nad hlavu, tak mi prebehlo za tú minútu, čo ho tam mal v podstate v tej pozícii celý ten život, čo sme spolu prežili, a som si premietol to úsilie vlastne, čo ho to stálo.
5: Obrovské emócie u skúseného trénera vyvolali aj momenty, keď Zdena Cháru uviedli do Siení Slávy IHF, slovenského hokeja a NHL v Toronte, aj keď Boston slávnostne vyradil jeho dres s číslom 33, ktorý potom putoval pod strop bostonskej arény medzi legendy Bruins.
6: My sme spätí a tie milníky sú ako s nami, tak to idú tým životom, a hovorím, ja som len rád, že on to dokázal, lebo tých hráčov, ktorí prešli cez moje ruky, je oveľa viac, ako Marián Gáborík, Marián Hossa a tak ďalej, Sekira, Halak, ale ako on, jemu to prajem najviac, lebo tú vôľu, ten pomer vôle a talentu, on to mal úplne naopak, je treba s Marián Hossa.
5: Jindřich Novotný bol pri Chárovom odchode do veľkého hokejového sveta, aj tak povediac pri odchode do hokejového dôchodku.
6: Ja mám životné šťastie, sme sa s Denom stretli, zažil som jeho posledný zápas tu v Trenčine, keď odchádzal vlastne do Sparty a potom za more, a posledný kariérny zápas, a myslím si, že ten kruh sa uzatvoril a je dobré, že aj Zdenovi to v podstate takto dobre vyšlo v živote, v tom športovom, a dúfam, že mu to bude vychádzať aj v tom osobnom.
1: Aktuálne sa vraciame na naše futbalové trávniky, kde sa končia dva zápasy 6. kola Nike ligy. Gólové hody v Skalici, ktorá hostila Dunajskú Stredu, videl Martin Šeďo.
7: Je dobojované naozaj gólové hody, ale na malú radosť domácich divákov, väčšina bolo z tých 1137, pretože Skalica prehrala s Dunajskou Stredou 1-6. Veľa naznačil už prvý polčas, hostia skórovali postupne v 17. minúte Ovusu, v 31. Trusa, v 33. Gagua. Dobrý skalický vstup do druhého polčasu využil na skorigovanie výsledku v 52. minúte Nonikašvili, lenže druhý gól Trusu v 66. minúte dostal už Záhorákov definitívne na kolená a ešte to vyšperkovali v 85. minúte Gueye a v 87. minúte striedajúci Kabiš. Len niekoľko sekúnd potom, ako vymenil Ramadana najlepšieho strelca našej súťaže s 5 gólmi. Ramadan dnes po prvý raz v tejto sezóne v zápase neskóroval, ale pridal dnes 3 asistencie. Takže Skalica Dunajská Streda 1-6.
1: No a zo Skalice sa presúvame na Tehelné pole, kde Slovan Bratislava hostil Michalovce. Slovo má Samuel Prekop.
8: Tu zápas naozaj vrcholí, Slovan Bratislava stále prehráva s Michalovcami 1-2 a zda posledný roh, po ktorom sa Slovan ešte môže pokúsiť vyrovnať. Ten tlak Belasich v druhom polčase je naozaj obrovský. Slovanisti v podstate od druhého inkasovaného gólu nepožičali súperovi loptu. Skúšajú to, keby som to mal odľahčiť, tak zľava, správa, zhora, zdola, spredu, zozadu, ale jednoducho nevedia dostať loptu do bránky a v tejto chvíli hlavný rozhodca Boris Marhevka zápas ukončil a Slovan Bratislava teda prehráva. Je to prvý nezdar Belasich v tejto sezóne a takisto pod vedením trénera Jaju Turého. Pripomeňme si, že v 6. minúte otvoril skóre hostujúci Danek, v 15. minúte vyrovnal Matsuoka, ale v 55. minúte rozhodol o veľmi cennom triumfe Zemplínčanov Lemiško. Michalovce teda vyhrali na Tehelnom poli nad Slovanom Bratislava 2-1.
1: Za aktuálne informácie ďakujeme Samuelovi Prekopovi. Určite je to prekvapenie, keďže Slovan už ako účastník Ligy majstrov teda prehral na domácom trávniku s Michalovcami 1-2. No ale my poďme v našej relácii ďalej, pretože našich vodných slalomárov čaká záver sezóny. Včera odišli do Paríža, kde sa na budúci štvrtok začína štvrté kolo svetového pohára. Z Francúzska sa následne presunú na finále do španielského Seudeurchel, no a na záver to budú ešte majstrovstvá Európy v talianskej Ivreji. Kanoista Matej Beňuš by si chcel na podujatiach napraviť chuť po júlových majstrovstvách sveta. V Oklahome sa nedostal do finálovej 12-ky a skončil 14.
9: No, v podstate spravil som tam jednu takú chybičku, že som si nedal pozor na špičku lode. Buchol som do jednej brány. To bol potom následok ďalšia chyba za tým, ale forma bola super, jazdilo sa mi fajn. Hornú polovicu tráte som mal úplne najrychlejšiu zo všetkých, len na to sa v našom športe nehrá.
1: Čo ste navnímali, že aké to bude olympijské prostredie o 2 roky počas hier v Los Angeles?
9: Bude tam strašné teplo. Tá trať bude iná, lebo teraz sme mali preteky na ľavom kanáli a kvôli tribúne a zázemiu olympijský kanál bude ten pravý, ale počul som od domácich, že nie každý môže mať vo svojom meste olympijské hry, olympijské disciplíny, tak tešia sa, že to urobia dobre.
1: V čom budú dôležité tieto preteky, dva svetové poháre a potom ešte majstrovstva Európy?
9: Tak najdôležitejšie na týchto pretekoch bude dobre zajazdiť tie prvé dva svetové poháre, ktoré sú zároveň druhý a tretí nominačný pretek na olympiádu. Do toho som priebežne piatý vo svetovom pohári a chýba mi na tretie miesto naozaj iba 5-6 bodov a za ten posledný piatý svetový pohár sa bude rozdávať 120 bodov, takže je to naozaj veľmi otvorené. A na záver septembra máme ešte majstrovstvá Európy v Taliansku, tak je to také nové pre nás a som zvedavý.
1: Začínate svetovým pohárom v Paríži na olympijskú trať, máte veľmi dobré spomienky.
9: Áno, áno, tá trať, nechcem povedať, že mi sedí, ale jazdí sa mi tam fajn. Aj sme tam boli pred 10 dňami. Je dosť pomenený ten kanál, musím povedať, že je tam viacej válcov, väčšie, dlhšie rovinky, že vlastne oni to pozastavovali, nech sú divoké úseky a rovné úseky, tak neviem, či dobre spravili, ale preto sme tam boli, lebo sme vedeli, že ten kanál je pomenený a aby sme si ho ešte vyskúšali teraz pred týmto svetovým pohárom.
1: Potom vlastne ešte Steaua d'Urgel, to je finále, dobre vám, známa trať.
9: Áno, je to veľmi známa trať na konci sveta pri Andore, že na tú cestu sa neteším. Už som tam spravil pár dobrých výsledkov, ale tá trať nie je moja úplne obľúbená, tým, že je plítka malá, voda pomalá. A ja som jeden z tých najťažších pretekárov, tak uvidíme, ako postavia trať.
1: Aké máte ciele a ambície, že čo by ste chceli dosiahnuť?
9: V prvom rade dostať sa do finále, zájsť kvalitné semifinále, bo tento rok sa mi párkrát stalo, že má viackrát jeden trestný dotyk stál to finále, takže ísť čistú rýchlu jazdu a vo finále to napaliť a doniesť medailu.
1: Vodný slalom nám uzavrel dnešné športové vysielanie, pekný zvyšok nedele a príjemný vstup do nového už školského týždňa želajú Jakub Slovinec a Svetlana Barátová.
0: Športžurnál. Rádio Slovensko.

0: sebarozvoj, vzťahy doma aj v práci, zvládanie stresu. Spôsoby, ako čeliť výzvam, ktoré prináša život, komunikácia aj naše vlastné prežívanie. Emotikony s Martou Jančkárovou a psychológom Mironom Zelinom. Dnes po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Príjemný dobrý večer!
2: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny...
2: Máš môj obdiv. Ján Dobrý a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
2: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Veľké Kapušany a okolie čaká veľké cvičenie, nasimulujú pád dronu aj zranených. Obyvatelia Majorky opäť protestovali proti masovému turizmu. Zajtra bude jasno až polooblačno, 28 až 35 stupňov. Pekný zvyšok víkendu vám želá Peter Kolárik. Rozsiahle cvičenie civilnej ochrany, ktoré bude v stredu a vo štvrtok vo Veľkých Kapušanoch a okolí, má simulovať pád dronu do areálu podniku, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť vysvetľuje, že do cvičenia tiene v oblakoch sa zapoja stovky ľudí, vrátane záchranných zložiek, samospráv, nemocníc či armády.
3: To cvičenie sa týka síce Veľkých Kapušian, tá udalosť sa stane tam, ale každá udalosť má aj nejaké možno obete alebo možno nejakých zranených a tí zranení budú musieť byť premiestnení na základe nejakých traumaplánov do nemocníc. A tie najbližšie nemocnice, ktoré sú pri Veľkých Kapušanoch, sú v Trebišove a v Michalovciach.
2: Do cvičenia budú zapojené aj obce Čičarovce, Malčice, Pribeník, Malé Trakany a Dobrá. Počas dvoch dní sa má uskutočniť 7 simulovaných situácií. Ich priebeh budú sledovať hodnotitelia, ktorí budú posudzovať reakciu jednotlivých zložiek, správnosť odovzdávania informácií aj dodržiavanie stanovených postupov. Islandskí opoziční lídri označili výsledky včerajšieho referenda za víťazstvo opozície. Islandania v ňom hlasovali proti obnoveniu prístupových rokovaní s Európskou úniou. Líder stredoeurópskej strany a bývalý premiér Sigmundur David Gunnlaugsson odkázal, že vláda musí rešpektovať hlasovanie.
4: Ak to však myslia vážne a skutočne majú v úmysle rešpektovať tento výsledok, musia samozrejme rešpektovať aj hlasovanie proti. Musia tiež myslieť na všetkých tých ľudí, ktorých presviečali, že vďaka tomu budú mať nižšie úrokové sadzby a nižšiu infláciu. To boli sľuby, ktoré dávali pred hlasovaním a teraz ich musia naplniť.
2: Islandská vláda už oznámila, že v tomto volebnom období už otázku prístupových rokovaní s Bruselom neotvorí. Asi 1000 obyvateľov Majorky vyšlo do ulíc opäť, aby protestovali proti masovému turizmu na najväčšom zo španielských Baleárskych ostrovov. Viacerí účastníci mávali transparentmi v angličtine s nápismi ako Váš raj, naše peklo, či Turisti, choďte domov. V šiestom kole futbalovej Nike ligy Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2. Pod vedením trénera Jaju Turého tak utrpel prvú prehru. Dunajská Streda zvíťazila na pôde Skalice 6-1. V týchto chvíľach sa začína záverečný duel kola. Druhá Trnava hostí štvrtú Žilinu. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a v západnej polovici miestami prehánky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov. Prevažne mierny južný vietor sa popoludní od západu zmení na severozápadný a na juhozápade zosilnie na 30. V nárazoch na 60 km za hodinu. 19 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Martine aj kolóna pri Kráľovanoch. Ponúkame pohľad na cesty. Nehoda sa stala pri Košťanoch nad Turcom smerom do Martina. Zdržíte sa tam asi 15 minút. 30 minút sa zdržíte v kolóne za Hubovou smerom na Martin. 20 minútové zdržanie hlásite v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu smerom do Veličnej. 15 minút si počkáte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Bratislave na Vajnorskej od železničného mosta po križovatku s Tomášikovou smerom do centra opravujú pravý pruh a chodník. Premávka je zúžená do ľavého pruhu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
0: času sa neúprosne podpisuje nielen na ľuďoch, ale aj na veciach. Na svete existujú desiatky chátrajúcich stavieb, ktoré majú svoju najväčšiu slávu už za sebou. Jedným z takýchto monumentov je Strahovský štadión v Prahe. Má 100 rokov, no svojou rozlohou stále vyráža dých a čoraz viac priťahuje pozornosť turistov. Za komunizmu slúžil najmä na organizovanie Spartakiád, pripomenie Kristýna Chrenková.
6: Tisíce ľudí v jednom pohybe, póze, útvare a tvare, rovnako hýbu rukami, nohami aj hlavami, skáču alebo bežia v rovnakom oblečení, v dresoch alebo krátkych šortkách. Do toho potlesk 10 tisícov ľudí.
0: 10 tisíce ľudí kedysi pracovali aj v gdaňských Lodeniciach. Na miesto, kde sa písala história pádu poľského komunizmu, nás zavedie Zuzana Botiková.
7: Lode sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné.
0: S obdobím totalitného režimu v niekdajšom východnom bloku súvisí aj reportáž Kataríny Chovančákovej, ktorá navštívila mestečko Slavutič na Ukrajine. Postavili ho ako náhradu za evakuované mesto Pripiať po havárii jadrovej elektrárne v Černobile. Z rovnakej katastrofy sa už 15 rokov spamätáva aj japonská prefektúra Fukushima. Radiácia však zasiahla len desatinu jej územia. Michala Dzúrika zaujal katastrofou nepoznačený región Aizu a jeho termálne pramene.
8: Kým mnohí Japonci sa v horúcich minerálnych vodách kúpu, aby telu dopriali odpočinok, Mitsuhiro Kuriki z tekutiny vyrába soľ.
0: Na záver zablúdime do Talianska s Katarínou Antenocio, ktorá nás presvedčí, že vnútorná krása sa netýka len ľudí, ale oceniť ju môžeme aj v gastronómii. V dnešnom štúdiu Svet vám ponúkneme mozaiku premiérových aj reprízových príspevkov našich redaktorov. Príjemné počúvanie želá Katarína Ulická.
1: Počúvate štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Konali sa na ňom automobilové preteky, vojenské prehliadky, ale aj spartakiády či koncerty veľkých hviezd. Dnes je veľký strahovský štadión v havarijnom stave a nie je jasné, čo s ním bude ďalej. Storočie od jeho vzniku odborníci debatujú o jeho historickom význame, ďalšom využití aj o temnej histórii, ktorú skrýva. Na strahovskom štadióne totiž Česi po vojne internovali 10 000 sudetských Nemcov, pričom mnohí tam pre zlé podmienky a kruté zaobchádzanie zomreli. Monumentálnu stavbu si bola obzrieť aj naša pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
1: Tak ako všetky monumentálne stavby, aj strahovský štadión vyráža dých už len keď sa naň pozeráte zvonka. Rozprestiera sa na Strahovskom kopci nedaleko Pražského hradu a čoraz viac sa stáva obľúbenou zastávkou turistov, najmä tých mladých, ktorých zaujíma architektúra 20. storočia. A ja som sa musela postaviť na druhú stranu námestia, aby som si ho prehliadla v celej jeho zašlej kráse.
2: Štadión je znečistený grafitmi, odlúpuje sa na ňom farba, naozaj je v zničenom, chatrajúcom stave. Napriek tomu budí rešpekt, pretože ide o naozaj obrovskú budovu. Vlastne hneď vedľa neho sa môžu návštevníci tohto miesta pokochať výhľadom na Smíchov, ale aj na ďalšie časti Prahy.
1: Prvú podobu štadióna navrhol architekt Alois Driák. V roku 1926 ešte išlo o provizorný areál s drevenými tribúnami a hlinenými valmi. Neskôr sa však začal postupne meniť na monumentálnu stavbu z betónu. Ide o najväčší štadión na svete podľa rozlohy. Má 63 000 štvorcových metrov, čo je približne 9 futbalových ihrísk. Kedysi sa sem zmestilo až 250 000 divákov, pričom 56 000 miest bolo na sedenie. Aj preto sa využíval na mnohé účely. Jeho stavbu však iniciovali Sokoli, teda telocvičná organizácia s dlhou tradíciou, ktorá je v Česku populárna dodnes, povedal mi historik Prokop Tomek.
3: Byla to součást těch dějin, zejména například ve 30. letech to mělo obrovský význam, že to ukazovalo jako jednotu a odhodlání bránit vlast. Dneska bychom si spíš představili, že na tom strahovském stadionu se sejdou lidé, kteří zcela individuálně nekoordinovaně třeba poslouchají nějaký koncert a takhle prožívají nějak svoje sjednocení. Ale tehdy ho prožívali tak, že vlastně cvičili nacvičené pohyby a nějaké formace, které jako byly velice složité a které vyžadovaly obrovskou koordinaci a tak dále.
1: Na Strahovskom štadióne bolo celkovo 5 všesokolských zletov. Od vzniku Československa sa na nich pravidelne zúčastňoval aj prezident Tomáš Garrigue Masaryk. V roku 1926 sa na zlete na Strahove vystriedalo skoro 145 000 cvičencov a videlo ich približne 800 000 divákov. Mimochodom, k všesokolskému zletu v roku 1926 zložil skladateľ Leoš Janáček svetovo preslávené orchestrálne dielo Symfonietu. Po 10-ročnej pauze, ktorú spôsobila druhá svetová vojna, sa zlet konal opäť v roku 1948. Nikto vtedy netušil, že to bude na dlhé roky posledné veľké stretnutie Sokolov. Počas komunizmu bol totiž Sokol a jeho činnosť zlikvidované, keďže režimu prekážala jeho masovosť, nezávislosť a silná občianska, vlastenecká a demokratická tradícia. Strahovský štadión sa teda začal využívať na spartakiády, ktoré sa konali od roku 1955 v 5-ročných intervaloch až do roku 1985. A hoci zlety aj spartakiády vyzerali na prvý pohľad veľmi podobne, v tom podstatnom sa líšili, vysvetľuje historik Prokop Tomek.
3: Ukázať ako sílu obrany toho socializmu, ukázať, že vlastne ten režim dokáže ovládať takhle obrovské množství lidí a vlastne ho sjednotiť. A byla to taky manifestace toho, že ti lidé zjevne podporují ten režim. Tím, že vlastne se sešli v těch obrovských počtech nejenom cvičenci, ale i vlastně ty 10 000 a 10 000 diváků. Jo, takže výsledek byl víceméně vlastně stejný, ale ty ideové důvody tam byly rozdílné.
1: Pre mnohých lidí išlo o športový sviatok, způsob, ako se dostať k tovaru, který inak nebyl v obchodoch bežně dostupný. Většinou však išlo najmä o obyčajné vytrhnutie zo šedej reality. No a pre 75-ročného Ivana Macháčka išlo o povinnosť. Ako cvičenec sa zúčastnil dvoch spartakiád, ako 9 a 14-ročný.
4: Lidi to hodně žrali, že to tak musím říct. Pro někoho to byla otrava, pro někoho to bylo něco zážitek. Hlavně pro ty mimopražský, že se dostali do Prahy, pochopitelně, že jo. Vojáci ty měli městečko na vypichu, takže ty se volili z vojny, takže pro ně to byl zážitek, ale spousta lidí, jako pro mě třeba, když jsem já cvičil, já jsem Pražák, takže pro mě to byla otrava, protože tam se celý rok nacvičovala spartakiáda, zatímco ostatní hráli fotbal a prostě trávili ty hodiny tělocek úplně jinak.
1: Tisíce lidí v jednom pohybe, póze, útvare a tvare, rovnako hýbu rukami, nohami aj hlavami, skáču alebo bežia v rovnakom oblečení, v dresoch alebo krátkých šortkách. Do toho potlesk 10 tisícov ľudí. To bolo športové divadlo, aké sa dalo vidieť iba v niekoľkých krajinách bývalého východného bloku, napríklad v Albánsku, Sovietskom zväze, Nemecku alebo v Poľsku. Na Strahovskom štadióne však boli aj automobilové či motocyklové preteky. Najznámejšie sa volali Strahovský štít. Ich prvý ročník sa konal v roku 1950 na ceste okolo štadióna. 2600 metrov dlhú trať sledovalo asi 30 tisíc návštevníkov, ako je vidieť aj na dobových záberoch z podujatia.
5: Silné konkurenci zahraničných značek videli Pražané poprvé závodiť vrcholné výrobky našeho znárodneného autoprúmyslu. Tatra Plány, Škoda Supersporty a Aero Minori.
1: Po nežnej revolúcii chytil Strahovský štadión druhý dych a odohrali sa tam koncerty najväčších svetových hviezd, hovorí historik Prokop Tomek.
3: Sám osobne som bol třeba, myslím, v roce 1990 na koncertu Rolling Stones, což byla tehdy obrovská akcia a bylo to, řekněme, taký svátek svobody zase, že jo.
1: Stones vystúpili na Strahovskom štadióne Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith, Pink Floyd, U2 alebo AC/DC. Omšu tam odslúžil aj pápež Jan Pavol II.
6: Připraví na vstup do 3. tisíciletí.
1: Čo s ním bude ďalej, ale dnes nevie nikto povedať. Aktuálne cvičia na štadióne mládežnícke družstva Sparty a funguje tam napríklad aj krytý bazén. Časť štadióna je prístupná aj pre verejnosť a konajú sa tam napríklad komentované prehliadky. Hovorí sa o tom, že by na pamiatkovo chránených tribúnach mohlo byť raz múzeum pamäti 20. storočia. Niektorí architekti prišli s návrhmi štadión prekryť, iní zase tvrdia, že by sa mohli zachovať len najstaršie časti. Pravdou je, že ani mesto Praha nevie, ako kolos využiť, no túto otázku bude musieť vyriešiť už v blízkej budúcnosti.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: sa nedá nahradiť.
1: Sú symbolom boja za slobodu aj miestom, kde sa písali dejiny moderného Poľska. Gdaňské lodenice dnes už nie sú len priemyselným areálom. Popri funkčnom prístave vznikol priestor plný koncertov, kaviarní, galérií či pouličného jedla. Po stopách minulosti aj súčasnosti sa tam vybrala Zuzana Botiková.
2: Žeriavy skláňajúce sa nad mestom patria k panoráme Gdaňska už od stredoveku. Ten historický z 15. storočia patrí k najvyhľadávanejším turistickým zastávkam v centre mesta. Tie modernejšie však stojalo niekoľko ulíc ďalej, v lodeniciach, ktoré kedysi patrili k najväčším zamestnávateľom v krajine, gdaňské stočne. Ešte pred niekoľkými desaťročiami tu pracovali 10 tisíce ľudí. Práve za bránami týchto lodeníc v auguste 1980 začali štrajky, z ktorých vzýšlo nezávislé odborové hnutie Solidarita.
3: Ešte rzeczywiście nie będą wypuszczeni ludzie, proklamujemy jeszcze raz strajk. Dlatego nie widzę innego wyjścia. Kontynuować dalej. Jeśli nie będą wypuszczeni, ešte raz robím to sám.
2: Na jeho čele stal elektrikár Lech Walesa a udalosti z Gdaňska napokon výrazne prispeli k pádu komunistických režimov vo východnej Európe. Z odborového predáka sa stal laureát Nobelovej ceny za mier a neskôr aj poľský prezident. Tomáš Binder, Slovák, ktorý sa v Gdaňsku usadil, žije tu už 5 rokov so svojou poľskou manželkou a živí sa ako turistický sprievodca, hovorí, že Lech Walesa je stále silnou súčasťou miestnej identity.
4: Samozrejme, neverím, že pre všetkých, ale pre väčšinu ľudí to ako v podstate malý boh. Polsku, ktorý sa postaral o to, že Poliaci sa oslobodili, hej? Čiže oni si ho tu dosť vážia.
2: Lodi sa tu síce stále vyrábajú, najmä katamarány či jachty, no veľká časť pôvodných hál zostala opustená. Odkazy na históriu sú však v meste všade prítomné. Len o pár ulic ďalej stojí kostol svätej Brigity, ktorý bol počas štrajkov útočiskom robotníkov. Cestou do areálu míňam na meste Solidarity. Monument troch krížov venovaný robotníkom zastreleným v roku 1970. Aj moderné centrum Solidarity. O pár minút neskôr však na miesto skandovania demonstrantov počuť hudbu z koncertného pódia. Priestor mi približuje Tomáš, ktorý sem niekedy vezme zvedavých turistov, ale radšej sem príde vo svojom voľnom čase.
4: Nachádzame sa v stočni, čiže vlastne časť lodeníc, ktorá prestala byť využívaná, no a vlastne zmenili to miesto na také party miesto, organizuje sa tu koncerty, festivály, diskotéky, každý víkend sa tu niečo deje.
2: Medzi bývalými výrobnými halami dnes stoja bary, kontajnery prerobené na štýlové prevádzky, aj pódium, na ktorom sa počas leta takmer každý víkend konajú koncerty. Popri starých koľajniciach sedia ľudia na lyžadlách, deti sa hrajú na skateparku medzi obrovskými žeriavmi a pri stánkoch s občerstvením sa tvoria rady. V jednom z nich čaká aj Mara. Vyrastala v Gdaňsku a ide si dať miestnu verziu fish and chips, v ľubozvučnej polštine rybku s fritkami.
5: Teraz zrobila sa taká prestreň.
6: Tento priestor sa podarilo využiť pre mladých ľudí. Nie je to len miesto na zábavu, ale aj priestor, kde sa rozvíja kultúra a ukazuje sa mladá tvár Gdaňska. Gdaňsk je mladé a slobodné mesto. Každý si tu môže nájsť svoje miesto. Každý je tu vítaný.
5: Mladého miesta Gdaňska, o tak.
2: To, že bývalé lodenice dnes priťahujú rôznych ľudí, potvrdzuje aj Mačej. Do Gdaňska prišiel za prácou z oblasti Mazur a dnes pôsobí práve v kreatívnej časti areálu.
7: Myslím si, že sem chodia ľudia zo všetkých generácií. Vidieť tu mladých, starších aj ľudí v strednom veku. Ťažko povedať, že je toto miesto určené len pre jednu vekovú skupinu. Mal som možnosť tu istý čas pracovať a videl som, že sem prichádzajú naozaj všetci. Chodí sem veľa zaujímavých ľudí, stretávajú sa tu umelci, grafici aj ľudia z kreatívnych profesí.

0: zbrusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
1: Fuj, v tej telke sú potkany!
0: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Rádio Slovensko. Slovensko. Lenke v prvom roku života diagnostikovali DMO. Dnes

0: darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Hniezdnom, aj kolóna pri Kraľovanoch. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú na ceste 77 v obci Hniezdne, kde sa zrazilo auto so zverou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. 45 minút si počkáte v kolóne za Hubovou smerom na Martin. 15 minút si pripravte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu a 10 minútové zdržanie hlásite v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom do Veličnej. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom von z mesta, medzi Bartošovou Lehôtkou a Starou Kremničkou a v Lipanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
3: Svet si tento rok pripomenul 40 rokov od výbuchu jadrovej elektrárne v Černobile. Prípiať, v ktorej vtedy žilo takmer 50 000 ľudí, sovietske úrady evakuovali 36 hodín po havárii.

0: tieni tragédie však uprostred lesov severnej Ukrajiny vyrástlo nové mesto. Moderné, zelené a na svoju dobu takmer futuristické. Slavutič mal byť novým domovom pre pracovníkov elektrárne a ich rodiny. Dodnes patrí medzi najmladšie mestá Ukrajiny. S mikrofónom v ruke ho navštívila Katarína Chovančáková.
1: Počas pracovného dňa pred obedom zýva Slavutič prázdnotou. Časť jeho obyvateľov stále dochádza za prácou do 50 kilometrov vzdialeného areálu Černobylskej jadrovej elektrárne, ktoré meno si svet spája s najhoršou jadrovou haváriou v dejinách. Saša, ktorá sa v Slavutiči narodila a dnes pracuje v miestnom múzeu Černobyľa, však v tragédii vidí aj zvláštnu poetiku.
2: I've never think about catastrophe as...
3: Nikdy som nad tým nerozmýšľala iba ako katastrofe. Žijem s tým celý život a toto mesto veľmi milujem. Niekedy si jeho zrod predstavujem ako pôrod. Keď žena privádza na svet dieťa, deje sa to v bolesti a svojím spôsobom je to tiež výbuch. A niečo podobné sa stalo so Slavutičom. 26. apríla 1986 prišiel obrovský výbuch, ktorý neskôr dal život môjmu rodnému mestu. Slavutič je teda také malé dieťa tejto katastrofy a Černobyľ s Pripyaťou sú pre mňa ako mama.
1: Projekt nového mesta rozbehli sovietskí plánovači už niekoľko mesiacov po havárii. Prví obyvatelia dostali kľúče od bytov na jar 1988. Slavutič nemal byť iba útočiskom pre ľudí vyhnaných z Pripyate. Mal sa stať výkladnou skriňou sovietského sociálneho a technologického inžinierstva. Na jeho vzniku sa podielali architekti a stavbári z 8 sovietskych republik. Jednotlivé štvrte preto dodnes vyzerajú, ako by ich sem premiestnili z rôznych kútov bývalého sovietského zväzu, vysvetľuje Saša.
3: Každú časť mesta stavala iná republika, takže každá má svoj štýl. Táto sa napríklad volá štvrť Baku, pretože ju stavali Azerbajdžanci. V Tbiliskej štvrti zasa vidíte typické gruzínske vzory. Jerevanská je známa ružovým arménským kameňom a malé domčeky pripomínajúce lesné chatky nájdete vo štvrtiach Estónska, Litvy a Lotyšska.
1: Prísľub moderného mesta láka ľudí z celého sovietskeho zväzu. Aj Sašina mama sem prišla práve pre vôňu novoty, no tiež za dobre platenou prácou učiteľky. Jej manžel, energetický inžinier, pricestoval až z Kazachstanu. Pomáhal s likvidáciou následkov havárie a neskôr sa podielal na výstavbe sarkofágu nad zničeným reaktorom.
3: Kedy si pracoval v Černobylskej jadrovej elektrárni, každý druhý muž zo Slavutiča. Bolo úplne bežné sledovať ľudí, ako skoro ráno nastúpia do miestneho vlaku a vrátia sa až o 10. večer. Bola to súčasť každodenného života.
1: Slavutič spájal za reálom elektrárne vlak, ktorý tam pracovníkov odviezol za 40 minút. Hoci elektráreň už nevyrába elektrinu, jej odstavené bloky, radioaktívny odpad aj zničený štvrtý reaktor si stále vyžadujú dohľad. Tento systém sa však zrútil 24. februára 2022, v prvý deň ruskej invázie. Ranný vlak zo Slavutiča už nevyšiel a pracovníci nočnej zmeny ostali v obliehanej elektrárni. Trať totiž vedie cez Bielorusko. No a cesta po ukrajinskom území by musela viesť veľkou obchádzkou cez Kiev okolo priehrady a trvala by približne 7 hodín. Zamestnanci preto zostávajú v Černobyle na dlhých turnusoch. Patrí medzi nich aj manžel riaditeľky múzea Kristiny Bielčenko.
4: Na robote v 13 dní.
5: Muž zostáva v Černobyle 13 dní a potom je 11 dní doma. Takto fungujeme od začiatku vojny, takže sme si už nejako zvykli. Najhoršia je však predstava, že trávi toľko času priamo pri zničenej elektrárni. Nikto nevie, ako sa to neskôr prejaví na jeho zdraví.
1: Hoci Slavutič leží iba niekoľko desiatok kilometrov od elektrárne, namerané hodnoty radiácie tu zostávajú v bezpečných medziach. Podobné je to dnes aj v meste Černobyl. Polina Klodiazna z Greenpeace Ukrajina, ktorá spolupracovala na monitorovaní radiácie po celej krajine, však upozorňuje, že rozhoduje doslova každý meter.
6: Ak sa s dozimetrom prejdete po hlavnej ulici v Černobyle, nameriate podobnú úroveň ako v Kieve. Keď však zídete z asfaltu na zem, radiácia môže byť vyššia. Záleží na konkrétnom mieste a materiáloch, ktoré ju vyžarujú alebo zadržiavajú. Ak sú blízko, dostanete nejakú dávku. O 3 metre ďalej ju už dostať nemusíte. Preto v Černobyle zvyčajne máte malý osobný dozimeter, ktorý nosíte stále pri sebe.
1: Problém v súčasnosti však podľa Poliny predstavuje najmä poškodený sarkofág nad reaktorom. Ochranný oblúk Luk, ktorý mal brániť úniku radioaktívnych látok, zasiahol vlani ruský dron.
6: Ako môžete počas vojny poriadne robiť rekonštrukciu? V prvom rade nad okolím stále prelietavajú ruské drony, doteraz neboli poriadne zmapované presné škody a stáť to bude okolo 500 miliónov eur.
1: Vojnu však cítiť aj v samotnom Slavutiči. Tak ako v iných ukrajinských mestách, aj tu sa s plagátov pozerajú čierno-biele tváre miestnych mužov, ktorí padli pri obrane krajiny. Ruské tanky sa však prehnali aj priamo ulicami mesta už v prvé dni vojny, keďže Slavutič leží nedaleko Bieloruska. Ruské vojska zadržali starostu, no miestni spravili niečo nečakané. Podobne ako Čechoslováci v 68. proti okupantom neozbrojení protestovali. Neodradili ich ani výstrely a omračujúce granáty. Starostu napokon prepustili a ruské jednotky z mesta odišli. Medzi protestujúcimi bola aj Sašina mama. Z balkóna vyvesila odkaz, že Rusov v meste nechce. Jej odvaha motivovala Sašu vrátiť sa napriek vojne z Poľska, kde vtedy študovala.
3: Myslím si, že každý Ukrajinec je nebojácny a odvážny. A ja, hoci vojna stále vplýva na môj nervový systém. Keď počujem poplachy a drony nad hlavou a čítam správy, nedá sa od toho úplne odstrihnúť. Hlboko v srdci však cítim, že nech sa stane čokoľvek, zvládneme to. A je to naozaj príjemné byť opäť doma blízko rodiny vo svojom rodnom meste.
2: And back to my hometown.

0: Japonsko si pripomenulo už 15 rokov od ničivého zemetrasenia, ktoré spôsobilo haváriu jadrovej elektrárne v prefektúre Fukushima. Kým sa do jeho malej časti zasiahnutej radiáciou pomaly vracia život, hlboko vo vnútrozemí Fukushimy ožilo zabudnuté remeslo súvisiace s tradičnými horúcimi prameňmi. Väčšina Japoncov sa v nich najradšej kúpe, iní ich však využívajú na výrobu unikátneho dochucovadla. Téma zaujala Michala Dzurika.
1: Japonská prefektúra Fukushima je neslávne známa svojím pohnutým osudom. Zemetrasenie, vlna tsunami a havária jadrovej elektrárne Fukushima Daiichi však zasiahli len desatinu jej územia. Katastrofou nepoznačený je okrem iných historický región Aizu, kde husté ihličnaté lesy ukrývajú vulkanické jazerá a termálne pramene, tzv. Onseny. Na čistine s výhľadom na dominantnú sopku Bandai sa usadil Mitsushiro Kuriki, ktorý časť svojho života zasvetil oživeniu zabudnutej tradície. V jeho továrničke ho navštívil štáb televízie Channel News Asia.
2: Keď som si vyberal miesto, kde budem pracovať, najdôležitejšie kritérium bola bezpečnosť s ohľadom na to, že veľa narábame s ohňom. Nechcel som ohroziť okolitú prírodu. Dôležitým faktorom však samozrejme bol aj ten nádherný výhľad.
1: Kým mnohí Japonci sa v horúcich minerálnych vodách kúpu, aby telu dopriali odpočinok, Mitsushiro Kuriki z tekutiny vyrába soľ. Čerpá ju priamo z nedalekého prameňa a nad horiacim narúbaným drevom ju prevára v obrovských kovových nádobách, ktoré podľa sivastých nánosov na okrajoch majú už čo to za sebou.
2: Pred 1200 rokmi to tu vyzeralo úplne inak. Bola tu dedina, kde takto vyrábal soľ snáď každý. Keď som dohľadal staré mapy, celá oblasť je na nich označená ako jedno veľké ložisko soli. Ako cennú komoditu ju dodávali vtedajším panovníkom.
1: Regiónu Aizu kedysi vládli zemepáni, za ktorých bojoval celý rad slávnych samurajov. Rozjímať chodili do 2000 rokov starej šintoistickej svätyne. Podľa legendy sa na jej mieste stretli šoguni, ktorých cisár v dávnych dobách poveril podmaniť si okolie a vytvoriť tak súčasné územie Japonska. Svetostánok sa stal dôležitý aj pre Mitsushira Kurikiho.
2: Keď mi podnikanie príliš nešlo a nevedel som ako ďalej, začal som sa sem chodiť modliť. Jeden deň mi hlavný kňaz povedal: konečne si tu, čakal som na teba. Vzniklo medzi nami pevné puto a napokon som zistil, že aj on používa soľ z termálnych prameňov. Odvtedy sem svoju soľ nosievam ako dar.
1: Šintoistickí duchovní si na pravidelné dodávky zvykli a dochucovadlo sa v ich rukách premenilo na rituálny predmet, s ktorým narába aj kňaz Daiki Taniuchi.
3: Už od dávnych dôb je soľ v Japonsku jednou z najdôležitejších obiet pre božstva. Keď chcel kedysi dávno niekto vstúpiť na sväté miesto, musel sa najprv umyť v slanej morskej vode. Keďže tu sme ďaleko od pobrežia, soľ sme vždy vnímali ako niečo vzácne.
1: Tradíciu domácej výroby soli pochovalo Japonsko v roku 1905, keď ju zakázalo a vytvorilo štátny monopol, aby tak zarobilo viac peňazí na financovanie vojny s Ruskom. Z mŕtvych stanie prišlo opätovným povolením až pred 3 dekádami. Lokálnych výrobcov je však dnes len malá hrstka. Mitsushiro Kuriki sa navyše drží pôvodných postupov. Jeho továreň nefunguje nepretržite. Aj napriek ušlému zisku necháva zovretú vodu v noci odstáť. Na ďalší deň zo spodku nádoby veľkou lyžicou naberá skryštalizovanú soľ a vlastnoručne ju balí do malých vrecúšok. Pinzetou dokonca odstraňuje nečistoty a nežiadúce minerály.
2: Keďže ide o ručnú výrobu, soľ nikdy nechutí rovnako. Mení sa deň odo dňa a ovplyvňujú aj ročné obdobia. V lete sú kryštály jemnejšie a chuť je akási ľahšia. V zime v soli cítiť akúsi vlhkosť. S týmito variáciami experimentujeme a skúšame ich v rôznych pomeroch miešať. Aj preto je náš produkt unikátny.
1: Metropolou regiónu Aizu je Aizu Wakamatsu. 100-tisícovému na japonskej pomery mestečku dominuje klasický hrad, vyzerajúci ako mohutná biela veža so zahnutými striežkami. Na jednej z historických ulíc pod pevnosťou propaguje Mitsushiro Kuriki soľ vo vlastnej reštaurácii.
2: Podnik som otvoril, aby som ľuďom ukázal, že soľ z miestnych prameňov dáva bežným pokrmom úplne novú chuť. Napríklad tunajšou špecialitou je špargľa. ľudia ju väčšinou jedia s majonézou alebo s nejakým dressingom. My ju však podávame len osolenú. V jedálnom lístku máme tiež slané ryžové guľky alebo mesové guľky v chrumkavom cestičku.
1: Keď sa Mitsuhiro Kuriki stal po rokoch driny majstrom ešte nedávno zabudnutého remesla, prišla ďalšia výzva, keďže proces výroby soli trvá týždeň a bez zmeny pôvodnej receptúry ho nemožno urýchliť, objednávky sa beznádejne kopia. Továrnička na čistine tak beží na plné obrátky, aby uspokojila potreby čoraz viac zákazníkov. Po rokoch marazmu ich počet rastie s tým, ako prefektúra Fukushima pomaly vstáva ako Fénix z radioaktívneho popola, zbavuje sa stigmy živelnou pohromou zasiahnutej mesačnej krajiny a je odhodlaná hodiť ničivé zemetrasenie spred 15 rokov za hlavu, aby sa mohla sústrediť na budúcnosť, snáď žiarivú ako kryštáliky soli ligotajúce sa v prvom jarnom slnku.

0: Vnútorná krása je v dnešnom svete často skloňovaným, no v praxi podceňovaným pojmom. A tento paradox sa netýka len ľudí, ale prekvapivo aj sveta potravín. Reč bude o ovoci a zelenine, ktoré sa stávajú odpadom len preto, že nespĺňajú prísne estetické normy. Dvojica mladých Talianov sa však rozhodla postaviť proti plytvaniu aj znehodnocovaniu ľudskej práce. Dávajú druhú šancu plodom, ktoré sú neštandardne krásne. Ako sa darí ich unikátnemu konceptu v srdci Lombardie, zisťovala v Miláne Katarína Antenocio.
1: Až tretina talianskej poľnohospodárskej produkcie vyjde ročne na zmar. Dôvod je prostý, príliš malé, príliš veľké alebo asymetrické plody nemajú na pultoch obchodných reťazcov miesto. Pritom ide o kúsky, ktoré chuťovo často zatieňujú svoju esteticky dokonalú konkurenciu. V Miláne však tento mýtus búra predajňa, ktorá sa špecializuje práve na nedokonalú úrodu a prebytky z polí. Projekt s názvom Bella Dentro, v preklade vnútorne krásna, je prvým svojho druhu v krajine. Hoci táto misia sprvu pripomínala boj s veternými mlynmi, dnes oslavuje úspech. Zakladateľka projektu Camila Arky stále s úsmevom spomína na ťažké začiatky.
2: S kolegom sme najskôr jazdili po meste s trojkolkou, z ktorej sme predávali ovocie a zeleninu. Chceli sme zistiť, či je vôbec niekto ochotný si naše neestetické produkty kúpiť. Našťastie to zafungovalo a tak sme uprostred lockdownu otvorili prvú predajňu. Tešíme sa, že k nám stále prichádzajú ďalší zákazníci, pretože to znamená, že problém plytvania ľudí zaujíma a chcú s tým niečo urobiť. A hlavne, keď ochutnajú našu zeleninu a ovocie, ktorá k nám prichádza priamo od pestovateľov, už nemusíme nikoho presviečať o našej myšlienke.
1: Kamila a Luka na začiatku zariskovali, opustili stabilnú kariéru a vydali sa na cestu proti prúdu umelo nastavených noriem. Postupne prenikli do zákulisia trhu a vybudovali si sieť dodávateľov po celom Taliansku. Keďže čerstvý tovar má krátku životnosť, čas produkcie spracúvajú na džemy, šťavy či kaše. Aktuálnym hitom a vlajkovou loďou ich vlastných výrobkov sú najmä sušené zeleninové lupienky.
2: Všetky produkty odoberáme priamo od poľnohospodárov. Ide o tovar, o ktorý veľká distribúcia nemá záujem a pestovateľom to spôsobuje veľkú ekonomickú stratu. Preto chceme nakupovať za férovú cenu. Pre nás je férové zaplatiť toľko, koľko navrhne predajca. Možno to znie banálne, no v poľnohospodárskom sektore to takto funguje len málo kedy. Časť zeleniny a ovocia predávame v našich obchodoch a časť posielame na spracovanie. Spolu s kooperatívou Oficina sme otvorili chránenú dielňu. Zamestnanie v nej našli ľudia s mentálnym handicapom, ktorí by sa inak len ťažko uplatnili na trhu práce.
1: A že o produkty z vlastnej výroby je stále záujem, potvrdzuje aj Valéria, ktorá sem chodí pravidelne.
3: Mám to tu rada, pretože sa snažím podporovať originálne myšlienky a malých obchodníkov. Bývam v tejto štvrti a nepáči sa mi, ako malé prevádzky, ktoré tu roky fungovali, postupne miznú. Aj takéto nové myšlienky pomáhajú udržať život našej komunity. Okrem toho tu vždy nájdem kvalitný tovar.
1: Hoci je kvalita ich najlepšou vizitkou, projekt aktívne využíva aj silu sociálnych sietí. Ich cieľom je zmena myslenia. Chcú ukázať, že príroda svoje plody nelisuje podľa predpísaných foriem a vonkajší vzhľad nejako neovplyvňuje chuťový zážitok. Edukácia prebieha aj priamo pri regáloch. Na štítkoch zákazník vždy nájde vysvetlenie, prečo konkrétny kus nespĺňa prísne kritériá veľkého obchodu. Práve takéto nápisy ocenil aj Simone.
4: Mi diverte leggere perché questa...
5: Baví ma čítať vysvetlenie, prečo je táto zelenina neštandardná. Je to vtipné, ale núti nás to aj zamyslieť sa nad tým, či takýto uniformný svet je priestorom, v ktorom chceme žiť. Osobne mám rád pestrosť a takto nakupujem. Je to spôsob, ako vyjadrujem svoj postoj.
1: Veľkou témou je aj plýtvanie potravinami a práve v tomto smere má projekt Bella Dentro veľmi pozitívne výsledky. Camila Arky preto neskrýva hrdosť.
2: Sme píšni hrdí na to, že sme ročne zachránili vyše 100 000 kilogramov ovocia a zeleniny, ktoré by inak skončili ako odpad. Znamená to totiž, že sme nielen zabránili plytvaniu, no zaplatili sme aj prácu ľudí, ktorí produkty dopestovali. U nás platí, že ani to, čo sa nepredá, nikdy neskončí na skladke. Všetok čerstvý a nepredaný tovar rozdávame každú sobotu charitatívnym organizáciám z našej štvrti.
1: Milánsky projekt inšpiroval aj ďalších a neutichajúci záujem o neštandardne krásny tovar potvrdzuje, že má veľký potenciál a jeho autori ešte nepovedali posledné slovo. V ich prípade totiž doslova platí, spoznáte ich po ovoci.
0: Posledné prázdninové štúdio Svet sa končí. Ak sa vám reportáže páčili, vrátiť sa k ním môžete v archíve Rádia Slovensko alebo v podcastových aplikáciách. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie príspevky, ktoré vás o týždeň opäť zavedú na zaujímavé miesta. Od mikrofónu sa s vami lúči Katarína Ulická a od techniky David Krajčí.
6: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na Regina.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že ak sa má vymeniť šéf Enviro rezortu, nový kandidát by mal byť lepší ako jeho predchodca. Kyjev sa pripravuje na ďalšie rozhovory so zástupcami amerického prezidenta Trumpa. Zajtra bude jasno až polooblačno, 28 až 35 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro rezortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako Filipa Kufu. Roman Michelko z SNS jeho slová odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
2: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
1: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
3: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra. Trenčiansky krajský policajný vyšetrovateľ obvinil v prípade piatkovej vraždy 54-ročnej ženy v jednej z obcí v okrese Trenčín jej o rok staršieho manžela, informovala krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
4: Doposiaľ vykonaným vyšetrovaním bolo zistené, že v piatok vo večerných hodinách mal obvinený pod vplyvom alkoholu v mieste bydliska pristúpiť k svojej manželke a ostrým predmetom, presne nezisteným spôsobom, jej spôsobil jedno bodnorezné poranenie do hornej časti tela, v dôsledku čoho jej bola spôsobená smrť.
1: Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Kyjev sa pripravuje na ďalšie rozhovory so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dodal, že podrobnosti oznámi zajtra a že jeho tím urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby vojna nezostala jedinou možnosťou. V záverečnom zápase 6. kola futbalovej Nike ligy hostí Trnava Žilinu. Zo štadióna Antona Malatinského pokračuje Martin Kajgl.
5: V Trnave sa hrá zatiaľ divácky atraktívny, výborný futbal. Začal sa nám druhý polčas a Žilina vyhráva v Malom Ríme 2-1. Ujala sa aj ako prvá vedenia v 16. minúte, keď po strate na polovičke ihriska prišla prihrávka Kolmica na Faška. Ten posadil na zadok, tak povediac, kapitána Saba a skóroval. O dve minúty bolo vyrovnané, keď center z ľavej strany fantasticky spracoval Kudlička, ktorý si ešte telom odstavil stopera Okála a zavesil. No ale v 30. minúte urobil Sabo chybu v rozohrávke, ktorú využil Ilko, potiahol loptu na bránku do rozbitej obrany Spartaka Trnava. Napokon zakončoval sám, no a sám Ilko mohol streliť 44. a 46. minúte ďalšie dva góly, ale v oboch prípadoch si vylámal zuby na gólmanovi Vantrubovi či na vlastnej koncovke. 48. minúta sa začala v Trnave, Spartak Žilina 1-2.
1: V predchádzajúcich dueloch Slovan Bratislava podľahol Michalovciam 1-2 a utrpel prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. Dunajská Streda zvíťazila na pôde Skalice 6-1. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a v západnej polovici miestami prehánky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov. Prevažne mierny južný vietor sa popoludní od západu zmení na severozápadný a na juhozápade zosilnie na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu. 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v Hniezdnom aj kolóna pri Kraľovanoch, ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na ceste 77 v obci Hniezdne, kde sa zrazilo auto so zverou, blokovaný je jeden jazdný pruh. Asi hodinu si počkáte v kolóne za Hubovou smerom na Martin a 10 minút si pripravte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu. Policajné radary vás namerajú v Bratislave na konci Gagarinovej smerom von z mesta, medzi Bartošovou Lehôtkou a Starou Kremničkou a v Lipanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
7: Dobrý večer, vitajte opäť pri emotikonoch. Verím, že ste mali príjemné leto, hoci nás potrápili okrem iného horúčavy či iné prejavy počasia alebo nedorozumenia s blízkymi. Dôležité je, či ste našli napriek všetkému vnútornú pohodu. Či sa nevyskytli napríklad aj také situácie, v ktorých sa prejavil nielen otvorený konflikt, ale aj skrytá, tichá agresia. A práve o tom sa budeme dnes rozprávať s našim stálym hosťom, vysokoškolským pedagogom a psychologom, pánom profesorom Milanom Zelinom. Dobrý večer, pán profesor.
8: Dobrý večer, prajem.
7: Aké bolo vaše leto? Oddychli ste si?
8: No ani moc nie, ale snažil som sa urobiť tak, že chvíľku pracovať, chvíľku oddychovať, takže bežný oddych.
7: A prečo je podľa vás dôležité rozprávať sa o skrytej agresii?
8: My vlastne v emotikonoch už dlhé roky možno robíme to, že sa rozprávame o tom, o agresii, aká je, ako sa prejavuje a či sa znižuje alebo zvyšuje. A sme svedkami toho, že vlastne tá agresia narastá vo svete. Máme vojny ako typický príklad. Ale keď ako psychológ a ako pedagóg sa zamýšľam o tom, že odkiaľ sa tá agresia berie, a teraz si zoberme od hora, od vojny, napríklad medzinárodná, až po miestne, napríklad je na úrovni komunálnej politiky, až po rodinu, až po školu, tak všade tam sa prejavuje. A skrytá agresia je jedna z takých, som takých jemných foriem agresie, z ktorej môže vzniknúť veľká agresia. Preto si myslím, že je to dôležité o tom hovoriť.
7: Pokúsime sa to dnes večer rozuzliť. Príjemné počúvanie emotikonov želá Marta Jančkárová.

0: Počúvate Rádio Slovensko a emotikony, v ktorých sa dlhodobo spolu so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme tomu, ako si skvalitniť život, ako spolu vychádzať, riešiť konflikty, nebyť závislý na mobiloch alebo manipulátoroch a podobne. Dnes budeme hovoriť o skrytej agresii, lebo tá sa v našich životoch často prejavuje. Kazí nám nielen dovolenky, ale aj spolužitie či život ako taký. A to nemáme teraz na mysli otvorene agresívne správanie, týranie, bitky, nenávisť, hádky, krik či rozvody, ale také prejavy nepriateľstva, ktoré často ani nevieme presne rozpoznať, ale ubližujú nám. Pán profesor, čo je to vlastne tá skrytá agresia, ako sa prejavuje?
1: Áno, to je základná vec, vymedziť ten pojem, že ako sa líši od tých iných druhov agresie, napríklad otvorenej verbálnej agresie alebo fyzickej. Takže poviem, že okrem toho pojmu, že tichá agresia, sa používa aj pojem pasívnej agresie alebo skrytej agresie, čo už naznačuje asi, o čo ide v podstate. Čiže poviem taký príklad, napríklad manžel je nahnevaný, že manželka určila na určitý deň nejaký program na večer, ale manžel chcel sledovať fotbal, tak sa s ním prestal rozprávať, manžel s manželkou, pretože je agresívny, ale nechce ju ukázať, má skrytú agresiu a nerozpráva s ňou.
0: Ale to je pritom veľmi zraňujúce.
1: Pre tú druhú stranu to môže a nemusí byť, lebo keď ona mala iný program a berie to normálne, že ide do divadla, on nech si pozera fotbal, keď je to ich štýl života, nemusí to byť. Ale môže to byť veľmi anodramatické, ako hovoríte, keď si zakladá na tom, že ich večerné spolubytie, ich vzťah má byť založený na tom, aby spolu pozerali jeden program. Keď to poviem trošku odbornejšie, lebo o tom je dosť urobených aj výskumov a prieskumov a výskumov, tak pasívna agresivita je stav, keď je človek vnútorne nahnevaný, bez toho, aby sa navonok sa tak správal, aby to ukázal. Hej, ten človek, ktorý tak pozerá fotbal, možno, že pôjde s ňou do toho divadla, on je nahnevaný, i keď to navonok neukazuje, ale môže jej urobiť niečo iného napriek, aby ten svoj hnev nejakým spôsobom kompenzoval. Odborne sa hovorí, že pasívna agresia je nepriame vyjadrenie hnevu, kedy partner svoje negatívne pocity nepotlača priamo, ale maskuje ich tým, že urobí nejaké správanie, ktoré má niekoľko druhov. Napríklad súhlasí s tým, ide do toho divadla, ako sme povedali, alebo ignoruje to, alebo manipuluje tú manželku a snaží sa ju presvedčiť, že fotbal je najlepší na svete.
0: Ale prečo to ten človek robí? Prečo otvorene nepovie, keď sa mu niečo nepáči?
1: Môže mať strach. Je viacej dôvodov, prečo človek robí tú skrytú agresiu. Jeden z najčastejších tých príčin, prečo to ľudia robia, je skutočne strach. Ale môže to byť aj iný. Napríklad, že on úmyselne chce manipulovať. Že on kvázi chce vychovať manželku kvôli tomu, aby teda rešpektoval jeho slobodu, aby mohol pozerať ten fotbal napríklad. Možno ešte by sa našli iné, napríklad, keď je to človek, ktorý je založený tak, že používa agresívne spôsoby správania, tak vlastne je to jeho taká sebaprezentácia, také sebauskutočnenie. Aha, ja mám na to, aby som to ovládal. Ale už keď tak, najčastejšie medzi tie príklady, prečo to ľudia robia, je skutočne ten strach, to sa zdá najčastejšie. A potom, samozrejme, tá sila moci a ovládanie svojej zlosti v určitých situáciách. Že strach z hádky, napríklad, keď budem konkrétny. Robí to aj preto, že dokáže alebo nedokáže potlačiť svoje emócie. Môže robiť skrytú agresiu preto, že sa cíti bezmocný inak to vyjadriť. Ako som povedal, má strach sa hádať s manželkou alebo urobiť takú radikálnu reakciu, že by odišiel z domu.
0: Pasívna agresia je jeden zo spôsobov správania sa konkrétneho človeka. Ako všeliako sa ešte môže správať tento človek?
1: Áno, tam treba rozlišiť tie stupne a je to dosť zložitá záležitosť, lebo rozličné druhy agresie používame. Nielen, že používame slovo agresia, čo teda nie vždy je dobré, lebo keď ja napríklad neodpoviem manželke na otázku, tak to nie je agresia v tom slova zmysle, že som agresívny, ale je to skryté zlo, ktoré robím tej žene, lebo jej neodpoviem na otázku. Takže skúsme rozlišiť, že agresia je taký komplexný problém správania alebo prejav správania ako taký. Samozrejme, agresia môže byť ako ľudská vlastnosť, agresia môže byť ako ľudský čin. Človek je niektorý je veľmi agresívny, to je jeho vlastnosť, ale jeho čin je agresia. Ďalej môže byť napríklad násilie, to je zneužívanie človeka, často sa tiež používa násilie slovo. V psychológii často používame, to je dosť základný pojem a málo používame, hostilita, nepriateľstvo. Sú ľudia, ktorí sú nastavení, keď to veľmi zjednoduším, k tomu, že chcú robiť dobré, aj sa snažia byť dobrými, sú altruisticky humáni a tak sa aj správajú. Ale sú ľudia, ktorí v jednom kuse sú najedovaní, naštvaní na niečo a potom z každá situácia, každý podnet vyvoláva u nich nepriateľstvo, to znamená bojujú proti zlu, vyvolávajú agresiu. Preto hovoríme o fyzickej agresii, to je ten najvyšší stupeň, keď človek ublíži druhému človeku, verbálne, keby nadával, a skrytá je, že vlastne ani nenadáva, ani fyzicky neubližuje, ale urobí niečo, čo poškodí tú obeť toho druhého.
0: To znamená, že tá pasívna agresivita má rovnako ničivý dosah, či už na život, na vzťahy a tak podobne, ako ten otvorený druh násilia?
1: Ja by som nepovedal, že je rovnaký, ale že tá pasívna agresia je začiatkom, aby sa budovali tie stupne agresívneho správania, hej, na tie vyššie stupne. Na slovnú, verbálnu, existuje aj symbolická agresia, na fyzickú agresiu. A až keby sme to prehnali, tak až do vojen. Takže áno, máte pravdu v tom, že skrytá agresia môže byť spúšťačom alebo takým základným prvkom budovania tých vyšších foriem agresie.
0: Ale rozhodne ničí vzťahy.
1: Áno, rozhodne ničí vzťahy, pretože základom vlastne tejto skrytej agresie sú najmä, nazýva to odborne, že entropia medziľudských vzťahov, zničenie alebo zníženie.
0: V ďalšom vstupe budeme hovoriť o tom, že ktoré sú najčastejšie formy či spôsobu prejavu skrytej agresie. Budeme radi, ak ostanete s nami.

0: dnešných emotikonoch hovoríme so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom o skrytej agresii. Ľudia si dokážu robiť napriek, keď ich niekto alebo niečo nahnevá, ale niekedy dokážeme prejaviť aj istú formu nepriamej agresie. A veľmi často sa to objavuje aj v medziľudských vzťahoch. Človeku sa nepáči, ako sa ten druhý správa alebo čo hovorí, ale nepovie mu to otvorene. Možno sa bojí, že sa druhý nahnevá alebo že ho stratí, a tak radšej mlčí, prípadne používa rôzne jemné formy agresie. Skryté upozornenia, narážky či napomenutia. A zároveň očakáva, že ten druhý pochopí a svoje správanie zmení. Niekomu to môže pripomínať knihu Erika Berneho Ako sa ľudia hrajú, v ktorej opisuje rôzne scenáre, podľa ktorých spolu komunikujeme a riešime konflikty. Pán profesor, aké sú teda najčastejšie spôsoby prejavu skrytej agresie?
1: Áno, dobre si uvedomiť vlastne, že tá skrytá, alebo niekedy hovoríme latentná agresia, to je nepriama forma prejavu určitého nepriateľstva, nepriateľského správania. A ona sa neprejavuje otvoreným konfliktom, hej, nenadávam, alebo nie som agresívny inak, ale skryte. Takže to sú také všelijaké formy na to, ktoré sa prejavujú napríklad manipuláciou človeka. Ďalej, že ignorujem človeka, alebo že používam sarkazmus, iróniu. Ale keby som mal byť úplne konkrétny, tie formy boli vypracované a každá z nich je zaujímavá, stali by za možno osobitné analýzy. Tak najčastejšie prejavy vymenujem tie základné aspoň.
0: Napríklad v domácnosti. Ako
1: tichá domácnosť. Možno každý z nás zažil, ja samozrejme ako psychológ, ale ako poradca na manželskej poradni som často riešil problém, čo keď sa prestaneme rozprávať, tichá domácnosť. Že tu vlastne ide, keď tak povieme, odmietnutie komunikácie s partnerom. A oni sa pre niečo pohádajú. Ten trest je v tom, že nesúhlasia s tým, aby komunikovali spolu o danom probléme. Odmietajú to hovorenie, odmietajú približenie sa, odmietajú spoluúčasť na riešení toho problému. Každý si sám, keď to preženiem, sedí v svojej izbe alebo ide na vychádzku a nerozprávajú sa. Pasívna agresia sa prejavuje v tom, že nekomunikujú spolu. Ale to, že nekomunikujú spolu a niekto začne komunikovať tej situácii, tak vlastne potom nastáva otázka, že kto vyhral a prehral pri tej tichej domácnosti. Ak to sa prvý približí, ten druhý to môže chápať, aha, tak mu treba, on sa prvý ozýva. Ale ono sa to dá chápať aj inak. Nie, on má snahu približiť sa, nájsť spoločnú reč. A preto to zameranie človeka, ktorý je zameraný skôr na altruizmus, na ľudskosť, tak povieme, aha, on si uvedomil, čo je, a teda komunikuje. Tak komunikujeme spolu. Ale oni to nie je také jednoduché, samozrejme, lebo to, že je tichá domácnosť, je to za niečo. Oni sa pohádali o niečom. To bol nejaký problém, na základe ktorého sa prestali rozprávať. No a tak vlastne zvyčajne tichú domácnosť ľudia riešia tak, že pár dní sa to, pár hodín, niektorí pár dní, sú aj manželstva, že týždeň sa nerozprávajú, ale potom si uvedomia jednu vec, že spolu žijú a že napríklad majú deti a že by mali komunikovať. A potom začína sa tá tichá domácnosť zmeniť na to, že ako nájsť kompromis. A preto, ako hovorím, to je jedno, ale niektorý z nich by mal vyjsť normálnou vetou, napríklad, čo dnes, ja neviem, bude na večeru a podobne, aby našli normálnu komunikáciu. Dalo by sa ešte o tom samozrejme komplikovane hovoriť. Čas môže vyriešiť tichú komunikáciu, ale ona môže prerázať aj veľmi vážny konflikt vzťahov v manželstve a keď sa to opakuje, môže to viesť až k rozvodu, ale o tom sa až tak by som nerad, lebo skrytá agresia je vlastne v tom, že oni tí ľudia sa nájdu nakoniec spolu. Len v určitých situáciách sa trestajú navzájom za niečo, čo sa im nepáči, a nehovoria to otvorene, nekomunikujú, ale robia niečo.
0: No a čo keď to dusno v partnerských vzťahoch vznikne napríklad preto, lebo jeden partner si doberá toho druhého a stále si myslí, že to je vlastne žart, že to je vtip, ale toho druhého sa to trošku dotkne a dá aj najavo, že sa mu to nepáči, ale potom bude dotknutý ten prvý, že čo sa mu na tom také nepáči, veď to bol len sarkazmus.
1: Áno, tak jeden z našich odborníkov, Lovaš, inak môj žiak, profesor Prešovskej univerzity, napísal knižky Agresia a násilie. On tam hovorí, a to je v svetovej literatúre, je základnou vecou, je, že ten úmysel, ktorý človek urobí k druhému, či tá obeť to chápe ako poškodenie.

0: zrejme až k rozvodu, ale nie. Mnohokrát skrytá agresia sa končí tým, že sa dohodnú určitý status quo do spolubytia a žijú v tom manželstve, najmä keď majú deti a keď sú ľudia zodpovední. Ja ešte tam treba pri tichej domácnosti povedať jednu vec. Úžasne záleží, ako reagujú tí ľudia na to, že či ten prejav agresie ostane pri tej forme skrytej, alebo či ide do tej slovnej a fyzickej agresie. Napríklad sa hádajú o večernom programe a teraz samozrejme ten manžel sa začne vysmievať, no ty si rob svoje ženské veci, však vy ste také hlúpučke. Je to urážka. To už nie je skrytá, to je verbálna agresia. A teraz tá agresia tej manželky môže nasledovať takto, ako to zoberie ona. A to znamená, normálne by bolo, nenadávaj mi, nepodceňuj, vykonzultujme si to. Iné by bolo, že začne nadávať, hnusne nadávať, to trošku samozrejme zjednoduším. Napríklad mu vynadá manželovi, ty si debil, ty nevieš, o čom hovoríš. A najvyššia forma, čo som zažil, bola manželka, ktorá v tejto situácii, presne ako popisujem, chytila pivovú fľašu a tú fľašu hodila po manželovi. Tá tichá agresia, ktorá bola malá poznámka o niečom, môže eskalovať do takýchto foriem správania. To môžeme o tom hovoriť, že čo potom s tým svojím hnevom a zlosťou, ktorú mám v sebe.
1: Aj to môžeme rozobrať, ale v ďalšom stupe sa zameriame na to, že či a aký je psychologický rozdiel medzi človekom, ktorý prejavuje agresiu fyzicky alebo verbálne a tým, ktorý ju prejavuje skryto, napríklad mlčaním.

0: Na jednej strane je agresor, na druhej obeť. Tak je to pri skrytej či pasívnej agresii, ktorú dnes rozoberáme so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom, ale aj pri iných formách násilia, pri domácich, fyzických útokoch či iných násilných činoch. A netreba zabúdať ani na širší kontext. Agresívne a násilné správanie sa je vážnym spoločenským problémom a preto je dôležité nájsť spôsoby, ako tento trend zastaviť. Na jednej strane je ochrana zo strany štátu, ktorý nastavuje pravidlá, na druhej strane výchova a nakoniec aj naša vlastná schopnosť sebaovládania, o ktorej bola pred chvíľou trošku už reč. Pán profesor, je zo psychologického hľadiska rozdiel medzi človekom, ktorý prejavuje agresiu otvorene a tým, ktorý ju prejavuje skryto?
1: Áno, skúmalo sa, že čo vlastne charakterizuje človeka, ktorý používa rozličné formy agresie, tak toto nazvem. A samozrejme závisí to hodne od osobnosti, ktorá to robia, od analýzy. Bol urobený výskum, robil to konkrétne psycholog Vicon ešte v roku 2013, ktorý povedal, že ľudia, ktorí používajú skrytú agresiu, väčšinou majú tieto charakteristiky. Rád používa sarkazmus, iróniu, rád používa dvojzmyselné vyjadrovanie, je roztržitý, má neustálu tendenciu sťažovať sa, je neschopný normálne prejavovať

0: prípadne priateľstvo, to je veľmi dôležitý bod, čo by sme mali možno, dám tam poznámku moju, cvičiť vlastne, ako to nepriateľstvo vyjadriť. Alebo hnev nevie vyjadriť, je schopný klamať v záujme napríklad toho, že chce dosiahnuť nejaký výsledok, zastiera veci, je šikovný vo vymýšľaní si ospravedlnení, má strach z dôvernosti, odklada povinnosti a je tvrdohlavý a často mrzutý, zlý. To boli charakteristiky, ktoré vymenoval Vicon štúdium týchto ľudí, ktorí používajú skrytú agresiu.
1: A ako takýto typ osobnosti vlastne vzniká? Môže to vzniknúť výchovou, možno príliš dominantným rodičom, ktorý nedovolí určitým spôsobom sa prejaviť dieťaťu?
0: Áno, aj teória, aj prax hovoria, že skrytá agresia sa dá naučiť a že sa učí. Keď od malička napríklad dieťa malé začína kvázi vydierať rodičov, ale on to ešte nechápe. Tam ešte sa nedá povedať o tom, že ide o úmyselné poškodenie druhého. Ale keď vidíte praktiky, dá sa, dokonca sú analýzy v škole, ako sa to dá. Napríklad predstavte si žiaka v zadnej lavici, ktorý sa zle učí, ešte dajme tomu je inej národnosti, a ten učiteľ za celý týždeň si ho nevšimne. Nedá mu ani jednu otázku. To je vlastne jeden druh prejav tiché agresie k nemu. To spomenul, lebo to sme nedokončili, tichá agresia sa prejavuje okrem tichej domácnosti, čo asi mnohí z nás poznáme, napríklad tým, že používame sarkazmus, že podpichujeme ľudí, zámerne meškáme napríklad, alebo zabúdame niečo povedať. Také typické je napríklad, by som povedal, manželstve. Manželka nie je doma, manžel zdvihne telefon a volá jej kamarátka, že buď taký dobrý, povedz mojej manželke, súrne, potrebujem to a to. A manželka príde za chvíľu domov a manžel to nepovie manželke. Chce ju potrestať, de facto používa agresiu skrytú, pretože ona večer nie je doma, nevenuje sa jemu, to je jeho skrytý problém, a teda to nepovie. Že tých foriem sú meškanie, zabúdanie, prokrastinácia. Môže byť, že človek sa môže hrať na obeť. Ja viem, drahá moja, že ti vypadol pohár z ruky, ale to ja som na vine, ja som ťa rozčulil. Že tá agresia v ňom skrytá je v tom, že on berie tú vinu na seba ako obeť, ale pritom nazval by som to, že sa smeje nad tým všetkým, že toto robí a hrá toto divadlo. Dôležitá je tá sociálna exklúzia, čo sme spomínali. Vyčlenie človeka ako prejav. Keď ste hovorili, vyčlenie človeka, oni ma nezoberú do skupiny. Keď ma niekto vymenuje do nejakej rady, ja si myslím, tam mám byť a nie som tam. Falošný súhlas, slovo dobre. Keď poviem slovo dobre tak, že prevrátim oči pri tom obrazne povedané, to znamená, ja hovorím to dobre, ale s tým nesúhlasím. To je v podstate agresia. To nechcem presne, ale na politikov by som povedal, ja nesúhlasím s tým dobre, ale aby sme boli spolu, tak súhlasím. Je to pokrytectvo, ale je to agresia v tom zmysle, že on je agresívny aj k sebe samozrejme, že nie je odvážny vyjadriť svoj názor. Máme tam ešte samozrejme, že manipulácia, že nehovorí veci na rovinu, že sa klame, že sa podvádza, ironické, uštipačné poznámky a tak ďalej.
1: A to všetko iba preto, lebo nemá odvahu otvorene prejaviť svoj hnev alebo nesúhlas.
0: Áno, presne tak. Nemá odvahu zastaviť veci a povedať, moment, toto nie je pravda. Alebo moment, kráľ je nahý.
1: Prispievajú nejako súčasné rýchle zmeny, či už v technológiách alebo spôsobe života k tomu, že sa skrytá agresia šíri medzi ľuďmi viac? Tak na toto sa pozrieme s pánom profesorom v ďalšom vstupe.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Zelená vlna.
8: Kolóny na D1 aj pri Kraľovanoch prinášame správy z dopravy. 40 minút si počkáte v kolóne za Hubovou smerom na Martin a 10 minút si pripravte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky, obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Policajné radary vás namerajú na D2 v Bratislave pri Jarovciach smerom na most Lanfrancony, na viazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej a v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko, emotikony.
5: Stále sa rozprávame o pasívnej agresii so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom a teraz sa budeme zameriavať na to, že ako reagovať na pasívneho agresora. Lebo mnohí poznáme situáciu, keď nás niekto urazí, ignoruje, nepoďakuje alebo nám dá najavo svoj hnev skôr nepriamo. Často sa nahneváme a pohádame, ale tým sa problém nemusí vyriešiť. Pasívna agresia pri tom môže mať aj veľmi nenápadné podoby, ako sme už spomínali, od mlčania a ignorovania až po rôzne tresty v partnerských vzťahoch. Pán profesor, ako prispieva tá súčasná moderná doba zároveň aj s tými technológiami, ktoré to obnáša, k tomu, že tá skrytá agresia je jednoducho ako keby viac rozšírená? Alebo je to zdanie?
9: Moderná civilizácia, teda najmä digitálne technológie, skutočne umožnili neuveriteľným spôsobom používať teda skrytú agresiu, samozrejme verbálnu tiež, najmä verbálnu, tá sa hodne prejavuje všade v tých komunikáciách. Že sa otvorili, by som povedal, taká dvierka, skrinka o tom, že človek môže anonymne urážať, napadať ľudí. Tá agresia je skrytá za anonymitou, pretože sú tie boje o to, že či tieto veci identifikovať, ako identifikovať. To je celý problém, ja neviem, polície alebo vyšetrovateľov, súdcov pri dokazovaní. O tom sú celé spory, je to celé obrovský filozofický problém, by som povedal, keď to zo všeobecním. Kde a ako a či vôbec prospievajú tieto, nazvete, agresívne výpady ľudí, anonymné, samozrejme cez AI napríklad, alebo na Instagrame a iných sieťach, či prospievajú civilizácii alebo nie. Či ich treba tlmiť a odstrániť, dennodenne čítam tam a tam, zakážu do 16 rokov, niekde do 14 rokov, niekde vôbec nie. Jedna strana chce zničiť úplne sociálne siete, druhá nie a tak ďalej. Čiže je to obrovský problém skrytej agresie cez kyberpriestor. Keď ste povedali, že ako to riešiť alebo ako k tomu pristupovať, tak to je veľmi zložitá vec a to by bolo samozrejme inak, ale poviem takú myšlienku, že kto nemá vlastnú inteligenciu, tak potrebuje umelú inteligenciu. Alebo inak, keď chcem povedať, to znamená mať vlastnú inteligenciu, pochybovať o AI napríklad, alebo v sociálnej siete, keď si zoberieme tiež, byť odolný, rezistentný voči tomu a mať vlastnú inteligenciu, znamená mať vlastnú múdrosť, mať vlastnú schopnosť analyzovať veci. Ubližuje mi to, alebo nie? Alebo toto je pravda, alebo nie je pravda? Ale trošku už iná, samozrejme, kapitola. Ale je dobré, myslím, v tejto súvislosti uvedomiť jednu vec, že moderné civilizácie umožnili jednu vec, a to je manipulácia strachom. Manipulácia strachom práve cez skrytú agresiu. Ale strach. Taký príklad, to zažívam aj sám samozrejme. Boli ma koleno. Zle hrám tenis, lebo ma boli koleno. A teraz mám tam spústa ponúk na lieky. Ten liek je vlastne ponúka niekoho, ktorý mi chce, je agresívny ku mne, pretože tá reklama je neuveriteľne agresívna. A ešte tam dodá profesorov a výskumy. A teraz ja ako obyčajný človek mám podľahnúť tomu, to tlaku. Alebo to mám rozlišiť. A takto vlastne človek sa manipuluje politikou. Všetci politici nasľubujú strašne veľa vecí, samozrejme. A problém je, že to je vlastne agresívny akt, skrytá agresia na ľudí. Oni nemajú overené, alebo keď človek nemá tú inteligenciu vlastnú, schopnosť analytickú, syntetickú, kreatívnu, hodnotiacu, nevie rozlišiť, či to je pravda alebo nie, tak je vlastne tichou agresiou médií alebo tých politikov manipulovaný.
5: Je agresia agresiou aj vtedy, keď sa niekoho dotkneme neúmyselne? Či musí tá úmyselnosť byť ako predpoklad toho, že to je agresia, či už skrytá alebo nie skrytá?
9: Neviem, pokiaľ myslíte napríklad médiá ako tak, alebo reklamy ako také, to je jedno, na zubnú pastu, alebo na... Tak samozrejme je to čas, je to úmysel, aby som predal čo najviac výrobku, aby som predal čo najviac nejakých výživových liekov a tak ďalej. Je to úmysel, ťažko rozlišiť, a to je vec samozrejme potom analýzy vedeckej, či to je pravda, alebo nie. Na druhej strane, ten človek, ktorý to prijíma, túto správu, musí zvažovať, že či je to overené, jednoducho, takto to poviem. Môj ten kolega Ladislav Lovář, inak môj žiak, píše v tej knižke, že vlastne tá vyhrážanie politikov k tomu, že jednoducho to poviem, je to zložitá vec. Keď ma nebudeš voliť, tak sa budeš mať zle. To je skrytá agresia.
5: Napríklad v Maďarsku sme to videli v tej kampani, že ak vyhrá tá druhá strana, tak mladí muži pôjdu do vojny a podobne.
9: Áno.
5: Nepreukázalo sa to ako pravda.
9: Hej. Čiže ja by som povedal, že toto sú vlastne problémy, ktoré nie sú len jednotlivca, ale tá skrytá agresia pracuje so strachom, ako sme povedali. V manželstve alebo v rodine strach z hádky. V politike strach z toho, že stráti voličov. Je tam úžasný problém potlačania emócií. Že tí ľudia mnohí vedia, že ten kráľ je nahý. A budú hovoriť, nie, on je perfektný. Je tam pocit bezmocnosti. Ja by som veľmi rád, možno na budúce, keď vyjde čas, rozobral problém človeka bezmocnosti. Čo môže človek robiť v tejto situácii? Manželka ma manipuluje, že musím ísť s ňou na koncert, hoci chcem pozerať fotbal. Práci ma manipuluje, aby som podpísal niečo, čo nie je pravda. Politik ma manipuluje, reklam manipuluje, aby som si kúpil niečo, čo nie je overené, že je pravdou. Čo má ten človek robiť? My odpovedáme samozrejme byť sebou a vybudovať si obranný systém, ktorý by nedovoloval, aby so mnou bolo manipulované.
5: Čo teda môžeme robiť, okrem už toho, čo ste práve spomínali, pán profesor, že vybudovať si nejakú odolnosť, nejakú rezilienciu, aby sme skrytú agresiu v rodinných či partnerských alebo akýkoľvek vzťahoch používali čo najmenej alebo vôbec, tak aj toto zahrnieme do posledného vstupu, ktorý nás ešte čaká o chvíľu.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Jade, Before You Break My Heart.

0: Skrytej agresie v rodine, v práci sme v dnešných emotikonoch s pánom profesorom Mironom Zelinom prešli až do roviny uvažovania o skrytej, nenásilnej agresii v politickom boji alebo na sociálnych sieťach. Čo sa dá robiť vo všeobecnosti, aby sa táto skrytá agresia používala menej alebo vôbec, najmä v rodinných vzťahoch, pán profesor?
1: No možno najjednoduchšia rada by bola, ako náhle zbadám v rodine, napríklad keď sme u manželky, možno aj u detí, vnukov, že používajú tú techniku skrytej agresie, že naznačujú niečo, že sa im nepáči, ale boja sa to povedať otvorene. Prvá vec je, ako obeť by som povedal, to nerob, lebo sa mi to nepáči. Ubližuje mi to. Chcem s tebou o tom hovoriť. To je prvý normálny krok. Žiaľ Bohu, mnohí ľudia nie sú schopní tohoto, ako sme naznačili zo strachu, alebo z toho, že chcú manipulovať s ľuďmi a tak ďalej. Ale poďme na to trošku z inej strany. Či už zo strany toho agresora, ktorý to používa, túto skrytú agresiu. Viete, tam je problém to, že ako človek pracuje so svojím strachom, so svojím hnevom, so svojou zlosťou. A ako psychológ, jasné, že máme na to určité techniky, metódy. Ja často hovorím, nie. Urobme to takto. Skús skúmať svoj život. A keď si bol naštvatý, keď si bol veľmi nahnevaný, ale potom si z toho dostal. Čo ti pomohlo? Analyzuj seba. Ako sa správal, keď si bol rozčúlený a vynadal si manželke. Ako si z toho vyšiel von? Ako si dokázal sám urobiť lepšie správanie?
0: Ale nielen to, ale keď sa aj nerozprával s tou manželkou, keď to bola tá skrytá agresia.
1: Áno, presne tak. Že teda, ako je to, že som to urobil a ako z toho vyjdem von? Keď si to zmapujem, tak napríklad skrytú agresiu v tichej domácnosti, poviem si, áno, zväčšinou ja tam vystúpim do toho, že ponúknem komunikáciu. Alebo oceňujem, pochválim ju, to si musím uvedomiť, že manželka vyšla prvá, ktorá chce komunikovať. Čiže učiť sa na vlastnej skúsenosti, ako prekonať strach, ako prekonať hnev a zlosť. A tam by prišiel na to človek, že hop, mal som sa ovládať. Ja nemôžem svokre vynadať, že odiť, že ťa nenávidím. To sa nedá.
0: Keď je niekto vychovaný tak, že bojí sa prejaviť svoj hnev napríklad, bojí sa byť otvorený, tak dá sa takýto človek ešte pretvoriť takého iného človeka, ktorý dokáže už otvorene povedať, čo sa mu nepáči a nepoužívať zbytočne tú skrytú agresiu?
1: To je vážna otázka. Jedna z tých teórií skrytej agresie hovorí o tom, že vlastne či náhodou tou skrytou agresiou, a sú také teórie, vlastne neučí ten druhý človek, či ho nevychováva. Aby som ho naučil otvorene hovoriť. A tam sme zase pri tom, že ako je zameraný, ako má pôvod osobnosti. Ale to, čo ste sa pýtali, povedal by som na prvom mieste také, že čo treba s tým robiť? Pomenovať presne ten problém. Keby som si priznal napríklad, ja urobil som zlé, že ti zavolala kamarátka, ale ja som ti nedal ten telefon, lebo som bol na teba naštvaný. Čiže pomenujem presne problém. A manželka mi vynadá, že som jej to nepovedal, ale ten vzťah sa posilní tým, že som bol veľmi úprimný, dôverný k nej, prečo som to neurobil. A to málo kto má, túto schopnosť pomenovať svoje zlyhanie, alebo prečo som to urobil, ako to bolo zlé, pomenovať. Druhá vec je, napríklad, všimol som si, že neodpovedáš na moje otázky. Hneváš sa na mňa? Urobila som niečo? To je veľmi dôležité pre manželstvo, aby to, túto otázku dali. Zachovať pokoj. Keď manžel trucuje, alebo hej, v partnerstve, vzťahu, netreba, aby sme nejak ho tlačili do toho, aby to robil. Ale bavme sa o hraniciach. Čo môžeme a čo nemôžeme v tom vzťahu. Zachovať pokoj. Ak partner trucuje, netlačte do toho, aby to zmenil. On na to príde sám. Používať, že ja chcem niečo urobiť pri tom riešení. Že zachovať pokoj, pomenovať realitu. Trvať na jasnosti odpovedí. Čo ešte k tomu? To, že aj trestajú ľudia a chcú ich vychovať pomocou skrytej agresie, láska dokáže urážať, láska dokáže bolieť. A to, že ja riešim tieto problémy, netreba ich zatajovať. Už to nie je láska, keď ja poviem slovne milujem ťa a pritom používam skrytú agresiu každú chvíľu. Nehovoriac o vyšších formách agresie. Ale už tamto treba odhaliť, aby ten vzťah bol dobrý. Nie, hovor otvorene. Dneska sa so mnou bavíš, prečo? Naštval sa niekto v robote? Prečo mňa urážaš? Keby tá matka, tam tá žena, čo som spomínal, mu povedal, si debil. Urazí sa ten človek? On sa môže tak uraziť, že viac sa som nebaví 3 týždne a tak ďalej. Že tá schopnosť, že v mene lásky, keď rozumiem lásku, alebo dajme tomu konštruktívneho vzťahu, uvedomiť si, že to mi je cennejšie, priznať sa, ospravedlniť sa, ako to povedať, urobiť kompromis, než ďalej eskalovať ten problém do agresie pre ďalší čas.
0: A už len veľmi krátko na záver, z vašej skúsenosti psychológa, máte taký poznatok, že niektoré páry na tom naozaj dokážu zapracovať a že dokážu prekonať tento problém?
1: Áno, ja mám veľa párov teraz, keď aj tých starších ľudí, oni žijú spolu 60 rokov, 50 rokov, hádajú sa, samozrejme, podrážajú sa, ohovárajú sa, ale to, čo som povedal, práve v mene toho, že to, čo je nad nimi, a nad nimi je láska, priateľstvo, záväzky, ktoré majú, to prekonajú. Ale aby si nerobili z toho života peklo, ten život nie je. Ja neverím v to, že by celý život niekto bez týchto konfliktov žil, to sa nedá. Ale keď ja zvládam tichú agresiu, že ju komunikujem, tak s touto, nazvem to, s týmto spôsobom bytia sa dá žiť. Dá sa milovať a dá sa prežiť pekný život. A je to súčasťou. Nebraňme sa tomu. Ja naopak, ja by som mal veľký strach, keby mi človek alebo manželstvo niektoré povedalo, my nemáme žiaden rozpor, my nemáme žiadnu medzi sebou nejaké nepriateľstvo v ničom. To by som sa bál. Totiž, lebo na záver poviem, láska a život je, čo je pekná myšlienka. To ma ovplyvnilo to, že som študoval, čo mozog vlastne chce, čo chce naša centrálna nervová sústava. A jeden autor napísal samozrejme metaforu, že najväčšou potrebou pre mozog je radosť. A možno tieto hry manželské alebo vzťahové, o ktorých hovoríme, vlastne vyplývajú alebo produkujú radosť. Keď ja odpustím, keď ja prídem na to, ako je to, a keď mi on odpustí to, že som ho urazil, ale ho predsa milujem, tak to sú hodnoty, že si darujeme radosť. A to je o zmysle života.
0: Ďakujem za inšpiratívne emotikony vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi pánovi profesorovi Miranovi Zelinovi. Ešte príjemný večer vám prajem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Kedykoľvek nás nájdete v archíve alebo v podcastoch, príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Viac takýchto hitov počúvajte v rádiach Regina, Západ, Stred a Východ.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort vnútra a ZMOS pripravujú modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Počet obetí trajektu, ktorý sa prevrátil pri Cypruse, stúpol na 8, nezvestných je 17 ľudí. Zajtra bude jasno až polooblačno, 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Ministerstvo vnútra v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska pripravuje modernizáciu postupov pri zvládaní mimoriadnych a krízových situácií. Starostom a primátorom má pomáhať aj aplikácia s dôležitými informáciami, postupmi a kontaktmi. Predseda sekcie civilnej ochrany a bezpečnosti ZMOSu František Kašický.
2: Bude mať prepojenie na príslušný okresný úrad, lebo v danej stresovej situácii zabudnete na číslo, zabudnete na meno, zabudnete na e-mail. Bude rovno vedieť, mám informovať v prvom rade okresný úrad, viem, pošlem, stlačím, lebo rozhodujú niekedy minúty.
1: Odborník na IT Ivan Makatúra hovorí, že problémom by nemali byť ani oblasti, kde je slabý mobilný signál.
3: Systém krízového riadenia sa neopiera len o štandardnú GSM sieť. Existujú aj iné technologické možnosti. Podrobnosti k tomuto nie je celkom možné komunikovať vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sa jedná o kritickú infraštruktúru a teda o komponenty, ktoré sú utajovanou skutočnosťou.
1: Turistickú útoľňu v lokalite Kysuca Uhliarka v Čiernom Balogu, ktorú štátne lesy vybudovali vlani v máji pre verejnosť, zničil včera požiar. Podľa predbežných zistení znalca vznikol požiar po založení otvoreného ohňa priamo v interiéri útulne. Okolnosti udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Lesníci upozorňujú, že takéto konanie podpaľača alebo podpaľačov nepredstavuje len škodu na majetku, ale v blízkosti lesa môže ohroziť prírodu aj bezpečnosť ľudí. V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu pri severnom, teda tureckom pobreží Cyprusu, boli kapitán a 7 členov posádky vzatí do väzby. Počet obetí stúpol na 8, počet nezvestných sa z pôvodných 23 znížil na 17. Zvyšných 242 ľudí, ktorí boli na palube pri vyplávaní lode z prístavného mesta Girne, sa podarilo dopraviť na breh. V záverečnom zápase 6. kola futbalovej Nike ligy Trnava podľahla Žiline 1-3. Zo štadióna Antona Malatinského pokračuje Martin Kajglo.
4: Žilina neviedla v tomto stretnutí iba 12 minút. Skore otvorila v 16. minúte, keď kolmicu využil Michal Faško v 18. síce vyrovnal za domácich Kudlička, ale v 30. urobil Sabo chybu. Na polovici ihriska loptu poslal rovno Ilkovi a ten z brejku poslal Žilinu do vedenia 2-1. Na ďalší gól sme si museli počkať do 58. minúty a bol pritom opäť Patrik Ilko, ktorý schoval svoju strelu na vzdialenejšiu žrť za obrancu. Žilina teda zvíťazila v Trnave 3-1 a výrazne zamotala poradie v tabuľke na čelných pozíciách.
1: Slovan Bratislava prehral s Michalovcami 1-2 a zaznamenal prvú prehru pod vedením trénera Jaju Turého. Dunajská Streda úspela v Skalici vysoko 6-1. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a v západnej polovici miestami prehánky. Nočná teplota 18 až 12, cez deň 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov. Prevažne mierny južný vietor sa popoludní zmení na severozápadný a na juhozápade zosilnie na 35 v nárazoch na 60 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nehoda aj kolóna na D1. Počúvate dopravné spravodajstvo. Na D1 pred Piešťanmi smerom z Bratislavy na kilometri 79 havarovalo auto. Blokovaný je pravý jazdný pruh. 30 minút si počkáte v kolóne za Hubovou smerom na Martin a 10 minút si pripravte na D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Bratislavu pri Cestároch. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Obmedzenie je naplánované do 2. septembra. Policajné radary vás namerajú na D2 v Bratislave pri Jarovciach smerom na most Lanfrancony, na viazde do Dlhej nad Oravou zo Sedliackej Dubovej a v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, opri sa o mňa.
6: Mnohí Slováci emigrovali do zahraničia v roku 1968. Jozef Starosta so svojou rodinou v roku 1985. Usadili sa v Kanade a aktívne sa zapojili aj do činnosti viacerých slovenských komunít v oblasti Veľkého Vancouveru v Britskej Kolumbii. Jozef Starosta založil časopis Slovo z Britskej Kolumbie. Hovorí, že má dva domovy. V Kanade aj na Slovensku, kam sa rád vracia, a práve v Bratislave som sa s ním stretla. Pri počúvaní príbehu Jozefa Starostu v relácii Opri sa o mňa vás víta Dagmar Mozolová.
7: Keď som bol v mamičkinom brúšku posledný rok druhej svetovej vojny, bývali sme v Bánovciach nad Bebravou na ulici Záfortňa a tam bol pekár Vrba, ktorý piekol chlieb pre partizánov z Uhrovca, ale aj pre Nemcov z Trenčína. Pondelok prišli partizáni, v útorok Nemci, a keď som sa narodil, to práve prechádzal ruský front cez Bánovce a ja som sa narodil v zadnej izbe, údajne na kopec cibule, lebo otec chcel byť zeleninárom. A v prednej izbe bolo, myslím, 7 alebo 9 ranených Rusov a väčšina z nich boli Ivanovia, tak žiadali od mami, aby mi dala meno Ivan a že za to dostane fľašu vodky na moju oslavu. A keďže oni mali samopaly, tak ona akože prisvedčila a dostala vraj. Ale to mi starší brat, holič, hovoril, takže to treba brať s rezervou.
6: No ale ste Jozef.
7: Fronta prešla a mama ma zaniesla do kostola a nechala pokrstiť na Jozefa, lebo som sa narodil 1. mája a to je sviatok robotníka Jozefa v katolíckej cirkvi.
6: Koľko ste mali súrodencov?
7: Mal som 3 súrodencov. Prvá sestra zomrela, keď mala len 4 roky, a to bolo dávno v 30. rokoch niekedy. Potom som mal brata, ktorý bol o 19 rokov starší, a sestru, ktorá bola o 12 rokov staršia odo mňa, takže ja som bol taký nečakaný prírastok do rodiny.
6: A rodičia čo robili?
7: Rodičia boli jednoduchí ľudia. Matka bola domáca a robila rôzne príležitostné práce a otec bol robotník, mal údajne len 4 ľudové triedy vychodené, ale rozumu mal za vysokoškolsky vzdelaného človeka a hovoril mi: Joško, môžeš byť v živote sprostý, ale v každej situácii si musíš vedieť pomôcť.
6: Koľko mali rokov rodičia, keď ste sa narodili?
7: 42 a 41.
6: Ako ste mali výchovu? Bolo to badať na tej výchove, že vás trošku rozmaznávali?
7: Juj, teraz ste načreli do veľmi ťažkej témy, pretože matka bola skoro až fanaticky veriaca a otec ako jednoduchý robotník bol ideovo a vnútorne presvedčený komunista. Takže som vyrastal medzi dvomi mlynskými kameňmi. Mal som rád aj otca, aj mamu, ale bolo to akože poznačené na mojej výchove. Jeden ma ťahal doľava, druhý doprava.
6: Tá výchova sa teda ako prejavovala?
7: Otec, hovorí mama otcovi, otec, Jožko ide na prvé sväté prijímanie, mal by si ísť aj ty na spoveď. No akurát ja pôjdem na spoveď kvôli tebe. Ale len sa neboj, bude mať 18 rokov, syn, a sa ti vykašle na tvoju cirkev aj na všetko. No nie, nie, on bude kňazom. Skrátka, oni sa medzi sebou predo mnou tak sporili, že aká bude moja budúcnosť.
6: Akú cestu ste si vybrali?
7: Keď som mal 18 rokov, tak sa splnilo, čo otec povedal. Prvých 18 rokov som chodil do kostola, som ministroval, som sa aj dokonca 2 roky učil latinsky v 6. triede a odtedy si pamätám, že manus manum lavat, to znamená ruka ruku umýva, a to mi zostalo takým poučením pre celý život a hľadám okolo seba vždy. Áno, táto situácia patrí do tej kategórie manus manum lavat. Takže som máme povedal, že už viacej do kostola nevstúpim, idem na vysokú školu, že som už inteligent budúci, takže ma v kostole neuvidí. Ona nič nepovedala, len plakala. A ja som asi od toho 18. roku, asi do 28. roku, asi 27. som naozaj nevstúpil do kostola. A potom som raz išiel okolo Blumentálu a som išiel donútra a svietila tam nejaká žiarovečka červená či zelená na spovedelnici, tak som išiel zase. A tak sa to zase zmenilo a potom sa to zase preklopilo na otcovú stranu.
8: A čo ste vyštudovali?
7: Elektrofakultu, automatizáciu, reguláciu a samočinné počítače. Tak sa to vtedy volalo. Teraz by sa to dalo povedať, že programátorstvo a ITčkárstvo. Tak boli samočinné počítače. Dierne pásky, keď ste spravili chybu pri programovaní, bolo treba roztriehnuť pásku a nadierkovať iný kúsok pásky, vlepiť tam a modliť sa, že aby to ten snímač diernej pásky prijal. Na diernych páskach, potom na diernych štítkoch, potom na magnetických zariadeniach ste zadávali vstupné dáta do počítačov. No a teraz ste si pichli do tohoto mikrofónu nejakú maličkú pamäťovú kartu na nahrávanie. No má, ja neviem, koľko gigabajtov pamäti. Vtedy prenosné disky mali 8 megabajtov. Jeden mal 8 megabajtov a bol taký ťažký, že bolo treba niesť 2, aby ste boli vyrovnaná, keď ste to niesli. Teraz sa rozprávame o gigabajtoch.
8: Tak sa to zmenilo trošku. Ale najmä potom ste si našli aj lásku svojho života. Kto to bol?
7: Iha, to je prekrásna téma. Pretože ako som chodil v Bánovciach nad Bebravou do základnej školy, prvých 5 rokov sme mali základnú školu a 6, 7, 8 bola trošku vyššia základná škola a do 6. triedy už prichádzali aj deti z okolitých dedín. Napríklad moja pani chodila v Ľutove do jednotriedky a keď prišli ako šiestačky, šiestaci, my sme boli siedmaci, tak sme si medzi sebou rozdeľovali, že kto bude čia frajerka. No a mne pripadla moja budúca manželka Ruženka. Bolo to jasné asi na pol roka, kým mi napísala do pamätníka. Vtedy sa také pamätničky posúvali medzi spolužiakmi a napísala niečo do pamätnička, potom moje spolužiačky sa jej vysmievali, ona si vypýtala pamätniček, že chce ešte niečo dodať, no a ona tú svoju stranu vytrhla, roztrhala a bol koniec lásky vtedy. A potom sme sa stretli až 26, 25 roční a som sa opýtal, že či je slobodná, ona povedala, že je a začali sme trošku tak sa rozprávať a potom v polovníckej reštaurácii pri Dvoch levoch, tam bola taká reštaurácia, som ju pozval na obed a opýtal sa jej, že a kde budeme bývať, keď sa zoberieme? A jej vypadol príbor z rúka. Možno v takú otázku dúfala, ale ju nečakala tam.
8: Vy ste priamy človek.
7: Snažím sa hovoriť pravdu, snažím sa neklamať, ale je to problematické. Hlavne, keď ste si vypili trošku alkoholu a šoferujete a zastavia vás policajti.
8: A tak v Kanade asi môžete trošku.
7: Trošku, áno. V Kanade trošku môžeme. Takže sa opýtajú, pili ste? Áno. Čo ste pili? No, mal som jeden štamprlík a jedno pivo. Kedy? No, asi pred večerou a potom mali večer. A potom ja sa na neho pozriem a hovorím, keď môžete, tak sa nepýtajte, lebo vám bude musieť povedať pravdu. A on je mu úškrn na tvári a že kam idete? Hovorím, tuto dva bloky odtiaľto, dve ulice. Buďte opatrní.
8: Čo vás primelo k tej otázke, kde budeme bývať?
7: Pretože som nad tým rozmýšľal, že Ruženka je dobré dievča a že by sa už oplatilo hodiť kotvu a ustaliť sa, založiť si rodinu.
8: Ako reagovala, keď prešiel prvotný šok?
7: V podstate som videl, že súhlasí.
8: Potom ste sa zobrali a narodili sa vám deti?
7: Narodili sa nám 3 céry.
8: Tak vy ste tatko kráľ.
7: Hej, to som vždy hovoril o tom, že som ako kráľ s tromi. A vtedy, keďže som študoval programovanie, tak kolegovia sa mi smiali, že vraj mám algoritmus, že mám opakovať pokusy, pokiaľ sa nenarodí syn. Ale mám 3 krásne céry a som s nimi šťastný.
8: Dlhé roky ste žili na Slovensku. Väčšina ľudí emigrovala v tom roku 68. To bol taký prelomový rok, kedy mnohí odišli. Potom opäť opona sa nejako uzavrela a vám sa podarilo emigrovať v roku 85. Čo bol ten dôvod?
7: Jeden z dôvodov bol, že sme žili iný život doma v rodine a iný život na pracovisku a deti boli ináč vychovávané doma, než mali informácie zo školy. Ten rozpor vnútorný bol veľký na to, aby sme takto pokračovali žiť. V 85. sme nevideli za hranice 4 rokov, keď sa bude štrngať kľúčikami. A sme mali skôr dojem, že to bude možno nejakých 20 rokov ďalšieho života, takého, aký sme nechceli žiť. No a takým praktickým dôvodom bolo to, že sme už boli 13 rokov manželia a nábytok sa nám začal rozpadávať a práčka, že kúpime si tu nové, alebo radšej v Kanade. No, tak sme sa rozhodli pre Kanadu.
8: To boli časy, kedy mnohí chceli prekročiť hranice, snažili sa o to ľudia aj ilegálne, mnohých zastrelili pri týchto pokusoch. Vy ste mali relatívne malé deti. Ako sa dalo vtedy emigrovať?
7: Prvýkrát sa nám podarilo získať devízový prísľub na cestu do Jugoslávie. Boli sme prvýkrát celá rodina spoločne vonku. A sme si vraveli spolu s manželkou, že ak sa vyskytne nejaká šanca pre takú emigráciu, kde po nás nebudú strieľať a kde nevystavíme životu nebezpečným situáciám naše céry, takže skúsime. No a nejako sme sa dozvedeli, že v Belehrade je vysoký komisár Organizácie spojených národov, u ktorého je možno požiadať o politický azyl. Tak sme to spravili. Dostali sme politický azyl a nás tam dali hneď do utečeneckého táboru, volalo sa to, že Tisiača rúža, blízko pri Belehrade, a potom nám povedali po asi mesiaci, že ako rodina s deťmi, že či chceme čakať v Juhoslávii cez celú zimu, pretože to obyčajne trvalo pol až 3/4, možno aj rok, kým sa človek dostal z utečeneckého tábora, alebo či nás môžu preradiť do Traiskirchenu, do Rakúska. No tak sme povedali, že by sme radšej išli do Traiskirchenu a tam sme boli 2 týždne v tom lágre a potom nás dali do Gasthofu Schiefer v Bad Kreuznach, kde sme bývali skoro rok v jednej izbe, celá rodina.
8: Keď ste odchádzali na tú dovolenku do Juhoslávie, vy ste už vedeli, že budete žiadať o emigráciu a vedeli to deti napríklad?
7: Nikto nevedel. Deti nevedeli a čudovali sa, že mamička im hovorí, len si pekne zober tú zlatú reťazku, ale mama, však ideme k moru, čo keď ju tam stráti? No len sa neboj. Ja som im povedal, že keď pôjdeme cez hranicu, tak že keď že chytím za hlavu a poviem, že bolí ma hlava, takže nech stíchnu a nerozpráve. Skrátka, takéto konšpiratívne rady som im dal. Nejaké doklady som zobral so sebou, ale takým spôsobom, že vtedy sa nosili do Juhoslávie postelné prádlo. A my sme kúpili jedno postelné prádlo a otvorili opatrne obal do postelného prádla som vložil všetky dokumenty o vzdelaní a postelné prádlo som nechal na vrchu kufra položené. A povedal som si, keď nás budú prezerať a keď to zoberú, že to nie je dovolené, tak viem, že sa už nemôžeme vrátiť, lebo na colnici to otvoria a tam nájdú tieto veci.
8: Ani rodina nevedela, nikto nevedel?
7: Nie, nikto z rodiny nevedel a z Rakúska sme im dali vedieť. Všetci boli svojím spôsobom zhrození a my sme si nejako vraveli, že chlieb má striedku aj kôrku, rovnako na Slovensku alebo v Československu a rovnako v zahraničí. A v tom Rakúsku sme chodievali na Bible study k baptistom. Baptisti tam mali svojich misionárov a oni medzi nami robili štúdium Biblie. Pýtali sme sa katolického kňaza v Linci, čo si o tom myslí. A on len pekne chodte, pekne chodte, oni sú dobrí ľudia. No až pokiaľ nezačnú nejako veľmi vrtať do Panny Márie a do katolíckej cirkvi, no tam by ste sa mali hádam ohradiť. Ináč sú dobrí a boli naozaj dobrí a dodnes deň mám adresu toho hlavného. Oni nám radili, že všetci, ktorí utekáte, utekáte pravdepodobne pred nejakými problémami. Nezabudnite, že ak utekáte pred nejakými osobnými problémami, tak tie osobné problémy si nesiete spolu so sebou. A tie vás budú nasledovať. Tým neuniknete. Mysleli tým na nejaké rozvody alebo rodinné problémy, že pred nimi neujdete. A druhá vec, že nesnažte sa klamať v cudzine. Keď sa vás pýtajú, tak hovorte pravdu. A to sme robili. Keď sa opýtali, že aká bola naša história, tak som nič nezakrýval. Možno som nepovedal 100% všetko, ale neklamal som. Nikdy. To bola taká výzva, taká challenge prejsť životom s tak čistým štítom, ako sa dalo.

0: Mali on, jeho manželka, tri céry v Rakúsku v jednej izbe a čakali na to, čo sa stane.
1: No bolo to zaujímavé. Pre nás, alebo pre našu rodinu, to bolo požehnanie. Tento rok stráviť s deťmi, s manželkou v jednej izbe. Chodil som trošku čosi robiť niekde, aby sme si zarobili nejaké šilingy. Ale ten rok v spoločnej izbe nás zblížil a verím, že to má pozitívny efekt na tri céry, ktoré sú už teraz všetky tri 50-ničky a pekne držia spolu.
0: Aké to bolo pre manželku opustiť svoju rodinu? Ženy to viac prežívajú, možno majú bližší vzťah k tej mame alebo k nejakému miestu.
1: Nebolo to ľahké, samozrejme, ale mali sme radu od jedného slovenského emigranta, ktorý bol nejakým činovníkom emigrantským vo Viedni a on nám dával rady do emigrantského života a jedna z nich bola, že buďte opatrní na manželské vzťahy, pretože veľké problémy v rodinách vznikajú vtedy, keď jeden partner chcel viacej odísť ako druhý. A my sme sa s manželkou utvrdzovali ten posledný rok pred Juhosláviou neustále, že platí to? Platí to? Ideme? Takže sme sa potom na to dívali spoločnými očami, že je to ťažké, lebo manželkina mamička vtedy bola ťažko chorá a zomrela v tom roku počas nášho čakania v Rakúsku a to bolo veľmi ťažké, že kúsok od Bratislavy a nemohli sme ísť na pohreb.
0: Kam ste chceli ísť? Aký bol zámer?
1: Austrália, USA, Kanada.
0: To si potom človek nejako vybral, alebo ako to fungovalo?
1: Jeden slovenský kňaz, ktorý bol veľa rokov v Austrálii a potom už býval niekde pri Viedni a poznal mojho bratranca, ktorý žil dlhé roky v Austrálii, tak radil, nechoďte do Austrálie, nechoďte za rodinou, ktorá tam je, pretože tá rodina to bude cítiť spočiatku ako veľká pomoc, ale potom ako záťaž a to vám pokazí vzťahy. A vravel, Slováčia je taká, kdekoľvek príde, tam aj z kameňa vie vodu vyžmýchať, takže choďte vy len pekne do Severnej Ameriky alebo do Kanady a tam si začnite sami od začiatku všetko budovať. A mal pravdu. Prvé takzvané interview sme mali na americkú ambasádu a tí nás neprijali, lebo povedali, že naše dôvody pre politickú emigráciu neboli dostatočne silné, ale bolo nám povedané od nejakých iných ľudí, že Amerika a Kanada majú medzi sebou dohovor, že keď jedna strana nepríjme, takže druhá strana ich príjme. Kanada nás prijala a som vďačný osudu, že nás Amerika neprijala.
0: Ako ste išli do tej Kanady?
1: Lietadlom.
0: Prvý raz, čo ste išli lietadlom?
1: Deti prvýkrát. Ja som bol párkrát na nejakých služobných cestách lietadlom, ale keď rozprávame o súčasnej emigrácii a o súčasných podmienkach, o tom, ako emigranti prídu, ja neviem, loďou, lebo čím, lietadlom do Ameriky, lebo do Kanady a hneď dostanú výbavu a čo ja viem, jakú podporu. Hlavne, keď sú z určitých krajín. Ale v našom prípade to bolo tak, že áno, dáme vám pôžičku na letenku po roku čakania. Takže sme dostali pôžičku $6,000 na cestu pre 5 ľudí do Kanady lietadlom a síce zase dobré duše radili, to nemusíš splácať, to sa stratíš v tej Kanade a no, tak my sme splácali po $50 každý mesiac a nemám žiadne dlhy, žiadne nedodržané slova alebo čo.
0: Kde ste pristali, v ktorom meste a kde ste bývali? Ako človek nájde potom svoju prácu v cudzom prostredí?
1: No dúfam, že tieto moje slova budú aj céry počúvať, lebo oni ma neustále tlačia do odpovedí na tieto otázky. Oci, toto nám, my sa nepamätáme.
0: A vy im to nehovoríte?
1: Ale áno, keď sa opýtajú, poviem. Ale nie vždy sa pýtajú na všetky tieto otázky, čo sa vy pýtate.

0: Vtedy sa dostávali tzv. Umiestnenky. Našim cieľovým mestom bola Britská Kolumbia, to je najzápadnejšia provincia Kanady, a v nej mestečko, ktoré sa volá Prince George, čo je v strede Britskej Kolumbie. Vtedy to bolo také 60-tisícové mestečko. Tam nás dali, čakali nás nejakí pracovníci imigračného úradu, tak nám povedali, že nás zoberú do downtown, to znamená do stredu mesta. A keď sme vystupovali z toho auta, tak ja sa obzerám okolo a tam také prízemné domčeky, papendeklové, tu sa to tuším povie, že rádová zástavba, nie domčeky samostatné, ale tak k sebe prilepené. Tak sme to vtedy chápali, akože také z kvetu makového, a povedali, že toto je downtown. Ó, no, dobre, no. Kanada, vítajte. Vedľa nás naľavo bývali miestni Indiáni a napravo bývali drogoví díleri. Ich návštevníci sa niekedy pomýlili a búchali nám na dvere, že chcú drogy od nás. Ale ja som si tam hneď spravil office v jednom kúte obývačky. Stôl sme dostali od nejakých mormonov. Mormoni veľmi pomáhali emigrantom. Dúfali, že tých ľudí, o ktorých sa budú takto starať, že sa im podarí dostať na ich vieru, na mormonstvo. No a to sa naozaj dialo. Od jedných sme si kúpili nábytok, práčku, sušičku, a to všetko za $400. A ten pán bol zubný lekár a hovorí mi: Jozef, ja by som ti toto všetko mohol dať zadarmo. Ja mám peňazí dosť, ale myslel by si si, že v Kanade je všetko ľahké. Takže $400. Vždy, keď budeš mať nejakých $20-30, tak mi pošleš. Splatili sme to. Našli sme nejakých známych vo Vancouveri, Slovákov, a tí vraveli, že presťahujte sa do Vancouveru, tam v Prince George, to je na severe, tam je veľká zima, nemáte ani oblečenie, ani obutie. No tak som išiel na úrad, ten emigrátsky, a pýtam sa, lebo v Prince George sme mali byť rok. Čo sa stane, keď po dvoch mesiacoch sa presťahujem do Vancouveru? No, tak stratíš štátnu podporu, ktorá je pre emigrantov. A potom z čoho budeme žiť vo Vancouveri? Pôjdeš na úrad a požiadaš o podporu v núdzi. A to bude koľko? Bude presne taká istá, ako teraz dostávate. No, tak sme našli jedného Nemca, ktorý tam žil, taký slobodný chlapec, asi 40-ročný. Som sa s ním stretol v knižnici, kde som trošku študoval, a on hovorí: ja vás preveziem. On nás previezol, presťahovali sme sa do Vancouveru, našli sme si nejaké bývanie. To bolo ťažké, lebo veľa tých, ktorí prenajímali byty, hovorili, že žiadne zvieratá a žiadne deti. Až nakoniec sme našli kohosi, čo bol pôvodom z Rakúska, Rakúšan emigrant, ktorý bol nejakým tým manažérom, a on sa pozeral na deti a povedal, že tieto deti môžu.
1: Kde ste pracovali? Ako ste si našli prácu?
0: No, nepracoval som ešte vtedy. Rok sme dostávali nejakú podporu, ale hľadal som niečo a niečo som našiel. A zobral som tú prácu. Bol som programátorom počítačovým a takmer celý čas aj v Kanade som pokračoval v tom. Slúbili mi $800 mesačne, ale s tým, že štátnu podporu stratíme. A štátna podpora bola, tuším, 780. Takže nič nerobiť a dostávať 780, alebo robiť a dostávať 800. A zase dobré duše, ale teraz hovorím naozaj, dobré duše radili: choď radšej pracovať, lebo tým pádom hneď sa ti začne nabalovať kanadská skúsenosť a budeš môcť žiadať ďalšie pozície a budeš sa mať o čo oprieť, povedať: už som robil. Kdežto, keď nerobíš, tak nemáš kanadskú skúsenosť. Sice hovoril som, na čo mi je kanadská skúsenosť, dajte mi počítač, ja vám ukážem, čo dokážem. No ale po nejakých 10-15 rokoch som zistil, že tá kanadská skúsenosť je dôležitá.
1: Manželka kde pracovala?
0: Manželka bola doma na Slovensku, rehabilitačná pracovníčka a v jednom protestantskom kostolíku. Sme chodili na štúdium angličtiny ešte a tam sa zoznámila s jednou staršou pani. To boli Anglikáni a tá pani robila v nemocnici. A keď jej Ruženka povedala, čo robila doma, tak povedala, no nebudeš to mať ľahké, dievča, ale ak chceš, tak ťa môžem z času na čas zavolať ako pomocnú rehabilitačnú pracovníčku, keď niekto vypadne. Tak asi rok takto Ruženka pracovala ako pomocná raz, dva razy do týždňa, keď ju zavolali.
1: Deti?
0: No, deti tie začali hneď do školy chodiť. To najmladšia prišla domov s plačom, že otci, oni sa mi smejú, že neviem anglicky, ale vieš, akí sú oni sprostí? Ja všetky tie matematické úlohy, čo tam oni majú na tabuli, to ja viem akože ľavou rukou, ale neviem to povedať. No. A hovorím, nič sa neboj, Katka, a všetko bude v poriadku behom pol roka. A naozaj, všetky tri skončili základnú, strednú školu a aj univerzity.
1: Vy ste tam išli, nevedeli ste, že o 4 roky príde nežná revolúcia, že sa to otvorí a budete sa môcť vrátiť. Keď človek ide niekam a vlastne spáli tie mosty, aké to je?
0: No, zaujímavé. Lebo sme prišli s 10 kufríkami, teda každý člen rodiny mohol mať 2 kufríky a pritom 5 kufrov bolo plné kníh, čo nám naposielali rodičia a rodina zo Slovenska do Rakúska a z Rakúska som si priniesol dokumenty druhého Vatikánskeho koncilu. Na čo? Mám to tam ako peknú spomienku, z času na čas sa pozriem, že čo sa to v tej katolíckej cirkvi rozhodli spraviť v tých 60. rokoch počas toho koncilu. Takže chystali sme sa tak, že už nikdy neprídeme naspäť, že sa nebude dať. Keď sme sa presťahovali z toho Prince George do Vancouveru, tak vo Vancouveri sme hneď našli slovenský kostol v New Westminsteri. Tam sme sa stali hneď členmi farnosti a zrazu bola veľká podpora od zhruba asi nejakých 80 až 100 rodín slovenských, ktoré sa tam stretali a hneď sme našli priateľov, deti našli svojich rovesníkov. Bolo to také na prvý pohľad normálne. Môj český priateľ, s ktorými sme čakali u Bad Krojcene a oni prišli tiež do Vancouveru 2 mesiace pred nami, tak už bol skúsenejší. Joža, to vieš čo, to víš co? To sadneme na bicykle a každú stredu sa prevezieme po okolí, lebo býva tu na taký zber nepotrebných vecí a tam všeličo nájdeme. Tak tam sme našli napríklad postel a ja som tú postel zobral. A trošku sme ju vyčistili a bolo treba riešiť rôzne ekonomické problémy. Dcéra, jedna z tých troch dcer si napísala do denníčka svojho. Otecko bol dneska k nám taký dobrý, mne napríklad kúpil gumu. Gumu na gumovanie. Ocenila, že som jej kúpil gumu. Deti sa ujali v tých školách a mali svoje problémy, svoje ťažkosti. Ale prežili sme to. Ten jeden pán ešte v Rakúsku nám dal aj takú knižku, že manuál slovenského emigranta. A tam bola jedna príhoda napísaná. A tá príhoda opisovala jedného ukrajinského starého emigranta, ktorý emigroval spolu s rodičmi ako dieťa niekedy začiatkom 20. storočia. A keď sa tohoto človeka, keď už mal potom nejakých 60-80 rokov, pýtali, že nech im povie, ako tá emigrácia a ako tá Kanada, a on, že život v Kanade je prekrásny. To je na nezaplatené. Akurát tých prvých 25 rokov bolo takých ťažších. My sme už 40 rokov vonku a už máme 15 rokov veľmi krásny život.
1: Prišla revolúcia, hranice sa otvorili a vy ste sa opäť mohli vrátiť na Slovensko. Zostali ste v Kanade, ale dodnes sa sem vraciate. Pamätáte si na ten prvý let sem naspäť? Aké to bolo, že sa vraciate zrazu do slobodnej krajiny?
0: Mal som problémy v Bratislave, pretože sa mi ulice zdali byť veľmi úzke. Ale to len preto, lebo medzičasom stromy vyrástli a trošku také hustejšie. A mal som problémy s niektorými jednosmerkami, ktoré som si pamätal. Ale vytešoval som sa z toho, že som naspäť doma znovu. A trošku tie medziľudské vzťahy inakšie sa mi zdali než pred tými 8 rokmi, keď sme odchádzali. Ale to je preto, lebo tam človek žil, ja neviem, v nejakej komunite a nejako sa správali a problémy som mal s tým, že som si myslel, že som múdry a začal som dávať hneď rady a hneď som bol akože zakriknutý a postavený do správnej pozície. Ty tomu nerozumieš a mali pravdu ľudia. Teraz som už trošku múdrejší a opatrnejší v tomto. A minulý rok, keď som tu bol, tak som sa prihlásil napríklad do Centra aktívneho stárnutia. Tam medzi seberovných, tam cvičili drepy a cítil som, že ja som tu doma. Ak by ste sa pýtali, a vedeli by ste sa vrátiť a žiť? Áno, vedel by som. Ale rodinu mám tam. Sú tam vnúčence, s ktorými sa máme veľmi radi a tak.
1: Oľutovali ste to niekedy za tie 4 roky, keď sa ešte nevedelo, že sa zmení režim tu?
0: Nie, my sme sa rozhodli a kým sme boli ešte v Rakúsku, tak vybuchla jadrová elektráreň v Černobyl. To sme si hovorili, to sme dobre spravili, že sme o kúsok ďalej a že budeme ešte na lepšej pozícii, keď budeme v Severnej Amerike. A viete, oľutovať. Je čo ľutovať? Keď sa teraz spätne pozeráme na ten vývoj na Slovensku a vývoj vo svete, vývoj v Kanade, vývoj v Amerike, v Rusku, na Ukrajine. Je čo ľutovať? Ja nejako tak cítim, že ani nie. Niektorí emigranti sa sťažujú, že my máme taký ťažký život, my nemáme žiaden domov. Jeden sme opustili a do druhého nás neprijali. No my sa na to trošku dívame naopak, že sme najšťastnejší ľudia, lebo máme dva domovy. Ja letím do Európy a idem domov. A keď letím naspäť ponad skalisté hory, tak idem domov. Až mi také zimomriavky idú potom. Ako šťastný človek.
1: V čom je rozdiel týchto dvoch pohľadov?
0: Jedna buddhistická príhoda hovorí, že pri hradbách mesta sedel starček a prichádzal mladý človek a pýtal sa, že akí ľudia tu žijú. A ten starček sa pýta, syn môj, a odkiaľ prichádzaš? No, že odtiaľ, akí ľudia tam žili? No, že tam to bolo všetko na kočku. To ľudia si závidia. Ten starček môže, vieš, ani sem nechoď, lebo tu nájdeš rovnakých ľudí. A potom prišiel druhý a že odkiaľ ideš, odtiaľ, akí tam žijú ľudia. No, že ja som bol spokojný a tam všetko dobrí ľudia, dobrosrdeční. Tak len pekne poď sem, aj tu takých nájdeš.
1: Takže je to o vnútornom nastavení človeka.
0: Ja si myslím, že to závisí od takého nejakého životného postoja.
1: Keď sa pozeráte späť, emigrácia sa vám podarila, začlenili ste sa úspešne do tej spoločnosti, máte tam svoj domov, aj tu svoj domov. Ako hodnotíte tie roky?
0: Život je krásny, tak to hodnotím. Keď sa zobudím pri svojich 81 rokoch, tak každé ráno, keď sa zobudím tuto na Slovensku alebo tam v Kanade, som vďačný. Som vďačný za to, že ma Boh netresce za všetko, za čo si zaslúžim a že ma odmenuje za všetko, čo si aj nezaslúžim.
1: Ak sa niekto rozhoduje, že chce urobiť radikálnu zmenu v živote, nemusí to byť emigrácia, ale chce, aby to rozhodnutie nakoniec aj sa uskutočnilo, ako ste sa vy rozhodovali s manželkou, rok ste o tom rozprávali, tak potajomky, potom ste sa pobavili a išli ste a žili ste rok v tom Rakúsku v provizorných podmienkach a potom ste až vycestovali do tej krajiny, ktorá bola cieľom a teda to rozhodnutie trošku trvalo, kým sa uskutočnilo. Ak sa niekto rozhoduje, že chce tiež urobiť nejakú zmenu v živote, môže sa týkať aj inej oblasti, čo urobiť tak, aby sa to udialo?
0: je, si treba položiť otázku. Keď sa rozhodnem takto, doľava alebo doprava, ktorá z týchto dvoch ciest bude pravdepodobnejšie ma viesť k môjmu vysnívanému cieľu? Keď si sadnem k televízoru a idem sa dívať na futbalový zápas majstrovstiev sveta a mám cieľ, že ja sa chcem naučiť po španielsky, tak keď tu na budem 2 hodiny sedieť pri tom televízori a dívať sa, naučím sa ten jazyk, alebo sa ňom nenaučím. Keď chcem byť vynikajúcim extra športovcom, budem sedieť na gauči, alebo budem trénovať. Skrátka, v každom tom okamžiku života sa pýtať, vedie ma toto rozhodnutie k tomu môjmu cieľu?

0: Slovensko, opri sa o mňa.
1: Milí priatelia, do svojho života nám dnes dovolil nahliadnúť Jozef Starosta. Reláciu Opri sa o mňa pre vás pripravila Dagmar Mozolová a vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini spochybnil nomináciu Filipa Kufu na čelo Enviro rezortu. SNS hovorí o ústavnej žalobe. Islandania odmietli návrat rokovaniam o vstupe do únie, rozhodli voliči v referende. Zajtra bude jasno až polooblačno s teplotou do 35 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Tobiáš Petra.
0: Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro rezortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako Filipa Kufu. Roman Michelko z SNS v reakcii na kritiku hovoril o ústavnej žalobe. Podľa premiéra Roberta Fica si Slovenská národná strana a jej nominant, aktuálny minister životného prostredia Tomáš Taraba, majú usporiadať vzťahy do konca septembra.
2: Prezident Peter Pellegrini pre televíziu Teatri povedal, že ak diskusia okolo požadovaného odchodu Tomáša Tarabu z ministerstva životného prostredia dospeje do štádia, že premiér prinesie návrh na jeho odvolanie, má ísť o nomináciu, ktorá vládu posunie kvalitatívne vyššie. Podľa neho existuje aj kvalitnejší kandidát ako štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa. Roman Michelko z SNS jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
3: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
2: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
4: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
2: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra.
5: Ja dovtedy budem vyvíjať úsilie, aby sa tento prípad nejako vyriešil, ale ak sa nevyrieši, lebo nikto nemá záujem na tom, aby sme prezentovali takýto stav v Slovenskej národnej strane, tak budeme musieť pristúpiť nejakým ďalším rozhodnutiam.
2: Opozícia dlhodobo kritizuje smerovanie Enviro rezortu pod vedením Tomáša Tarabu. Pred letom sa ho snažila odvolať na mimoriadnej schôdzi parlamentu. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD, poverený dočasným riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, v diskusii JOJ24 vyslovil presvedčenie, že Slovensko nebude sankciované za nedotiahnutie niektorých milníkov. Pripustil, že pravdepodobne niečo krátené bude.
6: Možno prídeme o nejakú časť peňazí, pretože sme nedokázali naplniť niektoré ukazovatele v čerpaní. V oblasti dopravy sme nenaplnili ten ukazovateľ na 95%.
1: Európska komisia momentálne posudzuje 8. a 9. žiadosť Slovenska o uvoľnenie zostávajúcich platieb, vďaka ktorým môže krajina získať z Bruselu zvyšnú 1 200 000 000 eur z celkového balíka. Varuje však pred zvrátením milníkov a cieľov, ktoré boli v minulosti už posúdené ako uspokojivo splnené, aby sa predišlo pozastaveniu či kráteniu platieb. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
7: Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje svojim objemom viac ako 5% slovenského HDP a teraz sa dostáva do cieľovej rovinky. Všetky jeho milníky a ciele musia byť splnené do tohto pondelka. Európska komisia bola od schválenia plánu v roku 2021 vo veľmi tesnom kontakte so slovenskými partnermi, posudzovala plnenie vytýčených a dohodnutých milníkov a cieľov slovenskými úradmi a schváľovala uvoľňovanie platieb za jednotlivé etapy plánu. Zodpovedné a dôsledné naplnenie plánu obnovy je pritom plne v rukách slovenskej vlády.
1: Vďaka plánu obnovy dostalo Slovensko od Európskej únie na posilnenie a modernizáciu svojej ekonomiky 6 400 000 000 eur. Islandania v sobotnejšom referende odmietli obnovenie prístupových rokovaní s Európskou úniou. Proti hlasovalo takmer 50%. 53% voličov, za sa vyslovilo niečo cez 47%. Téma vstupu Islandu do únie je tak podľa tamojšej premiérky na najbližších niekoľko rokov uzavretá.
2: 27-ročná Islandianka je šťastná, že už je po referende.
8: Som šťastná, že už je za tým. Som rada, že sme mali na výber, lebo bola to otázka, ktorú bolo potrebné sa opýtať. Bola som otvorená obom možnostiam, pretože vidím pozitíva aj negatíva v oboch. A z môjho pohľadu ani jedna možnosť nebola fatálna alebo nesprávna.
2: 40-ročnú obyvateľku Reykjavíku výsledok neprekvapil.
9: Výsledky nie sú šokujúce. Očakávali sme to, aj keď tam bol malý rozdiel. Som trošku sklamaná, ale je to tak a musíme s tým pracovať.
2: Viacerí referendum vnímali ako oslavu demokracie. Jacob Fang Kierkegaard, analytik Inštitútu Bruegel, si myslí, že sa to bude vnímať ako premárnená príležitosť pre Island, ale aj pre samotnú Európsku úniu.
10: EU nedokázala, obrazne povedané, predať samu seba na základe ničoho iného než ekonomických argumentov.
2: Podľa analytičky Inštitútu Bruegel Heather Grabe by v prípade geopolitickej krízy bol Island ako člen únie v silnejšej pozícii.
11: Členstvo Islandu v NATO preto zostáva dôležité. Severoatlantická aliancia však v súčasnosti ako garant bezpečnosti oslabuje pre neistotu týkajúcu sa záväzkov Spojených štátov. A práve preto by mohlo byť užšie ukotvenie Islandu v Európskej únii postupom času čoraz dôležitejšie.
2: Islandská premiérka Kristrún Frostadottirová je na výsledky referenda hrdá.
9: Viac ako 80% ľudí v tejto krajine sa vyjadrilo. Je to extrémne dôležité, lebo nám to dáva silný mandát na robenie rozhodnutí v tejto veci. Je zrejmé, že takmer polovica krajiny chcela pokračovať vo vyjednávaniach, ale viac ako polovica nie. Tieto výsledky budeme rešpektovať.
2: Podľa islandskej premiérky je téma vstupu Islandu do Európskej únie na najbližších niekoľko rokov uzavretá. Islandu Monika Hajko, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Kyjev sa pripravuje na ďalšie rozhovory so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dodal, že podrobnosti oznámi zajtra a že jeho tím urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby vojna nezostala jedinou možnosťou. V rámci vyšetrovania potopenia osobného trajektu pri severnom, teda tureckom pobreží Cyprusu, boli kapitán a 7 členov posádky vzatí do väzby. Počet obetí stúpol na 8, počet nezvestných sa znížil na 17. Asi 1000 obyvateľov Majorky vyšlo opäť do ulíc, aby protestovali proti masovému turizmu na najväčšom zo španielských Baleárskych ostrovov. Viacerí účastníci mávali transparentmi v angličtine s nápismi ako Váš raj, naše peklo, či Turisti, choďte domov.
1: Stredoškolská matematika má byť ponovom praktickejšia. Namiesto počítania podľa naučených postupov budú žiaci viac pracovať s dátami či riešiť úlohy z praxe. Rezort školstva zverejnil návrh nového vzdelávacieho štandardu. Počíta aj s dvomi úrovňami matematiky. Ministerstvo už pripravuje učiteľov, ktorí budú počas 3 rokov školiť ďalších kolegov. Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 22. septembra.
13: Menej učenia postupov na spameť, viac rozmýšľania nad počítaním a využitím výsledkov. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí aj o väčšom dôraze na prácu s grafmi, dátami či úlohami z bežného života.
14: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom. Viem si ho dovoliť alebo neviem si ho dovoliť.
13: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina návrh víta.
15: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princípu rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov. Prvé kroky by sa dali urobiť, len treba veľmi šikovných autorov, že by napísali metodickú príručku alebo učebnicu.
13: So školeniami v týchto dňoch začínajú pedagógovia zo základných aj stredných škôl, hovorí podpredseda Slovenskej matematickej spoločnosti Dušan Šveda, po ňom garantka vzdelávacieho programu z Ústavu matematiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Ingrid Semanišinová.
16: Chceme dosiahnuť to, aby žiaci naozaj matematike rozumeli a tešili sa z hodín vyučovania matematiky.
17: Ukazujeme si aktivity, ako učiť ten obsah, aby bol pre tých žiakov čo najprístupnejší, aby nebol taký náročný a aby videli to prepojenie v každodennom živote.
13: Matematika má mať ponovom aj dve úrovne. Základnú pre bežný život a pokročilú pre žiakov, ktorí chcú pokračovať napríklad na technických či prírodovedných odboroch. Dve úrovne má mať aj maturita. Prvýkrát si ju takto vyskúšali skúšajú žiaci, ktorí nastúpia na stredné školy v septembri 2027. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Prezidentský palác a Národná rada dnes otvorili svoje brány verejnosti. Návštevníci mali možnosť nahliadnúť do priestorov, ktoré bežne poznajú len z televízie. Sídlo hlavy štátu mohli vidieť v podobe, v akej slúži aj počas oficiálnych návštev či slávnostných prijatí. Národná rada sprístupnila rokovaciu sálu a v jej okolí pripravili zástupcovia poslaneckých klubov, ministerstiev a samosprávnych krajov sprievodný program.
18: Pán prezident, veliteľ Čestnej stráže, prezidenta Slovenskej republiky, plukovník Mesiar. Čestná stráž nastúpila ku dňu otvorených dverí na prezidentskom paláci.
2: Veľkým lákadlom tohto ročného dňa otvorených dverí bola ukážka práce Čestnej stráže prezidenta. Návštevníci však prišli aj z iných dôvodov.
19: Ja som chcel vidieť, ako to tu vyzerá. Zaujíma ma takéto prostredie.
20: Sme zvedavé, ako tí politici žijú.
21: Chcem sa opýtať pána prezidenta, že či ma nepovozí na vládnom speciále.
22: Je to také dobré spojenie vidieť to, čo vidia len v televízii, ale na druhej strane sa aj mnoho vecí naučiť. Sú im k dispozícii kolegyne, kolegovia z prezidentského paláca ochotné im vysvetliť veci.
2: Program v parlamente slávnostným príhovorom otvoril predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD.
23: Dnešný deň je výnimočný aj pre nás, pretože vás môžeme privítať v priestoroch, kde prebieha rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, kde sa prijímajú zákony.
2: Ľudia mohli okrem iného nazrieť aj priamo do rokovacej sály.
24: Je to menšie, ako sme čakali. Príde mi modernejšie, ako to, čo som si myslela, že vnímam cez televíznu obrazovku.
25: Dojem veľmi dobrý.
2: Bežne neprístupné priestory otvorili aj na Bratislavskom hrade. V jeho záhrade sa mohli návštevníci pozrieť na originál ústavy Slovenskej republiky. Medzi prezidentským palácom a Bratislavským hradom bezplatne premával historický vláčik. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
10: Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Nike Ligy. V šiestom kole podľahli na tehelnom poli Michalovciam 1-2 a zároveň prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. Zemplínčania poslali v prvom polčase do vedenia Patrik Danek.
26: Tak v prvom rade sme radi, že sa nám tu podarilo zíť a vyžiť. Hrali sme s mužstvom, ktoré hrá Champions League, to sú tieto 3 body cennejšie. Som šťastný, že môžem byť opäť na ihrisku po zraneniach, ktoré ma sprevádzajú celú kariéru, ale chvála Bohu, konečne som zdravý a som rád, že som pomohol mužstvu. Budem musieť takto pokračovať a verím, že budeme získavať body.
10: Prvú prehru v sezóne utrpela aj Trnava. V šlágri kola podľahla Žiline 1-3 a prišla o vedenie v tabuľke. Na všetkých troch góloch Šošonov sa podielal Michal Faško, jeden strelil a na ďalšie dva prihral.
27: Som rád, že som bol opäť po dlhšom čase na ihrisku a tomu týmu pomohol a víťazstvo v Trnave je skvelé pred peknou kulisou a myslím si, že aj takým dobrým tímovým výkonom. Zmenili sme trošku veci, aj naše postavenie toho priestoru tam bolo kopu a myslím si, že sme to aj dobre využívali. Škoda, možno by som chcel viac gólov, ale víťazstvo je a to je podstatné.
10: Na čelo súťaže sa dostala Dunajská Streda, ktorá deklasovala Skalicu 6-1. Dac má po 5 dueloch 13 bodov. K vysokému víťazstvu na Záhorí prispel 2 gólmi Matej Trusa.
28: Ideálny zápas. Ešte nebyť toho inkasovaného gólu, tak asi ideálny, ale berem aj to 6-1. No. Vedeli sme, že pokiaľ neupustíme od toho nášho štandardu a vyrovnáme sa Skalici tými základmi bojovnosťou, behavosťou a organizáciou, tak kvalitu máme a potom to bude o tej trpezlivosti. Držali sme sa plánu, čo vyústilo do tých 3 gólov a potom sa nám hralo ľahšie. No.
10: V anglickom Premier League Manchester United zdolal nováčika z Ipswichu 5-2 a pripísal si prvé víťazstvo v sezóne. Hetrikom sa na úspechu Červených diablov podielal Bruno Fernandes. Druhý triumf zaznamenala Chelsea, ktorá na Stamford Bridge vyhrala nad Brightonom 4-3. V španielskej La Lige uspeli aj Real Madrid, s Malagou si poradil 4-0 a vyhral tretí zápas nového ročníka. V talianskej série A Neapol so Stanislavom Lobotkom podľahol Komu 1-2. Náš reprezentant dodohral celý zápas. V záverečný deň majstrovstiev sveta v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani dosiahla najlepší slovenský výsledok Romana Švecová. Vo finále K1 na 5000 metrov obsadila v konkurencii 30 pretekároch 9. miesto. Juraj Kukučka skončil v rovnakej disciplíne medzi mužmi na 21. priečke. Samuel Baláš s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov. Na druhom mieste za víťaznou austrálskou posádkou zaostali o 47 stotín sekundy, hovorí Samuel Baláš.
3: Jazda bola fajn, aj štart sme chytili, šli sme náš klasický stred a do záveru sme stiahli lode. Myslím si, že dobrý úvodný rok za nami, je na čom pracovať, aby sme pokračovali v olympijskej kvalifikácii takto úspešne ako tento rok.
10: Slovenskí basketbalisti vstúpili do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 prehrou. Na palubovke Veľkej Británie podľahli domácim 72-97. Rozohrávač Mário Iring.
4: Od začiatku boli agresívni na lopte, mimo lopty, proste boli fyzickejší o mnoho viac a my sme stratili veľa lopt a to nás zabilo, oni nás preskákali. Bolo vidno proste ten rozdiel v tej fyzičke a v tej nekoncentrovanosti a tých stratách tých lopt. Vedeli sme, že takto to bude, ale nevyvarovali sme sa tomu v zápase a to nás stálo už od začiatku celý zápas.
10: Naši reprezentanti najbližšie nastúpia 26. novembra doma proti Švajčiarsku. Hokejisti Popradu triumfovali na 79. ročníku Tatranského pohára a obhájili vlaňajšie prvenstvo. V rozhodujúcom súboji zdolali Trenčín 5-4 po samostatných nájazdoch. Brankár Kamzíkov Julius Hudáček.
5: Divákom sa musel páčiť hokej hore-dole. Veľa gólov, veľa šancí na oboch stranách, takže ťažký zápas pre nás, pre brankárov, ale pre divákov asi veľmi pekný. Ten tým toho Trenčína si myslím, že vyzerá oveľa lepšie ako posledné roky, takže za mňa budú hrať hore. Z našej strany hovorí dobrý comeback, otočili sme to, ale musíme sa poučiť.
10: Tretie miesto obsadilo Humenné. Na tenisovom US Open postúpila do druhého kola tretia nasadená Američanka Jessica Pegulová. Rumunku Gabrielu Ruseovú zdolala 6-3, 6-2. Naopak na turnaji skončila Češka Barbora Krajčíková. V prvom kole nestačila na Kamilu Rachimovovú z Uzbekistanu 6-7, 2-6. Španiel Enric Mas ovládol kráľovskú 9. etapu cyklistickej Vuelty a upevnil si vedenie v celkovom poradí. Po odstúpení Tadaja Pogačara je hlavný favoritom na celkový triumf. Slovák Lukáš Kubiš obsadil na jednodňových pretekoch v Bretonsku 15. miesto. Na víťazného Španiela Alexa Arambúra stratil 21 sekúnd.
0: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a v západnej polovici miestami prehánky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov, cez deň 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši okolo 28 stupňov. Slabý prevažne južný vietor sa popoludní zmení na severozápadný a na juhozápade zosilnie na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A ešte príjemný zvyšok večera vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a od mikrofónov Peter Kolárik a Tobiáš Petra.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: Je 22 hodín 18 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na Zemplíne a uzavreté úseky, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Markovcami a Malčicami, kde sa zrazili dve autá a premávku usmerňuje polícia. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete to cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. V Bratislave po Dunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu a po D4 a v Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Prajme vám šťastnú cestu. David Kapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
7: Rádio Slovensko.
8: Rádio Slovensko.
7: Slovensko. Pomôžme súrodencom Jožkovi s Downovým syndrómom a Miškovi s autizmom a epilepsiou napredovať vďaka terapiám.
9: Takým najväčším snom by bolo, aby vedeli komunikovať s nami, aby teda vedeli povedať, čo si prosia, alebo čo potrebujú, čo im je.
7: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzera ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
11: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 18. Pozemné stavby Gottwaldov. Voľne podľa skutočného príbehu inžiniera Jozefa Mierku, Jozefa Staška a Lubomíra Králíčka z knihy Iva Pejčocha Hrdinovia železnej opony. Zdramatizoval Pavol Smolík.

0: Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiecť za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne a mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. No niektorým sa zase otvorili nové horizonty. Ku ktorým z nich budú patriť hrdinovia nášho dnešného rozprávania Jozef Mierka, Jozef Stašek a Lubomír Králiček? Dobre počúvajte. Dejstvo 5. Spojené štáty americké, 13. september roku 1998. Účinkujú Lubomír Králiček a jeho syn Ondrej.
1: Nazdar, ocino.
2: Ha, ty si už tu. Veď si mal mať prednášku až do pol štvrtej.
1: Odpadla, profesor ochorel.
2: Aha. A vy, študenti, ste teraz zúfali, že ostanete nevzdelaní. Iste pánovi profesorovi prajete skoré uzdravenie.
1: Samozrejme, že mu prajeme, aby sa uzdravil. Ale nemusí sa s tým zase až tak ponáhľať. Mohol by sa uzdravovať tak 2-3 týždne. Ale tak, aby pritom príliš netrpel.
2: Áno, rozumiem. Študenti sú vždy veľmi empatickí, pokiaľ ide o pedagógov. Dúfam, že ten čas, ktorý si získal, zodpovedne využiješ na štúdium.
1: No, najprv sa pôjdem s kamarátmi povoziť na tom starom džípe, ktorý som si za výhodnú cenu kúpil a perfektne zreštauroval. A potom...
2: A potom sa budete túlať, kade vás topánky ponesú. Tak to teda nie. Keď si raz študent...
1: Nechaj ma dohovoriť, otec. Po zotmení sa povozíme na džípe v tom skvelom teréne na juhu mesta. Mám skvelé reflektory, bude to príma.
2: Ale...
1: Áno, budeme si dávať pozor. A hneď potom sa pôjdem učiť.
2: No, len aby to tak naozaj bolo.
1: Čo tu maľuješ?
2: Krajinu. Krásnu krajinu. Pozri sa na to lesné zátišie, na tú hru svetla. Ha? Nie je to nádhera.
1: Ale ten výjav sa nepodobá na nič, čo poznám z tunajšieho okolia.
2: Veď to ani nie je z tunajšieho okolia. Je to lúka a brezový les u nás pri Gotwaldove.
1: Jaj, u nás. 40 rokov žiješ v Amerike, ale u nás to je pre teba len to tvoje Československo. Ty, čo tam bolo také úžasné, že naň stále spomínaš a maľuješ desiatky obrazov s tamojšími scenériami? Veď si vravel, že si tam zažil totalitu a že si mal riadne problémy. Tak čo sa ti teda na tej tvojej vlasti tak páčilo?
2: To, že to bola moja vlast. Takto nejako som sa raz zhováral s mojím synom Ondrejom, ktorý sa narodil a vyrástol v Amerike. Nebola to naša prvá ani posledná debata na tému mojej domoviny. Keď mi chlapec spomenul, že sa ide s kamarátmi povoziť na ich terénnom aute, preskočila ma smrtka. Mám oňho strach. Nie preto, že by bol nezodpovedný, neopatrný, alebo že by nevedel šoférovať. Ten strach je skôr iracionálny. Auto, terén, noc. Poviete si, že keď ma ovláda iracionálny strach, mal by som vyhľadať odborníka. Nie, nie. Keď vám porozprávam svoj príbeh, určite všetko pochopíte. Vráťme sa o 40 rokov späť. Od 5. k

0: a kádrový pracovník podniku Vondroušek.
1: Tak teda vy ste, súdruh Mierka, vyštudovali vysokú školu?
2: Áno, som inžinier.
1: A uchádzate sa o miesto hlavného technika na oddelení mostových konštrukcií?
2: Áno, prosím. Rád by som sa venoval práve tomu. V priložených dokumentoch mám aj vysvedčenia. V statike som na škole vynikal. Skutočne.
1: Áno. Áno. Vidím. Výborný. A tých výborných tu máte hromadu, Mierka.
2: Dúfam, že to v mojom budúcom zamestnaní aj zúročím.
1: No, neviem. Neviem, či budete až natoľko potrebovať vedomosti zo statiky, Mierka.
2: Chceli by ste ma teda využiť na inom poste?
1: Áno, áno. Aj tak sa to dá povedať. Budete mať veľmi dynamickú prácu.
2: To som veľmi rád, súdruh vedúci kádrového oddelenia. To by môjmu naturelu skvelo vyhovovalo.
1: No tak fajn, že si tak dobre rozumieme. Viete, čo mám na mysli, Mierka, keď hovorím o dynamickej práci?
2: Niečo na konštrukčnom oddelení?
1: Nie. Niečo za volantom.
2: Prepáčte, ale asi vám nerozumiem.
1: Ste Nemec? Alebo Turek? Čo, neviete po česky?
2: Po česky, prosím, viem, ale...
1: Kde sa používa volant?
2: No, v aute predsa.
1: Skvelé, v aute predsa. A kto sedáva za volantom?
2: Za volantom sedáva šofér.
1: Fantastické, ste fakt bystrý chlapík. A keď som vám povedal, že mám pre vás prácu za volantom, čo to tak asi mohlo znamenať?
2: Že chcete, aby som robil šoféra?
1: No, tak sme to konečne pochopili. Bravo!
2: Ale ja mám vyštudované.
1: To vám je hovno platné, čo máte vyštudované. Pozrite sa sem. No, čo je tam napísané?
2: Otec zmenovaného bol pred rokom 1948 majiteľom fabriky.
1: Viete, čo to znamená?
2: Znamená to, že otec sa skvelo uplatnil vo svojom odbore a dal desiatkám rodín chlieb.
1: Nie, Mierka! Toto znamená, že váš pán otec bol fabrikant, kapitalista, príživník.
2: No dovolte!
1: Ticho! Teraz hovorím ja. Váš pán otec bol fabrikant, kapitalista a príživník, ktorý parazitoval na pracujúcom ľude tejto krajiny. Mierka, máte katastrofálny kádrový profil. Berte, čo vám ponúkam. Sedieť za volantom je vždy lepšie, než kopať v uránových baniach.
0: Dejstvo druhé. Československá socialistická republika, júl 1961, nočný les nad Gotwaldovom. Účinkujú inžinier Jozef Mierka a jeho priatelia Jozef Stašek a Lubomír Králíček.
3: Nie je to skvelé, chlapci. Teplá vlahá noc, praskanie ohňa, hlboký pokoj.
4: A k tomu všetkému aj skvelý kabanos. Dobre si to vymyslel, Pepo.
3: Ako inžinier Pepo Mierka kamarátom krásny výlet pripravil.
2: Chlapci.
4: Čo je?
2: Ale ja som vás sem nezavolal len tak. Kvôli opekačke.
3: Ó, tak ty potrebuješ požičať prachy a takto si nás chcel predpripraviť. Bo známe my takých beďárov.
2: Nežartuj, Lubo. Teraz na to fakt nemám námahu.
3: A čo sa teda deje?
2: Vytiahol som vás sem preto, že je tu pokoj. A nemusím sa báť, že nás niekto začuje.
4: Fíha, tak toto začína byť napínavé.
2: Chlapci, ja už mám toho plné zuby. Namiesto konštruovania mostov jazdím už tretí rok na nákladiaku. A keď práve nejazdím, tak máme nejakú politickú schôdzu, na ktorej nám fest. Ale skutočne festovne vymývajú mozgy.
3: No počkaj. A toto

0: Nám? Na čo hovoríš? My sme socializmus nevymysleli. A nie sme ani tvoji nadriadení.
1: Pepičku, Ľubo má pravdu. Ak chceš iné pracovné zaradenie, v tom ti my dvaja ťažko pomôžeme.
2: Mládenci, ja nepotrebujem zmeniť miesto v dopravnom podniku. Ja potrebujem zmeniť miesto úplne.
1: Úplne? To znamená, že chceš prejsť do iného podniku?
2: Nie. Do iného štátu.
0: Počkaj. Asi ti nerozumiem.
2: Je najvyšší čas zabaliť to tu.
1: Ty myslíš?
2: Áno. Emigrujme.
0: Ale ja na také čosi vôbec nie som pripravený. Áno, áno, aj mne idú komunisti po krku. A túto Pepovi takisto, ale...
2: Tak sa na to pripravíš. A potom už pripravený budeš.
1: Človeče, neblázni. Ja tu mám predsa snúbenicu. Nemôžem ju tu nechať.
2: Tak som to ani nemyslel. Pôjde s nami. A ja mám ženu a dve deti. Tie tiež vezmeme so sebou.
0: A ako, prosím ťa?
2: Na útek použijeme práve to, čo mi komunisti nanútili na miesto poriadnej práce.
0: Myslíš tvoju služobnú Tatru?
2: Áno, moju služobnú Tatru. Tatra 128 je dobré nákladné auto. Zvládne aj náročný terén. Je to skvelý typ pre náš plán.
1: Počul si to? Pred minútou s tým na nás vyrukoval a už teraz to nazýva našim plánom.
2: A čo? Je to zlý plán?
0: Nie, nie. Nie je. Veď aj ja som na útek často myslieval. Len som nevedel prísť na to, ako to spraviť. Ozaj, ako to chceš spraviť? Veď keby na to stačil nákladiak sám o sebe, zdrhla by už polovica Československa.
2: No, pozrite sa sem. Tu, na mapu. Pri obci České Velenice je len jeden elektrický plot. Uh-huh. Nie dva či tri, ako býva pravidlom inde. Jeden. Nič viac. Hranica pri Veleniciach patrí k najslabším miestam klietky, v ktorej žijeme. A pokiaľ ide o môj nákladiak, presne viem, čo s ním treba spraviť.
3: Tak sme sa na to šialenstvo nechali Jozefom, našim šoférom, inžinierom, nahovoriť. Sľúbil nám, že pôjdeme všetci naraz, teda jeho rodina, druhý Pepík, čiže Jozef Stašek, aj so svojou snúbenicou, a ja. Ja som bol vtedy ešte nezadaný, tak som to mal o čosi jednoduchšie než oni. Stále nám však nebolo jasné, ako si Jozef ten útek predstavuje. Jedného dňa nás zavolal na opustený statok pri Gotwaldove. Ľudia z mesta kedysi to hospodárstvo poznali, ale s bežiacimi rokmi naň pozabúdali. Bolo to teda dobré miesto na diskrétne stretnutie. Ale nevedeli sme, prečo nás tam vlastne Jozef volá. Nuž, a čakalo nás naozaj veľké prekvapenie. Dejstvo tretie. Československá socialistická republika o necelý mesiac neskôr. Začiatok augusta 1961 na opustenom statku severne od Gotwaldova. Účinkujú inžinier Jozef Mierka a jeho priatelia Jozef Stašek a Lubomír Králíček.
0: Nevieš mi, prosím ťa, povedať, ako ďaleko to ešte je? Pľúca už mám vyťahané ako staré vrece.
4: Vidíš tam ten polozrúcaný komín?
0: Ja, vidím, vidím.
4: Tak to je ozdoba tej starej budovy, pri ktorej sa máme stretnúť. Aha, veď tamto je vedúci nášho zájazdu, Mierka.
5: Nazdar, chlapci. No poďte, poďte. Pripravil som vám uvítanie, ako sa patrí. Nech sa páči, páni. Vítam vás na dvore statkára Kalavského, ktorého odtiaľto pred 13 rokmi vyhnali priatelia. Komunisti. Vďaka čomu dnes tu máme pokoj od akýchkoľvek zvedavých očí. Nech sa páči, gentlemani. Pripravil som aj malé pohostenie.
4: Fúha. Krásne. Krásne vonia tá slivovička.
0: A nádherne reťazkuje. To si sem tú fľašu vyteperil kvôli nám?
5: Ale kdeže? Našiel som ju tu v komore. S riadnou zátkou a s ceduľkou, že je z roku 1946. Pán Galavský mal na hospodárstve poriadok.
0: 15-ročná slivovica? No tak na zdravie teda.
4: Prečo si nás sem vlastne zavolal, Jožko?
5: Že prečo som vás zavolal? To prekvapenie je tu, vedľa. Pod touto obrovskou plachtou, ktorou kedysi prikrývali veľké stohy sena.
0: No tak nás už toľko nenapínaj.
5: Plachtu preč! Tuto je. Kvôli tomuto ste sem dnes prišli.
0: Ale veď to je tvoja služobná Tatra 128. A to má byť to prekvapenie?
5: No, len si ju lepšie obzri.
0: Však vidím, vpredu má akýsi nepodarený pluch. Ten tam je na čo? Teraz, v lete.
5: Luboško, snádle nie si taký nechápavý. No, dobre, tak vám teda všetko poukazujem.
4: Áno, to bude asi najlepšie. Mm-hmm.
5: Takže, ten pluch, ako si nazval obrovskú kovovú čepel, ktorú som namontoval pred predný nárazník auta, tak ten pluch svojím ostrým prenikne cez pohraničný plot. Jednoducho ho presekne ako britva bradu starého chlapa.
4: Aj keby sa ho podarilo preseknúť, všetkých v aute okamžite zabije elektrina, ktorá plotom preteká. Na to si nepomyslel však?
5: Ale áno, pomyslel. Pozri sa ešte lepšie, Pepičku. Vidíš tieto masívne konzoly, na ktorých čepel spočíva? Čo je ešte na tých konzolách?
4: Vidím na nich dáky čudný medzikus. Ako by to bolo ofačované. Aha. Čo, musel si to opraviť skôr, než by si sa s tým vydal na cestu?
0: Pepo má pravdu. Vyzerá to divne.
5: Ale mládenci, pamätajte si, že aj keď som roky strávil za volantom, predsa len som stále inžinier. Inžinier.
0: Mm-hmm. No už sa nevychvaľuj a vyklop, prečo si tie držiaky ofačoval.
5: To, čo nazývate fáčmi, vy nevzdelanci, za tým sa v skutočnosti skrýva izolačný medzičlánok, ktorý akejkoľvek elektrine znemožní, aby niekomu ublížila. Chápete?
4: No dobre. To by bol ten pluch, či čepel, či ako tomu hovoríš. A čo my? Čo ak po nás budú strieľať?
5: Bočnice auta som zvnútra obložil pevnými oceľovými plátmi, ktoré odrazia guľku z akejkoľvek ručnej zbrane. Ak by proti nám použili kanón, ten by to samozrejme prepálil. Ale také čosi v blízkosti obývaného územia nepredpokladám. Jednoducho sa tí, čo budú na korbe, skrčia a budú v relatívnom bezpečí. Z toho istého dôvodu som na auto naložil aj tie veľké drevené debny, ktoré som prácne naplnil pieskom. Tiež budú tvoriť nepriestrelnú zónu. Nikto, ak bude medzi tými debnami, sa nemusí báť o život.
0: No, musím povedať, že za daných okolností je to... Je to dobré riešenie.
4: No? A ako sa rozdelíme? Teda, kto bude v kabíne a kto na korbe?
5: No, ja budem šoférovať a Pepík Stašek sa povezie v kabíne so mnou. Ak by na nás strieľali, skrčíme sa k zemi. Pepík je menší ako ty, králičku, tak sa ľahšie schová. A ja v kabíne byť musím, keďže budem šoférovať. Lebo nikoho z vás by táto haraburda neposlúchala. Moja žena s obomi deťmi a tvoja snúbenica budú na korbe spolu s králíčkom. Mne bude dávať pozor na rodinu a tebe na frajerku. Využijeme samozrejme aj klasickú plachtu, aká sa bežne používa na nákladiakoch. Takže na korbu nebude nik vidieť.
3: A tak sme do toho šli. Za náš osudný deň sme si vybrali 14. august 1961. Na svojom, teraz už obrnenom vozidle značky Tatra 128, ozdobenom na dverách hrdým nápisom Pozemné stavby Gottwaldov, sa celá partia vydala do pohraničnej obce České Velenice. Zastali sme na jej okraji pri vodárni, aby sme tam vyčkali na vhodný čas pohnúť sa k hraniciam.
6: Česť práci.
7: Česť?
6: Som príslušník pohraničnej stráže poručík Jakube. Čo tu s tým vozidlom robíte tak neskoro v noci? Viete, že ste na pozemku vodární?
7: Ozaj? Tak to ďakujem za upozornenie. Odtiahnem to dakam na lepšie miesto. Ešte raz ďakujem.

0: Tak to by sme mali. Stojíme pri škole ukrytý medzi stromami. Tu nám snáď už nikto nebude klásť hlúpe otázky.
1: Pohraničná stráž. Vy ste ten vodič pozemných stavieb Gottwaldov, však? Nestretli sme sa náhodou pred hodinou pri vodárenskej veži?
0: Áno, stretli. Dobrý večer.
1: Skôr noc, nie?
0: Áno, skôr noc. Veziem kancelársky nábytok pánovi Elmanovi na Palackého ulicu a zablúdil som. Tak som si povedal, že tu počkám do rána. Teraz by to bolo aj tak beznádejné.
1: No, dobre. Rozumiem. Ráno po úsvite sa vydajte týmto smerom okolo autobusovej zastávky. Keď prídete k hotelu Konzul...
0: Konzul?
1: Tam sa niekoho spýtajte na ďalšiu cestu. Palackého je už len kúsok odtiaľ.
0: Dobre, tak tu počkám. A ďakujem vám.
1: Česť práci. A dobrú noc.
0: Česť. Česť.
2: Takto nás Jožko Mierka svojou ohromujúcou chladnokrvnosťou zachránil pred katastrofou. Neskôr sa mi priznal, že absolútne netušil, či nejaká Palackého ulica v Českých Veleniciach vôbec je. Pred pol treťou v noci veci nabrali rýchly spád. A my všetci sme žasli nad tým, ako skvelé Jožko všetko vopred premyslel. Nie nadarmo mal tú vysokú školu. Dejstvo štvrté. Československá socialistická republika na druhý deň skoro ráno, cesta v hlbokej lesnej priehlbni medzi Českými Velenicami a hraničným pásmom s Rakúskom. Účinkujú inžinier Jozef Mierka, jeho priateľ Jozef Stašek, obaja sediaci v kabíne Tatry a na korbe auta ukrytý zvyšok kompánie.
3: Naľavo aj napravo od nás sú vysoké brehy s hustým lesným porastom. Kade to vlastne ideme?
4: Úžľabinou medzi dvomi kopcami, ktorá bola kedysi pravdepodobne korytom nejakej rieky. Tá už však dávno vyschla. Medzi kopcami sme ukrytí ako myš utekajúca pod zemou. A o takomto čase pred svitaním tu je vždy hustá hmla. Nik nás teda nemôže vidieť. Len počuť.
3: Čo to bolo?
4: Do čerta! Odpadla moja obrovská kovová britva.
3: A čo to znamená? Že drôty nemáme ako preraziť? A že nás zabije elektrina?
4: Musí sa nám to podariť. Ak nás trafí prúd, tak pekne zasvetielkujeme. Drž sa!
2: Epilóg. Tak sme plot prerazili aj bez Jožkovho pluhu, ktorý nám odpadol na krkolomnej ceste ešte pred hranicami. A ani elektrina nás nezabila. To, čo videli zo svojich stanovísk československí pohraničníci, muselo vyzerať priam mysticky. Najprv začuli blížiaci sa rev motora, potom sa v úžľabine medzi lesmi pomaly rozsvietila hmla, ako by mala v sebe skrytý tajomný zdroj svetla. A potom v žiari pohraničných reflektorov z hmly na okamih šialenou rýchlosťou vybehlo nákladné auto s hrdým nápisom Pozemné stavby Gottwaldov. No neprešlo ani 10 sekúnd, opäť sa stratilo v hmle. Ale už na rakúskej strane. Ostal po ňom len smrad. Doslova. Pohraničníci museli byť takí vyjavení, že vôbec nestačili zareagovať. Nepadol jediný výstrel. Jožko Mierka sa vyvaroval chyby, ktorú robia mnohí emigranti, že hneď za železnou oponou zastanú a oddajú sa výbuchom radosti. Vedel, že nejedného z nich buď zasiahli guľky vypálené z československej strany, alebo že si dokonca pre nich až na rakúske územie prišli naši pohraničníci, nič nedbajúc, že pritom nelegálne prekročili hranice cudzieho štátu. Mierka zastal až vo Viedni. Bolo skoro ráno. Niektorí z nás sa šli do malého kostolíka poďakovať Pánu Bohu za ochranu pri tej šialenej jazde a poprosiť ho o ďalšiu pomoc v novom živote. A potom sme sa všetci prihlásili na ambasáde. Zakrátko sme už všetci žili v Spojených štátoch amerických. Ja som sa tam vydal na umeleckú dráhu a celkom dobre som sa uplatnil ako výtvarník. Oženil som sa a narodil sa mi syn Andrew, teda Ondrej, ktorého už poznáte zo začiatku tohto rozprávania. Keď mu chcem vysvetliť, v čom vlastne spočívali naše problémy v totalitnom Československu, nechápe ma. A asi to tak má byť. Asi je to, chvála Bohu, neprenosná informácia. Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Pozemné stavby Gottwaldov z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu inžiniera Jozefa Mierku, Jozefa Staška a Lubomíra Králíčka z knihy Iva Pejčocha Hrdinovia železnej opony. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2008. Dramaturgia Dominika Udvorková. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Účinkovali Ladislav Konrád, Přemysl Boublík, René Jankovič a Jozef Šimonovič. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020.

0: Slovensko, viac originálnej zábavy.
1: Z brusu nový kriminálny seriál. Záhady v obrátenej pyramíde.
2: Fuj, v tej telke sú potkany!
1: Napätie, nečakané zvraty, temné tajomstvá, humor, emócie, špičkové obsadenie. 1. septembra o 6. večer. Vysielanie Rádia Devín. Záhady v obrátenej pyramíde.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Priestory prezidentského paláca v Bratislave si dnes prišlo pozrieť 13 500 návštevníkov. Švajčiarska polícia pátra po páchateľovi či páchateľoch streľby v meste Orau a nevylučuje ani terorizmus. Zajtra bude jasno až polooblačno, 28 až 35 stupňov. Pekný neskorý večer vám želá Peter Kolárik. Prezident Peter Pellegrini dnes na prednom nádvorí prezidentského paláca vykonal prehliadku čestnej stráže s plnými poctami. Zároveň sa stretol v areáli a interiéri paláca s návštevníkmi. Tento rok prišlo na deň otvorených dverí 13 500 návštevníkov, čo je doteraz historicky najvyššia účasť. Bývalý minister hospodárstva za SAS Richard Sulík oceňuje, že vláda pokračuje vo výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach, kritizuje však spôsob výberu dodávateľa.
2: Bolo by určite lepšie, keby vláda vyhlásila medzinárodné výberové konanie, kde by sa napríklad aj výrobca z Južnej Korei mohol prihlásiť, možno z Francúzska, a až potom by sa to vyhodnotilo a vybral by sa najlepší.
1: Predseda mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík sa v televízii Teatri tiež vyslovil za medzinárodný tender. Nový blok s výkonom do 1200 MW by mal byť hotový približne v roku 2040. Slovensko pri jeho výstavbe ráta s americkou technológiou a rokuje s firmou Westinghouse. Vláda sa rozhodla ísť cestou priamej spolupráce s USA. Turistickú útulňu v lokalite Kysuca Uhliarka v Čiernom Balogu na Hore Hroní, ktorú štátne lesy vybudovali vlani v máji pre verejnosť, zničil včera požiar. Podľa predbežných zistení znalca vznikol požiar po založení otvoreného ohňa priamo v interiéri útulne. Pátranie po podpaľačovi alebo podpaľačoch pokračuje. Lesníci upozorňujú, že takéto konanie nepredstavuje len škodu na majetku, ale v blízkosti lesa môže ohroziť prírodu aj bezpečnosť ľudí. Švajčiarske úrady intenzívne pátrajú po páchateľovi či páchateľoch streľby na rave party v meste Aarau. 22-ročná Talianka prišla o život, 5 zranení skončili v nemocniciach. Švajčiarska polícia považuje všetky možné motívy streľby za rovnocenné a nevylučuje ani terorizmus. Americké sily zasiahli dve iránske zariadenia na odpaľovanie rakiet na ostrove Larak ležiacom v severnej časti Hormuzského prielivu. Za príčinu označili zámer revolučných gard odpáliť do prielivu rakety s námornými mínami. Pri útoku zahynuli najmenej dvaja ľudia a dvaja utrpeli zranenia. Teherán pohrozil odvetou. Futbalisti Slavie Praha ovládli derby na ihrisku Sparty 3-0 a dostali sa na čelo Českej ligy. V drese domácich odchytal celý zápas slovenský brankár Jakub Suravčík. Ivan Šranc nastúpil za Slaviu v 71. minúte. Zajtra bude jasno až polooblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti a v západnej polovici miestami prehánky. Nočná teplota 18 až 13, v údoliach 12 až 7 stupňov. Cez deň 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 28 stupňov. Slabý prevažne južný vietor sa popoludní zmení na severozápadný a na juhozápade zosilnie na 35, v nárazoch na 60 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Neprejazný úsek na Zemplíne a uzavreté diaľničné tunely. Pridávame správy z dopravy. Medzi Markovcami a Malčicami sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je uzavretý. Obídete ho cez Falkušovce, Budkovce, Veľké Raškovce a Oborín. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Na moste medzi Prešovom a Petrova pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. No a v Bardejovej je pre Jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Prajeme vám šťastnú cestu. David Papilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
5: Síce som s tým nerátal, ale dnes to bude asi špeciálne vydanie, keďže Dodovi sa akosi neráčilo prísť. Preto začneme bez neho a uvidíme, či sa ukáže. Minulý týždeň sme tu mali 4 novinky.
6: Už som tu, prepáč, nejdu výťahy.
5: Tak, ale to sú slabé výhovorky, toto už som si myslel, že dovolenkuješ a budem to musieť potiahnuť ja.
6: Prepáčte, teda zameškanie, no a s tou dovolenkou si trafil, ale až budúci týždeň. A nepotiahneš to ty, ale Marko Varmus, ktorý moderuje svetovú hitparádu TOP 20 v Rádiu Slovensko vždy v piatok.
5: Ale keby si chcel, tak ja to dám už aj sám, za tých 25 epizód už to mám nacvičené.
6: O tom nepochybujem, David, ale chcem sa s poslucháčmi podeliť o všetky tie novinky, aj pripravené rozhovory. Budeme sa spájať so Saint Lambom až do amerického New Yorku, do Brooklynu a Matúš Fifik so sám sebou predstaví ich dve dnešné novinky. Od No Name a Terezy Maškovej pribudne ďalšia. Začneme ale pripomenutím noviniek z minulého týždňa. Boli tu Kol Dominika a Fiedlersky dnes večer.
7: Dnes večer vás zábavu.
5: Nie tento.
6: Sorry. Tiež Richard Miller a skupina Banket Zub času.
8: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
6: Aj Peter Juhás, aj keď ťa mám.
9: Je to s nimi ale smutný príbeh.
6: Je to tak. Po svojej premiére sa dnes medzi najhranejšiu 20-ku nedostali. Zotrvala tu ale Dolce Vita. Jej interpretov vám pripomenieme, keď na to príde čas. Príjemné počúvanie vám želajú David Krajčí za mixážnym pultom.
5: Nazdar!
6: A Dodo Kuriľak za mikrofónom.
4: Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
10: A je to možné, že sme to stratili.
6: Ako počujete, Hory medzi nami skupiny Billy Barman otvorili dnešnú 20-ku. Pokračujeme 19-kou, dnešnou prvou premiérou u nás. Poznali ste hlas speváčky? Je to Lucie Vondráčková, ktorú na spoluprácu prizvala skupina Sám sebou. Skladbu Sme pre seba stvorení hrajú rádia intenzívnejšie od mája, no až teraz poskočila z 50-ky do prvej 20-ky, konkrétne na 19. miesto. Či o tom skupina Sám sebou dala vedieť Lucke Vondráčkovej, nech povie spevák a gitarista Matúš Fifik.
11: My sme samozrejme Lucke hneď písali, keď ste sa rozhodli zaradiť do éteru túto skladbu. A Lucka bola z toho veľmi, veľmi šťastná a určite bude šťastná, aj keď jej povieme, že skladba je v top 20-ke.
6: Ako vôbec k tomuto spojeniu došlo?
11: Skladba Sme pre seba stvorení vznikla úplne ako posledná na náš posledný album, ktorý vyšiel minulý rok a hneď sme vedeli, že tu musí byť duet. Najprv pôvodne sme chceli urobiť slovenský duet, ale potom náš textár František Pavol prišiel s myšlienkou spolu so mnou ako autorom hudby, že skúsme to urobiť ako československú pesničku a tak sme oslovili náš český manažment, či nepozná nejakú dobrú speváčku, ktorá by išla do takejto spolupráce. Oni navrhli Lucku Vondráčkovú, pretože ju taktiež zastupujú. No najprv sme sa spiali, že podľa nás je to veľmi veľké meno a my keďže nie sme až takí známi v Čechách, či ona bude chcieť ísť do takejto spolupráce. Lucka bola veľmi zlatá, pieseň si vypočula a do pár hodín nám dala odpoveď, že jasné chalani, je to krásna pieseň, poďme to nahrať. Nahrali sme to a vyšlo to.
6: Skupina Sám sebou dnes bude mať v rebríčku ešte jednu novinku spolu s Kalim. Na tú si musíme počkať, je v hornej polovici. Teraz z 19. miesta Sám sebou a Lucie Vondráčková Sme pre seba stvorení.

0: takto znie nový singel Krajina milencov skupiny Noc a deň. Rasťo Kopina si ho dal ako darček na svoju 50-ku, ktorú mal minulý týždeň. Aj od nás všetko najlepšie. Na singel sa nevieme dočkať, sme zvedaví, kedy sa dostane do najhranejšej 20-ky. Dovtedy tu máme k dispozícii ich skladbu, ktorá sa u nás prvýkrát objavila v máji. Minulý týždeň bola na 11., dnes na 18. mieste. Medzi tebou, mnou a nebom. Ak ju Noc a deň zahrajú na svojich najbližších koncertoch, bude to dnes v sobotu v Trianove o 21. hodine, potom 12. septembra v Rožňave a 19. v Púchove.
1: Ahojte, to je Rasťo z kapely Noc a deň a vy práve počúvate hitparádu Top 20 SK.

0: čo si spomalený.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobního průmyslu ČNS IFPI. Hitparáda TOP 20 SK. 17. miesto. Často máme na
2: dosah, čo zdá sa byť vzdialené. 10 týždňov sme o nich nepočuli, keďže sa vytratili z najhranejšej 20-ky slovenských a českých interpretov v našich rádiách. Dnes sú ale späť na 17. mieste. Carmen Pál Baláš a Oliver from Earth s piesňou Ranených duší.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 16. miesto.
2: Tretí týždeň sú so skladbou Superstar Mindset medzi najhranejšou 20-kou Palermo, Col Dominica, Isame Mario a Saint Lambo, vlastným menom Norbert Cookie. Ten je ešte stále v New Yorku vďaka cene Oscara Čepana 2026, ktorú získal. Povedz nám, čo je to za ocenenie a za akú svoju tvorbu si ho dostal.
3: Áno, je to tak, som laureátom ceny Oscara Čepana, ktoré je vlastne ocenenie pre mladých vizuálnych umelcov pôsobiacich na Slovensku a neudeľuje sa to za jedno konkrétne dielo, ale porota hodnotí celkovú umeleckú prax, doterajšiu tvorbu a spôsob, akým autor prináša vlastné témy a pohľad do súčasného umenia. V mojom prípade ocenili, že sa hýbem na pomedzi vizuálneho umenia, hudby, aktivizmu a moju prácu s romskou kultúrou.
2: Teraz tvoríš viac hudobne alebo výtvarne? Na čom pracuješ?
3: Vieš čo, ono to všetko so sebou v podstate súvisí a snažím sa medzi tým držať nejakú rovnováhu. Momentálne mám rozpracovaných dosť hudobných vecí, ale zároveň sa mi nakopili aj umelecké projekty a výstavy, takže mám z toho celkom radosť a som za to dosť aj vďačný. Zároveň sa aj tie polohy navzájom ovplyvňujú a veľmi rád ich prepájam.
2: Dominika naspievala svoj part a potom pribudli ďalší umelci, reperi, podľa čoho si ich vyberal?
3: Celkom sa to odrazilo aj od Palerma, keďže som mal na starosti dať Palermovým nevydaným demám nový nádych a práve sloha, ktorú má v piesničke Superstar Mindset, ma extrémne nadchla. A keďže ten song postavený na UK Garage, tak som prizval mladého strelca z Dihlavy, Sami Mária, ktorý týmto žánrom žije a podľa mňa je v ňom jeden z najlepších. A takisto ako Palermo, aj Dominika, aj Sami Mário tu nechal veľmi pozitívnu slohu pre mladých, takže som rád, že sa takíto rôznorodí ľudia mohli stretnúť a vytvoriť pesničku, ktorá podľa mňa funguje.
2: Môžeš nám každého z nich aspoň jednou vetou predstaviť?
3: Tak Palermo je podľa mňa legenda slovenského rapu a hlavne v undergrounde má za sebou veľmi silné meno. Isamario je mladý strelec z Jihlavy, ktorý prináša fresh UK sound do Česka a Slovenska, takže určite check him out. A Col Dominica je extrémne talentovaná speváčka, s ktorou sa mi veľmi dobre pracuje a už máme pripravené ďalšie veci, takže sa neviem dočkať, kedy ich pustíme von.
2: Držme sa ale tej aktuálnej zo 16. miesta. Superstar Mindset, Palermo, Col Dominica, Isame Mario a Saint Lambo, teda Norbert Cookie, ktorému týmto ďakujeme za čas a ktorý si ešte stále užíva New York.
3: Čauko, čauko, posielam pozdravy z Brooklynu.

0: hitparāda top 20 SK. 15. miesto.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
2: Tak sme si ich privolali. Predminulý týždeň hovoril Igor Týmko o koncertoch skupiny No Name, aj o tom decembrovom k 30. výročiu, na ktorom vystúpi aj Tereza Mašková. Ich skladbu Nepočítej léta, počítej přátele sme hrali mimo rebríčka a dnes ich tu máme prvýkrát už ako súčasť našej TOP 20.
3: Čaute, som Igor Týmko, frontman kapely No Name. Počúvate hitparádu TOP 20 SK v Rádiu Slovensko.

0: No Name a Tereza Mašková, Nepočítej léta, počítej přátele. Z 15. miesta dnešná druhá novinka rebríčka. No aj Celeste Buckingham má novinku. Watch me win. Vydala ju minulý piatok presne 100 dní pred začiatkom majstrovstiev Európy hádzanej žien 2026. Možno ju tak čoskoro budeme mať v TOP 20 dvakrát, keďže jej milý budúci sa stále drží v najhranejšej 20-ke. Dnes na 14. mieste. Tak ak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku,
1: ja viem, že sme si súdení. Hit paráda TOP 20 SK. 13. miesto.
0: Minulý týždeň hovorila Nela Pocisková o tom, čo pripravuje pre fanúšikov na jeseň. Ak ste to nestihli, vypočujte si to vo webarchíve Rádia Slovensko. Dnes jej pretekáme na 13. mieste. Viete, kde sú dnes Kali s Petrom?

0: kto má rád Kaliho, ten si dnes ešte príde na svoje.
1: Je to tak, ako hovorí David, Kali bude aj v hornej desiatke.
0: Kto má rád Kaliho, ten si dnes ešte príde na svoje.
1: A ako David správne naznačuje, Kali tam nebude raz, ale dvakrát. Kým sa na spomínanú hornú desiatku pozrieme, zostáva nám ešte prezradiť, kto je na 11. mieste. Zemou drobnou spieva rituál Adonis, ktorého tu dnes tiež máme dvakrát. O chvíľu sme späť.
2: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK.
3: Máme prípad.
4: Každé ticho skrýva príbeh.
5: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
4: Za každou vraždou je pravda.
6: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
4: Každá dolina má svoje tajomstvo.
7: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
4: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok o 20.30 na jednotke.
8: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
2: Zelená vlna.
9: Nehoda na Zemplíne a uzavreté úseky, počúvate dopravné správy. Medzi Markovcami a Malčicami sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je uzavretý. Obídete ho cez Falkušovce, Budkovce, Veľké Raškovce a Oborín. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. V Horných Horešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafóry a najvyššia cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Buleráz. No a medzi Raslavicami a Abrahamovcami sanú svahy a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý a obísť ho môžete cez Stuľany a Buclovany. Obmedzenie naplánovali do konca novembra. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hit

0: Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
1: Vítajte späť. Popri najhranejšej 20-ke slovenských a českých interpretov sme tu pre vás stále v zložení David Krajčí za mixážnym pultom, Dodo Kuriľák za mikrofónom a o chvíľu opäť aj Matúš Fifik zo skupiny Sám sebou. Od nich budeme dnes v premiére u nás hrať ich druhú dnešnú novinku, v ktorej je aj Kali. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Volá sa Život je naj. Kým k tomu dôjdeme, pripomeňme si spodnú polovicu rebríčka, tiež ako vzniká. Určujú ho slovenské rádia, čo a ako často hrajú.
0: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodnej federácie hudebného prúmyslu ČNSIFP. Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Rekapitulácia. A je to možné.
1: Dnešnú 20-ku otvorili Billy Barman a ich Hory medzi nami. Na 19. mieste sme mali prvú dnešnú premiéru u nás Sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme pre seba stvorení. Sme pre seba stvorení. Milujme sa na zemi. 18-ku mali Noc a deň medzi Tebou, mnou a nebom. Chcem vykričať všetko do tmy. Svoje tajomstvá predo mnou odkrym. Vezmi si toľko lásky, koľko len. Na 17. mieste boli Carmen Pál Baláš a Oliver From Earth s piesňou Ranených duší. Nádejú, nech uzdravia sa duše ranené, keď pohľad očí bolí. Zo 16. miesta sme hrali Superstar Mindset. Mám Superstar Mindset, jedu na 120% ako blázen. Interpretmi sú Palermo, Isame Mario, Cole Dominika aj San Dlambo, ktorý dnes nielen o tejto skladbe hovoril. Vypočujte si to potom z archívu. Aj No Name s Terezou Maškovou sme hrali. Nepočítej léta, počítej přátele bolo 15. miesto. Nepočítej léta, počítej přátele. A jestli máš ich víc než tle. 14-ku mal dnes Milý budúci Seles Buckingham. Tak ma hľadáš, kríž na hlas moje meno, chyť ma za ruku, zober ma so sebou. 13-ku dnes mala tak ako minulý týždeň Nela Pocisková so skladbou Pretekáme. Pretekáme, kto to prvý dá, kto tam príde skôr. Na 12. mieste bola Dolce Vita, teda Kali, Peter Pan, Jael Čistý a Dávid Bíles. Sladký život Dolce Vita, hudba raj. Ema Drobná za Donisom a ich Rituálom bolo 11. miesto. A 10. dnes majú Mark Dan a Giovanni Ricci Let Me Die. Sme ready na album? Pýtal sa tento týždeň svojich fanúšikov Alan Murín. Jeho naveky stúplo z minulotýždňového 10. na 9. miesto.

0: Takto znie Sushi od Lepajaco z 8. miesta. Skupina vydala nový singel Modrý svet so speváčkou Dinaja. K tej má blízko aj skupina Noc a deň. Viac o tom potom.
1: Hitparáda TOP 20 SK 7. miesto. Tancuj pri mne, kým sú
0: hviezdy nad nami. Dnes už druhýkrát ideme uviesť novinku skupiny Sám sebou. Ako to hodnotí spevák a gitarista skupiny Matúš Fifik?
2: Dva roky dozadu sa nám podarilo byť so skladbou Pohoda najhranejší 3 mesiace v slovenských rádiách spomedzi slovenských piesní. No a teraz po 16 rokoch fungovania kapely sa nám stal taký zázrak, že máme dve skladby v TOP 20. Veľmi sa z toho tešíme.
0: Život je naj je absolútny skokan tohto týždňa z 0 na 25. a hneď k nám do TOP 20 na 7. miesto. Pekný vzostup.
2: Skladba Život je naj je taká jednoduchá, veselá letná pesnička, ktorú si poslucháči veľmi idú, pretože za mesiac má už vyše 1 000 000 sliadnutí na YouTube, čo je obrovské číslo na slovenské pomery. Taktiež nám ľudia posielajú aj rôzne videá, ako si ju užívajú cez letné prázdniny, na dovolenkách, na opekačkách s priateľmi. Čiže to je znak toho, že skladba sa vydarila a ľuďom sa páči. Ďakujeme.
0: A nie je vám ľúto, že ste ju dali von až v júli a v TOP 20 sa tak objavila až na konci augusta? Prečo?
2: No nám to nie je ľúto, pretože niekedy tie skladby vzniknú, kedy vzniknú. Ono aj teraz to vzniklo trošku neskôr. A hlavné je to, že skladba sa chytila, že má obrovské čísla, že ju hrávajú veľké rádia a hlavne, že si ju ľudia spievajú na koncertoch. Jasné, že možno by bolo lepšie, keby vyšla v máji a že by už vlastne celé leto fičala, ale tak my sme radi za to, že ju máme a že ju ľudia majú radi taktiež.
0: Zajtra budete hrať v Zakamenom na ukončení leta, tak aké bolo?
2: Áno, máme posledný koncert prázdne v Zakamenom, ale nám ešte letná sezóna nekončí, pretože máme ešte veľmi veľa koncertov vlastne do polky októbra, ktoré sú vlastne open air koncerty. Hodnotím leto veľmi pozitívne ako naše najlepšie leto, lebo všade, kde sme prišli, boli výborní ľudia, bolo kopec ľudí, spievali s nami, úžasná atmosféra. Dokonca aj to počasie nám, musím povedať, že veľmi prijalo.
0: Na záver sa vráťme k novinke Život je naj. Čo ťa na tejto skladbe najviac baví?
2: Najviac na tejto skladbe ma baví, že je rytmická, tanečná, čiže keď ju hráme na život, tak ľudia si ju veľmi idú a je aj veľmi zapamätateľná. Ten slogan Život je naj, proste hneď ide do hlavy.
0: Poďme to hneď vyskúšať a overiť, či aj u vás to tak bude. Zo 7. miesta druhá dnešná premiéra skupiny Sám sebou u nás v TOP 20 SK spolu s Kalim Život je naj. Mesiac už

0: To je už Adéla Ain't in LA, ktorú sme u nás hrali 3 týždne po sebe, naposledy z 5., dnes 6. miesta.
1: Hitparáda top 20 SK. 5. miesto.
0: Jenda Vávra napísal skladby pre Evu Farnu, Miraj, Luciu Bílu a ďalších a podpísaný aj pod text Iskry spolu s Adamom Ďuricom.

0: už boli nielen na prvom, ale aj 18. mieste. Dnes zo 4. miesta Myself, Kali a Kuli z Desmodu. Ďakujem. Kým sa pozrieme na prvú trojku, v ktorej sa ocitne skladba, ktorá tam ešte nebola, povedzte, ktorej speváčke patrí tento hlas.
1: Poznám ten hlad, poznám ten pocit, poznám tie noci, už viem, jak to skončí.
0: Je to Lina Majer. Skladbu Stejne to chceš naspievala s českou skupinou Echo. Ak sa skladba dostane do TOP 20 SK, skupinu Echo vám predstavíme. Zatiaľ sa môžeme venovať Line Majer. Dôvod na to máme, veď presne pred 10 rokmi, v 34. týždni roku 2016, sa ako novinka v desiatke našich najhranejších skladieb ocitlo jej Nothing. Dnes ju pripomenieme v rámci jednej z 10 spred 10.

0: Presne pred 10 rokmi jedna z top 10 našich rádií. Lina Mayer, Nothing.
1: Rádio Slovensko, hitparáda top 20 SK. Tretie miesto. Let me be the champion, you can carry all the way, no more mistakes.
0: Po dvoch týždňoch v TOP 20 SK na 14. a 6. mieste je dnes Adonis už na mieste číslo 3 so skladbou Cherry on Your Cake. Druhé miesto patrí prepojeným skupiny Para.

0: Prvé miesto, tak ako minulý týždeň, aj 6 týždňov predtým, Mark Dan a Raymond Country Girl. Aké zmeny nastanú o týždeň, vám povie Marko Varmus, ktorý sa vám prihovorí nielen z piatkovej svetovej top 20, ale aj z našej sobotňajšej top 20.sk.
1: Brate, nečemo nikome reči, kamo ideš?
0: Máš pravdu, David, neprezrádzaj to.
1: O chvíľu sa za ním zatvoria dvere za Dodom Kuriľákom, ktorý bol dnes za mikrofónom. Moja maličkosť David Krajčí za mixážnym pultom tu pre vás zostane a bude pre vás na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk.
0: Len mu prosím nezabudnite pripísať top 20.sk do predmetu a ja sa teším na vaše reakcie na našu hitparádu. E-mail si pribalím do kufra. Tak teda do počutia a dovidenia.
1: Nazdar!
2: Rádio Slovensko, hitparáda top 20.sk. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby. Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: hudobný vozík.
1: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme.
2: Príjemný dobrý večer.
1: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
3: Ale za takéto somariny.
4: Milujeme vás.
2: Máš môj obdiv.
1: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
2: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
1: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: Peter Pellegrini vyhlásil, že ak sa má vymeniť šéf Enviro Resortu, nový kandidát by mal byť lepší ako jeho predchodca. Kyjev sa pripravuje na ďalšie rozhovory so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Pokojnú noc praje Kamil Kolenič. Prezident Peter Pellegrini si na poste šéfa Enviro Resortu vie predstaviť aj lepšieho kandidáta ako Filip Kufa. Roman Michelko z SNS jeho slova odmietol s tým, že Filip Kufa má potrebné vzdelanie aj kvalifikáciu.
1: Nehovoriac o tom, že toto je nie že za hranou, ale teda na hrane, ale za hranou jeho kompetencií a minimálne to vyzerá na kompetenčnú alebo ústavnú žalobu.
0: Prezident neskôr svoje vyjadrenie upravil.
2: Naznačil som, že určite existujú aj odbornejšie pripravení alebo lepší kandidáti na budúceho ministra, ako je možno terajší pán štátny tajomník Kufa. To ale neznamená, že som dnes oficiálne vyhlásil, že pána Kufu nevymenujem.
0: Premiér Robert Fico zo Smeru SD v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu pripomenul, že koaličná SNS a jej nominant Tomáš Taraba si musia vzťahy usporiadať do konca septembra. Počet obetí ničivej povodne, ktorá v stredu zasiahla severný Nepál, vzrástol na najmenej 788. Podľa agentúry AP to uviedol Nepálsky úrad pre zvládanie katastrof. V susednom Tibete, ktorý bol povodňou spôsobenou odtrhnutím časti himalajského ľadovca tiež zasiahnutý, zahynulo podľa čínskych úradov najmenej 16 ľudí. Podľa posledných údajov je v Nepále aktuálne nezvestných viac ako 2500 osôb, vrátane takmer 600 cudzincov. Čínske úrady informovali o 546 nezvestných, vrátane 261 cudzincov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Kyjev sa pripravuje na ďalšie rozhovory so zástupcami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dodal, že podrobnosti oznámi už dnes a že jeho tým urobí všetko, čo bude v jeho silách, aby vojna nezostala jedinou možnosťou. Futbalisti Slovana Bratislava utrpeli prvú prehru v novom ročníku Nike ligy. V šiestom kole podľahli Michalovciam 1-2 a prvýkrát prehrali pod vedením trénera Jaju Turého. Kapitán Zemplínčanov Lukáš Paušek.
3: Výsledok fantastický pre nás, veľmi, veľmi dôležité a hlavne ťažké 3 body. Išli sme sem s tým, že proste musíme hrať sebavedomo, vedeli sme, že budeme viacej brániť ako útočiť, že budeme asi viacej bez lopty, ale aj s troškou šťastia sme podali veľmi výborný, hlavne tímový výkon, čo je veľmi dôležité a to bol ten základ celého.
0: Prvú prehru v súťaži si pripísala aj Trnava, ktorá podľahla Žiline 1-3. Na čelo tabulky sa dostala Dunajská Streda po vysokom víťazstve 6-1 v Skalici. V noci ešte jasno až polojasno, prechodne aj viac oblačnosti a teplota 18 až 13, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami, prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. Je 6 minút po polnoci.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda na Zemplíne a uzavreté úseky, pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú medzi Markovcami a Malčicami, kde sa zrazili dve autá a premávku usmerňuje polícia. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery smerom z Petrovian a Záborského. Je úsek uzavretý, obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Košickej ulici. No a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Prajeme vám pohodu za volantom. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
6: je pár minút po polnoci, nedeľa sa pomaly končí a začína sa nový týždeň. Ak ste ešte hore, zostaňte s nami. Aj v noci sa totiž dá dozvedieť všeličo zaujímavé. Pozrieme sa napríklad na to, ako horúčavy vplývajú na múzea a umelecké diela a z Berlína príde príbeh o nezvyčajnom súperovi tamojšej dopravy. Rádio Slovensko a nočná dvojica Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.

0: Boli ste sa cez leto schladiť v zámku, múzeu či galérii? Aj tieto priestory však počas horúcich dní riešia, ako udržať vhodné podmienky pre návštevníkov, aj umelecké diela. Téme sa venovala Zuzana Botíková.
1: V minulosti bolo umenie výsadou najmä šľachty a bohatších vrstiev, ktoré obývali honosné sídla. Ich masívne múry dokázali prirodzene udržiavať stabilnejšiu teplotu aj vlhkosť. Dnes mnohé z týchto priestorov slúžia ako múzea či galérie. Viktor Agoč, manažér pre udržateľnosť a ochranu pamiatok v Múzeu mesta Bratislavy, však upozorňuje, že ani historické stavby nedokážu umelecké diela pred horúčavou úplne ochrániť.
2: Pri každej výstave dnes už posudzujeme dopad klímy. Akékoľvek zbierky umenia podliehajú bežným fyzikálnym procesom, čiže pokiaľ dochádza k zmene vlhkosti alebo zmene teploty, dochádza k ich rozťažnosti alebo naopak sťahovaniu a tým pádom dochádza k deformáciám, ktorých poškodzujú. A čím je rýchlejšie táto zmena, tým tie deformácie sú výraznejšie a často sú nenávratné.
1: Ideálne by bolo takéto priestory čo najmenej vetrať a obmedziť otváranie dverí. To sa však v múzeách, ktoré majú vítať návštevníkov, robí len ťažko.
2: Veľkou skúškou bol, keď sme mali prízemnej miestnosti v starej radnici na nádvorí klimaticky háklivú výstavu zahraničných zbierok. A v podstate tá výstavná miestnosť nemá nejaké predsálie, kde by sme dokázali oddeliť tú vonkajšiu vnútornú teplotu. Čiže celú túto výstavnú zónu sme museli klimaticky adaptovať, že doplňali sme tam automatické posuvné dvere, aby v čase prechodu návštevníka z exteriéru do interiéru ten čas otvorenia priechodu bol čo najkratší.
1: Aby spolu s návštevníkom neprišlo do sály aj teplo a sucho. Ešte oveľa prísnejší režim platí v depozitároch, kde sú uložené diela, ktoré sa nevystavujú. Galéria mesta Bratislavy má svoj depozitár v špeciálnej priemyselnej hale. Priestorom ma previedla reštaurátorka Barbara Davidson.
3: My sme sa tu ocitli v miestnosti, kde máme kontrolné panely, ktoré ukazujú teplotu a relatívnu vlhkosť vo vzduchu, ktorá je 22 stupňov Celzia. Čo je teda v porovnaní s vonkajším prostredím pomerne nízke nastavenie, ale pre nás, ako pre reštaurátorov, je to už taká teplota, ktorá je skôr z tých vyšších.
1: Pozeráme sa aj na akýsi plánik depozitára. Máme tu sochareň, máme tu obrazáreň, aj miestnosť nazvanú karanténa.
3: Karanténa je pre nás veľmi dôležitá, pretože niektoré diela prichádzajú zo zlých podmienok. Takéto diela my najprv musíme pozorovať a musíme ich stabilizovať, aby sme si nedoniesli do našich čistých depozitárov problémy, napríklad drevokazných mys alebo mole.
1: Sanácia celého napadnutého depozitára by bola naozaj nákladná. Aj ochrana umeleckých diel pred dôsledkami čoraz teplejšej klímy však niečo stojí.
3: Je to veľmi finančne samozrejme náročné dodržiavať takýto striktný režim, preto aj na medzinárodnej úrovni muzejníci, galerijníci rozmýšľajú nad tým, ako by pristupovali k tejto starostlivosti ekologicky, aj ekonomicky a rozširujú ten rozsah požadovanej teploty a vlhkosti.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Berlínsky dopravný podnik čelí nečakanému súperovi, populárnej mobilnej aplikácii pre čiernych pasažierov. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Populárna mobilná aplikácia Freifahren, čiže jazdite zadarmo, umožňuje desiatkam tisícom čiernych pasažierov navzájom sa varovať, len čo niekde v metre alebo v prímeských vlakoch uvidia revízora. Hoci dopravný podnik hovorí o nesolidárnom správaní a o obrovských finančných škodách, tvorcovia aplikácie sa bránia tým, že chcú len pomáhať chudobným ľuďom. Podľa nich totiž v Berlíne končia za mrežami stovky ľudí, ktorí nemajú peniaze na lístky a nedokážu zaplatiť ani následné vysoké pokuty. Kým štát a mesto kvôli nákladom na väzenie prichádzajú o ďalšie peniaze, dopravný podnik už pozorne situáciu vyhodnocuje a zvažuje, ako proti autorom tejto aplikácie zakročiť právnou cestou. Život delfína Nana už pravdepodobne ohrozený nie je. V polovici augusta sa v Benátskom kanáli objavil delfín, ktorého tam sporadicky zazreli za posledný rok už niekoľkokrát. Miestni ho volajú Nana, vedci mu dali meno Mimo. Keď ho videli naposledy, ako pláva medzi gondolami a motorovými člnmi, radnica vyzvala gondolierov na mimoriadnu opatrnosť, aby mu neublížili lodné vrtule. Lodivodi dokonca dostali zákaz približovať sa k nemu alebo ho nejakým spôsobom kontaktovať. Osamelý delfín žije v lagúne od júna minulého roka. Podľa odborníkov ho tam prilákalo množstvo rýb. Zdá sa, že Nana sa napokon stiahol do pokojnejších vôd. Britský parlament za posledné 2 roky stratil zo svojej zbierky viac ako 65 umeleckých diel. Medzi chýbajúcimi kúskami je napríklad vzácny portrét bojovníka proti otroctvu Williama Wilberforcea či historická fotografia slávneho premiéra Benjamina Disraeliho. Podľa hovorcu parlamentu však netreba panikáriť, pretože obrazy a predmety neustále putujú z kancelárie do kancelárie, takže úrady ich nepovažujú za definitívne ukradnuté a nevedú ich ako finančnú stratu. Pred 8 rokmi dokonca chýbalo na zozname až 224 diel. Vďaka pravidelným kontrolám sa však stratené poklady postupne darí nájsť a len tento rok úspešne vypátrali ďalších 5 diel.
0: Euroskop.

0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére dnes podvečer na Jednotke.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravujú mostné závery. Smerom z Petrovian a Záborského je úsek uzavretý a obídete ho cez Prešov otočením sa na kruhovom objazde na Kožickej ulici. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínsko-Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. No a v Sládkovičove na Pionierskej pri výjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Budovateľskej alebo po Abrahamskej. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

pokračuje a s ňou aj Rádio Slovensko. O chvíľu sa vydáme na sever Ukrajiny, do mesta, ktoré vzniklo po černobyľskej tragédii a malo sa stať novým domovom pre ľudí z elektrárne. A potom sa pozrieme aj na príbeh učiteliek z Dobšinej, ktoré sa rozhodli upozorniť na problémy rómskych detí. Zostaňte s nami.

0: Svet si tento rok pripomenul 40 rokov od výbuchu jadrovej elektrárne v Černobyle. Pripiať, v ktorej vtedy žilo takmer 50 tisíc ľudí, sovietske úrady evakuovali 36 hodín po havárii. V tieni tragédie však uprostred lesov severnej Ukrajiny vyrástlo nové mesto, moderné, zelené a na svoju dobu takmer futuristické. Slavutič mal byť novým domovom pre pracovníkov elektrárne a ich rodiny. Dodnes patrí medzi najmladšie mestá Ukrajiny. S mikrofónom v ruke ho navštívila Katarína Chovančáková.
1: Počas pracovného dňa pred obedom zýva Slavutič prázdnotou. Časť jeho obyvateľov stále dochádza za prácou do 50 kilometrov vzdialeného areálu Černobyľskej jadrovej elektrárne, ktoré meno si svet spája s najhoršou jadrovou haváriou v dejinách. Saša, ktorá sa v Slavutiči narodila a dnes pracuje v miestnom múzeu Černobyľa, však v tragédii vidí aj zvláštnu poetiku.
2: Nikdy som nad tým nerozmýšľala iba ako katastrofe. Žijem s tým celý život a toto mesto veľmi milujem. Niekedy si jeho zrod predstavujem ako pôrod. Keď žena privádza na svet dieťa, deje sa to v bolesti a svojím spôsobom je to tiež výbuch. A niečo podobné sa stalo so Slavutičom. 26. apríla 1986 prišiel obrovský výbuch, ktorý neskôr dal život môjmu rodnému mestu. Slavutič je teda také malé dieťa tejto katastrofy a Černobyľ s Pripiaťou sú pre mňa ako mama.
1: Projekt nového mesta rozbehli sovietskí plánovači už niekoľko mesiacov po havárii. Prví obyvatelia dostali kľúče od bytov na jar 1988. Slavutič nemal byť iba útočiskom pre ľudí vyhnaných z Pripiate. Mal sa stať výkladnou skriňou sovietskeho sociálneho a technologického inžinierstva. Na jeho vzniku sa podielali architekti a stavbári z 8 sovietskych republik. Jednotlivé štvrte preto dodnes vyzerajú, ako by ich sem premiestnili z rôznych kútov bývalého sovietskeho zväzu, vysvetľuje Saša.
2: Každú časť mesta stavala iná republika, takže každá má svoj štýl. Táto sa napríklad volá štvrť Baku, pretože ju stavali Azerbajdžanci. V Tbiliskej štvrti zasa vidíte typické gruzínske vzory. Jerevanská je známa ružovým arménským kameňom a malé domčeky pripomínajúce lesné chatky nájdete vo štvrtiach Estónska, Litvy a Lotyšska.
1: Prísľub moderného mesta láka ľudí z celého sovietskeho zväzu. Aj Sašina mama sem prišla práve pre vôňu novoty, no tiež za dobre platenou prácou učiteľky. Jej manžel, energetický inžinier, pricestoval až z Kazachstanu. Pomáhal s likvidáciou následkov havárie a neskôr sa podielal na výstavbe sarkofágu nad zničeným reaktorom.
2: Kedy si pracoval v Černobyľskej jadrovej elektrárni, každý druhý muž zo Slavutiča. Bolo úplne bežné sledovať ľudí, ako skoro ráno nastúpia do miestneho vlaku a vrátia sa až o 10. večer. Bola to súčasť každodenného života.
1: Slavutič spájal s areálom elektrárne vlak, ktorý tam pracovníkov odviezol za 40 minút. Hoci elektráreň už nevyrába elektrinu, jej odstavené bloky, radioaktívny odpad aj zničený štvrtý reaktor si stále vyžadujú dohľad. Tento systém sa však zrútil 24. februára 2022. V prvý deň ruskej invázie. Ranný vlak zo Slavutiča už nevyšiel a pracovníci nočnej zmeny ostali v obliehanej elektrárni. Trať totiž vedie cez Bielorusko. No a cesta po ukrajinskom území by musela viesť veľkou obchádzkou cez Kiev okolo priehrady a trvala by približne 7 hodín. Zamestnanci preto zostávajú v Černobyle na dlhých turnusoch. Patrí medzi nich aj manžel riaditeľky múzea Kristiny Bielčenko.
3: Na robote v internáte dní.
4: Muž zostáva v Černobyle 13 dní a potom je 11 dní doma. Takto fungujeme od začiatku vojny, takže sme si už nejako zvykli. Najhoršie je však predstava, že trávi toľko času priamo pri zničenej elektrárni. Nikto nevie, ako sa to neskôr prejaví na jeho zdraví.
1: Hoci Slavutič leží iba niekoľko desiatok kilometrov od elektrárne, namerané hodnoty radiácie tu zostávajú v bezpečných medziach. Podobné je to dnes aj v meste Černobyl. Polina Klodia z nás Greenpeace Ukrajina, ktorá spolupracovala na monitorovaní radiácie po celej krajine, však upozorňuje, že rozhoduje doslova každý meter.
5: Ak sa s dozimetrom prejdete po hlavnej ulici v Černobyle, nameriate podobnú úroveň ako v Kieve. Keď však zídete z asfaltu na zem, radiácia môže byť vyššia. Záleží na konkrétnom mieste a materiáloch, ktoré ju vyžarujú alebo zadržiavajú. Ak sú blízko, dostanete nejakú dávku. O 3 metre ďalej ju už dostať nemusíte. Preto v Černobile zvyčajne máte malý osobný dozimeter, ktorý nosíte stále pri sebe.
1: Problém v súčasnosti však podľa Poliny predstavuje najmä poškodený sarkofág nad reaktorom. Ochranný oblúk, ktorý mal brániť úniku radioaktívnych látok, zasiahol vlani ruský dron.
5: Ako môžete počas vojny poriadne robiť rekonštrukciu? V prvom rade nad okolím stále prelietavajú ruské drony, doteraz neboli poriadne zmapované presné škody a stáť to bude okolo 500 miliónov eur.
1: Vojnu však cítiť aj v samotnom Slavutiči. Tak ako v iných ukrajinských mestách, aj tu sa s plagátov pozerajú čierno-biele tváre miestnych mužov, ktorí padli pri obrane krajiny. Ruské tanky sa však prehnali aj priamo ulicami mesta už v prvé dni vojny, keďže Slavutič leží nedaleko Bieloruska. Ruské vojská zadržali starostu, no miestni spravili niečo nečakané. Podobne ako Čechoslováci v 68. proti okupantom neozbrojení protestovali. Neodradili ich ani výstrely a omračujúce granáty. Starostu napokon prepustili a ruské jednotky z mesta odišli. Medzi protestujúcimi bola aj Sašina mama. Z balkóna vyvesila odkaz, že Rusov v meste nechce. Jej odvaha motivovala Sašu vrátiť sa napriek vojne z Poľska, kde vtedy študovala.
2: Myslím si, že každý Ukrajinec je nebojácny a odvážny. A ja, hoci vojna stále vplýva na môj nervový systém. Keď počujem poplachy a drony nad hlavou a čítam správy, nedá sa od toho úplne odstrihnúť. Hlboko v srdci však cítim, že nech sa stane čokoľvek, zvládneme to. A je to naozaj príjemné byť opäť doma blízko rodiny vo svojom rodnom meste.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Do povedomia verejnosti sa dostali otvoreným listom adresovaným na najvyššie miesta. Upozornili v ňom na potrebu systémových zmien pri práci s romskými deťmi. Učiteľky z Dobšinej odvtedy prešli kus cesty. Založili občianske združenie a vo svojom meste presadzujú myšlienky, o ktorých písali. A ako sa im darí? Lukáš Mano hovoril s jednou z autoriek otvoreného listu, Eleonorou Liptákovou.
1: Tí naše prvé klientky, my sme oslovili vlastne dievčatá, ktoré boli naše žiačky alebo bývalé žiačky a mali deti ešte ako maloleté. Prvé deti nám potom šli do školy a zistili sme, že nestačí tá podpora v ranom veku, ale že my potrebujeme tým deťom a mamám dávať podporu aj ďalej. Takže sme založili školský klub, pôvodné ženy, ktoré s nami začínali, mali nejaké kamarátky, ktorým sa páčilo, že deti, ktoré prešli v domčeku, sú v škole úspešné a chceli pre svoje deti to isté, tak sa vlastne zapojili do aktivít s nami. No a zase deti rástli, dievčatá v takomto rizikovom veku potrebovali zase trošku inú mieru podpory. Tam kolegynka Erika Spišáková robila klub Babinec a venovala sa tam témam partnerstva, dospievania, plánovaného rodičovstva.
2: Prešlo 14 rokov, tu máte okolo seba už vytvorený nový tím.
1: Nás tu vždy bolo veľa, ten domček je takmer denne plný naozaj. Z tých dievčat, ktoré vlastne ja poznám od kedy boli piatačky, mali 11 rokov, dnes sú to 30-ničky. Tak musím povedať, že naozaj nie som sama. My sme tu jeden skvelý tím.
2: Aké meno ste si vytvorili v komunite?
1: Tu dôveru máme u všetkých ľudí. Správajú sa k nám veľmi slušne, my k ním veľmi slušne.
2: Ako je školské prostredie v Dobšinej nastavené voči marginalizovanej komunite? Medzičasom tu už ako učiteľka nepôsobíte?
1: Ja by som to možno zobrala tak celkovo. Vzdelávacie prostredie, školské prostredie nie je nastavené zatiaľ pre tieto deti veľmi vhodne. Stále vidím, že my sme veľmi zaťažení na výkon. To bol tiež jeden z dôvodov, prečo som teda odišla zo školstva, že som bola sklamaná z tých krokov toho nového kurikula. Ale čo sa nerešpektuje, to je naozaj to, že deti majú iný materinský jazyk, ako je vyučovací jazyk v škole. A keď mám počuť napríklad také reči, že prečo ťa mama nenaučí po slovensky, tak lebo mama ho učí materinský jazyk a rozpráva sa s dieťaťom v materinskom jazyku. A to dieťa sa nemá kde naučiť vyučovací jazyk tak, aby sa dokázalo v tomto jazyku bez ťažkosti vzdelávať.
2: Aké metódy by mohli pomôcť?
1: Podľa mňa by úplne stačilo zmeniť nastavenie v našich učiteľských hlavách a trošku inak pristupovať k tomu vzdelávaniu a netlačiť tak na výkon, lebo nemusíme.
2: Vaši žiaci neprepadávajú, sú úspešní. Dal by sa možno, že takýto domček alebo taká práca v občianskom združení nejako aplikovať aj na iné centra.
1: Domčeky sú kade-tade, ale či by boli ľudia, ktorí by dokázali túto prácu robiť, možno nie, nebrať to ako prácu, ale možno ako ani poslanie by som nepovedala. Jednoducho my sme to mali vzťah. Dievčatá poznajú moje céry, ja mám céry v ich veku, čiže to sú pre mňa tiež ako keby ďalšie céry. No, neviem, či sa takýto vzťah dá nejakým spôsobom naklonovať.

mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie namiesto mechanického počítania. Nemecký kancelár varuje pred víťazstvom AFD v Sasku-Anhaltsku. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Príjemnú noc želá Kamil Kolenič. Stredoškolská matematika sa má viac približiť praxi. Nový návrh vzdelávacieho štandardu kladie väčší dôraz na premýšľanie, prácu s dátami a riešenie konkrétnych problémov namiesto mechanického počítania. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD.
2: Aby som vedel vypočítať napríklad, koľko percent je z nejakého čísla, ale aby som to rozumel a vedel využiť v praxi. Tým príkladom, ktorý často hovorím, je pre mňa 15% úver, hypotéka dobrým alebo zlým úverom? Viem si ho dovoliť alebo neviem si ho dovoliť?
1: Odborník na vzdelávanie Miron Zelina tento krok víta.
3: Asi by to chcelo určitý čas robiť na tom, aby pochopili princíp rozvoja všetkých typ funkcií, teda nielen memorovania, analytického myslenia a kreativity, potom pripraviť učebnice a potom pripraviť učiteľov.
1: Verejnosť môže návrh pripomienkovať do 22. septembra cez formulár spätnej väzby. Víťazstvo strany Alternatíva pre Nemecko, označovanej za krajne pravicovú v tohto týždňových voľbách v Sasku-Anhaltsku, by mohlo poškodiť túto spolkovú krajinu a odradiť zahraničných investorov. V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ARD to povedal nemecký kancelár Friedrich Merz. AFD podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky Inštitútu Infratest BIMAP, ktorý si dala vypracovať verejnoprávna televízia, výrazne vedie pre CDU. Jej podpora dosahuje 42%, CDU má 22%. Najmenej 7 ľudí utrpelo v nedeľu zranenia pri potýčke v meste Hessisch-Oldendorf juhozápadne od Hanoveru na severe Nemecka. Podľa svedkov utrpeli zranení bodné aj strelné poranenia, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA. Niekoľko ľudí tiež zrazili auta, uviedla polícia. Podozriví z miesta činu ušli, neskôr však policajti zadržali dvoch ľudí. Polícia predpokladá, že pravdepodobný páchateľ mali vzťah k zraneným. Okolnosti a motív incidentu naďalej vyšetruje. Troch ľudí sa podarilo zachrániť z francúzskeho rybárskeho plavidla, ktoré sa v sobotu potopilo v Lamanšskom prielive. Pátranie po ďalších dvoch členoch posádky úrady v nedeľu večer pozastavili. Oznámila to britská námorná a pobrežná stráž. Na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznaní obsadila Romana Švecová vo finále K1 na 5000 metrov 9. miesto. Samuel Baláš s Adamom Botekom finišovali v B finále K2 na 500 metrov 2. Hovorí Adam Botek.
4: Tak sme spokojní s týmto druhým miestom v finále B. Dali sme do toho všetko, čo sme len vedeli, aby sme skončili čím predšie, takže sme radi za to druhé miesto. Škoda, že sme nevedeli chytiť Austrálnov, ale tak čo už.
1: V noci ešte jasno až polojasno, prechodne aj viac oblačnosti a teplota 18 až 13, v údoliach do 7 stupňov. Cez deň bude jasno až polooblačno, popoludní pribúdanie oblačnosti a ojedinele na západe miestami prehánky a búrky môžu byť aj intenzívne. Denná teplota 30 až 35, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši miestami okolo 28 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30 km za hodinu, popoludní sa od západu zmení na severozápadný a prechodne zosilnie. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavreté diaľničné tunely a viaceré úseky, pridávame pohľad na cesty. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poraná v oboch smeroch, na obchádzku vás navedú dopravné značky. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej pri železničnej stanici je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Vrakuňu alebo po D4. Cesta medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to výjdu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. No a medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanujú svahy a opravujú cestu. Úsek je preto úplne uzavretý. Obídete ho cez Stuľany a Buclovany. Prajem vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plivlo.
0: Zelená vlna 0800 900 800
6: Je po jednej hodine ráno a nedeľná noc sa pomaly preklápa do pondelka. Možno už plánujete nový týždeň, možno si ešte vychutnávate ticho noci. My zostávame pri vás a o chvíľu pridáme aj trochu kultúry a histórie. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Petra Bernasovská.

0: Pripomíname si 82. výročie Slovenského národného povstania a do týchto pohnutých čias nás prenášajú aj mnohé filmy. Jedným z nich je dráma Kapitán Dabač, príbeh skrachovaného dôstojníka Slovenskej armády, ktorý sa v rozhodujúcej chvíli postaví za ideály, ktorým napriek vojnovému šialenstvu stále verí. Viac Lukáš Mano.
1: Kapitán Dabač spočiatku svedomito plní pokyny svojich nadriadených. Niečo vnútri v ňom sa však začne búriť. Uvedomuje si, akou bábkou sa stal on aj celá spoločnosť.
2: Tu máme plniť zodpovedné historické úlohy a ty takto. Celý svet sa na nás díva. Uvedom si, Nemci stoja pred Stalingradom. Zachraňujeme európsku civilizáciu. Budúce pokolenia pred nákazou bolševizmu.
3: Čože? Čo zachraňujeme? Civilizáciu? Pekne hlúpneme.
1: Keď vidí, aké zverstvá páchajú fašisti na Ukrajine, Dabač sa ocitá pred zásadnou voľbou. Musí si vybrať medzi tým, čo mu prikazuje povinnosť a tým, čo považuje za správne. Pre svoj postoj skončí na súde.
2: Vešajte. Nie na svitaní. Hneď. Na čo čakať? Všetko je tak, ako ste mi vyrádali. Nedbalosť, opilstvo, aj pokus zbehnutia, len zrada. Zrada nie. Zradu spáchali na mne.
1: Film nakrútil v roku 1959 režisér Paľo Bielik, ktorý mal s povstaním osobnú skúsenosť a už predtým odboj zväčšnil v dráme Vlčie diery. Kapitán Dabač vznikol podľa predlohy Vladimíra Mináča.
4: No samo, videl si sesákov?
5: Videl, pán kapitán.
4: A utekali?
5: Že či?
4: No vidíš, bratku, pre tebou utekali. A vyhlasujú o tebe, že si menej cenná rasa. Len do nich, keď ich stretneš.
1: Dráma o trochu povýšeneckom dôstojníkovi, ktorého ubil život, alkohol a aj služba, vznikla iba 15 rokov po povstaní. Pre divákov nešlo o dávnu históriu, ale o udalosti, ktoré si mnohí pamätali. V hlavnej úlohe sa predstavil Ladislav Chudík, ktorý vytvoril Dabača ako človeka, ktorý nie je od začiatku jednoznačným hrdinom. Jeho cesta postaviť sa zlu je postupná a o to pôsobivejšia.
6: Preboha, kapitán, čo tu hľadáš?
3: Smrť. Smrť hľadám, Kornel. K tebe vraj chodí.
6: Človeš, neblázni. Gardisti ňuchajú po domoch. Každú chvíľu môžu...
3: Veď preto som tu. Jedu sem. Čo pijú gardisti? Nalej. Aj sebe, aj mne nalej.
1: Hoci film sa sústredí na vnútorný svet postavy, ponúka aj veľkolepé scény, za ktoré by sa v tých časoch nehambil ani Hollywood.
7: No chytajte sa, páni bratia. Víte. Na strach.
8: Kone sa, ke.
9: Páni bratia, na váš kar. Nejde vám? Ani mne.
1: Za hodnoty, ktorým verí, platí starý vojak, partizán a hrdina v závere drámy tú najvyššiu cenu.
10: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Tento týždeň svet zasiahla smutná správa o smrti Pétera Nádaša, jedného z najznámejších súčasných maďarských prozaíkov, dramatikov a esejistov. Jeho poviedkovú knihu a obľúbené témy vám predstaví Dado Nať.
2: Poviedkový výber Dom pani Kláry obsahuje 7 textov, v ktorých Péter Nádaš zobrazuje predovšetkým maďarskú životnú skúsenosť v období po roku 1956, ale aj skúsenosť človeka žijúceho v izolácii a pod tlakom vonkajších okolností. Traumatická reflexia dejín sa ako téma objavuje v modernej maďarskej próze pomerne často. Nádaš však v tomto prípade zaujme originálnym posunom do detského sveta, situovaného do domov privilegovaných vrstiev budapeštianskych prominentov. Autor ukazuje detský svet v celej jeho krutosti, zmetenosti a zraniteľnosti, ako akési pokrivené zrkadlo sveta dospelých. Deti vedú vojny na život a na smrť spôsobom, ktorý odpozorovali od svojich rodičov. Autoritárske princípy prostredia bez lásky, v ktorom vyrastajú, potom uplatňujú vo vzťahu k slabším, deťom, slúžkam či zvieratám. Pohľad na detskú osamelosť ponúka Peter Nádaš napríklad v poviedke Záhradník. Osirelý syn vníma odchod matky inak ako jeho otec a práve rozdielnosť ich trúchlenia medzi nimi vytvára neprekročiteľnú priepasť. Z pocitu samoty túži vykročiť aj hrdinka titulnej poviedky Dom pani Kláry. Trochu bláznivá stará dáma, bývalá komunistka a manželka národného hrdinu, ktorá si najmä slúžku. Na každodennom osude tejto starej dámy vidíme jej osamelosť, sledujeme rýchle striedanie nálad a snahu nájsť akýkoľvek pevný záchytný bod. Pocit ťažoby a beznádeje, ktorý nájdeme v podtexte všetkých poviedok, kulminuje v záverečnom Minotaurovi. Nádaš tu metaforicky zachytáva princíp abstraktného, stále hroziaceho, nikdy však nepomenovaného zla. Manželský pár žije v pivnici skrytej príšery, ktorú treba udržiavať pri živote aj za cenu straty vlastného života. Neschopnosť bojovať a vzoprieť sa predstavuje jednoznačný odkaz na život v totalitnom režime. Peter Nádaš súčasne ukazuje, že v rozhodujúcich okamihoch sa človek často chytá aj najbanálnejších každodenných detailov. A aká kniha zaujala prozaičku Nicole Hochholzerovú?
3: Pre mňa v poslednom čase taká veľmi dôležitá bola kniha Mozek pod vlivem umnení od takých dvoch autoriek, Susan Maxamen a Ivy Ross. Je to kniha, ktorá hovorí o neuroestetike, čo je teda odbor, ktorý sa zaoberá tým, ako náš mozog vníma a ako je ovplyvnený umením. Tie zistenia a veci, ktoré tam oni ako keby odkrývajú, sú veľmi zásadné. Týkali sa možno aj takej mojej vnútornej otázky, prečo ja vlastne tak potrebujem to umenie. Táto kniha mi vlastne ponúkla veľa odpovedí a veľmi sa na ňu od jej prečítania v týchto diskusiách odvolávam.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Rádio Slovensko. Slovensko. Dominika má zriedkavú neurologickú diagnózu. Ak prestane cvičiť, začne strácať pohyb, samostatnosť, šancu na normálny život.
1: Rehabilitačné pobyty, tie sú pre nás dosť dôležité, ale sú veľmi finančne náročné. Mesačne teraz, čo chodíme na tieto terapie, nás to vyjde 550 eur.
0: Darcovskú SMS bez diakritiky posielajte v tvare DMS medzerať ľudia ľuďom na číslo 877. Pomáhate tak sumou 5 eur. Jednotlivé príbehy môžete podporiť aj priamo na našom webe radioslovensko.sk. Ďakujeme. Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky a obmedzenie naplánovali do 2. septembra. Na moste medzi Prešovom a Petrovanmi pri diaľničnej križovatke opravu mostné závery. Smenosť Petrovian a Záborského je úsek uzavretý. Obídete ho cez Prešov otočením sa na Kruhovom objazde na Košickej ulici. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2. Úsek je obojsmerne uzavretý a obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. No a v Sládkovičove na Pionierskej pri vjazde do mesta budujú kruhový objazd. Úsek je uzavretý v oboch smeroch a obchádzať ho môžete po Budovateľskej alebo po Abrahámskej. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Pondelok sa už pomaly hlási o slovo, no noc sa ešte stále nekončí. V najbližších minútach sa pozrieme do Japonska, kde sa z tradičných horúcich prameňov vyrába aj celkom netradičné dochucovadlo. A potom pridáme športový príbeh s poriadnou dávkou futbalovej drámy. Viktória Plzeň otočila trojgólové manko. Rádio Slovensko zostáva s vami.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Kali a Peter Pan. Milujem život.

0: Japonsko si pripomenulo už 15 rokov od ničivého zemetrasenia, ktoré spôsobilo haváriu jadrovej elektrárne v prefektúre Fukushima. Kým sa do jeho malej časti, zasiahnutej radiáciou, pomaly vracia život, hlboko vo vnútrozemi Fukushimy ožilo zabudnuté remeslo súvisiace s tradičnými horúcimi prameňmi. Väčšina Japoncov sa v nich najradšej kúpe, iní ich však využívajú na výrobu unikátneho dochucovadla. Téma zaujala Michala Dzúrika.
1: Japonská prefektúra Fukushima je neslávne známa svojím pohnutým osudom. Zemetrasenie, vlna tsunami a havária jadrovej elektrárne Fukushima Daiichi však zasiahli len desatinu jej územia. Katastrofou nepoznačený je okrem iných historický región Aizu, kde husté ihličnaté lesy ukrývajú vulkanické jazerá a termálne pramene, takzvané onseny. Na čistine s výhľadom na dominantnú sopku Bandai sa usadil Mitsushiro Kuriki, ktorý časť svojho života zasvetil oživeniu zabudnutej tradície. V jeho továrničke ho navštívil štáb televízie Channel News Asia.
2: Keď som si vyberal miesto, kde budem pracovať, najdôležitejšie kritérium bola bezpečnosť s ohľadom na to, že veľa narábame s ohňom. Nechcel som ohroziť okolitú prírodu. Dôležitým faktorom však samozrejme bol aj ten nádherný výhľad.
1: Kým mnohí Japonci sa v horúcich minerálnych vodách kúpu, aby telu dopriali odpočinok, Mitsushiro Kuriki z tekutiny vyrába soľ. Čerpá ju priamo z nedalekého prameňa a nad horiacim narúbaným drevom ju prevára v obrovských kovových nádobách, ktoré podľa sivastých nánosov na okrajoch majú už čo to za sebou.
2: Pred 1200 rokmi to tu vyzeralo úplne inak. Bola tu dedina, kde takto vyrábal soľ snáď každý. Keď som dohľadal staré mapy, celá oblasť je na nich označená ako jedno veľké ložisko soli. Ako cennú komoditu ju dodávali vtedajším panovníkom.
1: Regiónu Aizu kedysi vládli zemepáni, za ktorých bojoval celý rad slávnych samurajov. Rozjímať chodili do 2000 rokov starej šintoistickej svätyne. Podľa legendy sa na jej mieste stretli šoguni, ktorých cisár v dávnych dobách poveril podmaniť si okolie a vytvoriť tak súčasné územie Japonska. Svetostánok sa stal dôležitý aj pre Mitsushira Kurikiho.
2: Keď mi podnikanie príliš nešlo a nevedel som ako ďalej, začal som sa sem chodiť modliť. Jeden deň mi hlavný kňaz povedal: konečne si tu, čakal som na teba. Vzniklo medzi nami pevné puto a napokon som zistil, že aj on používa soľ z termálnych prameňov. Odvtedy sem svoju soľ nosievam ako dar.
1: Šintoistickí duchovní si na pravidelné dodávky zvykli a dochucovadlo sa v ich rukách premenilo na rituálny predmet, s ktorým narába aj kňaz Daiki Taniuchi.
3: Už od dávnych dôb je soľ v Japonsku jednou z najdôležitejších obiet pre božstva. Keď chcel kedysi dávno niekto vstúpiť na sväté miesto, musel sa najprv umyť v slanej morskej vode. Keďže tu sme ďaleko od pobrežia, soľ sme vždy vnímali ako niečo vzácne.
1: Tradíciu domácej výroby soli pochovalo Japonsko v roku 1905, keď ju zakázalo a vytvorilo štátny monopol, aby tak zarobilo viac peňazí na financovanie vojny s Ruskom. Z mŕtvych stanie prišlo opätovným povolením až pred tromi dekádami. Lokálnych výrobcov je však dnes len malá hrstka. Mitsushiro Kuriki sa navyše drží pôvodných postupov. Jeho továreň nefunguje nepretržite. Aj napriek ušlému zisku necháva zovretú vodu v noci odstáť, na ďalší deň zo spodku nádoby veľkou lyžicou naberá skryštalizovanú soľ a vlastnoručne ju balí do malých vrecúšok. Pinzetou dokonca odstraňuje nečistoty a nežiadúce minerály.
2: Keďže ide o ručnú výrobu, soľ nikdy nechutí rovnako. Mení sa deň od dňa a ovplyvňujú aj ročné obdobia. V lete sú kryštály jemnejšie a chuť je akási ľahšia. V zime v soli cítiť akúsi vlhkosť. S týmito variáciami experimentujeme a skúšame ich v rôznych pomeroch miešať. Aj preto je náš produkt unikátny.
1: Metropolou regiónu Aizu je Aizu Wakamatsu. 100-tisícovému na japonskej pomery mestečku dominuje klasický hrad, vyzerajúci ako mohutná biela veža so zahnutými striežkami. Na jednej z historických ulíc pod pevnosťou propaguje Mitsushiro Kuriki soľ vo vlastnej reštaurácii.
2: Podnik som otvoril, aby som ľuďom ukázal, že soľ z miestnych prameňov dáva bežným pokrmom úplne novú chuť. Napríklad tunajšou špecialitou je špargľa. Ľudia ju väčšinou jedia s majonézou alebo s nejakým dressingom. My ju však podávame len osolenú. V jedálnom lístku máme tiež slané ryžové guľky alebo mesové guľky v chrumkavom cestičku.
1: Keď sa Mitsuhiro Kuriki stal po rokoch driny majstrom ešte nedávno zabudnutého remesla, prišla ďalšia výzva, keďže proces výroby soli trvá týždeň a bez zmeny pôvodnej receptúry ho nemožno urýchliť, objednávky sa beznádejne kopia. Továrnička na čistine tak beží na plné obrátky, aby uspokojila potreby čoraz viac zákazníkov. Po rokoch marazmu ich počet rastie s tým, ako prefektúra Fukushima pomaly vstáva ako Fénix z radioaktívneho popola, zbavuje sa stigmy živelnou pohromou zasiahnutej mesačnej krajiny a je odhodlaná hodiť ničivé zemetrasenie spred 15 rokov za hlavu, aby sa mohla sústrediť na budúcnosť, snáď žiarivú ako kryštáliky soli ligotajúce sa v prvom jarnom slnku.

0: Futbalistom Viktorie Plzeň sa podaril nevídaný obrat, vďaka ktorému sa predstavia v hlavnej fáze Európskej ligy. Bronzový tím vlaňajšej sezóny českej najvyššej súťaže zmazal v odvete play-off trojgólové manko z úvodného duelu s Crvenou zvezdou Belehrad a vyhral 5-1 po predĺžení. Senzačná otočka Viktorie má aj výrazný slovenský podpis. Viac povie Samuel Prekop.
1: Šokujúci obrat Viktorie Plzeň dokonal v 6. minúte predĺženia gólovou hlavičkou striedajúci slovenský obranca Dávid Krčík. Ešte predtým v 63. minúte zvýšil na priebežných 3-1 kapitán Plzne Patrik Hrošovský.
2: Bolo to o tom týme, proste, že dali sme do toho energiu, dali sme do toho vášeň a vieru v to, že to dokážeme otočiť a nakoniec sa nám to takto vrátilo a som samozrejme šťastný, som hrdý na celý tým, že sme takto dokázali otočiť taký nepriaznivý výsledok zvonku a verím, že nám to dá impuls do tej ďalšej fázy sezóny a verím, že to bol skvelý moment pre fanúšikov a pre celý klub.
1: Po prvom polčase bol stav nerozhodný 1-1 a zdalo sa, že Crvená zvezda si pohodlný náskok zo štadióna Rajka Mitiča bez problémov postráži. Navyše v 51. minúte domáci nepremenili penaltu, lenže nasledovala červená karta pre hostí a ďalší tentoraz už úspešný pokutový kop Viktorie. Po gole Hrošovského Plzeň potrebovala ešte jeden zásah a ten prišiel v nadstavenom čase druhého dejstva. Pri úplnom vabanku tretiu penaltu získal brankár domácich Vígele a duel poslal do predĺženia gólom z 11 metrov niekdajší útočník Podbrezovej Kabongo.
2: Nervozita tak trošku, ale ja som mu veril, ja som mu hovoril, že nás posunie do predĺženia a som rád, že tú penaltu premenil, zobral zodpovednosť na seba a dal nám nádej do toho predĺženia a myslím si, že to není o jednotlivcoch, ale že to bolo o celom tíme.
1: Viktoria Plzeň tak senzačne úspel v prvom stretnutí pod vedením nového trénera Radoslava Kováča, ktorý v závere minulého týždňa nahradil odvolaného Hiskieho. Hviezdam v drese Crvenej zvezdy Kruničovi, Arnautovičovi alebo Baďovi, ktorý hral za Podbrezovú a Dunajskú Stredu, zostali iba oči preplač, dodáva kapitán Viktorky Patrik Hrošovský.
2: Ja som pozeral v útorok Ligu majstrov LASK Linz so Celticom a tam bol ten scenár skoro totožný, takže som si hovoril, že by to mohlo byť aj v našich silách a som strašne rád, že sme to dokázali pre tieto momenty sa oplatí hrať futbal.
1: Jedným zo súperov Plzne v hlavnej fáze Európskej ligy bude Ferencvároš Budapešť pod vedením trénera Borbéliho. Miestenku v ligovej fáze si zabezpečila aj Omonia Nikózia. Víťazstvo nad belgickým Sint-Truiden iba z lavičky sledoval Šatka. V konferenčnej lige si postup vybojovala Riga pod vedením kouča Guľu. Ďalej ide aj Jablonec, stredopoliara Nebilu a Chent s Benešom. Naopak nepostúpil Hradec Králové, za ktorý v odvete proti Panathinaikosu nastúpili Dancák a Uhrinčať. Neúspel ani Gurník Zabře, trénera Gašparíka.
3: Rádio Slovo.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Ale za takéto somariny.
2: Milujeme vás!
3: Máš môj obdiv.
0: Ján Dobrík a Martin Navrátil sú späť.
4: Ja rád cestujem. Keď môžem, pomôžem.
0: A s nimi aj obľúbená show plná zábavy, otázok a nečakaných odbočiek. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. V premiére od 4. septembra na Jednotke.
5: Počkaj, ty sa nesmej, lebo za chvíľu sa dosmejeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po prívalovej povodni v Grand Canyon môže byť nezvestných viac ako 20 ľudí. Ukrajinský raketový útok zabil v Belgorode 2 ľudí, tvrdia to ruské úrady. Cez deň bude jasno až polooblačno, miestami prehánky a búrky, teplota 28 až 35 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Viac ako 20 ľudí môže byť nezvestných po prívalovej povodni v Národnom parku Grand Canyon v americkom štáte Arizona. V nedeľu to oznámila tamojšia správa národných parkov. Povodeň zasiahla v sobotu oblasť Phantom Ranch. Presný počet nezvestných zisťujú. Prívalová voda strhla do rieky Colorado, ktorá parkom preteká, veľké balvany, kovové konštrukcie a ďalšie trosky. Iránske revolučné gardy uviedli, že zaútočili na americké základne v Jordánsku. Malo ísť o odplatu za americký útok na odpaľovacie zariadenie iránskych rakiet na ostrove Larak v Hormuzskom prielive. Jordánske ozbrojené síly následne oznámili, že zostrelili 8 striel, ktoré prenikli do vzdušného priestoru krajiny. Ukrajinské síly v nedeľu večer raketami ostreľovali Belgorod na západe Ruska. Útok si podľa ruských úradov vyžiadal najmenej 2 mŕtvych a 16 zranených. Rakety zasiahli bližšie nespresnený komerčný objekt. V dôsledku ostreľovania vypukli požiare v 7 skladoch, dodali úrady. Belgorod, ktorý leží len 30 km od hraníc s Ukrajinou, býva pomerne často terčom ukrajinského ostreľovania či náletov dronov. Bývalý minister hospodárstva za SAS Richard Sulík oceňuje, že vláda pokračuje vo výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Kritizuje však spôsob výberu dodávateľa.
2: Bolo by určite lepšie, keby vláda vyhlásila medzinárodné výberové konanie, kde by sa napríklad aj výrobca z Južnej Korei mohol prihlásiť, možno z Francúzska, a až potom by sa to vyhodnotilo a vybral by sa najlepší.
1: Predseda mimoparlamentného hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík sa v televízii TA3 tiež vyslovil za medzinárodný tender. Nový blok s výkonom do 1200 MW by mal byť hotový približne v roku 2040. Slovensko pri jeho výstavbe počíta s americkou technológiou a rokuje s firmou Westinghouse. Vláda sa rozhodla ísť cestou priamej spolupráce s USA. Futbalisti Žiliny uspeli v šlágri 6. kola Nike ligy na ihrisku Trnavy 3-1. Dvoma gólmi sa na víťazstve Šošonov podielal Patrik Ilko.
3: Išli sme s tým tu, že chceme vyhrať, a takto presvedčujeme.